سنته بو مینه بکاریه چوارده قرن لمو پیش قرآن علیه او هنگی که حلالکو اکاتو که هنگوین دروستکا مینه و علم سلمان دی که او هنگه پیانو که شغالات مینن و نیر هرگیز ناچه بلای حلالو هرگیز هنگوین دروزنک قرآن فرمی شراب مختلف الوانه کاملک سود ل هنگ ور جیره یکی که ان هنگوینه کهیتی دو همیان هنگوینه کی تایبته خوراکی شا هنگه که سه همیان او میوه که لناو پوری هنگه هیا چوار همیان او زهری که هنگه که للشیاتی که پیتا و آو زهری تلشتو اویش بشه که لشیفاکه امرو ل چند ولاتیک وکو رومانیا وکو چین وکو روسیا خستخانی تایبت هیا نخوشخانی تایبت هیا بو او نخوشیانی که با برهمکانی هنگ علاجه کرین یعنی پیان الین ایپی ثیرپی ایپی لی ایپس اوهات ایپس یعنی هنگ یعنی التداوی بی منتجات النحل سبحان الله اولا تانشن که باور ریان با دین اسلام نیه بداخل و ایمه مسلمان اوشتمان فراموش کردو او جور علاجانه بیگانه بکاری یعنی ایمه بکار من نهی ناوه و قرآن کشمن چوارده قرن لما پیش افرمی شیفه که هر وها زانست دوزی ویتی و که خوراکی شای هنگ شاژن بلین ملیکه خوراککی انتی بودی تیایه بعضی موادی تیار زور زور بکل که بو چندین نخوشی لمرجعی که اخبین موا که یکم قوم لمیجوا که هنگیان بخیو کرده بی ملتی کرده یکم ملت لمیجوا که توانیوی فی هنگ مالی بکه و سود ورگره لهنگوینکی و بخیوی بکه ملتی کرده او قصه ایمه نمانو تو بلکو غربیکان امیان بودر کوتوه بلان بداخوه 3000 سال لمو پیش که با پیرانی ایمه هنگیان بخی کردوه همان اسلوب همان شوازه تا امرو تطور یک من پیر نکردوه بلکو او تطوره گلانی تر حلساون پیر حالتی که تر هی به نسبت حلاله و حلاله اگر با میکروسکوپ سیری بکی پاش ماوه یک ایتر تیگه چه افوتی وکو مو یکی لیت او سایتوپلازمی اروا برو پیشو ایتر افوتی زانکان مراقبه پوری هنگ انداوه لناو شانکانی هنگا چندین روز امینه تو ماوه یکی زور امینه تو وک خوراکو هیچی لینه پاش بحثی که زور چند پروفیسور کردویانه یکی گلوانه دکتر عبدالحلیم مشرف و چند پسپور که تر اگر مصرین امانه بحثی که گوره ان کردوی لو بواره بوی اندر کوتوه که لناو هنگوینه انزیمی که هی پیلین گلوکوز اکسیدیز ام انزیمه او گلوکوزی که لناو هنگوینه که تحلولی پی اکا وایلی اکا که ببیت H2O2 هیدروژین پیروکسایدی پیلین اویج ماده که کشنده با میکروبات واتا او سبب اکیتی که هیچ میکروبی نتوانی نزیکی حلاله بکویتوا که لناو هنگوینه بی سبحان الله نخوشی که هیا پیوتری اکلامسیا یعنی تسمومی افرتی دو جان او حالتی تسموما هنگوین زور زور باشه بوی چارسری اکاد و هر وها بکاردی بو دابزینی زختی خوین و کم کدنوی حامزی یوریک آیا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم امسانی چون ازانی اگر اما وحی خواه نبی اعجازی که تر منحیه به نسبت ماده آسنوه
بوم باس کردن که هندی مسلمان سردانی پروفیسوری که یان کرده بود لوکالتی ناسا یعنی فضای امریکی آرمسترونگ اینا بود تیان باسی آسن من بود که و تیل ناو علمای فیزیای اتمی همو اما ریکو توین و متفقین لسر اوی که همو کان زاکان همو تخمکان نازم سو هشتا سو هشده چنه هموی لسر زوی دروز بو تنها آسن نبه چون که پیوستی با وزه یکا بو نوساندنی پروتونات و نیوتروناتی یک اتم لآسن پیوستی با چوار اوانگی وزه همو کاملی خوره لبرو اما تخمی که لدروی کاملی خور دروز بود وای باری و تسر زوی قرآن پیروزیش چی بکاره نبو آسن و انزلن الحدید فیه بأس شدید انزلن تنها بو لتخمکانا بو آسن بکاره نو اما من باز کرد استا اضافاتی تری خین سر فیه بأس شدید بأس یعنی هیز یعنی قوت تماشاك لدرعي دبابة لدرعي مدرعة لدرعي هليكوبتري سمتية لدرعي مدفع دائما بوشتي بتو بوشتي بقوة بو همو سبيكيك آسن بكاريت ملاحظة كتير هي ليرا إعجازي كتير هي هل لإنسانة لبشرة لأجلي شيردارة آسن هي لخوينة همو بستوتانا على هيموغلوبينة كي هي فلانكس کم بود و لاواز بود و بیهیز و خوینی کمه او خکاله خوینی کمه یعنی هیموگلوبینی کمه انجا توشی نخوشی انیمیا بید فقر الدم هیموگلوبین لدوش و فکات و هم یعنی آسن و گلوبین ماده که پروتینی لش درست یکن اما آسنکه لخوراک و باید امانه یک اگرن او آسنه دوری چیه بینه هیلان جوروی اکسیجین لسیکانه و بو همو خانکانی لش و کردنه دروی دوم اکسیدی کارون فیه بأس شدید اوی که آسنی للش یا بشیوی که رکو پیگ بید چالاکی کی چاگ انوینه و صحتی کی باشی پیو دیاره و اوی او ریجی آسنه للش یا کم بیتو لعواز بی ببسیترین ایش تماشاکی من دویتی پیو دیاره سبحان الله طمعا ریجی آسن للشی پیو زیادره وگ للشی آفرد اعجازی که تره هل مسئله سبحان الله او آسن اوانی که کیمیا بزانن دو شوازی هیا فرسی هیا تبع عربی فرن حدیدوز و فرکی هیا یعنی حدیدیک بشوی حدیدیک لش حالی نامجه بشوی حدیدوز لش حالیم جه که خانکان فیویستیان با آسن نبی ایتر لجگره و بشوی فرک خزن کراوا تحویل بی با فیروس الراب و اوشوینی که فیویستی پی که اتیت نا او خانه تحویل بی تو با فرک بای اون نبی اما کی کردی ام میکانزم سبحان الله ماده آسن لجگره زوره ل سپلاخه یا لنوکی شاهه یا لنیسکی شاهه یا افرد لشرع شرمینی لحیزا زور لو ماده آسنی ونکا لبر او پیویستی با خوارنی باشا و افرد دو جیان چی آسن للشی های اروابو او کورپه یا لبر او زور پیویست خوارنی باش بوا سوزا زور بخوا و جگر بخوا نوک نیسک امانه زور باشا بوی جا دکتوریش فحصه که اگر هشتای هیموگلوبین فی کم بی او ساکه بشوی گلاجیش بشوی درمانش بی آسنی بدار ما بس من لیرا فیهی بأس شدید او بأسه یعنی هیز یعنی قوت و اگر للاشا کم بوا او انسان بی قوت دید لکوتایی داوکارین لخوای گوره که لگناح من خوش بی و رحم من پیبکا و ولات من بپاریزی لهمو دا گیر کریک لهمو فساده، لهمو ظلمك و یک من بخا دو برکی لناو من نمینه و خاطرین و جوانکانی و خاطری صفاتی اقول قولی هذا و استغفر

0: نخش رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد وسناء وصفاصي خواكين لسر أو نعمتانيك بخشيبين في أمان بتايبت نعمتي دينداري سوزه شکر بین با خوا که آشنا بوین با قرآن آشنا بوین با محمد المصطفى آشنا بوین با شریعت اسلام خواهی گورد لی خوش کردین با دینداری من گورد لی نعمتی خواهی چون که خوا دنیا با همو کزه دا با کافر و با مسلمان دنیا ان پیدا بلام سجده بردن تنها با خوشویستانی خواهی دا قارون کافرترین انسان بو خواهی گورد او همو سروت و سامانه پیدا محمد المصطفى إمامي پیغمبرانا بلام لسر حسيرك أخوتو رسمي حسيرك بدا مچاوي پیغمبره وابو كوابو اگر دنیا قيمتي بوايا بشي محمد يدازور اگر خواهي قولت دنیا ندائته نشانه باحترامي نيه اگر ديني ندائته نشانه وخواه حربتي توي نگردو هر کسي خواه ديني پیبخشي او نشانه وخواه حربتي گردو هر کس دینی پینه بخشی اول لای خوابی حرمته خوابی حرمت من نکی الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاه و سلام خواب باری بو سرگیانی پاکی مبارکی حضرت محمد المصطفى رحمه بزی خواب باری بو سر همو امتی پیغمبر بتایبت خوای گورا دعای لیکم ولید پارمو خواب میوان داری خو قبول مان کا ان شاء الله لید پارمو ام میوانی اوین هاین لمالی اوا لي أفارينو إن شاء الله خاوان مال حرمت ما لي بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كانم لبر أويك شو برو كرتي أروا حزمان لخو أخو هكا خو زوري بوهيناين ايتير براسي لواني نيجي بياني ما نكين چونك شوك كرتا كم أخوين احتماله نيجي بياني فوتين جا حزكم بيكا وهموما بچين خزمتي رسول الله بزانين چون باسي نيجي بياني يكا بيش اوي باسي او بكم حزكم دو قصتان عرسكم يكم قصي يكا يما بزاني يما لم دنيا همو ميواني لم دنيا همو ميواني مالي اساسي من لقيامته يما همو كاتي وكو چون انسانا چه بو سفره هاتين بو سفره تواو يكين يورين سه سالی تر امرو ام جماعت کلی را بچکولی بچکولی شو عمودی فقری لسر ام دنیای نماو حموان روش دی سه سالی تر امرو بگرر بشوینی منا عمودی فقری شو نادازید کوابو هم شفشمانه لچی ایتر شفشی حتی ناوی همون گالتا یا دروی هاوی همون خیال بلام بزنین لولا آیا اما بختورین آیا ایما اهلی بختور و سعادت یا اهلی نقبت و شقاوت او روشی که خواه فرمی ومتاز اليوم ایوها المجرمون مجرمکان جا اکنو لنا امتی پیغمبران بزانه تو یکی که لوانه یکی که لوانه ناو نشانی وانت پی یا نیتا اگر ندبه و لوانه نبی براسی بختوری قصه اکی حق وای با آوی آلتون بنو سریتاو أفرمي لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة أقر الدنيا همو بكن بخير بوتو تمني الدنيا همو تو تمند به بأن زي عمري نوح تمند به بلام حكا لم دنياش هزار سال تمند به هموي بباشايتي ببيت السر بس كمردي چوي بو جهنم خيري تيايتر نا او دنیا ایجنیتر اگر لدنیا هموی هل شر عبجی لسجن و لعذاب و فقیری و هجاری و داماوی دابجی بلام کمردی بچیتا بهشت براستی پرسیاری که کن لپیاوی بسریان بری و اما پیغمبر فرمه بشه قمشار دایه هنا و بمشار کردیان بکت کتا و لراجی قیامت خواله لیه پرسی فرمه عبدک موتو لدنیا توشی نارحتی بی و تی قربان نوالله هیچ نارحتی اکم نبیدی و بو چون که سر انجامه که چونه بهشته جا بر زکانم ام خو من آماده بکن مادم هاین لسیرانه سیرانه که اما اما منزل اکا چند منزل اکا اروین بلان با آگام علم قصانه پیغمبر بیسل آسان پیش اوی قصکانی پیغمبر تان عرض کم علیه الف و صلات و سلام یسی قصه دکتورکان تان و بازه کم قصه ملانا بلای اما قصه کل که ملایا قصه کل که ملانا قصه مجمع طبی اوانه که لمختبری عالمی قصه این را یکی لو لمجمع طبی اوانه که اختصاصیان دلی انسانه طبعاً انسان امر رو هموش تک به اختصاصه دکتوری چاو، دکتوری دلو، دکتوری لوتو، دکتوری حنجره و دکتوری باطنی و همو کسی هی خویتی و ایم اللی من تک نشه که که لملای شوایه ملا ملای اگر هاتو خطیب بو معنی وانی مفتیه ملای اگر هاتو مفتی بو معنی وانی همو علم زانه یعنی تو با نخلطه همو کسی اختصاصی خوی بزانه ام دکتورانه لعالم مشهورن کم قصانه ان کردوه یک یک لو قسانه اما یک پارک نشر کراو بلاو کراو بعالمه الله هر کس یک همو روز معدل نویجی بیانی لساعتونی و کا کاتگه ام ساعتونی و ک بانگیاندا هوا یک پیا ابه او هوا و کو چون فرصت دانی انسان شوری پاکی کاتو او هوا دلی انسان شوری تو او هوا مخی انسان شوری تو است دماغ انسان حتی ابخوی هر ایجکا دلی انسان تابخوی هر ایجکا ای بچی استراحتی پی ادره بو هوای ساعت و نیو نیجی بیانی و کپیم و تنه مقصه ملانی مقصه دکتوره کانه اگر اتوی دلت لسکتی قلبی بپارز ره دماغت لسکتی دماغی بپارز ره نیجی بیانی بفوتینه او نواجی بیانی هوایی که تیایه پیالن ریح صبا یعنی خوبان الان نسیمی بیانیان هوایی بیانیان او هوایی بیانیانه که تیکا خواد یاری کردوه بس بوچی بو شوردنوی اعزاو اندام انسان وکو عرضم کردن چون انسان به بسابون جلو پیسایی خویب شوره چون بفلشد دانه کاند شوری چون بنینو کن نینو کاند لعبی او هوایشا تصفیه ام اعزاوان دامه اکا پالفتی اندکا یعنی تو دائما که دلد لئیشایه خود دلنا واسه یک ثانیه بوسه امریتر دی ام مکینه که دائما ایجه که بچی صیانه اکری صیانه که بو هوای بیانیانه نقطه دو هم امال انترنت اخوان دموا لموقعی الاعجاز العلمی في القرآن والسنة اما ای بلاو کردو تو پیاویک که انتاج فکری زوره داره که کتب طبعا که دار الفکری پیالن هم مکتان بینی بدانه دار الفکری پیالن هدیه دابو ما مستایه که انتاج فکری زور بو ام چاب خانشه چابی کردو هدیه که ان پیدا ام پرسیاران لی کردو و تیانه تو چون توانیو تو ام همو انتاج فکری که ام همو برهم و فکریه بی با عالم چیت کردو لجوابه که اله لجیان ما نویجی بیانیم نفوتانو لجیانیش ما دوائی نویجی بیانی نخوتو متو تا سعاد ده چون که عقلی انسان فکری انسان روحی انسان الو فتره بتواوی ایجه با اها ایما بخو سرفیه کهیم که تکا اچین بو دایره به هزار حال باوشدانه اچین بو دایره باوجدان چینی بود در زوت نوا دیما چون فکری اگه دی با طلبه چون طلبه پی اگه این ایسا جامعه کانی اما لهمو دایره یک زیادر پاریان با سر بکن تا ایسا این تاجی کنی حتی سفره علمیان فقیرانه بر رجبالک بتاویگ هیچ این تاجی کنی چون که اما خوانی امنین یعنی سفره علمی کانیش من هیچ نین بشرت یک لهمو وزارت یک زیادتر پاریان با سر بکره انتاج یعنی اهم پیاو یک زلام همو دنیا هدیه با نردو چون که توانیت خدمت که دی کی اتوانه خدمت کا کاته کسه کنیوجی بیانی بکا برز کانم هنده کی تر لهل علمی طب علین علین بیانیان هوای کی تیایه هوای کی تیایه او هوا دای لپیستی انسان او علین ویتامین دالی تیایه ویتامین دال یعنی ویتامین دی ام ویتامینی کتیایه ام پیستی انسان به حیاتی توجی سرطان نابید هوای بیانیان نقطه یکی تر که زور عجایب تر یعنی علی جستی انسان و کچون نها سیاره شوری و مکینک یشوری و شتی یشوری فرمی هوای یکی تایبتی هی نشاط به جسم انسان دا کوریتوزونی پیوالین ام هوای ام ماده ام شتا جسمی تو اولی که اما هر بود دنیات بود دنیات ایتی غیری قیامتت جا بر رزکان قصه ام رومان اما باسی نویش بیانی رحمت الله بیان قصه لبرکه نویش الرکنه که پایه که گرنگل پایه کانی دینی پیغمبر هر کسی اگه نویشی نبی پایه که دینی روخاو نویش به جماعت رکنه که پایه که لپایه کانی مجتمعی اسلامی جمعه و جماعتی تیانه به او روخاو تیر هر دیک، هر لادیک، هر گرکیک، هر مزگوتیک، هر منطقیک یک جماعتی تیانه کره مجتمعی اسلامی لباس اوتاو نویشی بیانی به جماعت کردن رکنه که پایه که لپایه کانی دوستان و نزیک کانی خواه اوانه دوستی خوابن جماعتی بیانی نفوتین اللهم مگر ضرورت یعنی کسی بیوه نزیکی خوابه کسی بیوه خواه رحمی بسراب رجینه اخو برز دکانم و کچون خواه پارمان بوانه ره چی کسابه دکی پاره دزکیوه چی لدائه دوامه که معاش ورگری اچی فلانه ایشیگه که پار عقلش معاشه رزق تنها پاره نیه رزق تنها دینار و دلار نیه امی که عقل باشه دشکه امی هزد با گناه اکی امی سعادت و بختوری با دروزه بی امی ناخی درون دامز راوه امی لوسوس و قلقانی امی لدالغی خرابانی امانه رزقن امانه نعمتن ازلامی واهی لسه دولار خوه بلام دائما دلی لوسوس و خیال دائه دائما دلی لغیبت و زحمت آه دائما دلی لای خلقه ها فلانه کزوهی ها فلانه کزوهی با پیابو ها فلانه کزوهی پیابو او چونی پیا کر دائما ایوه جانی خلقی بخونه تو خوی خات عذابو مدامه او دی تو اگر اتوه بختور بی اگر اتوه سعید و بختور بی اوی تو لنوژکانی بیانی آماده بی با ای خواه امرس قبو بنیره با ای خواه امرس قبو بنیره کسا کانم من بشوین نویجی بیانی از ور گرم بناو حدیث کانی پیغمبر بلام شتم ندوزی و لناو نویجکانا که پیغمبر او نل قرآن او نی نویجی بیانی احتمامی دابی بنویجکان حضرت رسول الله سورت اگه لقرآن ناوی فجر فجر سورتی والفجر خواه سوین با بیانیان اخواه سوینی بی شتیگ اگر گوره نبی شتیگ اگر حرمتی نبی شتیگ اگر فایده نبی شتیگ اگر قدری نبی خواه ارزو اسمان چون سوینی بی اخواه باشه عیب نیم نو تو بی بجمین لی عیب نیم نو تو بی بجمین لی خیر و برکت خواه سوینی بی اخواه بر زکانه او روجه که پیغمبر اندر کرد لمکه طبعا او روجه پیغمبر اعلان اوی کردو و ایتر دجمنی همو دنیای یا سبحان الله لسر ام ارز پاشا یک نبو دفاع لپیغمبر که امیر یک نبو حکومت یک نبو عشیرت یک نبو دفاع لم محمد المصطفى که ازانی خواه سلاحی چی پیدا سلاحه که چی بو خواه پیدا خواهی گوره جل جلاله فرموی أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا خواهي قورا فرموه أي محمد نواجه كان بك نواجه نواجه نيوارو نفو تاني كاتك خور لا يالنا وراستي آسمانا آخر أم خورا آوا برز بيتو هكا برز بويو ها يسبرو للسلام بزقو تسيري آسمان كا علی لهر چوال لا و آسمان نشتو تسر زوی وای و چونکی د دنیا اخره لبره وې دنیا اخره ته اسباب وګونیشتو د سر باندې وای ام خوره کاته که هلیه زانی خور یعنی چی خور 1,300,000 او نه ام ارزه ګوره 1,300,000 او اندی ام ارزه خور ګوره خوای ګوره ام خوره با بره و س سیله او ساعت او کنه هان دقیقه جمله کی اسوریته و انی ای بینن به وای چی اسوریته و به وای پیله کی دیه اگر او پیله تی نه بیجکا یعنی هزک هی او اسوریته ای ام خوره ګوره کی اسوریته پیله کی بریته له قوتی خوا جل جلالو ام ارزو اسمانه اسوریته خوایانه فرمه کات خورچو نه راستی اسمان تجاوزی کرد دلوک یعنی تجاوز کردن لنا و راستی آسمان تجاوزی کرد نیوجی نیو رب کن الى غسق اللیل شویش کتوا و تاریک بو یعنی نیوجی عیشاب کن ام جاگاتان لی بیو قرآن الفجر نیوجی فجریش چون کاتی نیوجی فجر قرآنی تی آخیان ده ملائکه شو و روش لکاتی نیوجی بیانی وظیفه تبدیل کن وظیفه اگورن حرسیاد اگورن الو کاتی نیوژا ملائکه شو روز همو یالو نیوژا نه حاضر پیغمبر امر پیکر که امر کوي جار رحمت الله به وبچینه خدمت پیغمبر زاین لبالی نیوژا چی افرمه یکم پیغمبر خوا افرمه علیه الصلاۃ والسلام افرمه من صلى الصبح فهو في ذمه الله لطبرانی افرمه من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله هر کسی نویجی بیانی به جماعت که او ها لزمه خواه و لپاراستینی خواه و خواه چاو دیر یک او روشد الله حدیث کل کتایی دا فرمه اگر یک یک تعداب که غیبتی که حت که زحمتی ام نویش کری بیانی بکا او وکو او وای عزیتی خواهی آوی اگر تیوی خواه دیفاع لیب که نویجی بیانی به جماعت مفوتینه دوهم پیغمبر اخوا افرمه من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح بجماعه فكانما صلى الليل كله هر کس نیوجی عشاء کا بجماعت وک او وای تا ساعت 12 شو سجده بو خوا بر دوی هر کس نیوجی بیانی بجماعت کا وک او وای حل بانگی مغرب و تا فجری بیان سجده با خواه برده اگر اتوی شوکت همو با عبادت با حساب بکره نیجی بیانی با جماعت بفوتینه عمری کری خطاب نیجی جماعتی کل مزگوتی پیغمرا لای کرده و تی الو با سلیمان دیار نیه سلیمان کرگنجی بو زور آزاو لیهاتو بو فرموی او با سلیمانی کری ابی حسم دیار نیه نبو الی وکاته کرشت و مالی خویان دایل درگاکیان و بدای کیوتی اواز سلیمان بوچی نهاتو بو نیوجی بیانی لیره نیه و تی قربان والله لیره وزل دوی نیوجی عیشا چو تسر برمال دا نبزی و حتی پیش نیوجی بیانی خوی بیا گوتو پیش نیوجی بیانی ایتی خوی خبری نبوتو بو بیا با جماعت عمریش فرموی لأن اشهد صلاة الفجری احبو الی من ان اقوم اللیل کله والله من اگر بیتو نویجی بیانی بجماعت کم اما من للا باشتر یکا تا همو شوکل سجده خوابم اللہ را پرسیار اکتان لیکم شوی لیلت القدر زور باشا یا جماعتی بیانی بابچین خزبتی پیغمبر پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام حفته شوی لیلت القدر دابنیشی هموشان شوی لیلت القدر بن بقدر یک جماعتی نویجی بیانی خیرینی حفته شوی لیلت القدر ها اما مخلق خو یک جو بو شوی لیلت القدر کچی با قدر نویجی بیاری خیلی دی سه هم هر کس یک نویجی بیان عیشا و بیانی به جماعت نفوتینه الا عذری نبی او حتما بشی نفاقی تیانی منافقی تیانی او پیامبر فرمی لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء نویج نیه بسر منافق و بق النازه نویجی بیانی و عیشا قرز بی تی کوابو پیامبر فرمی ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوان اگر انسان بزانه جماعت عیشا و بیانی چه خیره که تیایه اگر بگاو گوالکش بوایه احاد با نیجی جماعت اگر بگاو گوالکش بوایه هر احاد با جماعت اگه بلام نزانه چوارم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رجع قيامة مرحلة هي خورتاوي تاني روناكي تاني هر كسي جيد دزميجي نبي روناكي نبينا بلام أمتي پیغمبر همو او جيگي كدزميجي آوي دزميج لياوا همو يوكو او شمعوايا همو يوكو او قلوبوايا تدوين اقي ديارا بلام افرمي او کسانی که راشتون لشوی تاریکا با نویجی جماعتی عیشا و بیانی خواهی گوره نوری کن پی ادا حتا اچنه بهش دو نوری هن هلگلای و اینه کونه ناو زحمت او نقطه پینجم رسول خواه افرمه صلی الله علیه و سلم افرمه من صل البردین دخل الجنه هر کسی نویجی بردین بکا او حتما چه تا بهش دو یعنی نویجی عصر و نویجی بیانی هر کسی نویجی عصر و نویجی بیانی نفوتینه به جماعت اچه تا بهشت دو انشاءالله ششم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام اما انکم سترون الله یوم القیامه هر کسی نویجی بیانی و جماعتی بیانی نفوتینه حتما خواه بینه ای عکس که کوابو اگر یو ندی معنی وای نبین ز خوا په نامم با گورترین نعمتی خواج بریتل وای که انسان خوا ببینه نعمتی خوا خواردنی بهج نه خوارده ایسکه خواردنی سک چه خواردنی روح خواشه که به خدمت خوا بگی بر زکانم ام شش خاله امانه له حدیث پیغمبر ابون بس زور و حدیث زوی تا یکاته کمن کما بلام بو اوای که ام خیر و برکت من لکیز لچه بعض کومال اگیسه پیابون لهم شعری خوامانا پیانالین پیام نیرکانی مزگوت لوقتی نوی جا جرس با یکتر انیرن موبایل جرس اکی با لیداو ایتا مجبور کابرا برو خوتوه با موبایل خبر یکنو جماعت یکن زور کاری کی باشه من یعنی ما بای ام فضیلت من لکیز نچه باب رفیقکان من بلین رفیقکان من بلین که اگه یعن وره توش وره باشه معقوله تو خیر و برکتی خواه لمز گوته دست که و بلام لما لا خوتوی نایی تو او خواه قبل نانی گرم توزیع کن ناچی حد نانی گرم یا تو او خواه گرمیوانی که خوشوی سلحات بی بطایبه اگر خزمی جنگل بی اگر خزمی رئیس وزیری داخلی بی والله او حرزو اچی بوی ای باشه بو بخیری مالی مزگوت الله بو بهشت اچی لگو پیغمبره پیغمبر آفرین بو اکا ای بو امنا کی بره زکانم لراسی دائمه من آلمان زورن الحمدلله من آل یوامان هی روشتو فیری لغه انگلیزی بو بدوره لدوره فیری لغه انگلیزی بو لدوره فیری کمپیوتری باش بو لدوره فیری تنمیه بشری بو امانه آفرین یابه بس حقوای گنجکان من جار جار یک دوره ببینن لمزگوتا لحفته یکا یک روش لحفته یکا دو روش درزی فقه و حدیث بخیرن با اوی گرم بنو لسه دین داری ایمه حدیث گرم مانه کاتو بر رزکانم ایمه ایمه گویه بگرین با حدیث کانی پیغمبر حتا وکو زیادتر نشاط دینی من با پیاب بی لکوتای قسکم و حزکم حوتشتان عرض کم هر کسی یکی لم حوته بکا ایتی خبری بی تو کات یکی لم حوشتر هبی ایتی خبری بی تو با نیجی بیانی یکم ابی ویست و ایرادت هبی انسان اگر ویست و ایراده نبی به با مزگود اگر مدفعیشی لفالا بتقین نای با مزگود وایا کوابو انسان اگر ویستی هبو حلاسه بس اگر ویستی نبو حلاسه تو دو هم داوال لی اکم اگر اتو جماعتی بیانی بکی ممینه رو شو تا ساعت دو شو و سه شو سری تلویزیون اکی دو سری فلیم اکی که یعن شومانه و تا سعاد دو امانه ببی کل که اسفایی نیه بلام تو اگر سعیه که کتب خوین تو فیری علم بی قیناکا سپیاو من هی بشو نخیر ل راجع مجالی نیک تی بی علمی بخوین تو شو نخیر تن نیجی بیانی کم نیجی بیانی کدام جا خیر اما هی خلقانه لبر ضرورت اما اکن بلام تو آخر سری فیلم کی فیلم یعنی دالغه یعنی خیال بدالغه بخیر و دکه آره ولاد چوبه آره گیه کیه زهره گیه کیه زهره چی بسرات لونه اما دو بکار فیلم یعنی اما کاری که توی اکا تو خیال آبجی لگل خیال کشا خیر و برکتی بیانیان لکی زدی کبابو حضرت رسول الله هزار صلوات و پیامبر حضرت پیامبر زور پی ناخوش بود پیش نویج عیشا بخوی ها انسان جاری وای زوری بو یلوا بینی بین مغرب و عیشا خوی پیامبر زوری پی ناخوش بود مسلمان الو کاتب خوی و زوری شی پی ناخوش بود دوای عیشا به بی ایش به معنی تو اخ من سری فیلم کم فیلم چیم کم کاکا بی نه بیا وک یعنی عمری خوم بزای بم خیر و برکتی خوم این بم بو هیچ نه بی نقطه سهم داوا کلم لبرز کاته که خوتی دعای خوب خوینه یکم آیه الکرسی دوم سوره فاتحه سهم قل هو الله چوارم قل اعوذ برب الفلق پنجم قل اعوذ برب الناس امانه بخوینه ام جا دعای او بلا اللهم بسمك الله جنبي وبسمك ارفعه خوای بناوی تو وا سلام دانا اگر مردم برحمتم تیبکو رحمی خواتم تیبکو اگر هات و هاتی شما با دنیا خواهی توفیق هم بکس سجده با تو برم امس دعایانه بخینه و اگر واجنه بهر فاتحه که بخینه بسه با دعاک نقطه چوارم برزه کم داوال لیا کم لشوا خواردنی خفیف خو لشوا گده انسان معده انسان زور پرینه کن حکا پرد کرد انسان که زوری خوارد ابه آوی زور بخواده که آوی زوری خوارده و ابه زور بخوه که زور خوتی خیلی زور لکیزه چه بو اوی خیلی زور لکیزنه چه زور مخوه بو اوی زور نخوی آوی زور مخوره بو اوی آوی زور نخویته و خواردنی قرز بخوله شو ابه آگل لخود بی اخه زلامی وای براسی او نه اکات سکی و او نه اکات سکی و حلوانی تحت و لزبانی اما که این خوارد نکه ها قبل آقا قادری خواه بطایبه تو که اتوی عبادت که نویش که طاعت که خواه برد نقطه پینجم داوال لیکن پیغمبر سنتی که یه جبه جیب که قیلوله قیلوله یعنی چی؟ یعنی کمی خواه پیشی نیوارو یعنی دوی نویشی نیوارو نه کیثوره کیثوره نه کیثوره یعنی زور زلامی وای دو ساعت خواه باید بروجا دیگه دو ساعت خواتی تشو خواه نه مجموعی دوی ساعت یک و دو خواهی پیغمبر قیلولی فر و نکی ثوره یعنی کمی بخوا با اوی نشافت بیت و سر شحنه کرد این کمپیتره که دگر جالوهای زعیبه بید دست اکی پیانه یک ست چلاکه یک که او روحی انسانیش آوائی او قیلوله با اوی او قیلوله با اوی نگذار بخوی ششم داوال لیکم بر روش گناه مکه والله هر روز یک انسان گناه که شو یا شو نیوز رفوت یا جماعتی بیان رفوت چونتی خوا خیر توشی کسی نه که گناه که اگر توی خوا توشی خیر و که گناه مکه اگر توی خوا توشی رو که سجده بو بدی اها لپیش عالم کردن هر کسی خوا توفیقی با سجده با خوا با او خوشویستی خواه او حرمتی هی للای خوا هر کسی سجده نبا با خوا او حرمتی نیه للای خوا اگر تو شته و خوا حرمت البگری، بچی حرمت البگری، و ما یک هالسی تو دور که عاشونیش کی، و ما هالسی تو نیوز کی بیانی به جماعت کی، بر رجع گناه ما که با خوا عقوب ندا. هر با تجربه بزن ولی قوم او یا ولی نقوم او. جالی وای تو شی گناه جبی بیانی نیوز کی جماعت فوتی. شونیوز کی فوتیش نه تو نی شونیوز. خبر نبی تو، افرخین تا بیانیت. حوتم قصي اخير من داوال لي اكم بباوكت يا بدايكت يا بهاو سركت بالرفيق كان بلا بلا خبر مكنو بني يجي يعني كل اللي حوي خوشتر امر راك هكا موبايلك توقيتك يكسر هل دسينه حرسكي بي پاره حرسك ببي اوي پاري باتي الله سينه تو كو تقسم رسولی خوا افرمی صلی الله علیه و سلم رحمت لی به یو لی بگره اما بدمی مبارک رسول الله تو پیغمبر خوا افرمی رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها افرمی دور کعد نویجی سنتی بیانی پیش نویجه که دور کعد سنتی نویجی بیانی پیش اوی نویجی بلی نیتی می دور کعد نویجی بیانی اکم پیش او دور کعد نویجی سنت کهی پیغمبر فرمی اگر ام همو دنیا بپاره بخی خود بی کریو هموی بی بخوا هشتا او دور کعد خواد زیاد بی خوش یا سبحان الله اما کام رکعد دور کعد سنت ای ابی دور کعد فرزکت چون بی اما سنت کام خیریه یعنی تو هست سیارکت پیغمبر فرمی ام دور کعات ل سیارکت محترم تریگه یا ولی ما والی مشکوان ساز نبود ولی ما سیارکت وام بسیار قل بیر ما نجدو هزار کعنی جبیانی من فوت لوانی اصلا نیه بقیه آلمان بو چک حالینین خیر یعنی چی افرمی خیر من الدنیا و ما فیها دی ما فیها خانوکتا، سیارکتا، مالکتا، بیستانکتا، ویلاکتا پیامه سالسا فرمه لمعنه باشتر و دور که عنویش پیشی بیانی اکا بی کهی انجا وقصه شراحی حدیثه که فرمویانه اما با دور که عطا سنتکه بلام آیا ابی نویش فرزکه چون بیه للای خواه خواه لبرنا و جوانکانی خواه رحمان فرکه طاعت من قبول که دینداری من للا شیرین که لبر خواهیتی خود خواهی حرمت من بگری بمی که سجدت بو برین حرمت من بگری بمی که بگوید کن حرمت من بگری بمی لگل مسلمانان لجماعتا حاضر بین انشاءالله يا الله
2: يا
1: رحمن
2: يا
1: رحيم
2: يا
1: ملك
2: يا قدوس
1: يا سلام
2: يا
1: مؤمن
2: يا
1: مهيمن
2: يا
1: عزيز
2: يا
1: جبار
2: يا
1: متكبر
2: يا
1: خالق
2: يا
1: بارئ
2: يا
1: مصور
2: يا
1: غفار
2: يا
1: قهار
2: يا
1: وهاب
2: يا
1: فتاح
2: يا رزاق
1: يا عليم
2: يا
1: قابض
2: يا
1: باسط
2: يا
1: خافض
2: يا
1: رافع
2: يا
1: معز
2: يا
1: مذل
2: يا
1: سميع
2: يا
1: بصير
2: يا
1: حكم
2: يا
1: عدل
2: يا
1: لطيف
2: يا
1: خبير
2: يا
1: حليم
2: يا
1: حكيم
2: يا
1: عظيم
2: يا
1: غفور
2: يا
1: شكور
2: يا
1: كبير
2: يا
1: علي
2: يا
1: حفيظ
2: يا
1: مقيت
2: يا
1: حسيب
2: يا
1: جليل
2: يا
1: كريم
2: يا
1: رقيب
2: يا
1: مجيب
2: يا
1: واسع
2: يا
1: ودود
2: يا
1: مجيد
2: يا
1: باعث
2: يا
1: شهيد
2: يا
1: وكيل
2: يا
1: حق
2: يا
1: قوي
2: يا
1: متين
2: يا
1: ولي
2: يا
1: حميد
2: يا
1: محصي
2: يا
1: مبدئ
2: يا
1: معيد
2: يا
1: محيي
2: يا
1: مميت
2: يا
1: حي
2: يا
1: قيوم
2: يا
1: واجد
2: يا
1: ماجد
2: يا
1: واحد
2: يا
1: صمد
2: يا
1: قادر
2: يا
1: مقتدر
2: يا
1: مقدم
2: يا
1: مؤخر
2: يا
1: أول
2: يا
1: آخر
2: يا
1: ظاهر
2: يا
1: باطن
2: يا
1: والي
2: يا
1: متعال
2: يا
1: بر
2: يا
1: تواب
2: يا
1: منتقم
2: يا
1: عفو
2: يا
1: رؤوف
2: يا
1: مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام
2: يا
1: مقسط
2: يا
1: جامع يا
2: غني
1: يا مغني
2: يا
1: مانع
2: يا
1: ضار
2: يا
1: نافع
2: يا
1: نور
2: يا
1: هادي
2: يا
1: بديع
2: يا
1: باقي
2: يا
1: وارث
2: يا
1: رشيد
2: يا
1: صبور
2: يا
1: ستير خواهی لقرآن فرموت بنا و جوان کانی خم هوارم لیب کن لبر خاتم نو دنیای خود رحمان فیب کن عاقبت من خیر کن ایمان من سلامت کن الله میعفو بسر گناه من آبی لبر خاتم نو دنیای خود لد پاریم لگناهی با کدایک من خوش لگناهی ما مستکام من خوش بی لاهل خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی لبر خواهیتی خود خواهی لد پاریم او شفاين خوشكان من بلدي اوان دواي دعاي خيريان كل رحمان فيو كاين لبر خوايتي خوت خوايه ايما ميواني توينو توش خاون مال لبر خوايتي خوت لبر نودوناي خوت لدا فارمو دينداري مال لسر اسان كاين گناه مال لسر قرس ناشرين كاين لبر خوايتي خوت خوايه محبتي خوت پیغمبر و قران كه زياد كيل لو مالا لبر خوایتی خود لد پاره مال سر اسلامتی من جنی سر اسلامتی من مرنی سر اسلامتی زینو من پیتو جربیاخی پیغمبر حشر من کی صلی الله علی سیدنا

As-salātu khayrun minan

فخذ هذه قوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

0: ربنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایمه بفضلی تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرام هناوا بذاتی اقدسی تو بتاکو تنهای تو بدا صلاتی بسنوری تو بخلاقیتی تو بفرشت کانت بپیغمبرانت بکتب کانت با روژه که برپای دکید با اویدات پروری رهای تیدا برقرار بکید او روژه که دستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبنا شایتی کی گویا هرو کچون شریطی کاسیت و ویدیو و سیدی و شتیتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطف خود چاپوشی بفرمو لحالو گناه کان منو نسیزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمن پارزم ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين خواه جان لگناه حالو تاوان کان من ببورا لزیاد رویو سر روی لکارو بربان چاو پوشیب که دلو درونو ایمانو باوری دامزرام من پیب بخشو سر من بخا بسر خلکانی حق پوشو خوان ناسو بباورده ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو امهمو دنیایت امهمو آسمان و زمینت امهمو مخلوقات و درس کراوانت بهوانتو بهودو بامانج درس نکردوا پاکیو بگردیو تسبیحات و ستایش هر شایستی تویا دا بفضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پارزا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت نو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سرشور و خجالت و رسوات کردوا جاوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یان لانک یان دولتک یان لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمشی بخواد سخوای جان لو دوزخو شرمزاریه پنامم بدید و بیمان پارزید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار پروردگارا يمه جو بيستي بان خوازك بوين كبان كردين بو ايمان و امش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزوکن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگارتن امش خیرا بیدو دلی بماتلی ایمان و باوری دامزرا من هنا جا خواه جان ای پروردگاری مهربان من لگناهو حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکمو کوری کن من که اتشیش دمرین ببان خلا ریزی چاکان پاکانوا ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کداتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زهاری پیغمبران تا بخشیو تا ببختوران بمان انجام بدو بمان ببخشا ولبهشتي برين برناز نعمت ببهرمان مكا هروها روزردو خجالتو شرمزاري روجي قيامت ما مكا او روجي كمسقال زريق لخير ولشر دخلت برچاو دبذيتوا چونك براستي ذاتي تو بلين خوي دبات سرو هيچ استنگو كوس بيقناتواني ري لويستو ارادي تو بگريت
1: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

ایلهی بندهی بچوکم دتنگ برکانی جیان و رمل درگای رحمتی گوری تو کردوا یا مجیب درگای پرسوز و مهربانی خود من بکروا ایلهی اگر یمن من توانی بی برانبر بزاتی تو بندهی باش بین تو همیشه برانبر به ایم خواهی که مهربان و بخشنده بوید إلهي خود فرموتا إن رحمتي وسعت كل شيء خدايا بشتك هشمار من بكتاب الرحمتي بيسنوري توب كوين إلهي هزاران جار سپاس با تو که یک جار سپاسی تو دکم إلهي شرم دام دگرید خاطی بمن دلن خیرخواز و کچی من لمالی تو دبخشم مال و سامان و جان و وجود هموی ملکی تویا الهی دان بودا دنیم که بنده کی سرکش و یاخیم کوات خدای من بنده چاو ترکان یک ممدر دستی خون پروردگارا پناه دگرم بناوی پیروزی تو چون که لگل ناوی پیروزی تو دا هیچ تک لزیو آسمان کند و دوچاری زیان نبید الهی بمان جردو کسانی که برازا من دی تو شاده بن الهی هموش تک ما لبرچاو جوان و شیرین که تنها تاوان و معصیتی تو نبید الهی رحمتی تو چنده بیس نوره خود هدایتی امد داو هر خودش برو باشتانه بی پروردگارا داوال تو دکین که خمان خمی رزامن دی جاویدانی تو بی نک خمی دنیای ببقا الهی پرده لسر چاما لابرو جوی دلمان بکروا تا جوی بیستی تسبیحاتی وجود بین لکلوی بفر نمی باران گوالی هور جلیوی اسیرا خرمانی مان سپیده هتاو آرامی شو بیداری روش سیبری دارو درخت شپولی دریا کانو ملیونها مخلوقاتی دیگر الهی هر وقت چون حزکم لتنهای دا یادی گوری تو بکم حزکم توش لتنهای و ذاتی خود دا یادی بچوکی بکید

ای خوای گوره ای خوای گوره ای خوای بمان بخشلوی املکاتی خودا بیا گاینو توش پارسگاری جسته خوتو دلی بیا گای امدکی الهی پناه دگرم بذاتی بیچونی تو اگر با ساتی کشلا شم تیر بی تو روحیشم برسی الهی هزاران جار سپاسی تو دکم که زمانی که به من بخشی و هر بو زمان سپاسی تو دکم الهی او تنها فضلی توی بسر منو کل تاوان و سر پیچی و معصیت نزیگ ناب موا نک تقوی خون الهی اگر نفسی اما رمان شاینی اوانی ببی بنفسی مطمئنه لفضلی خود و بیک بنفسی لوامه الهی هرچند تاوان و سرپیچی و معصیتی گوره گوره من انجام دابید بلام رحمت و لیبردهی تو زور لوا گوره دره الهی تاوان باری خوم ترساند می لسزای تو لیبردهی توش امید و آسودهی پی بخشی نوا الهی مل دولمندی خوم ده هجارم ایدی چون لهجاری خوم ده هجارتر نبم الهی تو چنده نزیگی لمن

پروردگارا ترسی مردن من با بگار با دل نیایو گیشتن بلی قایتو الهی هیچ نبوم تو منی تینای وجود رود بومو پاشتت کردموا برسی بوم تو تیرت کردم گمرابم تو هدایت دام بی پنابم پناد دام نخوش بوم هر تو شفاد پی بخشیم نزان بوم فیرت کردم لترسام آرامی و آسودهیت پی بخشیم دسا خدایا داوای بردوامی فضل و برکتی نعمتکانی تو دکم الهی لحرامکانی خود دور مام خروو تنها به حلال تیر مان کرد الهی امرو ما لدونه باشتر بید سبینیش ما لامرو باشتر و چاکتر الهی هرگیز بی آگا ما نکی لخمی هجارو ندارو بی باوکو بی کسو استم دکراوان الهی ای پادشاه و کسی من خو اگر کسی اکتون که لهمو غریبی غریب ترو لهمو بیا کسی بیا کس ترو الهی برلوی دستکانم برسکم و با دعا تو دزانی من چیم دوی الهی همو خیرگ لسرتا و تا کوتایی لدستی قدرتی تو دایا خدایا عاقبت من بخیر بگیر الهی بجورک تاقی من نکیتا و کشر مزاری لای تو بیم الهی اگر خوانی هیچ شاکه یکش نبم خود تو خوانی بخشنده یکی بسنوی الهی چون بیا امید بم که تنها هیوا امیدم توید الهی چون بزمانی خوم شکوای حالی خوم کم لکاتک دا هیچ تگلتو و نابه خدایا خدایا لبری سرزنش کردنی خالتی سرقالی لومی نفسی خوم بکن الهی اگر من شایسته لومه کردن بم او تو شایسته بخشنده و گورهید الهی برلوی من بینی تا وجود خود خوانی بزیو سوز و مهربانی بیسنور بود الهی خوب اگر زنین لبرانبر خالتی دا زلیلیه زلیلیش لبرانبر تو دا او پری سفرازی و گوریه الهی اخلاص ما پی عطاب کو ناو جوانکان و صفات برزکانی خود بکرمای آسودهی

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دیموکراتی کردستان ایران درباری کاگ احمد و تویتی جارگ لطارانو جارگ لسند دیدارم لگلی هبو اوانده من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه یک و خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه یکی دی کوا کتیبی یکم کاغ احمد مفتیزاده لا پرسد و سیونو سروت عبدالله

عیسا پژمان کسایتی دزگای سیخوری ساواکی ایران لباره عفتو نیگ نفسیو درون برزی که احمد و دلیت ساواک پاری دادا تا روشنامه کردستان در بکین بلام احمدی مفتیزاده پاری ور نگرد تنیا خریکی ورگران و نوسینی بابد بو در باره نویج و روشو که تکیش کزانی روشنامه که للاین ساواک و برای دچید ایتر با روشنامه که ننوسی بیروریکانی بناوی گردلولی روداوکن

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرف کندی ناسراو به هجار لبیروار یکانی دا لهمبر که احمدی مفتی زاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی لهرای آزادی خوازی کردستانی دوای انقلاب اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلا خوسنا خراپی احمدی مفتی زاده انده گود بلام کلگالی دا اشنابوم زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او ام بروائیش بو کومونستان و زور للاوانی ام رومان قود ناچید مفتی زاده به دل ویستی آزادی بو کردستان بستینید زوریش مندو بو که قولی آزادی کردستانی پیددن خوی که بیدرو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن و استا که ام پراوانه دنوسم که احمد لزیندان دای و سزاده درید زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاش گز نابنوو لسر بروی خویان سورن لو ساو خوم رو برو که احمدم دیوو سفرم با شیمان لگلی کردوا زور بردلم کوتوا لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509

یوسف ندا. راس پردراوی پیوندی نیو دولتیکانی کومالی الاخوان المسلمونو یکی اگل گور بازرگانکانی جیهان او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایران و لسالی 1981 دا بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورشی ایرانو کاغ احمد دا سردانی کرماشانی کرد. در باری کاغ احمد دلیت احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو داواکاری نتویو اسلامی ها بو لوانا شاری کرماشان لبروی نوچه یکی نوتیا دیگوت دبید بشیگ لو نوته بو کردن بید بسر کردکان داو بو خویندنگو نخوشخانو ریگوبانو اوشتان دا بش بکرید هروها دویست لشاری تاران مزگو تیکی سنه بید خویندنو فیربون بزمانی کردی بید برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2018.

لم بشدا لگلزاری دیوان نازدارکی کاغ احمد که بناوی دیاری بو یارانه چپکی اک گلی بون خوش و نایب حل دب جیرینو بلیگ دانوی مانه و تکانی شعرکانو رافی هندیک زاراو و شکان که زیاتر بشیوزاری شاری سنو هندیک جار هورامی و تراو پیش کشیدکین. جگی اماجه بو بنده که شاعر نیم نتوانم خسل سلایانی ادبی هنر یکی بکم. بلام لباری مانا واتا و آمانجا پروردی و معنیوی و عرفانی و حکمت و هر دیر ایکی دهینیت کتیبه کی لسر بنوسریت. بویا بکرتی آماجم بو حکمت و مبست جوانانا کردوا کللوت کدان لناسکی و جوانی و راستو درستی ده. نشتیمان ای خاک و خولی تو کلی چاوان ما، نشتی من ناوی برزت هیزی روح و گیان ما، نشتی من ای بر بیانت روشنی ایمان ما، نشتی من ایوارکانت خلوتی عرفان ما، نشتی من قربانی کوستانت دلی پر دردی من، نشتی من حیرانی گرمینت هناسی سردی من، نشتی من سرمشقی برزی همت کوماری تو، مرکزی زانستی و عرفان لاده و شاری تو، نشتی من باغات فردوس همو گلزاری تو، عزت و فخر همو نخشی درو دیواری تو، نشتی من ای شاخ و داخانت امیدی دل همو، نشتی من دشت و بیابانت بهشتی آرزو، نشتی من شرط کتوزی رید با ام دنیا ندم، شرط تا ماوم لشرطی گیان فیدایی لا ندم، نشتی من شرط لعشقی پاکی تو سربا ندم، شرط قد گویبو رقیبو وسوسی اعدا ندم، نشتی من ای فین کی قلبم شنی کوستانکت، نشتی من ای آوی جینم خاکی کردستانکت، نشتی من احسانی تو یا خوینی باوبا پیری من، هیزی شانو نوری دیده و قدرتی تدبیری من، نشتی من گرخوینی من پاک و حلال شیری من، هر لسر ری خوشویستی توی برواو بیری من، نشتی من دایم لسر آواتی برزی ناوی توم، خاطرت جنبه بلا گردانی خاکو آوی توم. لپراویز دهاتوا لپردو دیوانی دیاری بو یاران کلی چاوان ما، کلی چاوان ما، بالا گردانی لدوری تو گرمو، خوم فیداد دکمو، بالات لید گرمو. ریگی سر راست دلا منزلگای یاران بانگ دکا، بلام لریت گرگو گرگمیش، ها بو سر ملا فرد نماوا، ریگ برو هرچن خویچت کردگا کش، ریگی سر را سختو دلنیا، باقی اولیا نوشو آخر نیش، لخود در نکا زانینو توانین، بیرانو بیر دورانکی پیش، هیچه بوی چی تو چت هست خلات خواست، بابو خوتو خلق نبن نیلو هیش، بلادان لره نیان کی تهوی، خوشی بیگانه مالویرانی خویش. لپراویز ده هاتوا دیاری بایران دفتر یکم جمارده لپرا شانزه واتا

بهوی لادانوا نبی تهوی دل خوش کردنی بیگانه و مال کاول کردنی خزم و دوستان. داری برداری داری بی بربو و حسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بوت داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیر یک بجه اچنی بارت صدگو جو چلیس ادن آزارت. لپراویز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لپراشانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بربه ایتن نکز لقا کاند دکیشیتو نبردو پلت بوده وشینن. بلا مادم درختی بردار بید ایتن دکیوت بر پلامارو پلکیشی او کوملگای کتی داده جید بای امانجی خوشی و بیروکی اسراحتو وچان لدلت درکه تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکات و عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن. هوانی علمی فلانی که زور با کیفو سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماغتا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تا نخواردنو تا نپاش آخر سمیل با عدی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی روتو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هرچند دانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچن معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانه چینی هوان علمی نک زانه دینی. لپراویز دا دلی جمعره هجده لپره هجده واتا ای او کسی بدامو دزگاه شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنین و فیز دکیتو لناو تلارو کشککان دا را دا بیارید همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویه خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخورید ما بس پاش آخوری ولاخه سمیل باده دید بفیز و غروره و لناو سرو تو سامان داده تلیته و لملیون بو ملیون و لنعمتی که و بو نعمتی که تره و لمحالته دا هرچند دانو زانه بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمه قرآن لبر بید هرچند چندین معناو لیک دانوی تیابید لخود بایی نبید چون که هیج نیتو تنیا هوانی کوکنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی. کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم. لپراویز دادالی جمار 26 لپرا 21 واتا کاتک اموشگاری خلکی دکم با کردنی اوشتانی خوم لیان بی اشتیاق و سردم دنگی شیطان دیتا گیوم و دلیت براستی آفرینید بی ای هاوری فیل بازم. بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گیو بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کردوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان

0: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامز گوت برز ما مستعمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد وسنا وصفاص بوخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بوخوا لسرهمون يعمتكاني ممنوني إخوان كتوفيق ياوين گورترین نعمتی خوا سجده بردنه با خوا گورترین نعمتی خوا آشنابونه با خوا گورترین نعمتی خوا تسلیمبونه با خوا گورترین نعمتی خوا آشنایی و آشتوائی لگل خوا رب العالمین الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلام خوا بباره با سرگیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر تایبت خواهی گور رحم و بزی خوی برجنه بسر مجلس من دا خواب میوانی خوی قبول مام که خواهی گور دوال لیه کمل شو روز جمعه فیض و برکاتی تو زور دباره تسر امتی پیغمبر خواهی ام مجلسی مش ببجنه کهی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برکانم انسان اگر بیه ایشه بکه ابی نقشه کیه بی، ابی خریته کیه بی، ابی ریباز کیه بی، ابی منهج کیه بی. کسانی که یعنی با خدمتی خواب گن، ابی نقش رجی کیشان هبی. انسان که تا که آرای تلویزیون اگه کره، دفتری کی تعلیماتی تیاره، دفتری کی تعلیمات. الله ام جهازه لکاربای زور دوری خروه، لگرمای زور، لرطوبت. یعنی فیل دکه ام جهازه چی با باج نیه؟ ایمش خواه دروستی کردوین دفتره که تعلیماتی با نردوی ناوی و قرآنه مهندسکه کیه حضرت رسول الله پیمانه فرمه ای انسان تو دروست کراوی خواهی آگادار با ام شش خاله جه با ام دخاله جه بجه نکی باسی یکم خال من کرد او خالش بریتی بوله چی؟ بریتی بول لگناه و توبه نکردن لسری گناه کردن و بردوام بول لسر گناه اگر انسان توبه لسر نکا حتما قیامت یفوته اما وعدی خواهه وعدی پیغمبری خواهه انسان گناه بکاو توبه لسر نکاو بمره حتما عاقبت شربه اتفش نکا والله من کفیلی هتی و مکردو و بیورجن و بقیه و کردو و سنت و ضحام کردو اصل و اساسی نید مادام بردوام بوی لسر او گناه او توبه نکرد عاقبت شربه اوانی که ایلا سفی ششی علمی یا ادبی بکالوریا امتحان دن ماده درزکان یعن حود ماده اگر لیکی که انا راسه به بیدره چه؟ لیکی که انا راسه به بیدره چه؟ ایمش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرمیتی ام ده گناه نکی ام دشتا نکی یکم یعن بریتی بو لگناهک بردوان بی لسلیم توبه نکی دو هم یعن چیه؟ باور نبونه به پیغمبر اگر انسان باور ری به پیغمبر نبه حتما عاقبت شر به بلان بر زکان و بزنن باور نبون به پیغمبر بدوشه و ابه یکم بمی بزبان بلای بران به پیغمبر نیه دو هم بمی بلای پیغمبرم زور خوشه و لدل مایه و مولوی واقع نوا بلام لهشت یکا بگیوی نکی اما یکا بکردار بروات پینیه هر عاقب شر ربی آخر زور کسی الله بخوام پیغمبرم خوشوی خوام خوشوی نو نشانکی چیه؟ الله نو نشانکی اوی لهشت یکا بگیوی نک پیغمبر فرمین نظر مکا خواه فرمین نظر مکا ام نایه بخیالی شیه کورا قیناکا آموزاما خواه فرمین او گناها او حرام مای خو را خواه ارحم الراحمین قیناک اما وادیار تو بر راه با خواه و پیغمبر نیواد. برای زکم انسان اگر به زبان بله بر راه با پیغمبر نیه کافره بی. انسان گالته به پیغمبر که کافره بی. انسان بکردار بکردار به جوی پیغمبر نکاهر به دینه بی. بکردار ایتر اما قرار اکن لین خواه و در چوا او کسانی که لسر گناه بر دوام بند یکی کن امیه که به جوی پیغمبر نکاونای بخیالیشیا عاقبت کی اروات ناو جهنمو نه ایمانی امینه نه کرداری چاکی امینه نه او باشانش که کردویتی همو بطاله به تو خواه نمو بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسکی پشیمانی برشه ولی خجالتی خواه میشم کردو نک خواه پنه من بافشی پیو کی او نه برز عزیزه کنم رحمتی خواه لی به یوب گره بو امایت خواهی گوره جل جلاله افرمی ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا خواهي قولوا أفرمي من القرآن علو قرآن أفرمي أواني أزيتي خواة أدن وأواني أزيتي رسول الله أدن محمد المصطفى أو خواة للدنيا ولقيامتها ببشي أنك على الرحمة خوي أزيداني خواة يعني چي خواة مالينية باوكينية من دالينية بردتي بقري يعني براد بخوانة بي يعني خوا فرموده يا فرمي تو علي بخواني نعوذ بالله ازداني محمد بچي ابي ازداني رسول الله بچي ابي پیغمبر فرمي اما خراب ميك بلام تور فيكنيني ناي بخيال اما ازداني پیغمبر طبعا برز كان او بزان حزتي رسول الله لقل خزانه كان يانا چني باوكو دايك من برحمن بومان او نش پیغمبر و خزانی پیغمبر او نه برحمن به امتی پیغمبر چون تو بقسیب کی بو کرکت ازانی او ایش کله سری رو حتما برو فوتان رو تو جلای رو لا کرم او مکه کر رو لو بخاطر خو اما کاری کی خراب رگی کی خراب سرنجامه کی زور خر ازیت دبی ازیت نابی کاکا ها دی پیغمبر هزار قاتی او باو کا ازیت یبی دي چون تو ازيتي او پیغمبر دي خواهي گورا فرمي هر كسيك ازيتي محمد با لدنيا و لقيامتها لعنتي ليبه انجل لقيامتي شاچية فرمي وعد لهم عذابا مهينا عذاب الرسوة كرمان بو آماده كدو طبعا قررزا كان وبزانا لقرآن سيجور عذاب هي عذاب مهين عذاب مبين عذاب أليم عذاب الرسوة كر بو او کسانی که ازیتی محمد دن صلی الله علیه و سلم عذابی مهین یعنی ذلیل کرد رسوا کرد بعض قصه یک سرگذشته و حکایت و داستان لکتبکان اخوینی نوا دو جور قصه من هی دو جور داستان من هی داستان یک من هی واقعی رویا و داستان یک من هی تعلیمی خلق فیری عقلکا یکی لوانه امه طبعا حضرت سليمان لزباني همو تيرو تيرو بالنده يكي زاني و روشي كان بالنده يكاد بولاي و تي يا سليمان پیغمبر اگر انسان زيب کا خوا عقوبه يدا اوش بالا و تي بالا ده و تي خوا مهول ام عجول و تي زو عذاب يدا يا مولت يدا فرموی زلامی واهی دوای 40 ساله ایدا زلامی واهی دوای 10000 ساله ایدا صاحب کوله وتی واو چم زی خوم کوم چو زی کای کدو گوشتکی برد بو بی چوکانی هر گئی اوی اگل هیلانه ک تک چو بخوی بی چوکانی و هیلانه همو اگر ته جو به هزار حل خو نجاتی بو هاتو بولای سلیمان وتی اسلیمان تو وتی دوای 40 سال خو عقوبم لیسن کوله وتی نگبد او هی 40 ساله مو پیشتره کاو هشتا اما ماو لقرآن اخوائي قورا افرمي ومن يعمل سوءا يجز به هر کسي كاري خرابكا نابه إلا ابي پاداشي لسر ور بگره لبر امي معتزل كان لن انسان اگه گناهي كبيره يكر هل ابي بچه تجعلنا يعني تو نابه خواه خالقي توه دفتري تعليمات ای باشه بوچی جیازی تلویزیون کرد بوچی جیازی تلویزیون کرد نزیکی آیی نکی تو آخر دفتری تعلیمات آن نسراو ای امال دفتری تعلیماتی تو آن نسراو بیگوی پیغمبر نکی کوابو اوانی که عزتی خواه و پیغمبری خواه ادن واتا بیگوی نکن خواهی گوره عذاب یعنی دا امرو یا بیانی یا حفته یکی تر مانگی یکی تر 10,000 سالی تر خواه پلینی حتی لقرآن فرمی 50,000 سنه بعد وای 50,000 سالی تر بو کی اوری الی دل لوانی کسی که پرسیارم لیب که بلا بروانه بون با پیغمبر یعنی وی بگوی نکی اما دلیل ده هی بلا حدیث یکی پیغمبر هی پیغمبری خواه فرمی هر کسی که ام چوارشتی تیابی بشی نیفاق و منافقی تیابی خوابه نمان با یکم که تک قصی کرد دروکا یه و خلقه بخلطه نه دو هم اگر امانتی درای دست خیالتی تیاب که سه هم اگر دجایتی شری بو لگل خلقیا که برای یک جوینی پیدا ام پنجا جوینی پیدا که ام یک غلطی کرد تو ده غلط کرد اما نشانه منافقی ده که چواته به با النازی خوی تو کار بید نبی زیار روی که و اذا خاصم فجر جا الیرا علمای اسلام افرمون باش اما نشانه منافق کانه اما نشانه منافقه ایوانی منافق لا اله الا الله ای اوان افرمون چی؟ اوان افرمون آخر ام اخلاقانه اخلاقی کسی اگر که منافق بی منافق دو جوره منافقی عقیده معنه منافقی عمل معنه منافقی عقیده فی الدرک الاسفلی من النار قرآن فرمی اوانی که منافقن لقاتی جیری جیره وی کافرکانی شون لجهنم بلام منافقی کردار من هی یعنی چی؟ یعنی منافق دروکا تو اگر مؤمن و ایمان داری نبی دروکی نبی خیانت کی نبی وعد خلاف ده بی نبی کشد بو لگل خلقا زیار روی بکی یقصه کرتوش یقصه که بلام یقصه کرد ده قصه اکی او نشانه منافقی ته توبه لیب که اگر لسر او بمری لزمری منافقین اخو عجد ده که توبه که توبه لی کوابو کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد ها؟ کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد او خواب نامان با الله لا اله الا الله محمد رسول الله شو بلام چیه؟ لأخلاق منافقین هی خواب نامان با برای زکانم اگر خواهی گوره اگر خواهی گوره جل جلاله یا پیغمبری خواه امریکی داین بسرا و ایما بگوی من نکرد او کاته ما خواه من بزاین بکردار برا من بپیغمبر نیو ایتی قصه او وقت جایه تو بقصه لا اله الا الله بلان بکردار بگوی ناکی رحمتی خواه تان لیه به باپیک و یو بگرین با قرآن بزان ام گلانی پیشو چیان کردو لگو پیغمبرانا خواهی گوره لناوی بردن رحمتی خواه لی به لسورة شعراء یو بگره با ام آیتانا خواهی گوره فرمیه کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون خواه فرمیه قوم گبو عشیرته گبو ناوی عاد بو لمنطقه که ناوی احقافه حتی سورته لقرآن بناوی منطقه که ناوی احقافه ام جماعت عرب بون خواه پیغمبری که بو ناردن به ناوی هود پیغمبرو هود فرموی الا تتقون رو خاطری خواه لخواه بترسن خواه عرق حرام کردو خواه سفوری حرام کردو خواه غیبتی حرام کردو خواه ازیدانی خلقی حرام کردو هوان به پیغمبره که پیکنین جوابه که پیکنین به مال دوا به اون مودیل تازه مودیل اهمی دمه مودیل پیغمبره که هرچن هاواری کرد طبعا پیغمبران بر زکان وتوان وکو باو کودای گوانه باو کودای چنه بر رحمه پیغمبران هزار قاتی باو کودای بر رحمه بو یم اوان اگریان چون که ازانه ما مصیره کی برو کی رو اهم نه علی که دهی برو اگر رو تو هرچن ایگری و هراکا او هرچن ایگری و هراکا نه زانه اگر چی امیش نه زانه مردن یعنی چی نه زانه جهنم یعنی چی نزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كردار مثقال ذرة شاك وخراب ومنابه أما نزان باش أي أوان وتيان شي فكذبوه كرا وتيان أم درانة شيا تو أيكي أما دروية تو أيكي پیغمبرانی خوا فکذبو بدرویان زانی بچی بما او ایود عرق ما خواهی خواردو ایود سفور ما با سفوری اکد ایود غیبت مکا غیبت یک ایود فکری اجنبی قبول مکا فکری بیگانه قبول مکا اما ایود جا خواه بیگانه پیش کوتون ایما باشوین یار نکوید او نه فکذبو اوان حات نه بگویان نکد آخر تک بگوی مردکی نکا علی پیغمبر فرمه بگوی بکا او نه بخیاله پیاویک حقی مردش نکی نده علی حقی بان اصلا هر با پیکنین و جواباته نایه بخیالیه اصلا نایه بخیالیه که امی گلو آیا ام رای با پیغمبر هی ام پیاو آیا ام جنب رای با پیغمبر هی اما نبیشتی او بر رزکانم ام رو پیاوی گل چه خانیوی گل کره اچه خانیوی گل کره لکابره اک دوایو که خانو که لیک ره وقتی طافو کردن کیه سعر کی برز بوتو هزار قرآنی ناحق خواه کلی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی کیتر هر عمل خوشم خواهم آوا برون چون بولای با کابرای که ارزو آوا فروشه و خانو شده فروشه وتم کاکیان او خانو و بکن کلی وتی او ما وسا گری گرتو خواهم هر ناکر ره بوتو سبحان الله دوای ساعتی که تله و تمزان رازه که دروغا چون بولای و تم ام خانومه هی ایفروش و مزان تو چیله یکی و او تیم آسا بخوا هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی با خوی گری گرتوا بلان با خلق اما پیالن چی؟ اما لشرعا پیالن قاطع الطریق اما پیالن ری بر اما اما پیالن ری گر اما اما پیالن دس خوابن اما با آیا ام برای به پیغمبر هی؟ آیا ما اتوانی بله ما برام به پیغمبر هی؟ اتوانی روی هی لب پیغمبر بله ی پیغمبری خواهش فعاتم به بوقه. قرآن فرمه او جماعتی عاده که بیوی پیغمبر که یعنی کرد خواهی لیه کردن. قرآن فرمه فاهلکناهم فرمه همومان لناو بردن. بچی لناوی بردن بر زکانم. سدوایی باس یکین. بچی لناوی بردن بر رشبا طبعا 3 سال بارانی نه باران بسریانا دنیا همو وشگو او نبو ام جا هوری کی نارد بو سریان هوری کی نارد وخ بو دنیا بسوته هکا همو یان هورکا حاد تن خی همو یان کوبونو لجر سبری هورکا الو کاتا خوا پنامان با خوای گوره باران کی نارد بسریانا همو اوی گرم بو همو سوتان بسریکا امجا رچفه ارز دستی کرد با بومه لرزه ارز دستی که بومه یک زلایوان در نچود فا اهلکناهم همون مال ناو بردن جا آخری آیت که فرمه چی؟ این فی ذالک لآیه ای امتی محمد اما ناو نشانه که وکو اوانه مال ناو برد ایوش لناو بین هر کاتی گناه تا کرد ایوکو خزمایتی تن لگل خوانی خوا دست به ایوه بگده ناشتی اوانیه فرق امتي محمد وامتي كيتني الا غناها هر كسي غناهي كرفع عقوبه يدا الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين اكفاركم خير من اولئكم قابل كافر كان ايوا فيو خوشويستر بن بلاي خواوت او كافرانيكا خالنا يوردون برزكانم جاء عذابك اخوان اردي بسريا اخوا لا ايتك اي سوره الحاقة فرمي سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما حوشو حورش او رشبايل هنا بسريا انا حسوما ببي او يقدق فاصل ينبا يقدق فاصل ينبا جاء قران فرمي شي فترى القوم فيها صرعا او جماعتي عادة پیاوی گوره بون، زور زله بون هل یکی بقدر فیله که بون حتی لکتی بی تاریخ همینی امام اللہ حدیثانیه اللہ زلامی که خوی برزه کرده و خوی ادا با ارزان دو متر زوی ابری افرمی خوی گوره ام پیاو برزانهی ام پیاو گورانهی ام فیله تنانهی برزه کرده و به هوا ای برد با آسمانو ای کتاب با ارزا یکسر سری لیه بویو که انهم اعجاز نخل خاویه وكو چون داري دار خرمه سرکی اکیته و لخواریش و ای قرتنی چون داره چون پیوانه او نزلو گوره بون بلام سریان پیوانه ما بو فتر القوم فیها صرعا همو لاشکانی علیوه کوتون بیسر بر زکانم خو خواهی گوره پلین دیه امرویا بیانی حضرت نوح 950 سال نصیحتی قوم که کرد حرف کذبوه یعنی دروکی بگیر نکرد خو عذابی لی نکرد العزا 950 سال خواه مندو نابه خواه مهول مواله دادا کیفی خواه تا حبو که داره چی پیاو پیاوی لارزی خواه دار چی لولاتی خواه دار چی با کیا روی لجه دسی خواه آخرکت را بی بگره تو بولای خواه با کیا روی بره زکم او ما مالا کیس تو گناه که تو خواه عقوب و نادا و بلی بخواه قیناکا وادیار خواه عفو مکا نخیر خواهی گوره لبشتی لبیر نا چه تو و تو لبیر جا چه تو ابو لهب زور دجمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو بلام یکم کسه لقرآن زیندو خواهی گوره ناوی هینا و تو جهنمید اکل لو نگبته و مامی پیغمبره ایسا خواه گلم و الله تیمو بایی و آموزای پیغمبر و الله تیمو دست من واجه کرد بس خواهی گوره فرقی آموزای پیغمبر و خلقی که دن ناقا خلق بکردار خوانی تو کی کرداری باش بو او باشه کی کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر بی ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهلی جهنم مامی پیغمبره کره که هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعیده که با پیغمبر دا طبعا بر رزکانم کس نیوید آور روبروی پیغمبر قصفا پیغمبر حیبتی که بو خلق شرمی لیه کرد هرچن کافریش بون بلام شرمیان لیه کرد پیغمبر حیبتی که بو حیبت قصفت زور عذابی پیغمبری دا پیغمبرش فرموی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک فرموی خواه بیخیت بردمی درنده اک ابو لهب هاتو و تی رالا چی بو و تی والله محمد و عایشه ری لیکن دی و تی والله رالا فوتی او خواه بدمی او ایزانی پیغمبری خواه بلا عمله برفشه برای پیانه اکن خویسان بدینانه بلا اسلام کامی خرابه الله والله موی باشه ای با بگوی ناکی والله بگوی ناکم خوزانه اسلام هم راست او روشه کاروانی داره چوه بایی لگلو قافله بروشت آیه ابو لهبوتی رجاعتان لیکم شو بی پارزن شش نفری پالوانی لگلانات بای شو نک شتی بی خواه ایتی شو که اخوتن سه القیان بو اکرد القیق وشترکان القیق کلوپلکا القیق حرسکان یعنی سه القیان دا انا اویجلنا و راس آخوت شو سعاد دوانزی شو شیرگاد او مخلق خوتو بسر وشترکان روی چوه سر کلو پلکا بسر خلق کشاته پر روی بونی پیو کرناستی هپرونی کرد خبری اندائیو ویتان ابو لهب رکت تواو و تی دعای محمد رد نابیتو لای خواه ابو لهب برندکم اگر بیتو برواد بپیغمبر نبی خواه را تفوتینه امرو نابیانی خواه پلینی قومی که نه قرآن نامیان قومی مدینه، قومی شعیب، اما نسی صفتی آنها بود. یکم داری آنها فرست دار، بت فرستی دار فرست بون. دوهم رقیر بون، قاطع الطریق بون. سهم لکشان و پیوانا خیانتی آنها خلق کرد. با خویان بزیاده، با خلق با کم. اگر بیکریای زیاده ی ورقیر، اگر بیفروشیای کمی اداب خلق پیغمبرکش هر چند نصیحتی کردن و الى مدین اخاهم شعیبا لآخر که اخوا افرمه فکذبوه اوی جوتی هم خواه تو درو اکی او تو خود نایویری او بکی او خود نایویری او بکی فکذبوه قرآن افرمه ای چی کرد فا اخذتهم الرجفتو فا اصبحو فی دارهم جاثمین خواهی گوره بو ملرزه یکی لیدم جندی خواه زورن دمه با آو فرعون بآو قوم نوح بآو جماعتك تلعوا جماعتي مدين بچي ببو ملرزة هر يكي بشتيك خواهي قولن لنا يا جندي خوازورن عرضم كردن ايسا اوروبا دردكي تيك اوتوك ايسا وان نقل يكن بولاتي اما دردي ايدس چل مليون اوروبي كشتوة ايسا للروسيا چل مليون مرشح بو مردن بوازارة اما قصي صحافي طبية اوان ام خبر عني ان بلاو قلو اما بو چونك گناه گناه زنا اكن زنا اكن شروال پيسي اكن خواهی گوره به توشی درده که آوائیان که روی مدلیسیش یعنی بی روی اوش یعنی بشن با خستخانه اما گل لجگه که دور و دا یعنی با خلق نیان بینه برای زکم ام جماعتا ام سی صفتی یعنی هبو لبر او سی صفتا برایان با پیغمبرکان نکرد خواهی گوره لناوی بردن انجا خواهی گوره چون ام آو گرمی بو ناردن آو ایباده کردن همو یعنی لناو چون طبعا لآخری همو آیتك خوا أفرمي إن في ذلك لآية خلقين أمنا ونشانا إتر فير بن أما علامتا هر كسي أوي كد آواء بي هر كسي واي كد واء بي لما عملك كوريك إيشي يكد ركز دور دس رنگين بو إتر وسا صاحبي معملك زور تعريفي أن كوريك يكد تكوريك كبوبة وستايكي باش كبوبة وستايكي باش وتی بخوا چم خوم دوکان بو خوم داله ام پیاوا ایتل کوتا اعلام راگیاندن دجی ام کر فقیده لبر اوی دوکان دانه او بگرته بولای خوی 1001 دروی بو هل بستو تلفونی او اکل بولای کا کشتینه دنه ودزه اول ای ام ده سالو ودزنه بو فقیده انجاب رزکان امانش پیانه لن قاطع الطريق اما نشپیان الان رایگر، اما یک خلق اشکینن، اچن عیب با خلق دروزه کن، عیب با خلق بلاوا کن و، اما نشهر قاطع طریقن، بلام ایسه صبرت ببزن خوا نتیجه چیان لیک. پیش اوی خوا عقوبه من با، با توبه بکن. درگای خوا کراوتو، مالی خوا کراوتو، خو من خیلی مالکی، توبه اکن خوای گور عفو من که انشاءالله. برزه کن. كوتاي درسكم ابم حديثينم حديثك حزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم افرم ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قومي اني رايت جيشا بعيني واني انا النذير العريان افرم من او قرانا وكو ام ديما نواينه لناو عربا عدد وای اگر یک یک خبر باب خزم کسو کاره کی بله دجمن حاد بوتان کراس کی سروی خوی رود کرده و تان ناو کی خوی رود کرده و ام جا پشت او پشت من بعکس و سواری اسبک ابو ابو فریا کون دجمن حاد او پیالن نذیر العریان نذیر العریان افرمی من او نذیر العریانم بو امتی محمد ای خلقینه داواتان لیکم فریای خودتان کون جهنم خوی آماده کردو بوتان فالنجات النجات خودتان رزگار کن جا پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فأطاعه طائفة من قومه او نزیر العریان او کابرا خبرکی هنده خلق بروایان پی کرد کبروایان پی کرد فأدلجو فانطلقوا على مهلهم فنجو شو زو نیو شو کوتن ره پیش اوی بیانی بیته و جمله بگات بیان یکسر روشت و ولاتیان بجیهش تو روشتن بس جماعت یک برایان پی نکر گوتیان دروکا لجگی خویانا خوتن هتا دجمن دای بسریانا پیغمبر فرموی نیوی امتی من آوای با یوم ناکا هتا جهنم انیشت سری خواقنا جا فرمی رجاتان لیکم یو ما وامبن رجاتان لیکم وامبن یعنی زور عیبه براستی انسانی مسلمان کچکی ابینه روته کچکی ابینه جلوبرگی که لبرای جلوبرگی شیطانیه جلوبرگی که لبرای هرچی مفاتین هیه بو ام کرا گنجانه در یقا لگل کچک گاوره که فرقی نیه نازانی لجلوبرگا فرقی نیه لقصا فرقی نیه لتشتریا فرقی نیه لهشتی که فرقی نیه لیومتی محمدی جم نو والله ام جلوبرگا نشانه وی براب محمد نیه ام پانتول لبر کردنه بم بم شکل شوازه نشانه اوه بگوی پیغمبر نکی ام دیمنه که هتا نشانه اوه بروه به پیغمبر نکی که کبرا ام قصه حرام میکه ام ایش حرام میخو او کاره انجامی ما ده باش نیه اما دجمنان اسلامی صفایی لیکن اصلا نایه بخیالیه والله که که یه نمه بروه به پیغمبر نیه بلام بزبان نه بکرده و بروه به پیغمبر نیه حضرت رسول الله فرمي ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير أسمائها فرمي قلق كومالك لأمتي من عرق خونه بلام ناوي عرقي فيونا ناوكا يقورن بوي حلال بوي على أساس خواه خلطينا أو نيسا بيرا يندا ناو ناوي أنين ببيرا أخي سالين بيرا إنسان سرخوش ناكا فمن برزا كانم حتشي ناوي بيرا بي حرامة اتی بیره هی لصا حوتی کحولی تا هی لصا داسی اگر هیچی تی آن بیه هر آو هیچ نیاو او فنالن بیره اما همو فیلی شیطان بر زکانم هر شته مادی کحولی تا به باب النازی سر درزی کیش بیه خوارد نوی حرامه بلام پیغمبر فرمی ناوکی اگور ناوکا های سر نیو ناو پیش کوتن نیو ناو ملتی کی پیش کوتو فرناوی که من بخاکا اما مدل عیب انسان لسر مدل نرو قابل من خون بگرم ولم خلقا یعنی نا و کان گورن شیطان فی البازه نا و دبا گور و بود حلالکا عجب زان بر زکم اما وای آخر قسمان ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمی ما ظهر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله اما بدمی مبارکی پیغمبر هاتو افرمی ربا خواردن و سو خواردن زینا کردن و شروال پیسی لناو هر ملت که بلاو بویو او متأکد بن خویان آماده کن با عقوبه خوا ها وکو ناوکان انگور ریو وطبان پیشکوتن عرقی ناو ناو مشروباتی روحی ربای ناو ناو فائده فائده سو خواردن نه یه نه و فایده فایده لبان قاکار مانه لنه و بان قاکار مانه ربان کجانو تو وی خلکی لی نترسی خلکی لی نترسی که که اما ربایه خواه فرمویتی اگر لسانی وجبه هر ربایه دعوکارم لخواهی گوره خواه لبرنا و جوان کانی خواه رحمان که خواه وامان لی نکا بکردار بر رامان بپیغمبر نبی خوا وامان لب کاب بگفتار و بکردار بر رامان به پیغمبر بی. هر فرموده یک پیغمبر فرمیتی جیب جیب کن نوکو مخالفه بکن. چونکه اگر مخالفه پیغمبر بکن پیغمبر شفاعت من بوناکا خوا من خیتبر شفاعتی پیغمبر. یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوایل بر خاتم نو دنیا یو خوته رحمان پیو که عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که قلم عفو وسر گناه من آبی خوایل بر خاتم نو دنیا یو خوته لگناهی با کدای که من خوش بی لگناهی ما و سکام من خوش بی لگناهی دو سکام من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی خوای لدا پارم و لگناهی مجلس من خوش بی لبر خوایتی خود دوال لی کم و لدا پارم و شیفای نخوش کام من لی ولات من لفیتن بپارزی ولات من لعجاب بپارزی ولات من بر خیر و برکت بی درگاه خیر یا رزو اسمان من بکی تو خوای لبر خوایتی خود تو من و دنیای خود دوال لی کم او مسلمانانه اصل زحمتان خوای لبر اسمی عظمی خود برحمی خود فریان کو لبر خوایتی خود دوال لیکم خوای دینداری من للا شیرین که گناه من للا قیزون و ناشیرین که لبر خوایتی خود لده پارم و دوال لیکم سر اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زینوان کرو نجر بیاخی پیغمبر حشروان که صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین و السلام علیکم
2: ببی رزامندی دایکو باوک رزامندی خوای گورا استما چاک بلگل دایکو باوکت دا اتا نوکت چاک بلگلت رازی سرکوتنید رازی بونی اوانا دایکو باوکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید الجنة تحت اقدام الامهات واتا بهشت لجیر پی دایکان دایا

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کس یک لا بیانیان دا سی جارو ل ایواران دا سی جار به یقین و بی خوینت د چیتا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک و

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

Kibu bizane çiye beşeve Abdülmuttalib fakir kebe

تاک مال رکوتک ما و وجیان تو او تقلک بدق میزان ببی خدمت کار بیچ زاو بزاب و شام و نهار بی قرای گل قاری مرو مال بی حینی اسبی کویت و آلو تاو اما هشتا گشت ببی پروشن بم وزعتا زا یک جار دلخوشن

وقتی عبدالله به سلامت درچو مکه لشادی و شکرانه پر بو نخواز نلا دل او کچانه و دلی برد بون عشقی عبدالله انجا هر باو

بوتوم لدست دار و ندارم جاری گلیک نهات زارم اموت عبدالله بخوش بی بتون لخوشی و تاری لبون و نبون چندلی من دوم فربو ملیز تو سوزی رولت اگری لآمیز رولا با قربان خود رولت بیم قربانی هیوای دیو نیت بیم

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

پیرپیاوی لدیه که دوره دستاجیه. او پیاو بدبخترین کس بو لسر روی زویه. بجوره تنانت خلکی دیه که لی بیزار و بیتاقت بون. چون بردوام کسی که روخینه رو روخاو بو. هیچ کاد لسکالا و بولا بولو گلی کردن ناوستا. روژی بسراتی ناپری اگر میزاجی تی نچوایو او بیزاری خوشی پیشانی خلق ندایه. ام حلسو کوتو آکارانی او پیاو پیرا ریشه چی لتمن یه بو. او خوانی لمنالی او پیا کرده بو بدریجایی تمنی لگل خویه نابونیو بیکو پیرو گوره بو بون. او پیاول لو پیریاق سو گفتاری زیادن نخوش و نرینی بو بون. براده گنشینان همویان خویان لی بدوره گر. لوش خرابتر وایلی هات بو او بدبختی و رشبینی و شکستو بیچاره یی خوی اگواست و بو خلق. هر کسی لنزی کی بوایا توشی همان هستو سوزی سلبیه بو. همان هل سکوت و رفتاری اوی اکرد. روشگار پیر پیاوکا گشت بو 80 ساله. روداوی چی گرینجی دراسا رویدا او روداوش دنگدانوی چی گوریه بو. تیبینی اوکرا پیر پیاو بدبختکا امرو زور دلخوشه. بولا بولی نیا کلیناکا. بزو پیکنین لسر لیو دموچاوی بینده. بگره روی گشو کراوو دم بپیکنینه. بتواوی گراوه ام حواله بخیرایی لدیا بلاو بوا گنشینان للای مالی پیر پیاوه که کوبونه و مقوم قد روز بو خلککه لخویانه و پرسیاریان لخویانه کرد چی لیره کوی کردونه توا یکی اگل گنشینکان لپیاوه و سالا چوکه چوه پیشه و پرسیاری کرد اما چی روی داوه تو چید بسرهاتو پیاوه پیرکه ولامی دایه و تی شتیکی گرنگ روی نداوه من 80 سالی تمنم تیه پران لهمو تمن ما بدوای خوشبختی و بوم بی پروار راوی بختوری مکن هر دسم نکو بوی دواتر بر ریارم دا ببی بختوری و خوشبختی بجیم چیج لوی که همه ببم لبر امیه استا خوشحال و بختورم استا تیه گیشتم جیان به همو خوشی و نخوشی کانی و خوشو ما نداره نک تنها امروف بشوین خوشی و چیج و بی یکمین هنگاوی او بختوریه لشیانا بویا گره رازی بونا بوی که هتا. بیگو من رازی بون ببشکو لشیانا درگای هات نپیشوی اوی که دتویو بشوینی وی لطوه کاتوا. دواتر ای خلکینا پشت بخوا ببستنو متمانه بخوا بکن. چون متمانه بخوا بون بس بوی خوش بخد بی. کارکان بقباری خویان ورگرن. برگی قرسای کان بگرنو چیج لخوش یکان ورگرن. ایوا همیشه لامانو لبیرو هوش و دلمانا بونی هبه گرنگ ویا مروف بپشت بستن بخوا گرنگی بخوی بدا بو اوی بگات خوشی و بختواری لما با اولاوش با تجربه خوم اما البته قصی پیاو 80 سال یکیه اوش تاد پیدالیم که دنیا وکسی بروایا اگر شوینی کوتی پیناگی اگر لی راکی و پشتی لیبکی او بشوین تاده فیر به هنی جار پشو بدهی بو اوی بدرستی بجی. گلی برا خودتان تان خوش بوی. کار یک بکن شایستی کسایتی تان بی. رک او کار بکن که خوشت دوی. چون اگر انسان کارکی خوی خوش نوی همیشه بیزار و بیتاقت و تکشکاو بدبخت بی. دوهایش رقی لخوی بیتاو. خلکی نه. چیج لوش تصادانه ببینن که لبردست و فراهم بوتان. چاو مبرنشته که دست خستنیان زحمته رنگ جیان تان ترخان بکن بویو دستیشتان نکوی جیان بشادی و سادهی و جوانه اگر بوی هت رازی نبی همیشه تو رو نیگران و بیزار و بدبختی و جیان و لی ابیت دوزخ برادرینا سپاسگزاری بوشت ساده و گرنگکان پیش آسوده کدنی برام برکت دروی خود آسوده اکا اوش یک یکا لتلیسم و سحر و نهینی آسوده و بختوری. بیگو من همو نیگرانی و نارحتی و نخوشیه که بسر مروفاده تنها چنچرکه که. اگر لو چنچرکه یا خویلیان درباز کرد با همیشه دربازه لی. بای همیشه و بردوام بزوترین کات خودتان رزگار کن لوی درون تان تنگه که. با اوی همیشه و هردم به آزادی و سرفرازی و بختواری بجیل انشاءالله.

0: Spêda FM 106.1 106.3
1: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تان با شوانی کار لبرنامه روژه ارده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبین با کمترین کاد روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژه ارده کسانی شهرزه دب نمیوان
2: بیانی تان باش
1: روژه ار روژانه لکه از جمهرشتی بیانی لگلی و دبین

0: لوف سایدا شکاری بو سرجم رودا و ورچ جانکان کریو ور دو درشتی خل نو خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
1: برنامه اوف ساید روشن یک شمان کشمیر 1220 خلک پیش کشتن نکری
0: اما روش کشمیر 220 خلک دوباره بیتوا
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: و بریانی و بلی و لپی جورا هرچی لیان ری لیرا سیر و بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جهان سبت و سوبین خان لانو و لیک چزم لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيا ونتشوار هر ايبن تعقيق كانو هر نياب درتشي أزانن چي بونا تنزانيوا هنجين هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتینی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملګی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته او نوازه بومناله کانتن لکوملګی پرورده آسیا د هاتو کې گش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوند کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، بولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
9: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
10: کادجمیر هشت، با کاتی هرمی کردوسان، سپیدا اف ایم.
11: بنامی خوی گورو مهربان سلاسان لبتو امکاتتان باش بسرانی بارس بینیتان ترخیر و برکت بید فرمول لسپیز اف امو سرداری کچ برهشتان پیش کردکین موستاش شبان توفیق نوسر و روش دامن و سو کادیری پیش کتو یگرد اسلامی کردستان کوچی دوائی کرد قیرانی گرانی بانزین لحریم کردستان بردامو حکومتیش به چار سرکتی کت باردکت ویژنی اداره پرلمان عراق را گند لبوجه سال 2027 هجده مزروی کنوه بونی نبید. بریاره امرو ویژنی که وزارت اداره هرم لیستی موچی مانگی هشت را دستی بغداد بگد. بریاره امرو یخشما پرلمان عراق کوب بیتو چند پروژه سیکی شفن نوی یکمیان بوده کرد. کمپانی کورکت تلکوم رایگند رایگنده تاوبشانی زیانیان ببگد. دولتی یاسا دو کاندیدی بورگرتنی دو وزارت رادستی اهل زیدی دکد. وزارتی اودان کردنو نشتجه کردنی عراق رکارکانی بورگرتنی قرز نشتجه بونی بلاو کرده. مظلوم عبدی فرمانده گشتی سوریه دیموکرات رایگند اگر باردوخی سیاسی لبر بید رنگ سردانی ترکیه بگد. محسن رضای گوره برپرسی بالای امنی و سربازی ایران رای گیند هر بلاتک بجداری گماروی سر ایران بکد دوش منمانم. سپای اسرائیلی داگی که رجماره سرکردی حماسی لغزه کرده امانج. توم باراک هجداری داده اسرائیل. سرزیاری که جمارش من پشش کردم خواهتان لگه.

راشکاوانه د دوین بهاو سنجی ماماله دکین دی وی دومی رودا وکان شی دکینوا سپید اف ام 106.6

پروردگاره تماشا اکم خم لکردوی خم حاشا اکم دلو زبان تو داو تب من به هوا و هوس لیم بون به دجمن اموی دلم تنها توی تیابه لیاو دی غیری تو تولابه اوسا زبانم ذکری تو اکا اتوانم ببما بنده بارگا.

وی بدنامی اچین موا چند خوشه نشه توم لدلابه شقم لچندو چونی حال دابه آزاد سروک برزکی بانان بکوم سودای آرزوی جانان تاجی اتهمی بنیم سرسر فرما روابم لبحر و لبر یاخو پروانه نوری لقاد بم روحم پروانه و خوشم فیداد بم زور کس پروانن بوشم جماله بامنیش ببم صفتی جماله

بنای خوی گرو مهربان بیسرانی سپید افم لا هر کیوه کن سلای خواتان لبه و امکاتتان باش بید امیدی لرساقی و تندرستی باش و روژه که ارم تن با خوازین خوشحال و شادمانی لالقی کمی برنامه روژیار با خسمت اوی برز خوشی استگینوه

او حوالانی که گرنگن امرو امام آجوی پیدکین یعن لسرچاوی میدیا کانوا با سخواست اک سبارد با انجومنی فتوه دیارا بریاره گن انجومنی بالای فتوه هرمی کردوسان لباره یادی لدک بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بید دیار فتوه اک امرو پیکراوا که مولود شرعی و پسنده حوکات للاکی دیکوا باس لا هلوشان دنوی انجومنی پارزگا کانی عراق دکین که لو نیوانده دا اما جا بازیت لا صد واجو با سرکردنی انجومنی پارزگا کانی عراق کوکرا و تو مشهر حوالکی گرما جا لنیوانیان دا باسو خواز لسر دولی وی هاو بشکی نیوان پیش مرگو عراقیش کارا دکرین امش حوالکی نویا هاو کات کشکانی بغدا لگل هرمی کردوسان تنها موشنیه اما وتی عدنان فیحانه که جگری یکمی سروکی انجومنی نرانی عراقه و لنوانی وشده بس خواست اک سبارد با وزیری گندنی عراق که مجربو کردو بو تاوتو کردنی که شهر وصره و کن داوت کراو بو هولیر و لنوانی انده بازلا بابتی کورک تلیکوم دکاد و هروها لنوانی اوده امجا سویت بیستیز که وزیری گنجانی امریکا باز لسختترین سزاکانی آبوری بسر ایران دا دکاد امانو چندین حوالی دیکه لمرو دا ایما اماجی پیدا کنو

بله با لا انجمنی فتواوا دسویت که این که دیاره انجمنی بالای فتوای هریمی کردوسان لباریت کردنوی لدائقمونی پیغمار دوردی خواه لسر به لنو خلق دا با مولود ناسراوا فتوایی که نوی در کردوا و رای گهندوا یاد کردنوی لدائقمونی پیغمار دوردی خواه لسر به کاری که چاکو پسند و گنجاوا پروفیسور دکتر حسن مفتی سروک انجمنی بالای فتوای هریمی کردوسان رای گهندوا مولود نامی پیغمبر دودی خوایل سبی کسالانه لمزگو تو نواند اکادمی و کمالایتی و جماورکان و مالکان داد خوین رتو عرفی که شرعی جوان و کاری که میجویه واروه شایسته و شرعیشا پروفیسور حسن مفتی دلید پیویس مسلمانان بگشتی ماموستانی این اسلام و وارسانی پیغمبر دودی خوایل سبی گرینگی زیادتر بو یاده بدن و بپی توانایان لابرو بردنی

انجام مانگی مولودا و یادی لدعبونی پیغمبر دودی خوایل سر بید اما چی من لسرا و چون پیشوازی لم رجانه بکینو و لا گفتار و رفتار و معامله و حل سکوت من چون گرینگ اما هاوشوی پیغمبر دودی خوایل سر بید من و سنت کانی زندو بکینو بده بید لپیغمبر و چی فیر ببین و اویه سالیادی سروری مروفاتی محمد رودی خوایل سر بید چون پیروز بکینو و بگو من پیروز به همه ملاک من ساله دی ام سروره تنها بونیگنیا با بیرهنانوی روداوی که میجوی بلکو درفتی که با پیدا چونوا با شوازی جیانو رفتار کن منده گورترین ریز لینانا لم روژه دا بکرهنانی پیمو آموشگاری کنی تی و دیاره دبید اما با آکارو رفتار کنی جیان من بیرازینی نوا که امانا زور گرنگ با جیانی اما و لطن خالق دائما آماجه با بکین که دست بروری و یکسانی نکردنی جاوازی لینوان مروفکان دا لسر بنمای نتوار رنگ یعن پیگی کمالاتی دا بید ام جاوازی لسر بنمای چاککاری و خزمت بید جا خمخوری لپرورده دا پرورده کردن پیویسی با آرامی و گرتنی چالاک بونو نمونه کی کرداری قدوی هیا دلسوزی و لحاتوی لکاری رازگوی و امانت ل کارو انجام دانی هر ارکیک ببرسترین استی لیهاتوی انجا بخشندهی و لیبردهی توانه لیبردن لکاتی دا سالات دا و دروس کردنی مدلنی که بیوینه لعشتی کمالاتی به هماشیو روشکاری و کاری با کمالیش با عربونی توا و با روش کردن و شورا و رزگرتن لرای دورو برو درکوتنو لتاکروی پیشوازی که اوانی که ام خومن اماده دکین با مانگی مولود و روژی لدک بونی پیغمبر دوردی خواهی لسر به چی فیر ببین لسرور من و بتای بطریش پشتیوانی کردنی لعوازکان دالدادن و پاراسنی مفی هجاران با هر تویجه که پیویسی به هاوکاری هبید و بیگو منیش بروابون بتوانه گنجان سپاردنی بر پرسیارتی گوره و سرکردهاتی کردنی بگنجان و بنیادنانی آینده هاوسنگی لجیان دا بهای بخشین پاکو خاوینی تندروسی هاوسنگی را گرتن لنوان لانی روحی و فکری دا با امیاده بکینا بریاری کینوه با اوی روشت و دات پروری کرداری چاکا بکینا نخش رگه جیان من و لجیانی و سیره پیغمری درودی خواهی لسر به فیری او چاکانو او آکار جوانانی پیغمر درودی خواهی لسر به ببین.

بله دینا سر بابتی روزمان گر ادنا فرحان رگاندوه که شکانی نوان بغداد و هرمی کردوسان لموشو ده هات گورترن و جگری یکمی سروکن جمعنی نونران جختی لجب جا کردنی برگکانی یاسای بوجا کردوتوا و راپورتکانی چاودیری دارایی نیشانی ددن برگکانی بوجای سالان را بردو جب جا نکراوا ادنا فرحان جگری یکمی سروکن جمعنی نونران عراقا لامیانی برجاری کردنی لکربندی بغداد رگاندوه کشکانی حکومتی عراق لگل هرمی کردوسان زور لموشو دهاتی نوتو نانوتی گورترو فراوانترا کشکانی نوان بغداد و هولیر تنها لموشو دهاتی نوتو نانوتی دا کرتنا بهتوا کشی سرکی دیاری کردنی هنده برگا لا یاسای بوجه دا که لسر زمینی واقعی جبجه ناکرین راپورتکانی دیوانی چادوری دارای عراق بلگن لسر جبجه ناکردنی برگکانی بوجه عدنا فیحان امرژی بو کردوا که زوره کلو برواده که شکن تنها لسه خالی بلین کرده دبینیده توا بلام راسته که اویا هیچ برگه یک لبرگه کانی یاسای بوجه سالی 2023, 2024, 2025 لباره هرمی کردوسان و حکومت عراق و جبجه نکراوا راپورتکانی چاودیری عراقیش بش راستی ام بابت دکنوا پیونده کانی نیوان حکومت فیدرالو حکومت هرمی کردوسان لسر پرسی رشنوز و برگا پسند نکراوکانی یاسای بوجه گشتی عراق رو بروی کسو بوناتو بجورک بگوری لدوانکانی جگری یکمی سروکن جمعنی نونرانی عراق لکربندی بغداد جبجه نکردنی رکوتنکانو برگا کانی بوجه سالانی را بردو حکاری سرکی بردوامی و هروها قلبونوی نکوکی کانو

جوازی موچه موچه خورانی هرم کردستان و بغداد پختی حواله که بو شوازه که بنمای موچه بنارتی لهرم کردستان و عراق لسر یاسای جماره 22 سال 2008 دامزراو بلام جوازی لدرماله و پلبرز کردنه و دا هیا راگرتنی 11 سالی پلبرز کردنه و پیرو کردنی سیستمی پاشکوت و ندانی 6 موچه جوازی گوری لشایسته دارای مچخورانی هرمی کردستان دروس کردوه وزارتی کاروبار شهیدان و وزارتی کار لحولدان با تحاوتا کردنی مچه شهیدان و خوان پیداویسی تایبتکان لگل مچه حاوتا بشکان لبغدا بگوری و حوالانی که هیان او زانیرینی که هیان هیچ بریکی جگره و با دیاری کردنی جوازی گشتی مچه سرجه مچخورانی هرمی کردستان و عراق نیا بلام جوازکانی موچه موچه خوران لشوازی دابش کردن در مالکان و سیستمی بلبرز کردن و لنوان هر دو ولادا برونی دردکون بلبرز کردن و فرمان روا فرمان بران بتایبت بلین لحریم کردوسان زیادتر لیانزه سال رای کروا لکاتک دا لعراق بردوامو امش جوازی لکوی شایستکان دروس کردوا پیرو کردنی سیستمی پاشکوت و لبرین لهرین کردستان دو کوتنی موچه بوتا هوی فوتانی شش موچه موچه خورانی هرم لماوی سی سالی را بردودا در مالکانی وکو مترسیو هروها پیشهی لحندگ لوزارتو دستا فیدرالکانی عراق جوازنو بری زیاتر لخودگرن براورد با فرمان برانی هرم کردستان موچه بلین پیجمرگی که آسایی بی پلا لهرم لنوان 500 هزار و 508 هزار دینارا بلام موشه سربازی که عراقی دگاتا 1,200,000 هزار دینار حوکات موشه کسوکار شیدان لهرم لنوان 250 هزار و 600 هزار دینارا بلام لبغدا نزیکی 5 هنده هرم و جوازکی 950 هزار دینارا مانگانه که اما هروها موچه خوان پیداویستی تایبتیکان لحرم 150 هزار دینارا لکاتک دا لحراق لنیوان 125 هزار و 275 هزار دینارا و بری 250 هزار دیناری دیکش ددریتا کسی هاول یان سر پرشتیاری کم اندامکا انت زانیری زیاده لسر بابتا کورون کردن و لسرم بابتا پیویستا اوش بزن رید که هر دو وزارتی کاروبار شایدان و انفال کروانو و کاروباری کمالاتی هرمی کردستان بردام اما جان با کردو کل هول دابونه تاوکو موچه ام توجانا هوتای بغدا بکریتو یعن بریاری لیو بدریت هروها و سالی آینده پروژه سای بوجه 2027 هولکان لسر آستی بغدا و هرمی کردستان و که خوی اندالین که بردواما بو هموار کردن و رخصنی پلبندی موچه سرجان فرمان بران بمبستی دروس کردنی هاو سنگی یکسانی لموچه بنارتی و در مالکان دا لسر تاسری ولاده.

0: هزاران درود و صلاو پیشکش به پیغمبری خوشویستمان محمد صلی الله علیه و سلم سپیدا اف ام
1: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
2: علیک السلام
3: یا رسول الله انا لک فاطمه
4: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین بابا زیبی ایمش بالنده دین بابا زیبی و معامله

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانمه هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Eben Takir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
8: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسانیک تن بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لب بینر و بیسری سپید بیانیتان باش خوشحال و شادمانم امروز لا دو کاجمر باوالو زانیاری و گفتگوی گرم و جواز دینو خزمت دیو عزیز و خوشویزم روش کومالک بابتی گرنگ من لمیدیاکان بو آماده کردون عراق لرزبندی هجارترین و لاتانی جیان دا لپلی حفتا و شش دید گنجانی بریتانیاش دانوی و لاتکان بجه بیلن پیانوی او لاتی خوان پنابر هراسانی کردون بوی بیر لو دکن و ولاتکان بجه بیلن دونالد ترامپ پیش داله اگر یاسا رگم بده یعن کاراسانیم بو بکره بو جاری سیم خوم حالا بجرمو ما نبشک بنده گرنگترین باسی میدیاکانیم بانیه بلام سرطه دچم استودوی حوال پختیگل حوال کان خونیم

سری درودریجی شوفران بور گرتنی بنزینی 750 دیناری لسران سری هرمی کردوسان بردوامی هیو شوفرانی هراسان کردو بچش نگده به چند کارجمیریک هندیک جار شو روش لبردم بنزین خانکان بمینو تاساشم گرفته چار سر نکراو لگوری راپورتی پیمنرانی سپیده لشار و شاروشککانی هرم لوی کمی جماری و یزگانی که روشان بنزینیان پیگا خربالخیان پیو دیارو اندیک جاری شوفران به بیوی لیتر یک بنزین یا دستکوی ده گرن و ناچارن به گرانتر بنزین بکن اوتومبیلکان یا او کاد من قادر جگری پرزگاری هولیر لباری دابش کردنی بنزین 750 دیناری داله کار بو کم کردنوی قربالخی سر بنزین خانکان کریو پیویس شوفران کارتی سوتمنی بکار بینن اما جی بو داو بامان جی کم کردنوی قربالخی لامرو پلان مانه لسیوسی بو سیوپینج بنزین خانه بنزینی 750 دیناری دابش بکره و رای گندوه پیویس شوفران سود لکارتی سوتمنی ور بگرن بور گرتنی بش بنزین کن. لجنه دارایی پرلمانی عراق رای گندوه لبوجه سالی 2027 هیچ پشکیگ بو دامزراندن بونی نیه. اته فرمان بری نوی دانا مزره مگر به سیستمی جولای میلاک لناخوی میلاکی هرم شوینی خانه نشینانی پیبر بکریته و لجنه دارایی پرلمانی عراق لراغندره اگ داماشی بوده و حکومت پلی وظیفی نوی لبوجه زیاد ناکه بلکو تناشوینی و فرمان برانه پراکاته و که خانه نشین دبن یعن بر و کاریک راجکان یعن کتاییاتو و رای گندو اگر بریاری را گرتنی دامزراندن لبغدا جبجه بکره کاریگری راست و خوی لسر اولکان یرین کردوستان ده به با کردنی دامزراندنی نوی لسر بوجه فدرالی جغتی کرده و مگر به همان سیستم لناخوی ملاکی هرم شوینی خانه نشینان پر بکریتاو. بریار امرو انجومنی نونرانی عراق کو ببیتو خوندنوی یکم بوچن پروژه اصایگ بکرید که هندگ لوانه بابت یابوری و هندگیان پرسی امنی و دیبلوماسین. را گندنی پرلمانی عراق کرنامی دانیشنکه امروی بلاو کردوتو دیارترین پروژه اصاکان بریتین لا یاسای ریخستنی و زینوی بو که منجلی کم کرنوی پشبستن بناوتو سودورگرتن لا سرچاو پاککانی و گوزی خورو با. روا پرلمان خوندنوی یکم بو هموار یاسای شار پیش سازی کن دکات بمبسی بو جانوی کرتی پیش سازی. اما جی بو اجداو هموار یاسای برگری شارستانی با من جی خیراتر کردنی فریا گزاری کنو پیمان نامی هاو بشی استراتیجی نوان عراق و فرنسا و بیس کردنی پیوندی نو دولتی کن دو توری دیکی دانشنکابن. هاوپیمانی دولتی یاسا ناوی کاندیدکانی بو هردو وزارتکانی ناوخو خوندنی بالا پیشکش با سروگوزیرانی عراق کردو. لما وکانی رابردو بشکل وزارتکان پر کرانو بلامندی کانتاو کویسا بطالن. اسمان شیبانی پرلمانتر لاوپیمانی دولتی یاسا لراغیندره وگدادله هاوپیمانی تکان لیستی ناوی کاندیدانی بو هردو وزارتی ناوخو خوندنی بالا و توجینوی زانستی پیشکشی علی زیدی سروگوزیرانی عراق کردو. شیبانی آماجی با داوا منگاو و گاما دکاری که بوی گلای کردنوی دزنیشان کردنی. وزیر نوکان با او دو پوست وزاری لچن روشی داتو. اوی به شکل وزیرکان ما اون پوستی وزاری ورگرن یشتار رکوتنی تواوتی و رزامندی گشتی لسر ورگرتنی پوستکان نکراو هندگ لکان دیدکان ویتوی امریکان لسر بوا تاسا به شکل وزارتکان به شوی وکالت بره و دبرین. فرمانده گشتی هزکانی سوریای دیموکرات هستد ده چند پرسی که گرنگی و جاوی کردوسانی بو میدیاکان باز کردو باز لملفی نوتکا دلی رادستی حکومتی سوریا کراو. مظلوم عبدی لچاو پیکوتنی که روشناموانی دا رای گندو لینده که نزیکا پوشاکی سربازی دادنی و دگرهت و سرکاری سیاسی. عبدی رای گندو دانوسانی راستوخو لنیوانوانو ترچیه و اگر بز بردوامه. اما جی بو داو اگر بارودوخی سیاسی لبار به رنگ سردانی تورچیا بکا چون که بیزبونی ام پیوندیه لبر جواندی کردو تورچیا و سوریا ده. فرمانده گشتی زکانی سوریای دیموکرات جغتی لپیوستی یکیتی کرد کرده و دله
پەیوەندیمان لەگەڵ هەولێر و سلێمانی زۆر باشە و لام و کات زیاتر پێویستمان بە پشتیوانی هەرێمی کوردستانە. جەختیکردەوە کە بڕیاریان داوە ببنە بەشێکی سەرەکی لە دەوڵەتی سووریا. هاوکە ئاماژەی بەوە داوە کە بڕیارە پرۆسەی تێکەڵبوونەوە لەم مانگەدا تەواو ببێت. ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران ڕایگەیاندووە ئەمریکا لە دوای ئەو شکستە گەورانی لە شەڕی بەرامبەر ئێران بەدەستی هێنا و نەیتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنێ ئێسا پەنای بردووە بۆ گەماروی ئابووری. موحسین ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران لە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ تەلەڤیزۆنی فەرمی ئەو وڵاتە ڕایگەیاندووە بە پێچەوانی بانگەشەکانی ئەمریکا. گەروی هورمز بە داخراوی دەمێنێتەوە تاوکاتەی واشنگتن ڕەفتاری خۆی ڕاست دەکاتەوە و پابەندی بەڵێنەکانی دەبێت. ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران دەڵێ زیاتر لە 150 کەناراوەکانی کەنداو لە ژێر دەسەڵاتی ئێرانەوە بەڕێوەبردنی گەروەکە مافی تارانە. ڕایگەیاندووە ئێران هۆشداری دەداتە وڵاتانی ناوچەکە و جیان کە نەچنە ناو جەنگی ئابووری ئەمریکا لە دژی ئێران، هەر وڵاتێک بەشدار بێت لە سەپاندنی سزای ئابووری وەک دوژمن مامەڵی لەگەڵ دەکرێت. بەڕزان بارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە. کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای
4: کی دلسوزو میدیاکاری کی ماندونه ناسی خو یله د وری با دینار مامصا شوان توفیق کر مامصا شوان توفیق صدان و تارو برنامه رادیو او تلویزیونی پیشکشی نو سرانو بینران کردو لکاری خیر خوازیش ده یک یک بو لکادر ماندونه ناسکان یګرتوی اسلامي ل پارسګای دوک نو براو لا سالی 2025 او توشی نخوشی بو دونه لا تمنی 57 سالی دا کوچی دوای کړت إنا لله وإنا إليه راجعون سروكي دستي را گاندن و گاندن عراق هجداري دا داتا کمپانيا كاني گاندن دا هرمي كردوسان که پیوستا او باجي لسر یا نبیدن تاوكو یا لکانيان بردوام به لامیانی هشتمین کنفرانسی دیالوگی بغدا بلیغ ابو کلل سروکی دستی را گندن و گندنی عراق لاو تاریکی دا تیشکی خست سرپرسی گندن و پیوندیکانی نوان بغداد و هوله رو جختی لو کردوا که کرتی گندن بوتا کرتی که امنی و عبوری و پیوستی با رخستنوی ورده بیت سبارت با کمپانیکانی گندن لحریمی کردوسان ابو کلل رای گن کمالک سزاو پی بجاردنی دارایی بسرو کمپانیان دا سپندراو او برگارانه ناصر ته مګر بابریار ینجمنی وزیران سره کی دسته راګاندن وګاندن رونی کردوا کاولاتیان زیانین پناګا بلکو پیوسته کاج مارکانین وګورنو سیم کارت کینو دابین کنجخت کردوا کما فی همو لایک پارز راو

لیادی لدایک بونی او سروره دا هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لو عرفوها یا

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

سپیده اف ام لمانگی لدائق بونی سرداری جیان پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه وسلم.

0: هزاران درود و صلاو پیشکش به پیغمبری خوشویستمان محمد صلی الله علیه و سلم. سپیدا اف ام.
1: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام.
2: علیک السلام. یادت پیروز. و جمله باسی یاد کردنه کم با کن. اره برم تو نزانی یادی که یا؟

هلسوکوتو گفتو گوتن وک روژانی پیشونیه رنگتن گش و روتن خوشا پیده چه یادی کسی به همو جهان چاوره به دستکتن گلا نرگز اوی تریان گلا باخ و ریحانه اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیا چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیل و تی پیر مگرونی شروکو من چاوره لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزی آروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لا یک جور گلا یک دوری دابو و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یکتر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گوکتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گوی جو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چاگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیریک با آوازی کی زور خوش این خویند روم کرده گوی جا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برو یکی خوش زور مبستی بو من بکادل خوش وتی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کد خوای پروردگار.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین توجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاجمر یعنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
3: اندامه که مکتب را گندین یه گرتو لده ها کچی دوائی کردو و من داری گشتی یه گرتوش با بونه و پرسنامه یک بلاو دکاته و پرلمانتاری که پیشو یه گرتو را گند تاو که دوسی نوت لچنگی گندال کارانه و نچه دسته که امین کشی سوتمنی لحرم چاره سر نکرد دسته را گندون و پیوندکان عراق خوش داری داده تا کمپانیکانی گندن لحرم

0: سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بی سرانی برای سفر من حوالکان تان پیشکش دکین. ما مستشفان توفیق اندامی مکتبی را گندینی گرتو لدهوک کچی دوائی کرد. اواری دوین شما یه گرتو اسلامی کردستان و ملبندی سی دهوک یه گرتو اسلامی کردستان. مال آوی لکادیر اکی دلسوز و میدیاکار اکی مندون ناسی خوی لدوری بادینان ما مستشفان توفیق کرد. ما مستشفان توفیق صدان گوتار و برنامه رادیو و تلفزیونی پیشکش اینو سران و بینران کردو و لکاری خیر خوازیج دایک اک بور لکادیر مندون ناسکان یه گرتو لپارزگی دوک. نوبرو لا سالی 2025 و توشی نخوشی هاتبو دوین شما 22 آب لتمنی 57 سالی دا کوچی دوائی کرد. بو کوچی دوائی را گندن کارو کادیری پیشکوتو یه گرتو شوان توفیق برس مامست صلاح دین محمد بهادین من داری گشتو یه گرتو اسلامی کردستان برسنا میگا راسی بنمالی کوچ کردو دکات. بسم الله الرحمن الرحیم برزن بنمالی مرحومی کاک شوان توفیق السلام علیکم و رحمت الله. بدلی که رازی به قدر خدا حوالی وفاتی برای چالک و سنگین که کشوان توفیق من پیگشت. لم بو نخمناک دا برسه و سرخوشی و هاو خمی خو من پیشکشی به نمال برزی و غزمان و میدیاکاران یه گرتو دکم. کل دستانی که دیره که چالک و پیشکوتوه. لخوای بالا دست داوی لی خوشبونو بهشتی برینی بودکین و هیوادارین اجر و صبر ببخشه با کسو کارو هاوره و دستانی مرحوم. انا لله و انا الیه راجعون. برنامه‌تر کی پیشو یه گرتو رای ده گیند گندلی و قرخکاری ده سالدارانی هرم لکرتی نو تو زده حکاری درزبونی قیرانی سوتمنین. دکتر شرکو جودت برنامه‌تری خولی پیشو فرکسیون یه گرتو لپرلمان کردستان لیدوانی که تیبت ده بوس پیز اف ام رای گیندو قیرانی سوتمنی لحرم کردستان نوینیو برهمی همو او حالا استراتیجیانن که ده سالدارانی هرم کردستان لمشی حکمرانی خوینده لکاتی گریبستکان ده پیرویان کردو استا خلقی هرم کردستان باجه که دادن. دکتر شرکو جودت که سروکی لجنی وزه و سامان سروشتکانی خولی پیشو تری پرلمان کردستان برای گیندو جاره سری گرفتی سوتمانی لحرم تنها که تک دبید که او دوسیه بخره تناو دستی امینو لچنگی مافیاکان و گندلکاران در بهن رد.
1: هم قیلانا را گوریشه برپرسان ده صلات دارانی فاسد لهم هرمی کردستانه ده عقدکان یان کرده بسکان یان کرده واری نوتو گازو وانه بایه اما همی برهمی او حال استراتیجیه او حال مجویه که انجام یان ده که یعنی از با برجواندی خویان که پی ببن با ملیاردیر و ده علامان ببن پیرس احسابی ملت و استه و تا خود ملت باجکه ده در انجام استه اما قابلی چاره سر کردنه بلان پیوسی به دستی امینه که بیوابر روی یعنی گره چورنیه بلان براسی بشی او همو دزوگندله ناکه بای آوائی لحاتوه اینا زور به آسانی اکری را بدره بایی که بنزین عراقی بید بو هرمی کردستان به 450 دینار بش فروشته و حکمت عراقی طوان پال پشتیه که بلان ام بزنسکار و ام گندلکار دزروشتوانی که بنزین ابن بر روی ولی هرمی کردستان و قرخیان کردوه اوان رگری سرشین دوی که او بنزین عراقیه بیت بول بروی که اما قاچاق شیطی و بزنسی خویانه که مانگانه تقدیر که بزیاده لسی میلیون دلار که دهاتی هیا بویان در درنجامی صرف کردنی 6 میلیون لیتر بنزین که پیویست رو جانه بو هرمی کردستان بایه ام بزنسه با اسانی لگسیان نبیته و گرچی لسه حسابی آزار و منیتی خلچی هرمی کردستانیش بیت.
0: سیپان حمو جگری وزیری برگری سوریا را گند که پروسی یه گردنوی حسده و کارگری نوی دیمشق گشتو تا قناقه که پیش کوتو کتای با بکر هنرانی کرد با اجنده درکی هنو. نابرا جغتی لسر گرنگی پیکو جایی نتو جوازکان و گارین دیمشق با پای تختی هاو بشی هموان کرده و با پی سوریا استالا را بردو به هستره. روها اماجی با کردوا که حلوستی بیرانی حکومتکان دیمشق و انقره رولی سرکان هبولا چسبندنی سقامگیری درشقاین لناو چکده. سروکی دستی را گندن و گندنی عراق خوشداری دادتا کمپانیکان گندن لحرمی کردستان که دبیت سر جنباج و پیپجردن داره یکانیان بدن. لمیانی هشته امین کنفرانسی دیالوکی بغداد بلیخ ابو کلل سروکی دستی را گندن و گندنی عراق لوتاری که دا تشکی خست سر برسی گندن و پیوندکانی نیوان بغداد و هولی رو جختی لو کردوتا و که کرتی گندن با تا کرتی که امنی و آبوری و پیوستی بارخستنی ورد دبید. سبرد با کمپانیکانی گندن لحریم کردستان ابو کلل را گند کمالک سزا و پیبجردنی دارای بسر او کمپانیانه ده سپین رانو او بریارانه ناصره تو مگر با بریاری انجمنی وزیران بید نابرو ازمونی کمپانی کورکی و کنمونی جدیتی بریارکانیان هنه و دوپاتی کردو تو که او کمپانیانه هرچند دکات بخیانه ده بید با چی کارکانیان بدن سروکی دستی را گندون و گندن رو نشی کردو تو که هولاتیان زیانیان پینگد بلکو پیزدکا جمعرکانیان بگرنو سیم کرده کنو دابین بکن جختی کردو که ما فی همو لایک ده پارزرت دو هوال حشتی شعبی پوشل کرنو هرشکی چک دارانی رخ رای دعشی بو سرکک لخال امنکانی لا قضای دوس خورماتو لروشلاتی پارزگی صلاح الدین راگند. لیوای 63 لراگند رو اگده ماجی بو کردو که فوجی کماندوی سربار لیوکان برای بیانی امر رو اکشما رو برای هرشکی چکداری بوتوا که لیان گروپی که چکداران داعش لسنوری چیاکانی مورس علی لا قضای دوس خورماتو انجام درا و توشیتی هزکان اندز بجه برپرچی هرشکان داوتو لگل چکدارکان دا بشار هاتون او شوی کردو هرش بران ببه پیکانی امانجکان برو نو چه سختکان رابکان هاوکات لگل تکشکان دنی هرشکا هزکی هاو بشی سپای عرق و حشتی شعبی بیانی امر اپراسیونی که امنی فراوانین لدورو بری چاکانی مورس علیو نو چه سختکان دست پی کردو بم بستی شوین پیهل گرتنی او گروپ چکداری هرشکان انجام داو دوباره سردری هاولکن اندامه که مکتب راگندین یک گرتو لده کچی دوی کردو و من داری گشتی یک گرتوش بو بونه و پرسنامه یک بلاوده کتو پرلمانتاری که پیشو یک گرتو راگند تاوکو دوسی نوت لچنگی گندل کاران و نچه دستی که امین کشی سوت منی لحرم چار سر نکرد دستی راگندون و پیوندکان اراق خوش داری داده تا کمپانه کنی گندن لحرم هاولکن تام پششکرا
2: حواله ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده میربان خوشویستانم ام گشتی وردشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی لخول یانکان اسپانیا ریال مدرید دو ساتکان داتوانی به دو گل برامبر به گولگ لی اسپانیول بباتوا لا یارکان یفتی یکمی ورزینوی لالیگا هر دو یعنی ریال مدرید و اسپانیول به یکیشتن تایم یکم به شخیرکان ریال دستی بگرده و کل خلکی نو جد بیرن کم گولی پیشنگی بو هنکی تو مکر دواتر لخولکی سی که لاترا باتوانی گول یکسان بونو بو اسپانیول تو مکر و تایم یکم به یکسان بونی هر دو تیم تاو بو لطایوی دوم ده هر دو تیم ریتمی هر شکان یعنی خیره تر به تایبتی ریال مدرید لحکمی چندین دوران کاری و لام مرکبرکت تا خلکانی که تایی بیکسانی بردام و دواتر لحکلکی زیاد کرد و کارلوس اسپی توانی گول دو مسترکوتن با ریال مدید بنوسیتا و سرانجام نیاره که با سرکوتن ریال مدید که تایی پیاد بروش یعنی شهانه یکم سی خالی دور سیمه که کرده

لجامی سوپری آلمانیا بایرن میشن به زحمت ل دورتموند دی بردو ناز ناوکی بده سین الهری کوتای جامی سوپری آلمانیا بایرن میشن بروسیا دورتموند برانبر یک دیاری انت تایم یکم بالا دستی بایرن میشن ده سی بیکر تا کله کله کی بیستور دا براون گول پیشنگی بو یانگی تو ماتر دواتر لا کله کی چلو پینج دا مایکل اولیسی گول دومی بو بایرن میشن تو ماتر دو تایم یکم به پیشکوتی بایرن تا بو لته می دوم دا دورتموند هولی گرانوی دا فابیو سیلوا توانی گول تو مات کو جازه یکم تا تو پاشان کله کانی کوتای درامی 270 ریزنی دورتموند کاتی سودی ورزتو یانکی توشی کمی جمعری ریزنان بو سرانجام یارکه بسرکوتنی بایرن مشون کتایی پیادمر بایرن بو پلوانی جامی سوپری آلمانیا.

لی ایتالیا ناپولی به برنامه دستی پی کرد و با دو گلی ویولام سرکوتنی به سر جنوا و دست یانه لیرکان هفته یکمی کل ایتالیا هر دویانی ناپولی و جنوا رو بر روی یکتر بونه تایم یکمی یارکه به گل و به سپیتی کوتایی پیاد لتایم دوم ده هر دو تیم ریتنی چکان خیلاتر کرد بلام غبرکتا خلیکانی کوتایی به گل بردوام بو لخلک یشتا دو کی بندی بروین توانی گلی پیشنگ بوانی ناپولی تو مارکه پاشان لخلک یشتا حود انتونیو گلی دونی بو ناپولی تو مارکه دو سرکوتنی مزوگه کرد سرانجام یارکه به سرکوتنی ناپولی کوتایی پیاد بوش ناپولی یکم سی خالی دور زینو کو کردو بوری کی برزورو لیارکانی دهاتو دکات

هرله ایتالیا اینتر میلان به 4 گل برابر به گل گلا موانزای بردو یکم سه خالی کو کردو لارکان یفته یکم خول ایتالیا اینتر میلان و موانزا رو بر روی تربونه لا خولکی شش هاکن چلها نوگلو بلدانی که نهب گل پیشنگی بو یعنی که تومر کردو اتنو لا خولکی 29 دا وریلا توانی گل یکسان بونو بو موانزا تومر کو تایم یکم بو شوی تاو بو لاتیم دوم دو لخولکی 48 دا زینسکی گل دومی بو اینتر میلان تومر کرد پاشا لخولکی 53 فرانسیسکو اسپوزیتو گل سیمی بو اینتر زیاد کرد دواتر اینتر بردام ولسر هرشکان یو لخولکی 63 دا بیسیک توانی گل چوارم بنوسیدو سرانجام امریکا بسر کوتین اینتر میلان با 4 گل برابر به گل کوتای پیات

فلیگ رای گیان دیانه ورزکان بسرکوتن دست پیب کن و رودریج بو یکم یاری آمده نابه هنزی فلیگ رای نریانی بشون لکنگری روشنمانی پیش یارکان برنبر الچی رای گیان که پیویسته باشی چودیری باری جسته یاری زنکان یاند کن چکه تایم و یاری چیز دار لپیش یانه فلیگ جختی که دوکه گلنگی به بده سنانی سرکوتن لیکم یاری ورزی نو آماجی بو کد که الچی یانی که بهزو روبه روبه نوی آسان نابد بلان بشلونه کوالیتی که برزی هیو آمان دی سرچی یان بده سنانی سی خالی یارکه للاکی دیکه و رایان الالوانه که اشکه که بردوام لگفتگو ده لگل دیکوی بر روبری وشی و ویسکنی زیادتی ریزکان یان تو پاتشی گرده و که رودری هر نانزی نوان دی نوی یان بو یارکی الچی آمده نابی بشداری ناکه سبارت بوی که هرش بری پیش آده بید اماجی بو کد که هشتا بریاری نده و بلا میریزانی زوری هی که ده توان لو پیگه یا یادید کرنه

آمریم چختی کرد و آمان جان برنوی خلو هستی خیزانی لناو یعنی میلان و تگیشنی خوان یعنی که فاکتری سرکین با گشکدی تیپکا روبن آمریم رایانری پرتوگالی یعنی سی میلان پیرش با روبنو یعنی تورینو رونی کرد و که لمیلان دبی لهمو یعنی در سرکوتون با دست بینی و تنها حس کردن با دستانی برنوی بزنیه آمریم آمریم بوش کرد که کاردینال باش تی دگا بو اوی ببنه یعنی که مزن لعین داده پیویست امرشی بگد نبر سبارت ببرن برکشن آمریم بو کرد که آباتی رایانری تورینو و یاریزانی پیشوی میلان شارزایی امکشو هوایه و کوهندری که زیادر بکاری رهنه. آموریم لباری فلسفه یاری کرنو خاصت یاریزانکانی وقت چکویزی و تیده زانم لفلسفه ایره در رنگ بالکان تنها وقت یرشبری سرکی نکرین. بلام پیامی من رونه. دمانوید برگلی که بیکم و کری بکین بلام باور موایکات اکتو پان بدست و زور باشتر بگری دکین. زور گلینگ یاریزانان من هبید که به هوی توانه تا کسی و مهارات اکاوه یارکه کنترول کن. چکویزی جه یکلو یاریزانه دیارانه.

مارسکا پیوای دزن پیوستیان به شوکات گریزان خوی بریاری جیوشنی یعنی که داد معنوی زور خورز دابد. این زیو مارسکای راینده دی ایتالی یعنی منستر سی پیش رو باروبونوی یعنی برنموس رونی کرده و که رودری بریاری روشنی داب و نهنده توانی ریگری دبکن. ساوینوش لروج یکم و داوی روشنی کرده و چواری کتا یکیم. سبارت به عمر مرموش اماشی بو کد که دو خیجی آواز و هشت تلگل تیپکی دای بالام هاو که شکر رونه اگر هر یدی زنگ برو دبیت یاریزانی که نوی جایی که بگیره تاوار سر دو خیلی پیکانی دیرمی دوکو عشقی گرد که ازاری محصول که ای قاچی ها بو گوران کاری کلیاری پیشو دا پیش وقتا پلانی بود دان رابو پیش نیش دکت بوی او پیکانی نوان دو و سی هفته لیاری یکان دور که بیتاوار مارسکا جغتی شکل دو که هیچ جماری که دیری کلیاری بو کرین یاریزان دا ناوبالام لده روژی دا تو هموش تک در دکوی چون که بوردی دزن پیویستیان بچیه هر و اصی بورن موز با تاوی هرشگری و خوان ناسنامه که رون وصف کردو پروشی خوی بود دست پیشی ام خوانه غنوی جیانی در بری تا بردامی بو ریچ کستر کوتنه بودن کسیتی لده بو 15 سالی را بردو بری بیتی.

مایکل کارک رای گیاند دو راندن لیکن یاری ورزینوی هستی که ناخوش بلام او یک یاری آراستی رچکی یونایتد نگوره. مایکل کارک رایندر انگلیزی یعنی مانستر یونایتد دوایش کستیان لیکن یاری ورزینوی برانبر حالستی بیزداری خویل دزدانی سیخال یارک در بروی امرژی بو کل که امن یاری وانه که لیو فیر دبنو باوردی کاری لسردکنو بو اوی خال لوازکان چاک کنو و تیشی محال بتوانین چاو پاشی لم یاری بکنو زورشت من هی فیری بین لم یاری و بلام دبی بردوام همونو لسر خوبینو و رگر راستکه بگیرین چون که ام یاری نبید رجکی منستر نتید بگاره و تیشی رنگ لبردم هندران همون دیار بن بلام نناو به هیچ جوره که همون نیمو چیش در روژکه ور نگلن لیره یاریم کردو در زنم چونه پیویزنا که همون من هاور بکنو بشوی درست بکن اسر گواسنوی کارلوس بارینا امرجی بوکر کسرن دی تاوی لسر یاریکه بو تابر یاری زنک بفرمی نبی تاری زن یونیتد قصی لسر ناکت ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگال

0: وتی زانه خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رودی خواهیم محمد درودی خوای لسر به 570 سال دوای مسیحات ارککی برز کرنوی آستی بیر کرنوی و جیریم روایتی بو اوشی ببنچین سرکی کانی روشتو گرانوی بو یکتا پرستی و درست کردنی باور بجیانی که تری دوای ام جیانا انجام ده
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: سنکس روشحالات ناسی امریکی لکتبی دیانت العرب 1883

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

0: استا گوبیستی برنامه آفساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد
1: آفساید لآفساید دا شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلا نوخویکان و خلا وروپیکان تاو تویکین
2: برنامه آفساید روشن یک شمان کجمیر یازدو بیس خلک پیشکشتان نکری
1: اما روش کجمیر دو بیس خلک دوباره بیتاوا
2: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحال و آسودم که لهفته شونی برنامه آفساید مو قسمتی و درم تا دو ساعتی برنامه که هوری بنو لگل مبن عزیزانم دیاره شوی رابردو یعنی ریال مدرید یکم یاری لمورزی خولیانکان اسپانیا انجام پاجوی که لجر سرپرشتی مورین هو توانی به دو گل برامبر به گلک شکس بیانی اسپانیول بهنه امشویش یعنی برشلونه لیکم یاری خوی لیکم تحقیق کرنوی ورزیونه لیسپانیا رو برو یعنی الچی دبیته و هاوکات قصه اکین لسر خولی اسپانیو او آسته شوی رابردو ریال مدرید پیشکشی کرد لگل یاده که امشوی برشلونه اگر فریاش کوتین باسیک لینگلترا اکین ارسنال بردیو توتنهام چندین گریه بستی انجام و بلام دونه بسی گولی بیوالام به برنفورد دورا من سرنایتد به تیپی کی تازه سرکوتو دورا که یعنی حال ستیبو لگل برای عزیزو خوشویستم میر مریوان گفتو گو شنو کوی او یاریانه اکین کاغ میر سلاو لبیو هوا دارم زور باجوید
3: کاگوران سلام له تو سپاس تو کاگوران سلام له بیسرانی عزیز
2: زور زور سپاس ریال مدرید شوی رابردو به زحمت شکستی به اسپانیول هنه یاری یکم همیشه یاری شی قرص یاری که نابی بکینه پیور بو استی تیپ بو حسنگانی

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پارز بیم امش همیشه پارزگاری لسروج دکین.

سلاوتان لبه تو ام کاتتان باش بسرانی برس کرتی هاولکانی کاتشمر دوانزتان پیش کشدکین بو کچی دوی را گندن کرو کادیری پیشکوتو یا گرتو لپرزگی دهوک مامستا شفان توفیق برس مامستا صلاح دین محمد بهادین امین داری گشتی گرتو اسلامی کردستان پرسنامه گارستی بنامالی کچ کردو دکت دکتر شرکو جودت پرلمانتاری خولی پیشی فرکسیون یا گرتو لپرلمان کردستان را گند قیرانی سوتمانی لاریم کردستان نوی نیو بر همین گندلکاری دسال دار قرخ کارکانو چار سرشی تناکاتیک دبیت که او دوست بخرت نو دستیک امینو لچنگی مافیاکانو گندلکاران در بهن رد برابرتی گشتی ها توچوی عراق امرو اکشمه بونی همه هنگی و هاوکاری که بردوامی لگل لین پیوندی دارکانی هریم کردستان را گند من بستی رخستنی دوستکانی سزای داره و رش کردن جامی آتون بلکن برابرتی گشتی او آروی هرمی کردستان رای گن لکاتک در جیهان بدست قیرانی تندی کم اوی و دنالنه هرمی کردستان توانیمتی لرو دبین کرنی اوی پاک خوارنه و با حولاتیان سرکوتنکی برچاوی بدست بهند دوی دو روش لگران ترمیک اگلو گنجا خنکاوانی للین تیمی جر اوی خبات و دوزره و که روشی هینی رابردو لکاتی ملک کردن لزی گور لقضی خبات خنکن لانجامی روداوی که هاتو چو لنزیگ بازگی خورماتو سیکز گیانه لدست دو دو کسی دیکش بریندار بون که سرجمیشان اندامی یک خیزانن کارگیر ریزان یرکان وزی امریکا روز یک شمه بلاوی کردو تا و که دوی حوت حفته لراوستانی طواواتی و تومر کردنی اسی سفر دوباره هاورده کردنی نوتی خاوی عراق با بازارکان امریکا دستی بکردو مزعود پزشکیان سرکومار ایران را گند امریکا دلت تون ترین سزا بسری داده سپیند ایمش خورا گرینو هم محالک من بارو بارو بونوی او جنگرنه برن برن دخینا رو کرتی حوالکانی که جمردان زمان پیشکش کردن خواهتان لگل

Yeşil. مامستانی کوچ کردو جیش آنازین با اوی میان رویو آموشگاری کانیان با نوی نوی نادیدن کرید با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین با ایما پیشنگ و پیشینن

کوتی چون که عازر دو روز وفاتی کرد و بخاکس پیر راو فرموی بمبنه سر گورکی بردیانه سر گورکی او بو گوچانه کی دا با گورکی او فرموی با ازنی خواهسته روا عازر دست بجه لناو گورکی زنو بو در یعنی هنه و دواجار لجیان بردوان بو و منالی شیه بو دوی اوه و پاج ماوه یکی زور کجیاو دواجار وفاتی کرویش جاره کیتر جنیک هبو تنایه کری هبو کاتی عیسی علیه السلام بینی لیو تی پاری سیری کر پیر جنیک اگری فرمی اما چیه بسرشانی ام خلکوا و تیان اما کری ام پیر جنیه و تاقانه تیو ببیوجنی بخیوی کردو تنها ام کریه اویش فرمی جنازه که داگر نخواره داگر تخواره او بو گوشانه که دا با جنازه که او فرمی با ازنی خواه حلسه رو اویش حلسه او و هر و اوی عاشریش به همان شو بو کتی جگوله که امیان زانی و امیان بینی ویستیان که ایسا علیش که خلق معجب با ایسا خلق باوران پی اهینا و ابو خریب باوری پی بینن بایا ایتر ویستیان او خلق سارد کنه و لعیسی علیه السلام ویستیان شتیب کن که عیسی دستوسان ببرن بری سلامی خواهی گوری لیوی او تیان عیسی اما معجزه نیلی تو کسانی زنو اکی تو کد یک دو رجا مردون تازه مردون لوانی اصلا نمرد بیتن اما نه لحوش شو بیتن تو اگر راست که کسی یک زنو کروا کم سردم چی زوری بسر روشت بی فرموی چه او کسی که تنیو بزنوی که با فرمانی خواه زنوی که ما او تیان اگر راست اکی تو پیغمبری خواهی والعیادو بالله سامی کری نوح من بوزنو کروا که او تری لبنیوان عیسی علیه السلام و سامی کری نوح 4000 سال بو او تیان اگر راست اکی سام زنو کروا سامی کری نوح فرموی بمبنه سر گورکی بردیانه سر گورکی او بو دای با گورکی با گوشانکی فرموی با ازنی خواه ای سام زنو براوا سام زنو بو لگورکی دهنان دروا سیری چی خلککی کردو فرموی خلچینا اما پیغمبری خواه علیه السلام باوری پی بینن بوی هنده کن باوریان پی هینا هنه کش سور بون لسر کفر او تیان اما ساحیره سور بون لسر کفری خواهان او تیان اما ساحیره و هیچ پیمندی با معجزه و آهتی خواهانیم بوی عیسی علیه السلام تی باشه اگر باور بمنه این الان ساحیره ورم پیتان علیم لما ایو چی تان خواردوه و چیش تان حل گرتوه لما علاوه دیار امشی پیوتن چی تان خواردوه یک با یک تو امت خواردوه لما علاوه امت حل گرتوه ازوقی مالد اوه یک با یک پیوتن بلام اوان هر سوربون لسر کفرو اینادی خواهن خوشویستان بلام کومال خلق باوریان با عیسی هی نابو هنیک لوان پیان او تر حواریکان شون کوتی عیسی بن علیه السلام کباوریان پیه نابو و شونی کوتون و کوقتابی وابون بردام لگال یابون حواری و تسرخر الناصر او کسی کسی سر اخا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا جنگ خندق فرمی چه حوالی بنو قریظم بو اینه او ابو زبیر کری عوام حال فرمی من ای پیغمبری خوا علیه الصلاه و السلام جاری دوام فرموی چه حوالی بنو قریزم بوینه جاری کتر او بو زبیری کوری عوام حل سایه و با جاری سیم به همه شوا هر زبیری حل سایه و فرموی این لکل نبی حواریه فرموی همو پیغمبریک حواری خوی هی سرخری چی هی و حواری از زبیر و فرموی حوارکی من زبیره که امر روایت امام بخاری روایت کردو كواتا حواري واتشوين كوتو بشتيوان سرخر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري أو تري بيانو تراو حواري چون كجليكي سبيان لا برابوا واج أو تري لبر أوي نيتيان صاخبوا آلو سي درباري حواري كان أفرمي أمان هنيشان راوشي ماسي بون واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كأمسيان قتابي عيسى بن حواري كان يبون كاتي أمان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانة يباري فرمي بچيو سرقالن وتيان يما خريكي راو ماسين فرمي اگر شوين بكون اوا ايوا اتوانن مروفكان راو بكن بو جياني چي ابدي ونبراو ليان برسي تو چيت فرمي من عيسى عليه السلام وتيان باشا اگر تو راستك پیغمبري خواي سلامي خواي گوري لبه ايتيك معجزيك ما پيشاند تا باورت پيبينين اویش سیری کردو تی چند تن ماسی راو کردو هر یکیو تی اونم راو کردو بلام شمعون او شوه هیچ راو نکردو و تی ایتو تی من تا ایسا هیچم راو نکردو
وتی شبکه کت فرین او آوکا کفریدان آوکا هنده ماسی گرت ک بلا مکی بطاواتی پر بو وتیان ایسا باور اهینین کتو پیغمبری خوای علیه السلام کوات از زکانم پیغمبران علیه السلام امان هر کسو شون کوتی خوی هبوا شون کوتا کانی عیسا علیه السلام پیوترا حواریکان کلگل عیسا یابون علیه السلام افرمی هر کاتی تیونیان بوایا هر کسی تونیان بوایا عیسا علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا با گوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بویا خطاب یکانی عیسا علیه السلام روش بروش ایمانی زیادی روش بروش بالا ابون گوره ابون لخزمتی عیسا علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردو زنو اکاتاو این بینی چاوی چه چاکا کاتاو کسی که تر ایفلی جا چاچه کردو کسی که تر توشی نخوشی گری و گلی بو چاچه کردو بلام عزیزا کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قطابه کانی عیسان حواری کانن که اوتری دوانزه کز بون و چن آفرته که تر شر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه حواریه او نبی کسی تر باوری نابی خلکی تر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه قتابي عسابون برداوم لقال يابونو وأو شويش كرف أكري هرم دوانزا كسي لقلابو أما واي كرد كبني إسرائيل طواو جيان بيليش بو چونك إتراو بيغمبري قهاتو روش بروش عليه السلام روش بروش خلق شويني أكويو آيات ومعجزي زور قولة لسدسيا برو أدا بويا كوتنا فيلو بلانو تيشاندن بوي خلقيا ليهان أدا هوليان أدا لريقاي دروا جارك آنود أما ساحيرا و دایکن تاوان بارا کرد بزینا کرد و العیازو بالله اما نالا زولا و العیازو بالله چون اکری آفرته ببی مرد منالی ببی بوی اما منالی چی بلین ناشرعیه همو او قصانه دو اجار چون لای هیرودس لای پاشای او کاتا بیت المقدیس شکاتیان لیکر که عیسی هاتو خلیک جی بتولی اج اکا همو امانه بنی اسرائیل کردیان بلان عیسی علیه السلام بردوام بو لسر گایان دنی پیامی خوی بردوام بو لسر گاندنی انجیل و همو هولی شده که انجیل بخلق بگینه بپشتیوانی خواهی گوره لحلقه کانی ده هاتوا اچینه طواوی خزمتی طواوی جیان نام عیسی علیه السلام حتا اوکات بخواتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: لیادی لدائیگ بونی او سرورده هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
1: لو عرفو حیحبو لو فهمو حیحبو و ابدا ما کانو ظلمو
2: ابدا ما کانو ظلمو
1: لو عرفو
0: لپیامی پیغمبر معنا و فیر دبین که چون بوان کمالایت یکان بکین ویزگی پابندی زیاتر من با آینی پیروزی اسلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: و تی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او تنها بلاوبونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو بلکو بردوامی و دامزراویکی بدرجایی میجو جی تیرامانا حتا استش اوی نجوانو به ازی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای ویرای تیپربونی دوانزه قرن بسری دا بو جوانی و به ازی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش دا ما وتوا
1: يا رسول الله
2: يا رسول الله
0: جيبونو اوكلي لكتبي تاريخ امبراطوريه الشرق لندن 1807

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: هنجوینی اصلی شهر ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

اندامکی مکتبی راگندن یک گرتولا دوک کچی دوی کردو و بنداری گشتی یک گرتوش با وانه و پرسنامه یک بلا دکاتو پرلمانتارکی پیشو یک گرتو راگند تاو کدوسی نوتلا چنگی گندل کاران و نچت دستکی امین کشی سوتمانی لحرم چار سر نکرد و تبشی نتانیاهو راگند بزدنوی حماس بدوی بونیت نانوی توانه سربازکانی خویویتی

0: سلطان لبتوم کاتتان باش بیسرانی برایس فرمون حوالا کانتان پیشکش دکین بو کوچی دوی را گیندن کرو کادیری پیشکودو یه گرتو شوان توفیق برایس مامستا صلاح الدین محمد بهادین امیجاری گشتی گرتو اسلامی کردستان پرسنامه گا راسی بنامالو کوچ کردو دکت بسم الله الرحمن الرحيم برزان بنمالي مرحومي كاك شوفان توفيق السلام عليكم ورحمة الله بادلكي رازي بقدر خدا حوالي وفاتي براي چالاكو سنگين كاك شوفان توفيق من پيگيشت لنبونا خمنا كدا پرسو سر خوشي وو خمي خومن پيشكشي بنمالي برزي و خزمانو ميديا كران يگرتو دكم كالدزداني كاديركي چالاكو پيشكوتو لخداي بالادست داول خوشبونو بهشتي برين بودكينو هوا دارين اجر و صبر ببخش بكسوكارو هاوري و دوستاني مرحوم إنا لله و إنا إليه راجعون برلماتاري كي پيشو يگرتو رايدا گينت گندلي و قرخكاري دسلا داراني هرم لكرتي نوتو وزدا و كاري دروزبوني قيراني سوتمنين دكتور شيركو جودت برلماتاري خولي پيشو فراكسيون يگرتو لبرلمان كردستان لالدواني كي تايبت دا بوسبيت اف ام راي گينت قيراني سوتمني لهرم كردستان نوی نیو برهمی همو او هولا استراتیجیانن که دا سلادرانی هرمی کردستان لامیجو حکمرانی خوینده لکاتی گریبستکان دا پیرویان کردوخ استا خلکی هرمی کردستان باجه که دادت. دکتور شرکو جودت که سروکی لجنی وزه و سامان سروشتکانی خولی پیشو تری برلمان کردستان براشی گیند و چار سری گرفتی سوتمنی لهرم تنها کاتک دبید که او دوسیه بخریتن او دستی که امینو لچنگی مافیاکان و گندلکاران در بهن رد و توشتی حکومتی عراق بشیوید بنزین به نرخی حکومی پال پشتی کرو بنره تهرم دسلات داران رگی پیندن چون که برژوندکانی کمپانیاکانیان لدست درده چید فرمون لدوانه گلو باره و
1: هم قیران را گوریشی هی گروه تو با اوکاتی که برپرسان دسلات دارانی فاسد لهم هرمی کردستانه در عقدکانیان کردی بسکانیان کرواری نوتو گازو اوانه بایه اما همی برهمی او حالا استراتژیه او حالا میجویه که انجامی اند که این از بو برجواندی خوان که پی ببن به میلیاردر و دولمان ببن پیرس حسابی ملت و است و تا خود ملت باجکیه دا در انجام است اما قابلی چاره سر کردن بلان پیوسی به دستی امینه که بیوا بره یعنی گری چورنیه بلان براسی بشی او همو دزوگندلا ناکه بویا اوایلی هاتوه اجینا زور به آسانی اکری را بدره بوی که بنزین عراقی بید بو هرمی کردستان به 450 دینار بش فروشته و حکومت عراقی طبعا پال پشتیه که بلام ام بزنسکار و ام گندلکار دزروشتوانی که بنزین ابن بر ری ولا هرمی کردستان و قرخیان کردوه اما ری گری سرشین دوی که او بنزین عراقی بید بول بروی که اما قاچاق شیطی و بزنسی خویانه که مانگانه تقدیر که بزیاده لسی میلیون دلار که ده هاتی هیا بویان ده درنجامی صرف کردنی 6 میلیون لیتر بنزین که پیویست رو جانه بو هرمی کردستان بویا ام بزنسه با اسانی رو دستیان نبیته و گرچی رس حسابی آزار و منیتی خلکی هرمی کردستان نیش بید
0: سری دور درجی شوفران بو دسکوتنی بنزینی 550 دیناری لبرده موزگکان فروشنی سوتمنی دا لاشار و شارچکان هرمی کردستان بردوامو هشتا قیرانکا چار سر نکراو. بگیری راپورتی پیامنران اسپیده لاشار و شارچکان هرم بوی کمی جماری او وزگانی که روژان بنزینی پیدا گد قربالغیان پیو دیارو هندگ جاری شوفران به بیویلی ترک بنزینی دست بکوید دا گرین و ناچار بگرانتر بنزین بکن اوتومبلکانین. هاوکات همین قادر جگری پارزگاری هولر لالدوانگ دا لباری دابش کرنی بانزین 550 دیناری رای گیندوا کار با کم کرنی قربالغی سری بانزین خانکان دکرتو پیست شفران کارتی سوتمنی بکر بیرن اوش آماجی پکردو با آماجی کم کرنی قربالغی لامرو پلان من هیا لسیوسی با سی پنج بانزین خانه دا بانزین 550 دیناری دابش بکن راشی گیندوا پیست شفران سود لکارتی سوتمنی ور بگرن بور گرتنی بشا بانزین کن برای برایتی گشتی ها تو چوی عراق رای دا گینید همانگی بردوامیان لگل هرمی کردستان هیا پیوست با دوستکان سزای داره و جمرش کردنی اوتومبیل. عده سمیر برای بری گشتی ها تو چوی عراق رای گین سپندن سزای داره بسر اوتومبیلانی تابلوی هرمی کردستان یا پرزگکانی دیکی عراقیان پیوه مفکی اصاییه. برای بری گشتی ها تو چوی عراق جخت شیلو کردو تو همانگکانی نیوان بغداد و هولیر گشکردنی برچای بخوی و بینیو استا هردولا لسر رنمایکان جام رشکردنی اوتومبیلیش ریک کوتون. بپی نوترین رنمایکان لرمی کردوستان رگه با تاریک کردنی جامی اوتومبیل ددرید بمرجک رجکی لصدا سی تیپر نکت. با رجی زیادری شوفران دبید سالانا براپاریگ و گرسومات بدن اگر نارو برو سیزای دارای دبنو. بریاره امرو یک شما پرلمان عراق کو بیتو خینو یکم بوچوار پروژه سی گرنگ لابورکانی آبوری وزا امنی و دیبلوماسی بکد. راگنزنی پرلمان عراق کرنمی دانشنی امرو یک شمای بلاو کردوتا و دیارترین پروژه یاساکان بریتین لا یاسی رخستنی وزینیو بوا که امانجلی کم کرنوی پیش بسن بنوتو سودور گرتن لسرچاو پاککانی و گوزی خورو با. هر وقت پارلمان خوانوی یکم با همواری یاسای شهر پیش سازی کنده کد بمبستی بو جنوی کرتی پیش سازی. اما ششی با کردو همواری یاسای برگری شهرستانی با منشی خیراتر کردنی فریا گزارکان و پیمان نامی ها باشی استراتیجی نیوان عراق و فرانسا با بیس کردنی پیونده ندولتکان دو توری دیکی دانش نکده بید.
2: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3 106.3
0: دو حوال و تبیشی نتانیاها ترسی خویل دوبار بونوی روداوی هاوشوی حوتی اکتوبر پیشان دو رایگند بسطنه حماس با دوی بونید نانوی توانی سربازی خوی ویدی. با پی سرچاوکانی هول اسرائیلی داگیر کر بفرمی کشکی سپی اگدر کردو توا که با هوی مترسی بونید نانوی جرخانی سربازی حماسو دوبار بونوی هرشکانی وک حوتی اکتوبر سپاکی لغز نکشه توا. و تبیشی نو سنگی نتانی ها راشی گندو که استال صدا شستی کرتی غزه لجر کنترولی اواندهو تنها کاتیک پاشک شده کن که حماس بکردی چککانی رادس کن. سر رای اوی حماس امادهی با چک دا مالی نیشان دا بلام اسرائیل با گمان و دروانه تا پروسکو جبجه کردنی رکوتنک بچندین بربستو مرجی قرس دا بسیتاو. دوباره سردری حوالا کن. انتامکی مکتب را گندنی گرتو لدوه که کچی دوی کردو من داری گشتی گرتوش با بونه و پرسنامه بلاده کتاو. پرلمانتاری که پیشوی گرتو را گند تا کودوسی نوت لچنگی گندل کارانه و نچه دستکی امین کشی سوتمنی لحرم چار سر نکرد. و تبه جی نتانیه ها را گند بسوتنوی حماس به دوی بنیت نانوی توانه سربازکانی خویویتی. حالا کنتم پیش کشکران خواتن لگم.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

بریاردن لامروف دا همو او هوکارو پال نرانن که چون چی بیر کدنوا دیاری که تو گفتگو و رفتاری مروف سنور دارکه. اوش بریتیه لا برنامه رجی خود. هر او برنامه رجیه که والمروف کات کسی که ارینی بیا یا خود کسی که نرینی بید بو خویو دارو بری. شوازی بیر کدنوای دروز لجیانی هری چکمان دا کاری که استمنیه. گورترین هوکار که والمروف بکا بریارکانی جیانی بو هر بابتی بدروستی بدا. تنها باورمونه بتوانه هزی نوکی خودی و شوازی درستی بیر کرد نوکن. چون که مروف لاشو پیگاتی انده وگ یک لالین خوای کردگاره و درست کراون. اما همو من یکسانین که خوانی 18 میلیون خانی جیرین. هر او من لسرا کچون بکاری انده هنین. که واتا دوی بیر کرد نوی درست پیوستا بریار بدهی که کارکا جیب جیب که بلام شوازی بریار دارن دبی لسر بنمای باور بخوبون بی. رنگت زور کرد توشی او گرفته بو بی که بریار داو کاریک انجام بدهی بلام کاتگ هستد که دوه که ایراده انجام دانی او کارد نیا بدل نیا یا او هسته بپی مرو وکانده گوره. رنگ هده یان تنها سرزارکی بریار بدن توانه خوان بکر نیا ناویان هزی باور بخوبون یا نیا. یا خود بریارکت جبجه کردوا بلام توانه بردوان بوند نیا لسر کارکا. اوش کیشه کی ترا کام رو روی لزورګ لمرو وکړ کړدو بلم او منی او نیا کمرو وکاند د سوسان بن ملکو د به بردوام بل لا کوشش کړدن استاتن ها ګوبګرا کاتیک پیو صبریار لسبب ته بده پیو سترنه خیدل تو بریار بده تو به امان جواب جی پاشان بردوام بیل کار کده هر وخت ډاکټر روبرت سولر دله د توانی هر کاریک بکې تنها برواد وابه د توانی انجامي بدی ارزو دروستنی هر شته د کې د توانی دروستي بکې تنها برواد هبه کې د توانی دروستي بکې د توانی بدستی به نه تنها برواد هبه کې توانی بدس نه نه ته همو امانه لسر بیرو باور کانت وستاوه.

همو بیان یک لبرخوت و بلی همو رگا کن کراون و همو درگا کن والان تا او خیر و برکتا دز بجه و بپیانی که خدا دیوید بگاتلت. دزانی برهمی ایمان چیا هز کردن به همینی و شادومانی و رزامندی. همو ساتگ لبرخوت و بیلی روا خدا لگل من دایا لبر اوی هیچ شتیگ نتوانی او تیگ بشکنه کواتا هیچ شتیگیش نتوانی منی شتیگ بشکنه. ام یاسا خدا یه لبیر مکا اوی بو اوانی تری انجام دی لراستی دا بو خوتی انجام دی. به هموان بله خداوند هاو دمی گیانی منه به همان شیوا که من پشت با او دبستم اویش متمانی به من حیا. یاداشتی بکو لامش کد دا بیهی لروا لهر سپیدیگ دا بخود بله من بنوری خدا دور دراوم که هیچ تیگ نتوانی دزی تیب که. اگر دم دا خینو و تیگ لمر خم و پجار نلین دلنیا بن خم لجیان من دا باردکا. دلنیا با مروف همیشه لدروا هر او دروی ناکا که لدنیای بیرکرنوی خوی داشان دویتی. برچایی هر بیان یکد اموشانه به با ایرادی پیروزی تو امرو لمن دا بیت انجام. بخرمیشک توا تنها اوشتا بولای خود کشدکی کلارا دا بدر بیری لیکی توا. هر سپیده یک بله روزی من للاین خداویو امستال نو تیشکی فرو برکتی او دا دباریتو زورده به. امان جکی روند بو جیان هبه چون که جیان چند ساته که بگومان هر پیده گی. هرگیز لا بریاردن دا پلمکا چون که زور جار روالت هل خلطه نره. اگر بو یکم جار با کسی گیشتی با پی روالتی هل سنگندنی بو مکا پیوستا مولتی پی بده تا ببیتا گو قصب که او کاتا با پی عقلی هلی سنگینه. همو او هنگاوانی که بو پیشو نو تا سر جمیلی بکا چون که اگه تنیا یک هنگاو لیتی بچه او بو دواو گری توا. اگر لشینه یو کاتی اسایدا خو پرستیب کی خوای گورا لنا راحتی و تنگانه ده بهانه تو ده گرین ترین شد لجیان دا بریتیا لباورمون بخوای گورا و هولدان بوی لرگی پرستنو گرایلی فرمانکان یو لی نزیک ببیتو هیچ کات بو رابردو مروانا چون کروشگار کان رابردو کو تیان هاتو هدیس ناگرینو ملکو بو آینده بروانا کفر له و آواتو گشبینی دور بکوروا لا ایری یو گمان بردن چون کابنمای لناو بردنی جیانن هرگیز مشتو مر لگل کسانی کم فهم دا مکا چون که بشیمان دا بیتوا هرو حال لگل کسانی نزانیش دا مشتو مر مکا چون که من دود دکا لگل دروزنیش دا مجی چون که ادوریت لبردم دوستو دجمن دا زرد خنب که یکمیان دا خوش و خوش حال دا بی دومیشان فیر دکا تابیر بکاتوا جوانی راسقینه بریتیا لجوانی اکر و روش برزی نگ جوانی رخسر بختواری راسقینه بریتیا لبخو و کم زنینو شنازی کدن بکسو کارو خوش کو براو دوستان توا. سرکوتن آسان نیا اگر پیگیشتی پارزگاری لیب که بو اوی بونی گلب که نابه لدرگ بترسی. متماند بخوتو توانا کاند هبه تا کسانی دی کش متماند پیب کن. خیزانو کسو کر وکو او درختوان که لقو پوپی زورا هیچ کام لقکان مبرا بردوان پارزگاری لو درخت بکه آوی بدو گرنگی پیب ده بو اوی گوری بیتو گشب کاتو بردوان سوزو جوان به امش بسردانو حوال پرسینو بدمو چونیانده به کواتا بردوام پیوندیان پیوب که و هیچ کاد دنگان لیم برا لکوتایی دا هر راستی سردکوه. حسنی بصری رحمتی خوایلی به فرمه ای مروف تو چن هناسو چن روژه کی هر هناسو روژه دروا بشکد لی تاوبوا که بشکی شد لی رویشت نزیکا خوشت بروی. هروها ابن قیم رحمتی خوایلی به فرمی هر هناسی یان هر بر عرق یل لشیم رو بده تدرو اگر سودی کی بو جیان نبه یان نفرستنی خوادا نبه لروجی دوایدا دبیتا مای پشیمانی.

سبارت به نرمونیانی و تراوه هیچ کس یک دلی خوید پیناده به نرمونیانی نبه اما لگلشتی تریش ده به همان شویه پیوسته نرمونیان بیتناند لگل پلانه کشد هر و حالا ماملا کردن لگل خود ده پیوسته برنامه و پلانه تایبت یکت خزمت کاری تو به نگ گوری تو به لا نرمونیانی ده همو خیر و خوشی و برکت یک هیا لا تندو تیجی ده پیچوانی امانه لجیان ده تندو تیجی خزمتی کزنا که تنها زور داره کن نبه هر وقت چون زیاده روی کردن و کم ترخمیش کس خواردن دروز ده که پیغمبری خواه سلامی خواهی لسر به دانشته بو هندگ لنا پاککانی مدینه بلای داتی پرینو پیانود السلام علیک یا محمد لجیاتی اوی بلن السلام علیک کوشی السلام پیچوانی وشی السلامه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمویو علیکم و تل ایوش کمالی کتر لنا پاککان هاتن وگ اوان وطیان السلام علیک یا محمد پیغمبری خواه ولا میدانه و فرموی و علیکم عائشه ها سری یو لیبو چی الان کاتګ لجاری سیم دا دوباره ان کړ دا هواری کړ برو یاند فرموی وعلیکم السلام یا اخوان القرده والخنازير پیغمبر خوا سلامی خوای لسر به سرزنشت عائشه کړو فرموی نرمونیانی له هر شتګ دا به شان او شکو رزي زیاده ک خوای ګور نرمونیانو وبزی او مهربانو کسی نرمونیانو وبزی خوش دوي لرګی نرمونیانی واشتانک د بخشه کله رګی توند تیجه و نه بخشه

لا امشګاریه ساده کانی جیان اوانن کاپی مانلن کاتک باسی چاکیو ګریم نالکان دکی بو کس کی تر باشتر خوې بی بیسته همو هولدان کډ بخره ګرب ووی به باشی و ناد لنو درونی نالکان دابش اسپینی اما ګرین ترین هوکارا بو سرکوتنی منالکانت داوری و دودو بوچونی خود تنیا خود لستوی بگره نه هیلیت خلکی تر لبری خود بریار بدن

دەگرت. او کسانی که لنزی کشتی یکم دا راوستا بون شادومان خوشحال بون، بلام هیچ کسیگ اوری لکشتی دوم نیدائه و پیاوکی جیر که شاید حالی امدو کشتی بوتی، بو او کشتی که با مبستی سفر خریکی کردنوی چاروکا که این شادی مکن، لبر او هیچ کس نازانه چه زیانگلی که ترسناک چاوری دکا، بو او کشتی شادی بکن که لحالی لنگرگرتن دایا لبر او ام کشتی سرنجام دور لهمو مترسی اکسر نشینانی خوی بساخ و سلیمی گاندوتا براوا. ام دنیایش هروایا. کاتیک منال دایگ دبی همو من خوشحال دبین. کاتیک که کسیگ دمره دگرین. اما لکاتیک دایا که دبی پیچوانی ام کار انجام بدین لبر اوی هیچ کس نازانه چه خمو گرفتاری اک چاوری او منالاکا. بلام کاتیک که کسیگ بیدردی سر دمره دبی شاد و خوشحال بین. لبر اوی او کسا سفری دور و دریجی خوی کتایی پیه ناوو نعمتی که گورتر لونیا کمروف بناوی کی چاکو ناوی کی نمرو حتا حتایی و مالاوایی لدنیا بکا. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتا نگم.

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دیموکراتی کردستان ایران درباری کاغ احمد و تویتی جارگ لطاران و جارگ لسند دیدارم لگلی هبو اوانده من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه که خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه که دی کوا کتابی یکم کاغ احمد مفتی زاده

عیسا پژمان کسایتی دزگای سیخوری ساواکی ایران لباره عفتو نیگ نفسی و درون برزی که احمد و دلیت ساواک پاری دادا تا روشنامه کردستان در بکین بلام احمدی مفتیزاده پاری ور نگرد تنیا خریکی ورگران و نوسینی بابد بو در باره نویج و روشو که تکیش کزانی روشنامه که للاین ساواک و برای و دچید ایتر با روشنامه که ننوسی بیروریکانی بناوی گردلولی روداوکان

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرف کندی ناسراو به هجار لبیروریکانی دا لهمبر که احمدی مفتیزاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی لهرای ازادی خوازی کردستانی دوی انقلابی اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلاخ و سنه خراپی احمدی مفتیزاده انده گود بلام کلگالی داش نابوم زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او ام بروائیش با کومونستان و زور للاوانی ام رومان قود ناچید مفتیزاده بدل ویستی ازادی با کردستان بستینید زوریش مندو بو که قولی ازادی کردستانی پیددن خوی که به درو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن و استا که ام پراوانه دنوسم که احمد لزیندان دایو سزاده درید زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاشگز نابنوو لسر بروی خویان سورن لو ساو خوم رو برو که احمدم دیوو سفرم با شمال لگلی کردوا زور بردلم کوتوا لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509

یوسف ندا. راس پردراوی پیوندی نیو دولت یکانی کومالی الاخوان المسلمونو یکی اگل گور بازرگانکانی جیهان او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایران و لسالی 1981 دا بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورش ایران و کاغ احمد دا سردانی کرماشانی کرد. در باری کاغ احمد دلیت احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو داواکاری نتویو اسلامی ها بو لوانا شاری کرماشان لبروی نوچه که نوتیا دیگوت دبید بشیگ لو نوته بو کردن بید بسر کردکان داو بو خویندنگو نخوشخانو ریگوبانو اوشتانه دا بش بکرید هروها دویست لشاری تاران مزگو تکی سنه بید خویندنو فیربون بزمانی کردی بید برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2018.

بشی دوازدهیم هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده

لم بشدا لگلزاری دیوان نازدارکی کاغ احمد که بناوی دیاری بو یارانه چپکی گلی بون خوش و نایاب حل دب جیرینو بلیگ دانوی مانا و تکانی شعرکانو رافی هندیگ زارا و وشکان که زیاتر بشیوزاری شاری سنو هندیگ جار هورامی و تراوه پیش کشی دکین جگی اماجه بو بنده که شاعر نیم ناتوانم خسل سلایانی ادبی هنر یکی بکم بلام لباری مانا واتا و آمانجا پروردهی و معنیوی و عرفانی و حکمت و هر دیاره که دهینهت کتیبه که لسر بنوسرهت. بویا بکرتی آماجم باو حکمت و مبست جوانانا کردوا که للوت کدان لناسکی و جوانی و راستو درستی ده. نشتیمان نشتیمان ای خاک و خولی تو کلی چاوان ما نشتی من ناوی برزت هیزی روح و گیان ما نشتی من ای بر بیانت روشنی ایمان ما نشتی من ایوارکانت خلوتی عرفان ما نشتی من قربانی کوستانت دلی پر دردی من نشتی من حیرانی گرمینت هناسی سردی من نشتی من سرمشقی برزی همتا کوماری تو مرکزی زانستی و عرفان لاده و شاری تو نشتی من باغات فردوس همو گلزاری تو عزت و فخر همو نخشی درو دیواری تو نشتی من ای شاخ و داخانت امیدی دل همو نشتی من دشت و بیابانت بهشتی آرزو نشتی من شرط کتوزی رید با ام دنیا ندم شرط تا ماوم لشرطی گیان فدایی لا ندم نشتی من شرط لعشقی پاکی تو سربا ندم شرط قد گویبو رقیبو وسوسی اعدا ندم نشتی من ای فین کی قلبم شنی کوستانکت نشتی من ای آوی جینم خاکی کردستانکت نشتی من احسانی تو یا خوینی باوبا پیری من هیزی شانو نوری دیده و قدرتی تدبیری من نشتی من گرخوینی من پاک و حلال شیری من هر لسر ری خوشویستی توی برواو بیری من نشتی من دایم لسر آواتی برزی ناوی توم خاطرت جنبه بلا گردانی خاکو آوی توم لپراویز دهاتوا لپردو دیوانی دیاری بو یاران کلی چاوان ما، کلی چاوان ما، بالا گردانی لدوری تو گرمو، خوم فیداد دکمو، بالات لید گرمو. ریگی سر راست دلا منزلگای یاران بانگ دکا بلام لریت گرگو گرگمش ها بو سر ملا فرد نماوا ریگ برو هرچن خوی چت کردگا کش ریگی سر را سختو دلنیا باقی اولیان نوشو آخر نیش لخود در نکا زانینو توانین بیران و بیر دورانکی پیش هیچه بوی چی تو چت هست خلات خواست بابو خوتو خلق نبن نیلو هیش بلادان لره نیان کی تهوی خوشی بیگانه مالویرانی خویش لپراویز ده هاتوا دیاری بایران دفتر یکم جماره ده لپرا شانزه واتا لگل خوی داده دوی تو دلیت ایدل تو که منزل گایانانید بانگ دکن بلان بزانه که گرگو گرگمیش لسر ریتن گرگمیش او گرگیه که لانجامی جودبونی گرگو مرده پیداده بیت با سر لطکه شاق زوری نماوه برو بردوان با اگر چی خود کیش کردوا هرچند هورازو رنگ سخت بیت ریگه راستو دروس سخته بلان جی دلنیاییو بزرنا بیت بلان ریگه کانی تر که خوارو چوتن لسرتاو خوشه بلام لکوتایی دانا خوشیه. لخود بایی نبید با هوی زانست یا توانایی و بلکو بیری دورانی پیشتر بکره و هرچی هی هیج نیتو گشت خالاتی خوایه. فیز مکو با خودو خلق مبابنیالی ملی گاجوتو خرماشه. با هوی لادانه و
نبی تهوی دلخوش کردنی بیگانه و مال کاول کردنی خزم و دوستان. داری برداری داری بی بربو و حسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بود داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیر یک بجه اچنی بارت صد گو جو چلیس ادن آزارت لپراوز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لپراشانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بر با ایتن نکز لقاکاند دکیشیتو نبردو پلت بوده وشینن بلا مادم درختی بردار بید ایتن دکیوت بر پلامارو پلکیشی او کو ملگای کتی داده جید بای امانجی خوشی و بیروکی اسراحت وچان لدلت درکه تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکات و عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن هوانی علمی فلانی کزور بکیفو سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماختا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تا نخواردنو تا نپاش آخر سمیل با ادی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی رو تو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هر چند دانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچن معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانه چینی هوان علمی نک زانه دینی لپراویز دا دلی جماره هجده لپره هجده واتا ای او کسی بدام و دزگاه شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنین و فیز دکیتو لناو تلارو کشککان دا را دا بویرید همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویا خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخورید ما بست پاش آخوری ولاخه سمیل بعد دید بفیز و غرور و لناو سروتو سامان دادت لیت و لمليون بو مليون و لنعمتک و بو نعمتکی تر و لمحالت دا هرچند داناو زانا بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمی قرآن دل بر بید هر چند چندین معناو لیک دانوی تیابیت لخود بایی نبید چون که هیچ نیتو تنیا هوانی کو کنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم لپراویز دا دلی جمار 26 لپر 21 واتا کاتک اموشگاری خلکی دکم با کردنی اوشتانی خوم لیان بی اشتیاق و سردم دنگ شیطان دیتا گویم دلیت براستی آفرینید بی ای هاوری فیل بازم بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او تنها بلاوبونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو بلکو بردوامی و دامزراویکی بدرجایی میجو جی تیرامانا حتا استش اوی نجوانو به ازی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای ویرای تیپربونی دوانزه قرن بسری دا بو جوانی و به ازی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش دا ما وتوا
1: يا رسول الله
2: يا رسول الله
0: جيبونو اوكلي لكتبي تاريخ امبراطوريه الشرق لندن 1807

وزارتی درای هرم لیستی موچی مانگی هشت رادستی وزارتی درای عراق کت. دادگای کرکوک سزای اوجو تاریده کلان سربازی که عراق و هرشی کرابوسر. وزارتی درای ایران رایگان سبین سروکی سپای پاکستان با گیاندنی پیامی کینو امریکا سردانی تراندکت.

0: من ای خوی گور سلطان لبت کچمر دو حال کنتن پیش کشکین با کچی دوی راگن کرو کدری پیش کتو یکتو شبان توفیق بر از مام صلاح الدین محمد بعدین امیداری گشتی یکتو اسلامی کلوسان پرسنامه که عرصی بنماری کچ کردو دکت بسم الله الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام برزان بن ماري مرحومي كاكشفان توفيق السلام عليكم ورحمة الله بدلك رازي بقدر خدا هوالي وفاتي بري تشالاكو صنقين كاكشفان توفيق من بيكشت لمبونا خمنا كدا برسو سرخوشي وهاو خمي خمان بيشكشي بن ماري برزي وخزمان وميديا كراني يقرتو دكم كلا دزداني كادريكي تشالاكو بيشكوتوا لخوای بالا دزداوی لخوش کن و بهشتی برینی باکین و هیوادارین اجر و صبر ببخشه با کسوکار و هاور و دوستانی مرحوم. اینا لله و اینا الیه راجعون. براتان صلاح الدین محمد بعدین امی داری گشتی اگر توی اسلامی کردستان. وزارتی دارای و عبوری حکومتی هرم رایگان دستی موچی مانگی عبو ترازوی پیداتشنوی خرجی و دهاتی مانگی تموزی را دستی وزارتی دارای فدرال کرد. امرو یک شمه وزارت درای و ابوری حکومتی هرم بلاوی کرده و تیمی تکنیکی به فرمی لیستی موچی فرمبران و مچخورانی هرمی کلوسانی با منگی آبی رادستی فرمانگی شمیریاری لوزارت درای حکومتی عراق کرد. اما جی بوش کرد لگل لیستک دا راپورتی ترازی و پیداتشونوی درای تایبت بخرجی و ده تکانی منگی تموزی 2026 پیشکش بلانی پیوندی در لوزارت درای عراق کرده و امش با امان جیورد بینی کردن و خیره کردنی پروسی دا بین کنی شایست درائی یکان و موچه موچه خورانی هرمی کردستان. دادگی کرکوک لسر بنچینی دو سکالای جاواز زید 2 میلیون دینار پیبجاردنی با محمد امین جوتیار کردکی گوندی شناغه در کرد گرتا ویدیوی که او جوتیار لکاتی راکشانی مل پیچکی لان سربازی که عراق و کردانوی زوری لکوتاوا. محمد امین جوتیاری کردی خلکی گوندی شناغی کرکوک رایگان بیانی امرو لدادگی کرکوک دو دانشنی دادگی کردنم هبو لسر بنچینی او سکارانی لان فرمانده اپراسونکانی کرکوکو او سربازی کرار شاکر که هولی خنکان میده. محمد امینو تیشی لسکالای کم داک سکالای سربازه کبو دادگا بتوان بر ناسانمی و سزای 1 میلیون دینار پی بجاردنی بسدا سپانم. امشی باشکه لسکالای دوم دا کلان فرمانده اپراسونکانو لسری تو مرکرابو بمیلیون اکی دیگه پی بجاردن سزاد را. ام کشه بو ملانی زوی کشتو کالکانی سنوری کرکوک دا گرایتا و هرچنده لبستوی که کانوی 2025 دا پرلمان عراق پروژه یاسای کرانوی زوی بو خاون رسانکانی کرد و ترکمن پسم کرد بلام تاوکو ایسار را کارکانی جبه جکرین دستیان پینه کردو. سوای عراقیش ام دو اکوتنی کردو تپاساو بو رگری کردن لجو تیرانی کرد لکیوانی زوی کانیان.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

حاوپیمانی دولتی یاسا پیشکشکری نوی کاندیدکانی با هر دو وزارتی نوخو خندنی بالا به سرک وزیرانی عراق راگن. عثمان شیبانی پارلمانتر لی حاوپیمانی دولتی یاسا لراگن راگن راگن. حاوپیمانی تکان دیستی نوی کاندیدکانی با هر دو وزارتی نوخو خندنی بالا و توی جنوی زنستی پیشکش به علی زیدی سرک وزیرانی عراق کردوا. شیبانی اماجی بوش کردو ام هنگاوه وک اما دکاریه که با یک لک کرنو دست نشان کرنی وزیر نویکان با او دو پست وزاری لچن روشی داتو دا. به هوی اوی بشکل وزیرکان ماون پستی وزاری ورگرنو هشتا رکبتنی طاوتی و رزامندی گشتی لسر ورگرنی پستکان نکرانو هندیک لکاندیدکان ویتوی امریکان لسر بوا تا استا بشکل وزارتکان بشوی وکالت برای و دبرن. وزیر دروی سوریا رایگان دستی دیپلماسی بو تل ابیب راده کشین. اویش دوای او بردمانی که اسرائیل بو سربنکه که اسمانی لسوریا انجامیده. اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا رایگان دستی دیپلماسی بو اسرائیل راده کشین و پیش میجدکن کل چند روشی داتو داد دانستانکانی نیوان هر دولا دست بیب کنو. اوش اخصارو کل دوی هرشکی هشتی امانگه اسرائیل بو سربنکه اسمانی ابو زهور پیوندی دو قولکه نیوان دیمشق و تل ابیب چراون. راجی سی شمی رابردو اسرائیل بنکی اسمانی ابو زهوری لسوریا بردمان کر که ترکیه استویتی وگ بنکی که خوی بکاری بیهنیت. دو احوال وزارتی دروی ایران رایگان عاصم منیر سروکی سپای پاکستان سردانی تراندکت. اسماعیل بقایی و تبیجی وزارتی دروی ایران امرو یک شما لپوست اکی تلگرام در رایگان عاصم منیر سروکی سپای پاکستان سپید و شما بیاوری شنده که فرمی سردانی تراندکت لگل برپرسانی بالای ایران کود بیتاو. اما جی بوش کر سردانه کل چارچوی هولکانی پاکستان دایا بو پرو پیش برنی اشتی و اصایش لنوچه کده. هاوکات سرچاوکان پشتراسیان کرده و سروکی سپای پاکستان لسردانه که دا پیامی امریکا بو ایرانکان دگوازیتا و هروها سردانه که منیر هولیش کندنی بن بستو دست پیک کرنوی دانستانکان دادت. وزارتی درائی هرم لیستی موچی مانگی هشتی رادستی وزارتی درائی عراق کرد. دادگی کرکوکس زی او جوتیاری دا کلان سربازی که عراق و هرشی کراب و سر. وزارتی دروی ایران رایگان سپینه سروکی سپای پاکستان بو گندنی پیامی کینوی امریکا سردانی تراندکت.

سلاوتان هبی کورتی ورزشتان پیشکشکی لخولی انکان اسپانیا ریال مدرید لدواساتکان سی خالی بده سیناولیانی اسپانیولی بردوا پاش یارکه مورینهو دلی ایم شایانی برنو بوین بلام اسپانیولی شایانی دوران نبو اینتر میامی پیم جیاری لسر یک رگی سرکوتنی ون کردو برابیانی امروش بدو گل برامبر بگولک به تورینتو دورا لجامی سوپری المانیا بایر مشن به زحمت دورتموندی بردو بو پالوان لخولیانکان ایتالیا ناپولی و برنو دستی بیکردو بدو گولی بیولام سرکوتنی بسر جنوا بدستینا لخولیانکان ایتالیا اینتر میلان به چار گل برامبر بگولک شکستی به موانزه هنو یکم سی خالی کوک کردو لفته یکمی پریمر ریگ یعنی توتنهام به انجام شیگارو به سی گولی بیولام به یعنی برنفورد دورا امشو لیکم یاری خوی در لمورزی خولی نایب انگلیزی یعنی لیورپول روبرو یعنی نیوکاسل یونایتد ده بیتوا امشو لیکم هفته خولی یعنکانی فرانسه یعنی پاریس سن ژرمن روبرو یعنی رینز ده بیتوا لخولی یعنکانی اسپانیا امشو برشتون یکم یاری ورزینوی برنبر به الچی انجام دادات هانز فلیک رای گیان دیانه ورزکان به سرکوتن دست پیبکن و رودریج بو یکم یاری آمدن نابید اموریمی راینر یعنی میلان جغتی کرده و امن جنبرنوی خوله و هستی خیزانی لناو یعنی میلان و تگیشنی خوان یعنی که فاکتری سرکین بو گشکرنی تیپکا مارسکای راینر یعنی منچستر سی پی وای دزن پیویستیان به چوکات گریزن خوی بریاری جیشنی یعنی که دادت معنوی زور کرز دبید دهاتوی بالدی نادیر و یعنی زنکا پیشکشی میلان کرده و بلام رتیان کرده تو. رونالدو جمعری پیوانه ابراهیموویچ تیه پراندو با ماوی 25 ورزی لسر یک لخولکان گول تو مرده کت اگر هم ورزه این پاپی بیت گول کاری لالیگه اوه جمعری پیوانه سانچه جکسان ده کاتوکات اک با 3 ورزی لسر یک بده سیهنه بو یعنی هلال لحولکانی با گواستانوی واتکینز بردام و اوفری که نوی آمده کردوا مایکل کاریک رای گیان دوران دن لیکم یاری ورزی نوی ده هستی که نخوش بلام او یاریه آراسته و ریچکی یونایتد نگورید. هر شاد بنم.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین ببزیبی ایمش بلند دین ببزیبی و معمله

لیادی لدایک بونی او سروره دا هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لو عرفوها یا

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكدن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوايا انشاءالله هاتنا کمان ماي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناوچه
2: خير خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پر لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی هلبجي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42 رسول الله
6: انا لك فاست ای پیغمبر صل الله علیه و سلم فیرت کردین رازگو بین امش همیشه دست برازگویی و دگرین.

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر جاکات قرآن با سی زانست و زانیاری فراوان و بیسنوری خوای گوره دکات لگردون فراوان و بیسنور و کیدا بشوازی که سرسرهه نر هر اما خوی لخوی دا بلگی به هیز لسر اوی که ام قرآن پیامی خوای گوره او تالی رده باز لطمانی دروز کراوانی دکات که دریجی و کرتیان هموی دیاری کراو لدوسیه تای بده و او کارب و خوای گوره زور آسانه جایی تر لیو و خیال و بیرکرنوی مروف درواد بولای زینده و ربی شمارکان لدار و درخت و بالنده و جاندارانی همه جور کشیوه و قباره و جور و رگز و کات و شوینی تایبت بخویان هیه جاکاتی بیردکی تولو همو حشامات سرسرهی نرو زانستی به پایانی خوای گوره بطاک تاکیان که مگر هر خوی جمارو جوری ماوی جیانیان بزانه بود دردکویت که او ذات براستی خوایا براستی پروتگارا براستی زانایا براستی خاونی هرچی صفاتی جلالو جمالو کمالا سبحانه و تعالی بلکو شار زای به همو وردکاری کانی جستی هر تاچکو تمنی هر بشی چی چاوکانی دانکانی آگا دار بگلای درختکانو تمنو کاتی سیزبونو بربونویان هر وها بپری تاک تاکی بالندکان بشاخی آجلکان آیا دمینه تولگل جیانی آجل کده یا خود لشرط قوچ یان رو داوک دادش که همو اموردکاریانه لدوسی تای بده پارز راوه لدریای بی پایان و گشگیری زانستی خوای گوره دا هیو اوش بو اوزاتا زور آسانه لراستی دا کاته کبیر دکی تولو آماج قرآنیانه دلنیا دا بید لوی که هرگیز بیرو با چونی مروف بلای او وردکاریانه دا ناچید که خوای گوره آماجهان پیده کاد. اوشتانه هر لو ذاته دا وشیته و که سرنجی بندکانی بلای راده کشه. شاینی باس جاری واهی تمن دریجی بجماری ساله جاری واشه بو برکته که خوای گوره دی خاته تمنی کسی که و کاته که یارمتی داد که خزمت یک با آینه کیب کاتو کارشی خیری و انجام بداد که دوای خوشی خلچی سودی لور بگرد. هر وکو سید قطب خوالی رازی بد او تا دوای 50 سال لشید بونی بندو چندها کسی ترل خزمتی انبر همه پیروزی دایو نزای خیری بودکنو سودی لور دگرنو سودکی دبخشنو. للای چی ترو تمن کرد دا کرید بجماری کمی سالکانی جیانی کسیگ بید یا خود بی برکتی تمنو خسار کردنو بزایدانی لگناهو تاوانو گمو یاری وشتی پرو پوش دا جاری واهی ساعت یک جیان برانبر تمنیکا کات یک بیرو با چونو هستو نستی برکت دار با ایمان دار دروز دبی و دبی تا هوی کارو کردوی چاکو انجام دانی پروژهی بسود جاری واش هی ساله ها درواد لتمنی چنده ها کس بلام کاری چی تیده انجام نادن کسود بخش بید یعن نرخی چی هبید لای خوای گوره. همو امانه لای خوای گوره پنهان نیه همو امانه لم گردونه دارو دادن که مگر هر او ذات سنوری بزانید. کومل و دسته و ملتانی شوک و تاگوان همو یان تمن دار دبن یعن لتمن یان کم دبیته و بلکو کلو پلو شتو مککان وکو زیندورانن. بو نمونه من بیردکم و لهنده تاشه بردی بتمن یان اشکوت یان روبر هنده

0: تاشبرت نمان روی تید کاتو وردو خاش دبید اشکو در رخیت و آسواری نامینیت و دمی دجیریت روباری واهی کتایی پیدید بروچون یان و شکبون حتا اوشتانش کم روف درستیان دکات تمن یان سنور داره بونمونه دزگا جورا و جورکان پوشاک و جلو برگکان کرستکانی نو مال همو اوانه و زیاتریش خواوندی تواو زانه و آگا به هموی آگا داره جا اگر مروف آوا باوردی سرنج بداتو بلوشتان بکاتوا دبیت خاونی دلی چی زندو بیدار هستو شعوری نوی بودرز دبیت هست بدستی قدرتی خوای گورو چاو دیری او ذات دکات بو هموشتیک و باوردکاریکانی وا او سا آسان نی او راستیان فراموش بکات یا خود غافل بید لیان یان گمراو سلیشی واو بید چون که بو هر لایگ دروانی سرنجی هر لایگ داد دستی قدرتی خوای گورو چاو دیری او ذاتو یارمتی دانیو دا صلاتی بی سنورو رهای بدی دکات که پیوست به هموشتی که ولنبون ورده او سابو من دردکوید که ام قرآن چون دلکان آراستی خیر دکات اینجا قرآن به شوازه که تر آور لدی من جورا و جورکان دادات و سرنج من را ده کشه بولای آو جورا و جورکان او آوه که سازگار و گواره اوشیان خواهوه که تالا جاری واهی تیکل ده بنو تیکلش نابن هموشی خوای گوره بو خزمتی ایمه بدیه ناو برزان خوشویستان دوی ناو برک دین و خزمتان
1: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آمده و پیشش کرنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزان یک شما کاجمیر دو بیس خلک پیش کش دکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دی شو دوباره دکریتوا موسیقی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموان لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاش میر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Qoqli u la peycavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي جشبو منال كانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
9: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
10: ده دانه یکم بره بی به ممالا
11: بی خانما هولندیا هولندی
12: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یا رایا
13: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند
14: کاتج مرسی با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
15: مکتبی راگانتنی گرتو با کچی دوی روشنامنوز سید اشوان توفیق بر سنامه کی بلاو کرده و. هاون کورک تلیکوم رایگان بفرمانه کی امر ولائی برگاری سادانی کورک را گیره و. سرکیران رایگان برن بر اوسزانی امریکا خورا گرن.

0: بنای خوی گرسلطان نبات کاتش مرسی و حوالکانتان پیشکشکین مکتبی راگندنی یگرتو اسلامی کوردستان بو کوچی دوای روزنامه سنورمندو اندامی مکتبی راگندن سیدا شبان توفیق پرسنامک اراسی بن مالو کسوکاری خو له خوش بودکات امش دقی پرسنامک مکتبی راگندنی یگرتو بو وفاتی روزنامه سنورمند سیدا شبان توفیق پرسنامک اراس دکات ابن مالی بری بارزمان مرحوم سیدا شبان توفیق اندامی مکتبی راگندن رازیبون بقدری خواب و کوچی دوای مرحوم سید اشبان بنای مکتب راگندنی یگرتوی سامی کلوسان پر سو سرخوشی عرصی خو منو طاوی خانواده برای زکتانکین خوی میرپن به بهشتی شاد بکتو نخوشکی و به تمایی پل برسکر نوی لفردوسی مالا اینا لله و اینا الیه راجعون غازی علی بر پرسی مکتبی راگندنی یگرتو سیروان برزانی خوانی کمپانی کورک تلیکوم رایگان وک پیشتریش اما شما پیدا برای رکی سروکی دسته گندنی عراق دجی کورک تلیکوم ببنماو نیسایی بو. و تیشی امرو یک شما 23 آبی 2026 دادگی رصافه لبغدا وک کردانویک برانبر او بوستما فرمانی کی فرمی امر ولائی در کرد برا گردنی جبجکنی او بریار نادات پرورانی کدجی کورک تلیکوم در کرابون. اما هشتا متمانمان بدات پروری و رکاری اسایکان هبوا. خوانی کمپانی کورک تلیکوم جختی لو کرده و ام هنگاوی دادگی رصافه کردانوی که بران بر باوست میلیان کرابو. هر وحا دوپاتی کرده و اوان همیشه متمانیان به داد پروری و رکاری اسایکان هبوا. لما وی را بردو ده دستی گندنی عراق رای گنده بو کورک تلیکوم رینزی که 1,500,000,000 قرزاری دولتا. هر وحا 1,000,000,000 قرزی در کیلا یا بویا. لچن روش را بردو ده با همانگی لگل دستگی اصایش نشتیمان عراق نوسینگی سرکی کمپانیا که لناوچه جادریو سیبنگی دیکی فروشنی لبغتا داخست. هر وحا روش را گردنی تقاوتی خزمت گزارکانی کورک تلیکومو دست بسرا گردنی ملکو مالکانی کرده بو. امرو پیشکش کنی دا وکری بورگتنی قرضی نشته جبون با سالی 2026 دستی پی کردو هرمی کلوسان نگرته و زورتین برای قرضه کش دکاتا 6 میلیون دینار و ماوی گرانوی 15 ساله. خشتی پیشکش کنی با قرضی نشته جبون نپرزگکانی عراق و کرکوک دیاری کرده و لکاتش مردی بر بیانی امرو یک شمه 23-8-2026 و دستی پی کردو تاوک 27 مان بردوامه بیت. نبیل صفار و تبجی وزارتی آودان کرنو نشتجه کرنی عراق با میدیاکان رایگان بگوری مادی دوی برگی یکمی یاسی صندوقی نشتجه بونش مرا 32 سالی 2011 قرزکار میکروسان ناگره توا. خشتی پیشکش کردن به شیوازی الکترونی و بسر پارزگاکان دا دیاری کراو روژ یکم 23-8-2026 پارزگاکانی کرکوک نینوا صلاح دین بغدا و نجف. روژ دوم 24-8-2026 پارزگاکانی کربلا بابلوزی قار. روژی سیم 26-8-2026 پارزگکان میسان موسنا واسط. روژی چوارم 27-8-2026 پارزگکان بصرا دیوانی و دیالا. مرج و بلگنامه داوکراوکان لبیت او کسانی داوکاری پیشگشتکن پیوستا ام بلگنامانان هبیت یکم کارتی نشتیمانی دوم تاپو سیم مولاتی بیناسازی کارا.
1: لگیندن دا خیرائیم. لمتمانه دا پیشانگیم. سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: روانگی عراقی سوز بونی نزیکی 500 چای پیز بونه سر رو باری دیجله ده خاطر رو داله 5 پارزگاه زوتین کارگری ام پیز بونه ان لسره. عمر عبداللطیف اندامی روانگی عراقی سوز امرو یک شمال لدوانی که روشنامای دارایگن روانگی کن امرو لراپورت یک ده پیشل کاری جنگی کنی سر رو باری دیجلهی بلاو کرده چون که هشتا پشمای پیش سازی پزیشکی و اوی آوری شارکن به پالاتن ده چتنی رو بارکوا. اندامه که روانگی عراقی سوز اماجی با کرد اگر او کشه چهر سر نکره لیکوتی زور خرابی با سر تندرستی همانده به. به گوری راپورتکن زیاد لیه 500 چای پیس کرهن که پشماوکین بشوی راست خوی یا نراست خو درشه تنیا رو برکو تنیا لبغتای پیتخت 23 خالی پیزبونی مترسی دارهن که بریتین لو بوریانی اوی قرسی آرو پشماوی پزیشکی نخوشخانکن به بپالاتن دبنه نو دیجله. وقتی عمر عبداللطیف زورتین سرچاوی پیز بونه که لبغده با پیی نزیکی نو بوده ملیون دانیشتوی هی. لی خوشی و حمید خزرجی برو بری راگانتنی برو براتی اوی بغده امرو یک شم راگان اوی خوارنوی بغده پاکه هیچ که شیکینی لسطا ست گنجا با خوارنو بشوی که زنستی چهر سری دکینو دی پالوین. فرمانده گشتی یزکانی سوره دیموکرات اصده چند پرسی که هنوکی تیبت به دخی رجاوی کردستانی با میدیا کن خسته رو بسیل وشکر که سرچاوه نوتی کنی رجاوی کردستان را دستی وزارتی نوتی سوریا کردوه. مظلوم عبدی لچاپی کتنی که رجنامای دارایگن لین دیکی نزیگ ده پوشکی سربازی دادنه تو دکرتو سرکاری سیاسی. عبدی راشیگان دانستانی راست خو لنیوان اوان و ترکیه هیو اگر بس برداما. امشی باش کرد اگر پرودوخی سیاسی لبر بید رنگ سدانی ترکیه بکات چون که بهیز بنی ام پیوندیه لبرشاندی کرد ترکیه و سوریه ده. فرمانده گشتی زکانی سوریه ای دموکرات جختی لپیوستی یکیتی کرد گردوتی پیوندی ما لگل حولی رسلمانی زور باشو لهموکات زیادر پیوست من ببشتیوانی هرمی کروسانه. جختی کدو کبریاریان داو ببنه بشیکی سرکی لدولتی سوریا هاوکات امشی با کرد کبریار پروسیتی کلبونوا لمنگ دا تاو ببیت. دو حوال سروکی ایران رایگان برانبر او سزا اپوریانی که امریکا به سرولات اکیده دیگان سپینت خورا گرن. امرو یک شما مسود پزیشکان سرکومر ایران رایگان امریکا هرشی سپندین چونتنی سزا دکت به سرمنده. و تیشی همو هولک من بارو بربنوی او جنگنا برانبر دخینگرو خورا گرده بین. امل دوان دوی اوهات که دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان گورترین سزا اپوری به سر ایران ده سپینن. امل کاتک ده سر باری گوشارکانی امریکا و گمارودانی گروه هرمز بلام ده هاتی ایران لحنه دکینود زیادی کردوا. بانکی نواندی ایران رایگان وزارتی نوتی اولاتا بری حوت ملیار و 500 ملیون دلاری وقت هاتی فروشنی نوتو دراو بیانکان خصوت سر هشماری فرمی بانککا. بانککا لراگان رایگ دامجی با کردو بهای او پارینی راو بری جیل صدا پنجا و تا یک جارو نیو زیادر لده هاتی تو مرکراو لهمان ماوی سالی را پردو دا. مکتبی راگان دنیا گرتو با کچی دوی رجنامنو سیداش فان توفیق برسنامه کی بلاو کردو. خوانی کارک تلیکوم رایگان به فرمانه کی امر ولایی بر ریس زدنی کارک راگی روا. سروکی ایران رایگان برن بر او سزانی امریکا خوراگرن. حوال کامل پیشکش کردن کاتی حوال روشکانه دو بدوی حوال روشکان برنامه لگل نینران لگل هاو کارم بیستون شریف پیشکش کرد. خواتانگل.
1: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده میربان خوشویستانم ام گشتی وردشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی لا خولیا نکان اسپانیا ریال مدرید دو ساتکان داتوانی به دو گل برابر به گولک لیسپانیول بباتو لا یارکان یفتی یکم ورزی میلا لیگ هر دو یعنی ریال مدرید و اسپانیول به گشتن تایم یکم به شخیرکان ریال داسی بگرتا و کله خله کی نو جود بین کم گولی پیشنی بو هلکی تو مات دواتر لا خله کی سی کالا ترا باتوانی گول یکسان بو نو اسپانیول تو مات کو تایم یکم به یکسان بو هر دو تیم تو بو لته دوم ده هر دو تیم ریتم یی شکان خیرات به تایبتی ریال مدرید لا کمی چدین دوران کاری و لا مرتبرکتا خله کانی کو تایب یکسانی بردا بو دواتر لا خله کی زیات کرا و کارلوس اسپیت وانی گول دو مسرکوتن بو ریال مدرید بنو سیتا سرانجام یاریکا با سرکوتن ریال مدرید کو تایب یاد بو یعنی شهانه یکم سی خالی دور سیمه کو کردوا

لجامی سوپری آلمانیا بایرن میشن به زحمت لدورتموند دیبردو نازناوکی به دستین الهری کتای جامی سوپری آلمانیا بایرن میشن و بروسیا دورتموند برنبر یک دیاری انکر تایم یکم بالادستی بایرن میشن دستی بیکر تا اکول لکولکی 22 دا براون گولی پیشنگی بویانکی تومار کرد دواتر لکولکی 45 دا مایکل اولیسی گولی دومی با بایرن میشن تومار کرد تایم یکم به پشکوتنی بایرن تاوو تایم دوم دا دورتموند هولی گلانوی دا و فابیو سیلوا توانی گول تومار کرد جازه یکم تاتو پاشان لکولکانی کتای درامی 27 یریزانی دورتموند کارتی سودی ورز تو یانکی توشی کمی جمعری ریزنان بو سرانجام یارکه بسرکوتنی بایرن مشون کتایی پیادمر بایرن بو پالوانی جامی سوپری آلمانیا.

لی ایتالیا ناپولی به برنامه دستی پیکر دو به دو گلی ویالام سرکوتنی به سر جنوا و دستینه لیارکانی هفته یکمی پولی ایتالیا هر دویانی ناپولی و جنوا رو بر روی اکتر بونه و تایم یکمی یارکه به گل و به سپیتی کوتایی پیاد لتایمی دوم ده هر دو تیب ریتنیه چکرن خیلتر کرد بالام غبرکتا خلیکانی کوتایی به گل بردوان بو لخلق یشتا دو کیفن دی بروین توانی گولی پیشنگ بوانی ناپولی تومار که پاشان لخلق یشتا حود انتونیو گولی دونی بو ناپولی تومار که دو سرکوت مخیم توگه کرد سرانجام یارکه بسرکوتی ناپولی کتایی پیاد بوش ناپولی یکم سی خالی دور زینکو کرده و بوری که برزارو لیارکانی دهاتو دکت ده.

هر لی ایتالیا اینتر میلان با 4 گل برابر به گل گلا موانزای برد و یکم سه خالی کو کرد ولی ارکان یفته یکم خول ایتالیا اینتر میلان و موانزا رو بر روی یکتر بونه لا خلقی شش هاکن چل ها نو گلوبل دانی کی نهب گل پیشنگی بو یعنی کی تومات دو اتلو لا خلقی 29 دا وریلا توانی گل یکسان بونه بو موانزا تومات کو تایم یکم بو شوی تاو لاتیم دوم دو لخلکی 48 ده زینسکی گول دومی بو اینتر میلان تو مکر پاشا لخلکی 53 فرانشیسکو اسپوزیتو گولی سیمی بو اینتر زیاد کرد دواتر اینتر بردام بولسه شکانی لخلکی 63 ده بیسیک توانی گولی چوارم بنوسیده و سرانجام امریکا بسر کوتی اینتر میلان با 4 گول برامر با گول کوتایی بیاد

فلیگ رای گیانده یعنی ورزکان بسر کوتن دست پی بکن و رودریش بو یکم یاری آمده نابه هازی فلیگ رای نر یعنی بشون لکنگری روشنمانی پیش یارکان برنبر الچی رای گیان که پیویسته باشی چاودیری باری جسته یاری زنکان یعنی بکن چکا تایم و یاری چیز دار لپیش یعنی فلیگ جختی که دوکا گرنگی به بده سنانی سر کوتن لیکم یاری ورزی نو آمرژی بو کد که الچی یعنی که بهزو روبونوی آسان نابید بلان برشلونه کوالیتی کی برزی هی و آمان جی سرچیان بده سنانی سخال یارکه للاکی دیکا و رایان الالوانکه اشکت که بردوام لگفتو گوده یا لگل دیکوی بر روبری وشی و ویسکرنی زیادتی ریزکان یعن تو پاتشی گرده و کروتری هرنانزی نوان دی نویان بو یارکی الچی آمده نابی بشداری نکا سبارت بوی که هرش بری پیش آده بید آمارجی بو کت که هشتا بریاری نده و بلا میریزانی زوری هی که دتوان لو پیگه یا یادید کرنی

آمریم چختی کرد و آمان جان برنوی خوله و هستی خیزانی لناو یعنی میلان و تگیشنی خوان یعنی که فاکتری سرکین با گشک دیتی فکر روبن آمریم رایانری پرتوگالی یعنی سی میلان پیش رو با روبنوی یعنی تورینو رونی کرد که لمیلان دبی لهمو یک دست سرکوتین بدست بینی و تنها حس کردن بدستنانی برنو بزنیه آمریم آمریم باش کرد که کاردینال باش تید دگه بو اوی ببنه یعنی که مزن لعین داده پیویست امره چیه بگدنه بر سبارت ببرن برکشن آمریم بو کرد که آباتی رایانری تورینو و یاریزانی پیشوی میلان شارزایی ام کشو هوای و قوهندری که زیادر بکاری دهینه آموریم لباری فلسفه یاری کردن و خاصت یاریزانکانی وقت چکویزی و تیده زنم لفلسفه ایردار رنگ بالکان تنها وقت یارشبری سرکی نکرین بلان پیامی من رونه تمانویت برگری که بیک مقری بکین بلان باور موایکات اک توپان بدست و زور باشتر بگری دکین زور گرینگ یاریزانان منحبت که بهوی توانی تا کسی و مهارات اکاوا یارک کنترول کن چکویزی جه اکلو یاریزانا دیارانا

مارسکا پیوای دزن پیوستیان به شوکاتی گریزان خوی بریاری جیوشنی یعنی که داد مانوی زور کرز ده بید. این زو مارسکای راینده دی ایتالی یعنی منستر سی پیش رو بارو بونوی یعنی برنموس رونی کرده و که رودری بریاری روشنی ده بو نه اندتوانی ریگری دیب کن. ساوینوش لروش یکم و داوی روشنی کرده و چواری کتا یکیم. سبرد به عمر مرموش اماشی بو کد که دو خیجی آواز و هشت تلگل تیپکی ده بلام هاو کشک رون اگر هر یه دیزنک بروه دبیت یاریزانی که نوی جایی که بگیده تاوله سر دو خیلی پیکانی دیرمی دوکو عشقی گرد که ازاری مسئول که یه قاچی ها بو گران کاری کلیاری پیشو ده پیش وقتا پلانی بو دران را بو پیش نیش دکت باوی او پیکانی نوان دو و سی هفته لیاری یکان دور که بیده تاوله مارسکا چختی شکرده و که هیچ جماری که دیری کرده ویان بو کرین یاریزان داره ناوالا ملده روژی ده تو هموش تگدر دکوی چون که بوردی ده زن پیویستیان بچیه هر و اصی بو رنموز با تاوی هرشگری و خواهن ناسنامه ای که رون وصف کرد و پروشی خوی بو دستبیشی ام خوانه غنویی جیانی در بری تا بردوامی بو ریچ کستر کوتنه بدن کسیتی لده بو 15 سالی را بردو پریویتی.

مایکل کارک رای گیان دو راندن لیکن یاری ورزینوی هستی که ناخوش بلام او یک یاری آراستی رچکی یونایتد نگوره. مایکل کارک رایاندر انگلیزی یعنی مانچستر یونایتد دوای شکستیان لیکن یاری ورزینوی برانبر حالستی بیزداری خوی لده دزدانی سیخال یاری که در بروی اماجی بوکل که هم یاری وانه که لیو فیر دبنو باوردی کاری نسردکنو بو اوی خال لوازکان چاکتنو و تیشی محال بتوانین چاو پوشی لم یاری بکنو زور شتمن هی فیری بین لم یاری و بلام دبی بردوام همونو لسر خوبینو و رگ راستکه بگیرین چون که ام یاری نبید رجکی مانچستر یونایتد بگاره و تیشی رنگ لبردم هندران همون دیار بن بلام لناو به هیچ جوره که همون نیمو چیش در روژکه ور نگرن لیره یاریم کردو دزنم چونه پیویزنه که همون من هاور بکنو پشیوی درست بکن لسر گواستانوی کارلوس بایرینه امرجی بکر که سرن جیتاوی لسر یاریکه با تبر یاریزنک بفرمی نبی تاریزن یونایتد قصه لسر نکت ام گشته ی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگال.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عبخان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بيباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات ان لدكم بعد هنه مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک اک صد هزار دینارا توی خیرخوازیش دتوانید با پشک اک یان چند پشک اک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری دا بکید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 42 فاست پی 0972 41 42 42
4: راش کوانه دجوین. با هاوسنجی ماملا دکین. دیوی دومی رودا و کن شی دکینوا. سپیده اف ام 106.3
5: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید
6: بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبیم که تان باش بیسرانی برز و خوش شویز خو من بخوش حال زین لالقی چنوی لبرنامه لگل نویران به خزمتان بگینوا بو ام هفتهش پرسیک من بو دیاری کردون که اویش پرسی مترسیکانی سوتانی خزانی سوتمنی چین که لماوکانی رابردودا و لچند سالی رابردودا بتایبتی لهفته رابردودا جاروبر خزانکانی سوتمنی تر خزانی نوتی رجبن خزانی سوتمنی بنزین بن لیرو لیویل شارکان و نوت جاوزکان اگر دکویت او دستوتین و زیان و ضرری که زور به نوچکه دگین و زور جار زیانی گیانیشی لیه دکویت او بو امرو ایم کامل پرسیار من هی لسرم بابتا بونی خزانکانی سوتمنی لنوچکانی نزیک نشتجیه بون یا خود لنوچکانی نشتجیه بون یا خود مولتی سلامتی او خزانانت چین و ورگیراون یا خود نه و بونی خزانه کان لناو مال کان داره بتایبتی لکاتی اگر کوت نودا چیک را با سلامتی دانشجوان با اون آتشانه با آم پرسانه چند پرسی که دیگر زور برایز دکتر ریبار بازانی که اندامی پیشولیج نه خدمت دزاری با لانجمنی پارسگای سلیمانی و روحه سرکی

0: بینران و پیما ایسا رادوی بیسر و بینری هیا جاران رادوی بس بیسری ها بو در راستی ها مولات هبه یا نبه طبعا او بنزین خانه خوی مولاتی هیا او بنزین خانه خوی مولاتی هیا که بنزین خانه هواره او مولاتی هیا و کاغاکش ایوان بوا اما باسی بنراتی بابتا کب کن بنرات ایسا شوی نان هی مولاتی هیا بلام لهمان کاتا نه تو اندرا و کنترل کری شونیش من هی مولاتی هیا تو اندرا و کنترل کری نقطه سره چی واتا خالی بنراد لن بابتا اوه چون بود تو اندرا کنترل کری جا شورتی کاره بایا لکاتی بنزین بطال کردن آیا چکا بنزینی ایره ببورینی بطان کرده بطان کرکن یا ده هزارین یا بیس هزارین یا سیف شش هزارین اما کدی مزخه ای چیه؟ مزخه که عادتا با گاز ایش بکا باشتره او مزخه ای که بطال یکا با گاز ایش بکا باشتره زور بین بنزینه اما ایچه که لحوکاره بله اما ایچه که لحوکاره کن تو این باید حوکاره که زور سرچینیه بس ایچه که لسرچیه کن ایچه که لسرچیه کن
1: که هر قصه کشت بشکر باید بلا بیر نسید تو هر لدوی نیبو پیمو ابیا پیر یبو لکرکو کش لناو چی دارمان همان ام حالت رویا که بطال کردنی سوتمانی بنزین بو لیچه لخزانه کن لکاتی بطال کردنه که اگریگت بو که ام حالت بو که جناب دا ماجد پیر کرد که با هوی ما دا گرتنی بنزینه که لیک خزان بلان خوشبختانه لیک خزان گریگت و کجانیانه اوی کرکو که پیمو ابی پیر یبو یک خزان بو که کنترول کرو نی هشتا خزانه کن اینتر گرب بگرن
0: بایی بسی بنرد یا بناغی بابتا که بکنین العرب الله اصلی موضوع اصلی موضوع اوی که چون بتوانی کنترولی که جا بشه که زوریان با هوی اوی لکاتی بطال کرنکه با هوی او مزخهی که بطالی اکات شورتی که پچوگ لمزخه که دروسه به امیش بنزین بناوی هر رو بنزینیش سریع بخیرهی گرگره سریع الاشتعاله یعنی زور بخیرهی گرگره بطایبتی لهاوینا بیجگه لبنزینکه هلمی بنزینکه شه او بخاری بنزینه او هرز ببلاد شی حتی یعنی احتمالاتی که لسا پنجاهه بموبایلیش گرگره که او موبایلانه که زور گرمه بن احتماله باش گرگره لکاتی پیوندیه باید باشتروه که پیوندیه که نو وزگه که پیوندی نکه یا با دیار نگول نو وزگه که اگر ایچک عدادی پی باشتروه پیوندی نکه
1: جوان
0: اما حکاری که سرکشیه جا حکارکان هر چیه بن سرطا لقلپه یک آدست پیه که من باسی کنترول اگم اگر بیتو او شوینه کنترولی اگر کجینوی استانداردی اقلیمی به نگنی او دولتی هر اقلیمی واتای اوانی که پسند کراون کن طوب هیا حریقی گوره هیا کلسر طایه هیا باشا ولی همان که تا هوا و خوب هیا هوا و خوب که لوانه زور لو که تیه ایج نکد چکا به مزخه ایشی لسر به تو پر پر به لهوا و خوب که تیه به اوکو او مزخهی که چیمنتوی فل داگری بزخت داگری چیمنتو که لگل هوای داگری لجیره و اوکو اوه اتوانی بلین ماده یا لم خول یا جیاز اکتره که برادکان بکاری یعنی لمه که تیه و بوهاقی پیلی اکنو که قوتی که زور زوری هی به هوا اتوانی بو خولا و اتوانی با خزانی اوی ملوین لیتری یعنی اوانی که مصفایان هی اوانی که خزانی گورانه هی که سلو ملوین لیتر سو تمانیه هنه جه هر جوری اکا نوتی رشا خا
1: بنزینه
0: گازه نفتای بنزینه چیه نوتی خواه هر چیه اکا اوانی لسرو ملوین اکاون لسرو ملوین لیتر اوان مفروض خزانی گوره هنه به بلانی کم ست هزار ست هزار هنه به او و پیلن مدفعی و مدفعی هنه به که مدفعی که کارمندی شی راهن راوی لسره زور به باشی حالی ده اگر ببینی خو منی بینی نه بنزینخانه چالکه هبو لسلیمانی که ایسا پیلن چوار ریانه که لو بنزینخانه هبو هاوینان خزانه کانی سرده
1: کرده بله بینی بمان
0: او مدفعی آوا زیاد ل 200 متر رو زیاد ل 200 متر
1: قوتی 200 متر
0: قوتی شیهه و زور باشیشه اوا استانداردی اقلیمیه

0: ابي اوي هبي
1: جوان
0: ابي توبي هبي كتوبكان اي غريتا اغريكا اگر اماني هبي لبلاتشي كما الى قم بسر قدري خوانيا يعني ها لا لا لا لا لسرتاي اغريكا لبلاتشي كما يكوجينتو بمرجي كارمندي راهن دابي هبي گرفتك لوايا باش كي زور يعني بون من او كارمند لو كاتيا جلي اگر کوچنی نبرانیه چون خفر ابی 24 ساعت هبه به پیستانداردی اقلیمی بسی جهانی نکن بسی نیو دولتی نکن به پیستانداردی اقلیمی در ولات در اوسیکان و ولاتانی عربی لگل ایران ابی ام کارمنده 24 ساعت خفری هبه و قلا و جلی جا اگری نبرابه و حریق بد آماده به لای شوی نکن لگل الارمي اغرك ليدا ولا همان كاتب الارمي شبه سيستمي الارمي ابي سيستمي الارمي شبه هر ديدا ام يكسر بدماچو براكردن رواشك بيلاوكاني تايبته جلكي تايبته كلاو دسكيشو هموش تي تايبته ولا قال او شك او خوي خفرك انجك بيويسكا يك خفري لي بيويسكا سياني لي عاده تيم شكترين تيم سيان عاده بلا ما غير خفري تيمك سيكاس ليبون سيكاسك براكردن اچن برو پیری اگرکا و بو شوازو بو پروسیجری که فکر اون اگریک حجمی چنه و اگریک لناوه و اگریک لدروه و اگریک مصافی زوره و اگریک قوتی هیو لمصافی چی کمایه اما نه همو من پرسیارم لیه کردون شوازه که جایه اگر اگرکا بون من لشونه که داخل آوه و بلام کلپی زوره بوی حالا دن
1: اکو هاون
0: بوی حالا دن خونه تو نمچه تایه بکرتی بلین با کورتی بلین با پی استانداردی اقلیمی ابه تیمی اگر کجینوی هبه ابه خزانی ست هزار لیتری اوی هبه ابه کامل پیداویستی اگر کجینوی هبه لخول و هوا او هر بر حالون یعنی لبابتی تیمکان و لبابتی اگر کجینوی کان ابه هین بد اگر هین بو هم او زرر گوره نده چکا با چی ام تیمان دان راون و ام شوازی اگر کجینوی دان راون اگر کاتا کد با کرد کمه و با اوی زیانه کن کم تر بیه بتایبتی زیانی جانی چکه زیانی جانی هر کسی بسادن ملیون دینار و برو جور قربو نکرده او هر با دلنواییه اینا هیچ کسی قربو نکرده اوش زیانی جانی چکه زیانی جانی قربو یکی زور کرسانی خواله اگر کسی یک به تاوان کشده و خواه همون سرزوی و کشته به
1: جوان
0: که واته قربو نکرده بس او با دلنوای عایلکه کارن قربوی زیانی او کسا صد حشتره
1: بلونه
0: ایتا صد حشتره اصلا لوانه بایی 500 ملیون دینار بی لوانه حشتره بشوار ملیون دینار
1: بی
0: برحال بابتا که لیره با اوه زیانه کن کم پریتو زیانی جیانی ام تیمو ام اگر کجنو ام سیستمی اگر کجنو و لهمان که تا با اوه زیانی مادی کم کریتو اگر من بایمو سر وقت نقطه اگر ام تیما به هز بونای و تیمی چی آماده بونای زیانی 3 ملیار و 600 ملیون دینار با کمترین تیاچو نا اکود لو خزان 3 ملیار و 600 ملیون دیناری تیاچو جگل شوینکا و جگل خزانکان و جگل کامل زیانی تر بس زياني مادي خودي سو تمنيك
1: اي زيانة جنجية كان بس زويكا او زويكا
0: او قربونا كتو
1: تشكو ماداني كباسك
0: او شويني كلي سو تاني خولكا سو تيت خولكا تيكا چه او خولة تيكا چه يعني خولي سو تاو اتواني تلو زوية تيك چو بلام بو اوي كا انبابتانا رون دا مخالية كما ولی همان که تا خالد و موه کشوینه که گنجاو بیه با خزان و نخشی خزانه که وابد بتوانده لچند لایه که و بیجگه لتیمی اگر کجنوی خوین لچند لایه که و با آسان ترین رگا و رگای با کرابه یعنی حکر زوره رگای آسانی با کرابه با اوی که بتوانده اگر کجنوی تر با آو بگاش که او اگر کجنوی خو من مصافه یک فوم یعن پیه فوم
1: کمیان.
0: ما باقی که آو فومکا به زور به اوریایی بکاری چون حجمی کمه
1: ای دکتور دانان و شوینی ام خزانانه مثلا پالاوگه یا خزانه شوینی کوگای سوتمنیه اما انا لنزیک ناوچی دانشتوان اما درسته بم شوه
0: خوی لراستیه نبی لشوینی دانشتوانه بی
1: بلا
0: بلام لهمو دنیایه اویل ستیشن یعنی يعني USG سوتماني أو USG سوتماني لناو قرب الخيا هيا بلان كنترول كده
1: كنترول
0: بو لبروي خزانة كبش يوازك إذا خزاني غاز خو أول ستيشن هاد بنزينية سوتمانية غاز واي نوت
1: غاز
0: غاز وبنزين هاد شواري تياه
1: بلان
0: ام چوار جوره کتیاتی هی رونی شیتیه ام چوار جوره هی گریسی شیتیه ام چوار جوره کتیاتی و بشی کیان سرویسیش یعنی واتس همو مشتقات کانی دلیه او مشتقاتانه که با سرویسی اتومبیل و موتور بکرده تیاتی ام شوینا خزانه کانی لجر گلا زور به زحمت گرا گری
1: ام حاتم ام بکم با دو. بینی مان لجر گلا مسافه ده
0: بله بله بله لجر گلا به دو و کلجر گلا قطری خزانه که زور استوره چند ملی میکه باید جنگ نکرد چون مسوده منی گرانه این عمله که او کسی که خوانیتی زور احتفاظی بیا که نروا که بر وزری لیکه راست جنگ بیزه که باز زری کی زور لگه ولی همان که تا تخلیف یکن ماده که جنگ نکه تخلیف یکن ماده که جنگ نکه که قیل باشه تخلیف یکن بقیر بین او سر بنرتی بابت که زور آن بابت دریج نکنی و اما سیستمی که هست سیستمی قفلی پیالن باشه اوتو کلوزی پیالن اوتو یعنی خوی قفله به لکاته که ام غازه یا ام مشتک روشت به تعبتی غاز کفلو بو یعنی روشت بعدت شو گری گرد ام خوی قفله به
1: خوی قفله به
0: حاسیت یعنی
1: جوانه
0: سنسریت یعنی هستوریت یعنی با کردی خو من چکا کردی هیچ آلتی که دروز نکرو به داخو این بله هستور بله نصیر وزن بعضی حشرات وشتی واقعی حاسه کیتیا او سنسره یکسر قفل یکا که قفل یکر اگر که کوتو بلا من قفل خزانه
1: کا زیات نه
0: بخو یوش کوجت
1: جوانه که تا ام پیداویسیانه ضرورت
0: ام امر ام ریکارانا و ام سیستم بم مرحله به مرحله یا ام سیستم که چن مرحله که اگر بیگریته بر بو خودی خوان خزانه کا قازانجه بو خودی خوان خزانه مل خالیه کما چکو او زیان نه دو با برجاندی گشتی اخو جنگه بس بریتینیه لدوکل جنگه بریتینیه لأ او فوزایی که درو سبیه و لو کمال خلقه که لو چورو درو اترسن یعنی جنگه درونی او منطقه همو تیخ شو
1: همو تیخ
0: شو ازانه اترسن وزیان تیگه چه جنگه دن دن که ابیت جاو جاو ابی با صوتی که ناخوش و صوتی که دریلی الومنیوم صوتی دریلی الومنیوم تیشترنی زار تیجا و کو صوتی ماتوری او گنجانه وای که با خوشی و کولانه گانه رو زور تیجه او صوتا و پیلن تکشونی جنگی دن کس کنه کنه کسی مشکی تحملی نکه یعنی نخوشی درونی لگلا یعنی نخوشی مشکی لگلا جا امر کارانه با خودی خوان کوگا که قازانجا انجا با برجان
1: انجا با درباش دکتور مثلا لرابر دوا بلین لسان سالی رابر دوا لسنوری اگر بلین سنوری شارش فراوان و بتایبت باز سلیمانی بکین حسن لهاولیرش او بابتانه مانه پالاوگی نه اسایی مانه کارگی نه اسایی مانه ایستوده منی و ام بابتانه اگر بلین لسنوری سلیمانی لپتاسو جای خور را پرین یعن تانجارو ایسا که بوتا دانشوان زور بو اگر رابر دوا خلق لم ناوچانه نبون ایسا هم بوتا ناوجرگی دانشوان یعنی ناو شار کار هاتشان ایسا باز آواش کرده و ک ایواز نوا
0: بله بله ایواز
1: نوا اما شما کرده که بود
0: ای امانا بون زیگت
1: نحیه عربت بازگاه که عربت بازد ای اما یعنی کار بود کرده که امانا همی بگواز ریت و کار ل پاکر نوا امناو چی بکرد یعنی ام دو کالی کارگانه که ل امناو چانی تنجر و یا خود ل بازیان ل هندی کارگا ام دو کالانه که اکنون با فیلتر یا خود دانا گیرسیان اش نه اما زیانی بود خالق چند جار اما کرده يعني بكار بو مكراو كما بشوازي كم كارغانا بم دوك خلو بم جاوا جاوا لا نزيد
0: من بشوازي تباسي كم
1: بلا
0: لش لا لشهرداريه بكردي شهرداري وتا دروسكني منطقه سكني بلان هي بلاني شهرداري بلان ولا لهمو حكومتي كشا وزارتي بلان هي ولا ناو همو وزارتي كشاروانيه برو براتی گشتی پلان هه پلان و نقشه سازی ولی همو برو براتی کش هر بشی پلان هه برو براتی گشتی برو براتی پلان هه ولی همو برو براتی کش و شهروانی شکش بشی پلان
1: هه
0: بلی بشی پلان و نقشه نقشه دانن ولی همان که تا بجگل شهروانی کن لهمو شهره و تا لهمو پارزگاه برو براتی گشتی نقشه دانن هه و تا نقشه ام ولاته چون دا برجه ام نقشه چون بکره و بس سیف الترا بروا ولكوتاي بفلتري بري وبرياتي قشتي نخش دانانا بروح بسند كي اجر امانة كبوجان بخرجك لي توصيرك وزارتي بلان لهمو بشاروانيك لهمو بشبارزجاك شاروانيك لهمو شارك شاروانيك لهمو ناحيك شاروانيك ولهمو شاروشكيك شاروانيك باشاني وانت الشارع دي لهمو امانة بشي بلاني ولهمو امانة شارواني هي وهمو شي بور رخصتني بلاني شار سازية شار دارية باشا بلان سازي ونقش دانانا من بوي بس بنرتي بابتك عكم اما انا همو يعني لحكمتها بوجان بوخر شكري نسريا يعني هي موچا يعني هي انتياز يعني هي چندين سفري در وكراو كچون چوني بلان دار رجن بو شهر داري باشا اگر حكومت بلانا كاني جيب جيبكا ام پرسياري تو کرده وجودي نابه
1: جوانه
0: اما گرفتکه پس اگر که تو وجودی نبی بو لبروی خلق ناچه لشوینی نزیگ معملا خانو که اگر حکومت زوی کن بباشی توزیع بکه و شوینی سکنی ریکو پیک بدوزه تو بو هاولاتیان چکه اما حو ملیون نفوسین صین با ایما یوتو ها بز جدی تویتی که هاتن ایما لچن اوتیل یکا بتایبتی لسی اوتیل جیتا نکینو هیچ قوتا عزید مهن فوزا دروز نکن
1: لسه اوتيلا
0: لسه اوتيلا جيت انا كاينو طاو لسه تاورا باشا جيت انا كاينو ايما همو خرشي كردستاني ايما
1: نسيكي حود مليون
0: باشا شوار هزار كز اشي بو حج ليك شقيا جي كاتو سعوديه زور باساني هاد شوار هزار كي كاتيك شقو جوان زور با منظميش خواردني اداتي او ادات حزكي من او كلمه بو يعلن باسي بلانك ما عند دولت حزه کی بلو عکو بکروا لشوقه کی خواتا که پیش کسیتیا چور کسیتیا شو بو عمره بی کروا هر باب روا هر کو تاینه هر کو تاینه قد نه کی تو عیت یانه بی قد قد بی کروا می گرو هر دیت
1: هر دیت
0: هر دیت لکات کا تو می وانی یعنی او دولتا ک 3 میلیونی تی پرانو برو 35 چه دقیق به خز می خزم گزار نی یک دقیقه به خزم گزار نی اما پیلن پلان بلاني شارداري
1: جوان
0: من من من من باسي اوام كر ايما حملو النفوسين وحملو نكش زياد لملويني شي باواري وبپناهندي وبدلجوي سياسي لدروي
1: واه
0: مرونه
1: مرونه
0: وبشي شي زوريج لم حملو انا للا دي كان جي خوي كو خو خاني بو خوي دروس كردوا
1: ترتيبه واه واه
0: بزر عباده بحكمه حكومه دي يقدو صو 50 ديناري هاو كاريناكا
1: جوان
0: من امام لقال انجمني وزيران باسكو سفري قلتم ايما ام ولاته مان هي امانه لدروي شار كاسبي اكن برهمي زور جوان بو خلق برهمينن يو زريبان لسن تي شلون مليان لسن همو كسيك حيوان كان برخكي ولاخكي غوشتكي ماستكي بابو بو ابابو علوه امولين لسن كنت تو زريبان
1: زريبان لسن
0: تم تو هاو كان هيك نكرو خوي بشاني خوي اوا يعني تو زريبان لسن والحال بيني وسر برسيارك جنابه اگر بلان سازي هبه امانه دروز نابه ان برسيار توش برسياري وناكي لبروی که پلانکه بر ریکوپیکی جیب جیان کرده او، لبروی خلق لبری حکمت هست او شنی نشجی و خوی دوزی تو بتجاوز بزیاد رو و کاملا خالچی دسلط داری جهاتون پشگیریان کردون زبی کنن بدونم کریوا و پرچه پرچهان کردون به بی حکمت و کو اوجر رکانی که پیان الان تجاوز و است تملیک کری خالچی بد دسلط زبی کنی کریوا و توزیعی کردو و کو حکمت مساح و مهندسی لگلابو کولانو باخشو خدمت گوز حتی شونی مزگوتو نخوش خانه وانو جان بو دیاری کرو خلق کنه شعر زاکه بلا مم جوی نداوت اما شونی پیش سازی اما شونی او ای ای بو دی بو اینه اما لنقشه پلان سازی چی اگوزری کردویتی حکومت او سیری کردو ای اما به پلانی حکومت لنزیگ معملی تانجرو لهوانه گرگ دروز بو راست او گوند بو باشا میج الان گوند بو او گوند اسایی اتوانی لکاتی که بو بناوچی شی سیاحی یا بو بناوچی شی پیشسازی اتوانی قربوی گوندکب که تو بی گوازیتو امش زانین فرجاوا گوند بو نشته جیب شو نشته جیبون بو هوانا امش زانین تانجرو بلام اما استا بده صلاتی شی نزان راو همو ما نزانین توزیع کراو کولانی بو کراو وزیاده رو بو بگرک ایک بو بگرک و پلان سازی تیا بکرناتو فوزاد دروسه به او معمله امیج مالا او زبلدانکی تانجره امیج مالا ایما بلیجنه دجار چوین
1: امیج هاتن باس اما بکم
0: او همو خطوز و غباره بسر 120 بردکر و سماواتو
1: او آوا قرصه چه می تنجر رو اما بابت یکا چار سرکرنی آوی قرصه چه می تنجر اما للاک که زور جل نوچه که سوزوات وشتی پیکر آوا یعن بوانو پیسی یکی مثلا نخوش وشتی بلاو کرتو لنوچه که اما للاک او دو کلو پیسی و ریسایکلین که لویشه اما بو خلقی نوچه که چند جار خلق داواکاریان کردو و گرد بونو خوبشاندانیان کردو مثلا با چار سر اما پیما به جنابیشان چند جار یک سردمی خواه لیجنه و بابتو اما سردان تان کرد پیشنیار با چار سر کردن اما به چوه گیشتو
0: لیست اصلا من امیان با سیدیار با باسه کم وکو اوانیت دریجه پی نادم بروی لبر کاتکی جنابت یکم ام شوینه که پیالی شوینی فردانی خاشاکی شاری سلیمانی لطنجرو اکری به پی استانداردی اقلیمی چار سر بکری و بودجه با ترخان کری آوا لحکومت یرم بودجه با ترخان کری آوا اما خالی یکم هنچان شوینی شجیبونه که اما نکره شوینی شجیبونه شوینی فردانی خاشاک به یکو به جا اما دریجه هی که بشه لما دکان لاندفیل اکره و بشه ایچی اکره تو بر ریسایکل و بشه ایچی اکره تو بر موادی تر اما دیر ری اکم دیر ری دوام او روی سلیمانی و تانجره و دربنی خان و او فوزای و او ویرانی که هیا ایمه لانجومانی پارزگا لگل کمپانی اک دانیشتین کمپانی اکا بخورایی شریکیشی هینه و گریبستی هیا لگل شریکیشی نیو دولتی که او روی همو سلیمانی پالفت بکات بی پاله و پاشی بکات و بی که به میاهی صناعی اوانه که شارزه بنتیگن و تا ایب شسازی و تا نخوشی بلاو نکات و با خواردنو نشه بلان با کشتو کالشه
1: جوانه
0: و به مروری زمن به چند چیلومتر یک به 20 چیلومتر به چم یک عبر رو ورده پاگه به تو ماده قرسکانی انیشه پیالن هفی میتال برحال اما دیر دوما ام کمپانیایا با وولنتری با خورایی با ماوی 5 سال اوی تانجرو اپالی و لکاتی لگل پالاوت نکشا با تنکر ایگوازه توا با اودانی شوسته و بلوارکانی سلیمانی همو باخچکانی سلیمانی بین شوستکان و او دارانی که اوی نیو لحاوینا اداره سلیمانی و هنه کمال خلقلن ایره سلیمانی فریزو باخه کانی همو زرد بو شو ولتین و بخور رای همو اودا
1: و تا کمپانی که اماکه لس حسابی خو
0: بله بله اودا و شریکی چی دروست کردنی پینی کیمیایی و تا سمادی کیمیایی چی لودان چکه بشه لو فسفات و فسفور و پتاس میکلو لو خو لو اورویا بشه کی اندامیه ماده اندامیه ای کردو به پینی کیمیایی بشه به سمادی کیمیایی سمادی زراعی وزارتی شهروانی همو سلیمانی انجمنی پارزگه ایمو کو لیژنی سینگم نو سره کی لیژنی جنگا دو جاله گلی دانشتوم که من به پروژه تقدیم من کرد انجمنی پارزگه موافقه لسر کرد پارزگه سلیمانی محافظ موافقه لسر کرد سره کی شهروانی سلیمانی محافظ
1: موافقه
0: کرد اداره سلیمانی زوریان پی باش بو وزارت شهروانی رفض کیروتی می پی من باش بو ام اودانی بلوارکانی سلیمانی سالانه 5 میلیارد دینار خرج بکره چکه اودانی باغچخانی سلیمانی سالانه لوزارت شهروانی 5 میلیارد دیناری بو ترخانه کره ایمه اوتمنه 5 میلیارد دینار بگره تو بو خدمت گزاری بو سلیمانی و اوش بخورای بیکا بلام لبرانبره ایمه تقریبی 42 بو 45 پروژه من هه که حکومت موافقی داو پیان و زوی داو پیان بخور رایی امی جوتی وکو اوانه پروژه که زور بچو کم هی موافقم ببکن هیچی تینا چو بو حکومت موافقی ببکن هیچی تینا چو تیچو یک دیناری نم تینا چو موافقی بو کردو وکو هدیه بو اوله بروی
1: او کاره که بو خزمتی او کاره
0: دو سه هدفیه پیه که او بونه نه اما تنجرو پاکه بو شوستو بلوانه کنی سیمانی داو دا بحيري بدربني خان باك ابو كيسه مو خلقي دربني خان ناتواني اي بلوع بخواته ناخرتوا لتنكي سربانا ناخرتوا ابي اوكر يعني بمشي بو كان كان يتراو بيني مگر مالك زور هجار بي خواته اينا هر مالك متمكن بي بتواني كرتوني اوكر ب 1500 دينار يا ب 1550 دينار اي دربني خان ناخرتوا من چنجار شوم بو دربني خان لمالكان اي اي اي اسيان بنينا
1: وكاركي
0: امم اي بلوع بتينات ناي ناخرتوا ربي او خيتو
1: جوانا كواتا كومبانيا كاميان بونك رزامن اللي برابر ام تشوكا زي
0: بشو ايما رزامن ديما بكر وزاره رفزيك بو رفزيك نازم استش اكري بكري استش مجالتي بكري همو صالح جنو كريتو اما في راه شي عقلاني هو بشو بي بسياره كجنا
1: يعني او كومبانيا اماديتي ابو امهم خدمتك بكا بشار سليماني بو باكر نوي تانجر او
0: تشمكي
1: او داني بلوارو هنا كان لمقابل اما پارت موافقی پارت زوی کی بو کن بو کاری کی لاچه
0: بو پروژه شی بازرگانی بو بلام هیچی تناسو بو حکومت من پیتلم زیشی 45 پروژه موافقه کراو بخورای هیچ سودی کی بو حکومت نه بو بو شوازه
1: بم شوازه ام
0: بشه چن سودیان هبو بلام اگر باسی زوی کان و گران بهای زوی کان کی یک لسطا یک لسط سودی بو حکومت ابو امیش بهمان شو بلام اما پروژه کی نشتیمانی بو اکرا لبخ لبرو لب او همو بهدردانه اما بپینالن بهدردانه مثلا مقابله کی زور کم
1: زور کم
0: اما زور باش بو استا استا استا ل اعلام جمله به علی برنامه من هه تنجرو شریکی کی تصویر دبنین اگر جناب لوانه
1: 22 ما او
0: استا خریگن اما 2016 ام موافقه من اگر کره تاسا دربنی خان چند ساله ماوی 11 ساله پاکو
1: یعنی او کمپانی
0: اگر حفه شاب کو تاته ایش 10 سال رگ بو پاکو
1: او جناب د امجد پکر یعنی هر او کمپانی اساس آماده ام کارب کا یا خود ما کمپانی دی
0: کمپانی تری آماده او کمپانی اش آماده بله من نمونه کترین مو کمپانی ایش بریتانی وتی اگر بیتو حکومت یک توس هاو کریم کات بس نوتم پی بفروشه پیم بفروشه من مصفایک دانم بشی همو هرمی کردستان سوتمنی بو ناخول بنزین و نوت و گاز دابینه کم بنرخی زار گنجاو که خلچی تدلم بزمی به سوتمنی نجاتی بی اوش یعن نکر نکر
1: اوش یعن نکر کواتا اوی که بو دیار بی که خزمتی گشتی بکا امانه نکر امانه
0: خورز نیه ایداردانی حو ملیون خورز نیه توانی کمال خلک شهرزای بینی لدولاتانی چوار دورو یکسر اداره بوده
1: دکتور کاتی برنامه کمان پرسیارش ما زور ما ولن بابت و قصیل سر بکریه بو لناو برنی پاش ما و پسیشگه کن بو بابتی دی که برای خول و خاشاک و امانه بلا هم اگر لکوتای بزوانه با کرتی پی من بلایی بود شهر سر کردنی ام گرفته جنگی و تنان زیانه کنی بو دانشتوانیشه بو خوان کارگه کنیش خوان با کرتی پی من بلایی چی بکریه باشه بوی امانه جاری کتلیم حالتانه
0: خوی بابتی کارگه اگر به تو به پی استانداردی اقلیمی دروز نکره و تا تپوتازی زور به فیلتری نبه چوار دوره که باغ نبه ریسایکلی خلو خاشاگ نکره او موادانی که توی اقلی بشوازی تندروز دنو نبره خاشاگ بشوازی تندروز دنو نبره با همو خلقه که با خوانی که کش زیانی زور گوره و زیانی مادی شیه لبروی او تپوتاز چی من توی ارواح هموی پاره اگر او فیلتری نی باک فیلتری با دانه که باک فیلتر ای پالوه کمترین زیانی با خلقه بیت با کرتیکی اگر بیتو ایمه بستانداردیشی دوباره اقلیمی بیهنین لیره جه به جه کن هم گرفتانه چاره سره بید
1: زور سپاس با برز دکتور ربوار بازیانی اندامی پیشو لیجنه خزمت گزاری لانجوانی پارزگای سلمانی هاوکاس سروکی لیجنه جنگش بو که سپاس کن کم رو حتا برنامه کم راسته خوب و خصا کردن لسر چاره سر کردن هم گرفتا جنگی و مدنیانی که لطوشی هاولات یعنم زور سپاس دکتر
0: سپاس با تو که بسون عزید چشم
1: خوشویستان با من دازیاتین کتای علقه امرو لبرنامه لگل نوندران تا برنامه کی دیگه بخوای گورتان اسپیرین خواهد تان بگم

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان.
1: الله اکبر، الله اکبر.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بو جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: بنای خوی گر سلطان لبت کجمر چوارم حالا کنتن پیشکشکن. مکتبی راگندن یک ارتوی سامی کلوسان با کچی دوی روشنامنو سنرمندو اندامی مکتبی راگندن سیده اشفان توفیق پرسنامه که رستی بنامالو کسوکاری خوال خوش بوده کت. امش دقی پرسنامه که. مکتبی راگندن یک ارتو با فاتی روشنامنو سو هنرمند سیده اشفان توفیق پرسنامه که ارسته دکت. با بنامالی برای برزمان مرحوم سیده اشفان توفیق اندامی مکتبی راگندن. رازیبون به قدری خواب و کوچی دوای مرحوم سید اشوان بنای مکتب راگندنی یکرتوی سامی کلوسان پلسو سرخوشی ارستی خومنو تاوی خانواده برایزه کتانکین. وای مهربان به بهشتی شاد بکتو نخوشی که بو به تمایی پلبرس کرنوی لفرده و سیبالا. اینا لله و اینا الهی رجعون خازی علی برپرسی مکتب راگندنی یکرتو. پارلمانتاری کی پیشوی یکرتو رای دگنت کندلی قرخ کاری تصلا دارانی هرم لکرتی نوتو زده ها کاری دروزبونی قیرانی سو تمانین. دکتر شرکو جودت پارلمانتاری خلی پیشوی فرکسیونی یکرتو لپارلمانی کلوسان لدوانی کتای بده با سوی در فهم رایگن قیرانی سو تمانی لحرمی کلوسان نوی نیو برهمی همو حلاص داتی جیانن کده صلا دارانی هرمی کلوسان لمشوی حکمرانی خوانده لکاتی گره بستکان ده پیراویان کردو استا خلقی هرمی کلوسان با جاکی دادت. دکتر شرکو جودت کسرو کلیجده وزو سامن سرشتکانی خلی پیشوتی پارلمانی کلوسان براشی گن چهر سری گرفتی سو تمانی لحرم تنها کاتیک دبیت که او دوستی بخلیت ناو دستی امینو لچنگی مافیا کانو کندل کاران در بهن رت و تیشی حکومتی عراق بشیوید بانزین بنرخی حکومی پالپشتی کراو بنره تهرم دستلا دران رگی پینادن چون که برشون دیکانی کمپانیا کانیان لدست درده چت
1: هم کارانا رگو ریشی هی اگرویتو با اوکاتی که برپرسان دستلا دارانی فاسد لهم هرمی کلوستانه ده عقد کانیان کردی بس کانیان کرد واری نوتو گازو وانه بایه اما همی برهمی او حالا استراتژی او حالا میجویه که انجامی اند که این ویز با برجوندی خویان که پی ببند به میلیاردر و دولمان ببند پیرس حسابی ملت و است و تا خود ملت باجه که یه ده در انجام است اما قابلی چاره سر کردنه بلان پیوسی به دستی امینه که بیوابر رو یعنی گری چورنیه بلان براسی بشی او همو دزوگندالا ناکه بوی اوائی لحاتوه اینا زور به آسانی اکری را بدره بوی که بنزین عراقی بید بو هرمی کردستان به 450 دینار بش فروشته و حکمتی عراقی طوان پال پشتیه که بلان ام بزنسکار و ام گندالکار دزروشتوانی که بنزین ابن بر ری ولا هرمی کردستان و قرخیان کردوه اما رگری سرشین دوی که او بنزین عراقیه بیت بوله بروی که اما قاچاق شیطی و بزنسی خویانه که مانگانه تقدیر که بزیاده لسی میلیون دلار که ده هاتی هیا بویان ده درنجامی صرف کردنی 6 میلیون لیتر بنزین که پیویست رو جانه بو هلیمی کردستان بوی ام بزنسه با اصانی لگسیان نبیته و گرچی لسه حسابی آزار و منیتی خلچی هلیمی کردستانیش بیت.
0: یکتی خانشینانی کروسان بنراتی دیان هزار خانشین کمالک داوکاری و کشی هنوکی عرستی حکومتی هرم وزارتی درای دکات و چخد لسر چار سرکرنی گرفته کن و نویکان دکات ها. یکتی خانشینان رای گیان که اوان وک نیونری ام تویشن همو رگای سایکانیان گرتو تبرو سدانی نوسینگی پرلمانی عراق و پرلمانی کروسانیان کردوا هر وقت چندین جار نوسرای فرمیان عرستی وزارتی درای و برابری گشتی بجی هرم کردو برکرتنی مافراوکانیان. ایک اگل داوکار سرکی کانی خانشینان خرج کردنی او موچه فوتاوانه ها که رسالان 2025 و 2026 لی وزارتی درائی مونتاو. اماشیان باش کردوها که دوخی بشوی خانشینان گشتو تا استی که مترسی دارو خانشینه لماوی سالک ده هشت مانگ موچهی ورنگردوها. سبر بپرسی پلا برس کردنوا ایکتی خانشینان اماشی با کردوها که اما ما فکی تواوی اصایی بلام مبریالی که ناحق لسای 2016 و راکی داو داوادکن او فرمان برانی دو ماوید خانشین مون پلا برس کرنویان بو هجمار بکرید. هروا داو کرن سیستمی دابش کنی موچی خانشینانی هرم وک عراقی لی بکرید و لدوی لیک و دوی همو مانگیک دا موچکانین بخیت اصر هجمار مانگیکن چون که خانشینان هیچ ارکی که وصیفیان اصر نماو ناکرید چاری لیستی موچی فرمان بران بن. حکومت عراق برو تاو کردنی رشنو سیاسی بوجه فدرالی سالی 2027 چید بمبستی روانه کردنی با پرلمان. هاو کت وزارتی درائی بهمانگی لکل وزارتی پلاندانان خملان نکانی بوجهان لسر بنمای بهای گریمانی 67 دلار بو هر برمیلک نو دانو که مشوک پیوری سرکی بو دیاری کنی دهات چاران کراوکان و سقفکانی خرچ کردن بکردید. مزار محمد رایشکاری ابوری سروکی انجمنی وزیران عراق آماشی با وکرد که دیاری کردنی امن رخب و نوت لسایی بردوامی گرژی هری میکن دادید که گوشار دخن سر خرجی گشتیکن. لایکی تروا دکتر جمال کوچر اندامی لیشنی دارای پرلمان عراق پیشبنی کرد رشنون سیاسا که لنیوان کتای مانگی تشنی یکم و سرطای تشنی دوم بگاتا پرلمان. کوچر هجداری دلوی کرتینانی راستقینا رنگ لخملانه کن تیه پارد بغوی دابلسینی به هینو تو سنور در بونی بری هنردک رو. جختیشی کدو که زیادر کرنی هنرد هل رگی دروازه جگر کنه و بس نیه بونمانی کرتینان. وزارتی دادی عراق دلی دستیان کدو براکار دیپلوماسی و یاسایی کن با کرانوی نزیگه 6000 زیندانی با ولاته کنی خوان تاکو ماوی سزه کنن لوی طاب کن. مراد سعیدی برای بری راگندنی وزارتی دادی عراق امرو یک شمه لدوانی کروشنامای دراغن وزارت لگل نیرد دیپلوماسی کنی 62 کلاتی عربی و بیاری لها و آنگی بردام ده و کارا کردنی رکوت نامکن و اجو کرین لیکتیکیشن با گوست نوی امبند کراوانه. مراد سعیدی امجی باش کردوه ام هنگاوه جب جکنی بریاری انجمنی اسایشی نشتیمانیه. امجی باش کردوه امجی سرکی لم هنگاوه بریتیا لکم کرنوی او گوشار گوری لسر گردو خانکانن هی بهوی زوری جماری زندانیان. مراد سعیدی رای گندوه ام بریاره او سزاد راونه ناگری تو کززی لسیدردانیان بسر دست پین راو. به گوری امریکانی وزارتی دادی عراق زندانیانی خلکی سوریا لپلی یکمی لیستی او کسانه دن پلان هی و روانه بکرینو. دوی اوانیش زندانیانی خلکی مغرب تونس و ترکیه دن هر وحل نو لیسته گده هاولاتی امریکی کندی و روسی هن. دو هاول امیداری انجمنی بالای اسایش نشتیمانی ایران رای گیان امریکا دویش کستینانی لحرش سربازی کانیدا پنایی با گماروی عبوری بردوا. محسین رضایی امیداری انجمنی بالای اسایش نشتیمانی ایران لاچاو پیکوتنی که تایبت دلگل تلویزیونی فرمی دولت رای گیان بد پیچوانی منگشکانی امریکا گروی هرمز به داخلاوی دمنتو تاوکاتی واشنطن رفتاری خوی راستکاتو پابندی بالانکانی بید. امیداری انجمنی بالای اسایش نشتیمان ایران و تیشی زیادتر لصدا پنجای کنار وکانی کنداو لشد اصلاتی ایران و برای برنی گروه کم مافی تارانه. راشیگان ایران هجداری دات غلاطای نو چکو جیان که نچنه نو جنگی عبوری امریکا و لدجی ایران هر غلاطی بشدار بیت لسپاندنی سزای عبوری وک دوشمن مامالی لگل بکرت. پلوان تاریکی پیشوی یک گرتورایگان گندلی قرخ کاری لکرتی نو توزده خو کاری دروز بنی قیرانی سو تمنین. اکتی خانشینانی کلوسان جمالک دواکاری ارستی هر دو حکومتی هرمو ناوان دکت. وزاری دادی عراق عشقی دکت کربو کرانو نزیکی 6000 زیدانی دکن بولاتانی خوین. اول که من پیشکش کردن شیکاری هفته هاو کارم. بختیار محمود ابیتا نیوانتان. واتانکل.

سلاوتان هبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. لخولی انکان اسپانیا ریال مدرید لدواساتکان سی خالی بده سینا ولیانی اسپانیولی بردوا. پاش یارکه مورینهو دلی امه شایانی برنو بوین بلام اسپانیولی شایانی دوران نبو. اینتر میامی پین جیاری لسر یک رگی سرکوتنی ون کردو بر بیانی امروش بدو ول برامبر بگولک به تورینتو دورا. لجامی سوپری المانیا بایر مشن به زحمه لدورتموندی برده و بو پالوان. لخولی انکان ایتالیا ناپولی و برنو دستی بیکردو بدو گولی بیولام سرکوتنی بسر جنوه بدستینا. لخولی انکان ایتالیا اینتر میلان به چار گول برامبر بگولک شکستی به موانزه هنو یکم سیخالی که کرده و. لفته یکمی پریمر ریگ یعنی توتنهام به انجام شیگارو به سی گولی بیولام به یعنی برنفورد دورا. امشو لیکم یاری خوی دا لمورزی خولی نایب انگلیزی یعنی لیورپول روبرو یعنی نیوکاسل یونایتد دبیتا و. امشو لیکم هفته خولی یعنکانی فرانسه یعنی پاریس سن ژرمن روبرو یعنی رینز دبیتا و. لخولی یعنکانی اسپانیا امشو برشتون یکم یاری ورزی نوی برنبر به الچی انجام دادات. هانز فلیک رای گیان دیانه ورزکان بسرکوتن دست پیبکن و رودریج بو یکم یاری آمده نابید. اموریمی راینر یعنی میلان جغتی کرده و امن جان برنوی خوله و هستی خیزانی لناو یعنی میلان و تیگیشنی خوان یعنی که فاکتری سرکین بو گشه کرنی تیپکا. مالسکای راینر یعنی مانچستر سی پی وای دزن پیویستیان به چوکات گریزن خوی بریاری جیشنی یعنی که دادت مانوی زور قرزده بید. دهاتوی بالدی نادیر و یعنی زنکه پیشکشی میلان کرده و بلام راتیان کرده توا. رونالدو جمعری پیوانه ابراهیموویچی تیه پراندو با ماوی 25 ورزی لسره که لخولکان گول تو مردکت. اگر هم ورزه این پاپی بیت گول کاری لالیگه اواج جمعری پیوانه سانچه جکسان دکاتوکات اک با 3 ورزی لسره به دستیه نابو. یعنی هلال لحولکانی با گواستانوی واتکینز بردام و اوفری که نوی آمده کردوا. مایکل کاریک رای گیان دوران دن لیکم یاری ورزی نو ده هستی که نخوش بلام او یاری آراسته و ریچکی یونایتد نگورید. هر شاد بند.

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
1: بناوی خوای بخشنده و مهربان سلاوی خوای گورتان لبی بسرانی برزی سپید اف ام خوش حالین کلا شیکاری کیتری هفته دا پیتان گشتینوا مجاری گرم لم هفته دا بریتی لسردانکی سروکی پرلمانی ایران بو عراق و دوائین گران کارکان عراق دوستی روبرو نوی علی زیدی سروک وزیران عراق لگل گندالی و چونتی سرکوتنی او پروسی لعراق دا و پروسی چک دامالین یا خود گوست نوی چک لدستی گروپ چک دارکان بو دسی دولت او برواری که لبردم علی زیدی دا که بریتی لبستونوی نو آیا اتوانی علی زیدی ام پروسی بشویی که سرکوتوان انجام بداد امرو نزی کبینه و لطی پربونی سی مانک زیادر بسر کبینه که علی زیدی دا که هشتا هنده وزارتی سیادی گرنگ بی وزیر ماونه توا بوی دوهین گوران کارکن لعراق دا بم جوربا سکرین که بالوی زی بریتانیا لعراق اماجی باو کردو اگر گروپ چکدارکن بردوان بن لرد کردنوی چکدانان عراق رو بروی پیگدادانی چکداری بیتوا چون که هنده یککانی حشدی شعبی فرمانکانی سر روکی انجمنی وزیران جبهه ناکن وللای کی تری شو لیستی دولتی اصل زاری پارلمانتاری کی ورایګند وکه هاو پیمانته کین لیستی کاندیدکان بو هر دو وزارتی ناخو خندنی بالا او توشینوی زانستی پیشکش به علی زیدی کردو امانه گرینترین او ګوران کاریانن ک تا سل عراق دا بونی هیو او اگر کراونن لبرتم ماملا کردنی علی زیدی سر وزیران عراق لګر خدا وکانی عراق دا ام بابتان پیکو گنگشو شروع واکین به میوانداری بریس والی محمد چاو دیری سیاسی و روشنامنوز سرطا که اگوالی سلاوی خواهی گورد لبیم کتت باش
2: سلاوی خواهی گورد لبیم بیسرانی رادیوی سپید اف ام
1: سپاسەکەم گرنگترین ڕووداو لە هەفتەی ڕابردوودا کە تا ئێستاش کاریگەری هەیە سەردانەکەی سەرۆکی پەرلەمانی ئێران بوو بۆ عێراق چ پەیامێکی شاراوە لە پشت سەردانەکەەوە هەبوو سەردانەکە هەر بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان هەردوو وڵات بوو یاخود ئەو گۆڕانکاریە گەورانی کە بە شێوەیەکی گشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکە پیاتیە پەڕێ پەیامی شاراوەی بۆ عێراق بۆ ئەمریکا بۆ لای

یا خیملیتان من دوجمنی استمونه اکسانیم دوستی جوانیو شاخو چهو گلوکانیم من ولات یکم آواتا گنج و پیر دم بخنده بن نک لنشتیمانی خویان بچشنی پناهنده بن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بو جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نهاب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: lira seyru batam u vertira ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: neker bahçe seywan seywan u surincan sabatu sovin khan lana u liyek tazam lama saley berinca hamu yani khun bas
1: محمود بس
3: بس بس بس بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: سبيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
5: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین

وزارتی درای هرم لیستی مچی مانگی هشتی رادستی وزارتی درای عراق کرد. دادگای کرکوک زی اوجو تیاره کردی دا کلان سربازی که عراق و هرشی کلابو سر. هرچو عراق اشکری دکاد بمبستی یک خستنی دوسی سزا درایکان همانگی بردامیان نگل هرم هست.

0: بنای خوی گرسلطان نبت کچمر پنجو حال کنتن پیشکشکین بو کوچی دوی راگم کارو کادری پیشکتوی یگرتو شوان توفیق ورز ممس صلاح الدین محمد بعدین من داری گشتی یگرتو سامی کلوسان برسنامک عرسی بن مالی کوچ کردو دکات بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام برزان بن مالی مرحومی که شوان توفیق السلام علیکم و رحمت الله بدلیک رازی بقدری خدا حوالی وفاتی برای چالاک و سنگین که شبان توفیق من پیگشت لمبون خم نکده پرسو سر خوشی و هاو خمی خومن پیشکشی بنامالی برازی و خزمان و میدیا کرانی یگرتو دکم که لدزدانی کادری که چالاک و پیشکو توام لخوای بالادز داولی خوشمون و بهشتی برینی بو اکینو هیوادارین اجرو صبر ببخشه و کسوکار و هاو رو دوستانی مرحوم انا لله و انا الیه راجعون براتان صلاح الدین محمد بعدین من دارگشتی یگرتو اسلامی کلوسان وزارت اداره و آبوری حکومت یرم راگیان لیستی موچی مانگی آبو ترازیو پیدا چنوی خرجی و دایتی مانگی تموزی رادستی وزارت اداره فدرال کرد. امرو یک شما وزارت اداره و آبوری حکومت یرم بلاوی کرده و تیمی تکنیکی بفرمی لیستی موچی فرمانبران و موچخورانی هرم کلوسانی با مانگی آبی رادستی فرمانگی جمیراری لوزارت اداره حکومت عراق کرد. امشی بوش کرد لگل استگدا راپورتی ترازیو پیدا چنوی دارای تایبت بخرجی و دهدکانی مانکی تموزی 2026 پیشکش بلانی پیوندار لوزاری دارای عراق کراوا امش با امانجی وربینی کرنو خیرا کرنی پروسی ده بین کنی شایست دارای کانو موچی موچا خورانی هرمی کردستان وزارتی پیشمرگی هرمی کردستان رایگان که روشی دو شما هاو کاری درای هاو پیمانم با مانگی حود دا بشه کرد. وزارتی پیشمرگی رایگان نوک دامشی بوده که امرو یک شما 23 آبی 2026 هاو کاری درای هاو پیمانم با مانگی حود خدای سر هجمانی وزارتی پیشمرگی. لارگان را که دعاتو که برابراتی گشتی بود جو برنامه کن شمیریاری سربازی را کار دارایی و شمیریاری کنی انجام داو بود دوش کرنی هاو کاری کن. راشی گندو که بو اما بستا روشی دو شما برواری 24 احبی 2026 دست به دوش کرنی نکرد.
1: روده و گران کاری کن خیران روده و گران کاری کن خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکی نبلنگوی همو رهن دکن سپیده اف ام 106.3

دادگای کرکوک لسر بنچینی دو سکالای جیاواز زای 2 میلیون دینار پی بژاردنی با محمد امین جوتیار کوردەکەی گوندی شناخت دەرکرد گرت ویدیو که او جوتیار لکاتی راکشانی مل پیچکی لان سربازی که عراق و کردانوی زوری لکوتاو محمد امین جوتیاری کوردی خلکی گوندی شناخت کرکوک رایگان بیانی امرو لدادگای کرکوک دو دانشنی دادگای کردنم هبو لسر بنچینی او سکالایانی کلان فرماندی اپراسونکانی کرکوک او سربازی کرار شاکر که هولی خنکان میده محمد امین و تیشی لسکالای کم دا که سکالای سرباز کبو دادگای بتوان بر نسان میوس زی 1 میلیون دینار پی بژاردنی به صدا سپاندم اما جی بوشکل سکالای دوم دا کلان فرماندی اپراسونکان و لسری تومار کرابو بمیلیونی کی دیکا پی بژاردن سزادرا ام که شیبو ملانی سوی کشتوکالکانی سنوری کرکوک دا کرده و هرچند دا لبستوی که کانونی 2025 دا پرلمانی عراق پروژه یاسای کرانوی زیبو خواهوان رسانکانی کرد و ترکمان پسند کرد. بلام تاکوی سار کارکانی جبجه کرین دستیان پینه کردو. سپای عراقیش ام دو اکوتنی کردو تا پاساو بوره گری کردن لجوتیارانی کرد لکیالانی زیبو کانیان. لیجنی درای پارلمانی عراق رای دگنت لبودجه سال 2027 هیچ دامزراند نکیونیو نابت مگر به سیستمی جولی میلاک لناو خوی میلاک یرم در شونی خانشینان پر بکرتا. لیجنی درای پارلمانی عراق لراغنده یک دامجی با کردو حکومت پلی وظیفینو لبودجه دازیاد نکد بلکو تنها شونی او فرمان برانه پردکاتا خانشین دبن یعن بهره ها کارک راجکنین کتایی هاتو. راشی گاندو اگر بریاری راگرین دامزراندن لبغداد جبجه بکرت کاریگری راست خوی لسر هولکانی هرمی کلوسان دبید با کردنی دامزراندنی نوی لسر بجه فدرالی. چختیشی کروتاو مگر به همان سیستمی الحذف والاستحداف لانا و خوی ملاکی هرم داشونی خانشینان پر بکرتاو. دو هاوال برابراتی گشتیاتو چوی عراقم رو یک شما هبونی همه هنگی و هاوکاری کانی هاوکاری که بردامی لگل لایر پیوندارکانی هرمی کردستان را گیان من بستی رخصنی دوسیکانی سزای دارایی و راش کردنی جامی اطلاع ملکان. لو چارچو دا او دی سمیر برابری گشتیاتو چوی عراق لالدوانی که فرمی دامشی با کر کسباندنی سزای دارایی بسر او اطلاع ملانی تابلوی هرمی کردستان یعن هر پارزگا کتری عراق یعن پیوه نون راتی ما فکی یا سهی دکات و توشیتی امریکارا با پیتای بتمندی شونی سر پیچکا جبجه دکرد که امانجلی چسماندنی یاسا و کنترل کنی جولی هاتو چو پرستین سلامتی شوفیران لسط اثری ولاده. برابری گشتی هاتو چو جختی لوش کرده و که پیوندکای نیوان بغدا و هولیر لبواری تکنیکی و رخصن دا گشکنی برچای بخوا بینیوا. ایسا هر دولا لسر مایکانی جامی رش کنی اتومبیلیش گشنو ترکو تن تا که شوفران لکاتی هاتو چو لنیوان شارکان دا توشی هیچ آنستان یک نبن. و پیزان رکان لیسا دا سیستمی سزاکان لنیوان پرزگکانی هرمی کلوسان و بغدا بشوی که الکترونی بسراوتا اما جوادکات هیچ کسیک نتوانید خوی لسزای پیب جاردن بدزیتا. وزارتی درای هرم لیستی موچی مانگی هشتی رادستی وزارتی درای عراق کردوس بین شاوکاری درای هاوپیمنن بسر پیش مرگده ده بشکریت. دادگای کرکوک سزای او جوتیار کردی ده کلان سربازی که عراق و هرشی کرا بسر. حتو چوی عراق عشقی دکات بمبسی قسطین دو سیزده درای کن همهانگی بردامیان دگال هرم هیم.

سلاوتان هبیه کورتی ورزشتان پیشکش کن. لخولی انکان اسپانیا ریال مادرید لدواساتکان سی خالی بده سینا ولیانی اسپانیولی بردوا. پاج یارکه مورینهو دله ایم شایانی برنو بوین بلام اسپانیولی شایانی دوران نبو. اینتر میامی پنج یاری لسری یک رگی سرکوتنی ون کردو بر بیانی امروش بدو ول برامبر بگولک به تورینتو دورا. لجامی سوپری آلمانیا بایر مشن به زحمت دورتموندی بردو بو پالوان. لا خولیانه کان ایتالیا ناپولی و برنو دسی بیکردو بدو گولی بیولام سرکوتنی به سر جنوا بدسینا. لا خولیانه کان ایتالیا اینتر میلان به چور گول برامبر بگولک شکستی به موانزه هنو یکم سی خالی کو کردو. لفته یکمی پریمر ریگ یعنی توتنهام به انجام شیگارو به سی گولی بیولام بیانی برنفورد دورا. امشو لیکم یاری خوی در لمورزی خولی نایب انگلیزی یعنی لیورپول روبرو یعنی نیوکاسل یونایتد دو بیتوا. امشو لیکم هفته خولی یعنکانی فرانسه یعنی پاریس سن ژرمن روبرو یعنی رینز دو بیتوا. لا خولی یعنکانی اسپانیا امشو برشتون یکم یاری ورزی نوی برنبر به الچی انجام دادات. هانز فلیک رای گیان دیانه ورزکان به سرکوتن دست پیبکن و رودریج بو یکم یاری آمدن نابید. اموری می راینر یعنی میلان جختی کرده و امن جنبرنوی خوله و هستی خیزانی لناو یعنی میلان و تیگیشنی خوان یعنی که فاکتری سرکین با گشکرنی تیپکا. مارسکای راینر یعنی منچستر سیتی پی وای دزن پیویستیان به چوکات گریزن خوی بریاری جیشنی یعنی که دادت معنوی زور کرز دوید. دهاتوی بالدی نادیر و یعنی زنه که پیشکشی میلان کرده و بلام رتیان کرده تاوه. رونالدو جمعری پیوانه ابراهیموویچی تیه پراندو با ماوی 25 ورزی لسر یک لخولکان گول تو مردکت. اگر هم ورزه این پاپی بیت گول کاری لالیگه اوه جمعری پیوانه سانچه جکسان دکاتوکات اک با 3 ورزی لسر یک بدستیه نابو. یعنی هلال لحولکانی با گواستانوی واتکینز بردام و اوفری که نوی آمده کردوه. مایکل کاریک راگیان دوران دن لیکم یاری ورزی نوی ده هستی که نخوش بلام او یاریه آراسته و ریچکی یونایتد نگورید. هر شاد بن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن امیدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داولا لدخلتش خيرخواز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببنس عيب خان خو
1: ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقل مندالا كاني نخوشا
2: الأول مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمة دعوات عن ليه ده كم بعد هانا مورن
3: يقين تان أدمي آقري دوزاق چند قرده چند بابلية سبه فرميس كيكي آفرتيكي بيه كسو بيه دس أو فرميس كا إن شاء الله دوزاق مان بو أكو جينيتو
4: خير خوازاني برئيز وخوشويس أمرو إيمو كرخراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا بارزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک اک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک اک یان چند پشک اک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیابی 0570-291-42-42 فاستپی 0550-291-42-42

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: پیروز بید یادی لدائک بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم.

لیادی لدائیگ بونی او سرورده هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لو عرفو

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دانه یکم بری بی به ممال آقا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای اوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خواهن شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Naya Beretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
8: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
7: خیر خوازانو دست بخشنده کانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
8: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم بنا و مال نال دیخوم
9: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو ته رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینه گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
10: دی خیر خوازکان ل درگای مال پاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
7: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
11: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
12: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

0: Berê temaşavanan qeyrana sütemeniyê li Herêma Kurdistanê berdewam e ku rojane welatî Sirekê dûr û dirêj digirin bo hergirtina panzîna bi nav piştevaniya kurê hikûmeta karbirêkarê herêmê 750 dînarî. Em bizanîn li Akirê, li qeza Akirê aye ev sirehenê heye an ne, bû çi li vê qezayê gelek gazin delkê mîya vê panzîna 750 dînarî dihêne kirin? Li ser vê pirsê nûçegihanê spê de Dilşad Hacî li Akirê di zanyariyan de.
1: Selam vinerin spede. Ez de bu hungu behas le rauşa şoferan edgel qeyrana panzine kem el sinuri qazaya akire. Roj bu roj diyara ku bahay panzine ab taybet ya normal girantir dibit. Rauşa şoferan gelek nukeda gelek ya xirab el sinuri qazaya akire. Ab taybet ev şoferin kut khazın panzine pal pishti ya 750 dinari dest khuve binin. Yani nukeda تنه السنوری قضا اکری روزانه دو پانزین خانه پانزینا پال پشتی یا 750 دیناری دا بشت کن او جی پیگ و دا بشت ناکن یعنی پانزین خانه الدم اسپیده پانزینا 750 دیناری دا بشت کن تو پانزین الدم هیواری که ادنوکه دا منیزیک بین الدم جمیر شش هیواری حتی نوکه الوی پانزین خانه که بریار الدان هیواری پانزینا 750 دیناری دا بش کت هش تا پانزین لنات یا دا بش کرن از دی پیچک دی من آنیشان گودم یعنی بریار بو اکی که من گوتی بریا چند اکی که وزارت سامان سروشتی یا حکومت کار برکر هرم کردستان بریار دای بش پانزین پال پشتی زیده بکد بریار بول سنر قضا آکری روزانه سه پانزین خانه پانزین 750 دیناری دا بش بکن لیت پش را اب بریار نه ته جبه جکن هر چند من هنګی گل خدان پانزی خانه کی اخر گوت اگر اب بریار وکی خوب بمینی تو روزانه سه تانکرین پانزینه بو اکری بین حتا راده کی باج د سره او پانزین هتا 4 سر کرن قیران او پانزین د هتا 4 سر کرن لیو بریار وکی خونه ما اتنو کی دا بتنی دو تانکرین پانزین بو اکری تن او هر دو تانکر جی پیگ و ناین یعنی یک شوان دانس پدیت یا دیجی دانه هواری و گلک جاره و دانه هواری از نیزیک بمه و همین نیزیک بین دمج میر شش هواری حتی نو که او پانزین ها که بریار پانزین خانه که دانه هواری دابش بکتن حتی نو که نه آتیه دابش کن یعنی حتی نو که پشتی وان ریکار این وزارت سامان این سروشتی جی روش بوی آوائی اگر شوفیر ها بوید پانزین 750 دیناری ور بگرن الویر اپرخ من و شوفیریت هی که نخوازن پاغون جی دوی هاتی سره هندک شوان هنه شوی دیکی هاتی ترومبیل خل سره را گرتی او او دی بیت اف شف حتی نو که هر دست دا بشکر نا پانزینی نا هاتی کرن ادنو که دا راستی دا خواستی تا کرن کو بشه پانزین 750 دینار یا پال پشتی با آکری به تزیده کرن و او پانزین ها که با آکری تیت وکی که منگویتی هرچی نبی دیگ دم دال دم بیشین دان اسپیده به تا دا بشکرن گلک شوفر سراره وی چنده که او بشه داخواست تکیرن به تزی تکیرن گل شوفیر اد بیجن ندادید گل قضا کری تی تکیرن که قضا کری سنتر قضا کری دوام مزندترین قضا پشتی قضا سنتر بیجن پارزگاه ها دو که دوام قضا آکری پارزگاه ها دو که گل سی میلید گل زاخو پتری 20 پانزین خانه ها نو که دا پانزین 750 دینوری دا بشت کن اب مخابنی و او رو که حتی نو که ابتنه یک پانزین خانه ال دوام مزنترین قضا پارزگاه ها دهو که حتی نو که یاد یادا باش کنید اف یک بو اگر که سرک ها دیر و دریشون گو دی من دید بوند ویدیو دا یعنی ال پانزین خانه و اشین بیشم کلومتر ها دیمایی که وی دیارنی نو گلک یاد چو یعنی ال سنتر قضای دای من سرک ها پانزین خانه چی دیمایی که وی آتی قضا آکیره دا یعنی اوه روشکه او نهاتی چارا سرکین روش بروش سرکه مزنتر لیتو تو خواست سر پانزینا 750 دیناری لآکره پتر لیدهید.
0: ترسا ولاتین هریما کردستان یم بکار هنر جه بر جکار کفتنا سیمکارتین کورک تیلیکوم وکریه که ولاتی نچار بن لدیف جهوگیر کورک بگرین. گناها جهن فروتنا سیم کارتن هلین دی قربالغ بوینه و جهن هلا کورا تلیکوم جی والا بوینه و بکریارن.
2: ترسی لکار کوتنی سیم کارت لدلی بکار هنرانی دگره هراشکان لسر کورکن او سیم کارتی زورینی به کارهنرانی لیرن هر او ترسا بنککانی فروشی سیم کارتی کوراچی چولو بنککانی فروشی هیلکانی تریشی قربالخ کردوا زررمن تاولاتی او دیانه پیش کار لکارت رازان فریای خویان بکون
3: بیع حساب او رقم او لیکن زور خلچی هیا یعنی لدره و لخارجیش یعنی لناوش ایش کار مهم لسه و کورکه بخوشم فرمان بر بو پیشتر و ستاقه آد بوینا یعنی اگر بیع او کورکه را بجیره زره زور لخلچی دید مرس خموش تکم لسه او کورکه اگر او بیتن یعنی خساره من تیچی زور زور دبین لوزای ایوادارم پیک بیانو بگن یک او ششه نمینه مزبوری که اگر راو سلا سام الله هنچی مزبوری برای نبلاش که تیم کارتش که
2: بدیان جمعی به کار نهاتو لدیواری فروش یارانی سیم کارت هلو اسراون بلام چون که کورا کن کس نالای بتند هر سند کمپانیای کورا کتی لکوم رای گیاند که دادگای رصافه بغدا رگای به بردوامی کار کردنی کورا کت داوا بلام ندادگاو ندسته را گیاندن و پیوندکانی عراقیش تا استا او حوالیان پرس راست نکدوتاوا ام بیدنجیش هم ترسی بکرهنه رو هم فروشیار زیادر دکات
4: مثلا اما زره را چی زور زور بکن آره والا نو عالتش تا چی خراب رود دار والا الان هم سنده ها چشه کمالات چی دیب که بیتون بره وسکورا که ایما بره وسکورا که زینیشه ایل بازاری بس کما مثلا خارج زیاتر بس آسیا زینی بکردنی زوری بده هی اکاونتی خوی ده گوری مثلا فیسبوک خوی ده گوری لوانا دین گوران کاری دکن بس گورا که هر لکن ما ها نگوری فریدا بیان راوستا بیشتی والا نیو آر اولا چه شعال بکری باش لبا وی خرکش زور زرر من دگن اولاتی و کاسب کاریش
2: هر بکرینی سیمکارتی لین آگارین ترسی لکار کوتن وادا که اپکانی فیسبوکو، وایبر و واتس اپو، تیلیگرام و جیمیلو، تناند دیانوه، کودی موچه کشیان بگوازنوا، با سیمکارت تازه که.
5: ولی او راحتی ملبو او گورینی سیمکارتی. یعنی فیسبوکا، تیلیگراما، واتس اپا، وایبرا، امن همو دیسه کورکو، ایسا جاو دیعایه امن شاعتی ما بگورمو، توشی چیشم نکه. آده خمسر آسیا کی تا اوکاتی یک لایک تو. آوان دتوانن لرگای حکومت عراق خو یک لایک کن. او حکومت عراق دنیا بریاری ده. گویی میلیارد کو 200 میلیون نازنم تن اویه قرداره. آوش داری ولله من قرداریم. یک کوانت قرداری بو آسیا سر رانا وستی. بو زیر رانا وستی. با قانون یک لایک او او خلکی لو دل راو کی دارینه.
2: سیم کارت کان پیوستی جوان خیره و الکترونی کمانن. لکار کوتنیان هر لکار خسنی پیوندی کانو سرقالی کانی روش نابه بلکو بو هنده کس وستانی کارو بجیویشا هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: بشک جه خالنشینان الباجار سلیمانی خربه بون دا خوزا زوراندنا مافو هجین خوین دارای کرن هایداری جیدان جپش گو خستنا دا خوزین وان بشک جه خاله نشینات بیجن بتنی فراکسیون ها یگرته پازده سالان بریا نوکل بغدا بردام بون لسر هف آوای کرنا مافین خاله نشینان نهاجی هر یا بردامه
6: خانشینان جاری کتر بو داواکاری و گرانوی مافو شایست داره یکانی لا سلیمانی گرد بونو که بجماره یک داواکاری لینه پندوی داره کانیان لکشو گرفته کانیان اگدار کرده و که بردام خانه نشینان لحریمی کلسان پشگوی خراون
7: ایوه وکو برپرسی راست و خوی کیسی خانه نشینان و مچخوران لحرمی کردستانا برپرسن خوتان دقت کن لهمو زویه لهمو عالمه هیچ دولتی نیه که خلککی حکومت قرزاری خلق به هموی خلق قرزاری حکومته کچی ایسا لای ایمه پیچوانه بهوی خمساردی بهوی براسی خوماندو نکردن بهوی راستی نوت نکن زور حلو زور غلط و زور شتی تر رویداو و زور مافی اما خراو
6: ام پیاو سرو ردن سپیا قایم قایمی قرداغ بوا بو ماوی ده سال استا خان نشین بوا بلام دهان جار مامالی کردو 20 مانگه هیچ موچه کی ور نگرتوا که وک خوی دلی به دلسوزی کاریان کردوا بلام اوه پاداشتکه ایتی
8: امولا ما لخانشینو که ایر با خانشینک 40 سال زیاتر خدمتی کرده به بدل روح و جان خدمتی نشتیمان و گلی کرده و امش براسی هرچی ارک قصایی حکومتی لسر یک که جرکانی خوار ویا و کو ناحی کان و قضا کان و کفاز کان بنده و کو رئیس وحدی اداری قضایی 10 سال او ارکه بسشان بوا با امانت و بر ما کرده و بشان نازی شوا براسی دلم خوش به خدمتانی که کردو ما دایت پشیمان نین بلام براسی پاداشی او ماندو بونو هلاشی او سردمو بود سوزیتیا حق حکومت دوی امپیامی ایما بی یکو دو حچی موچکان هی بله اگر سالی کود هشت مانگ سالی اگر دو سال حچنه که
6: نزدیکی 15 سال بر لی استاف فراکسیون یگرتو لا پارلمان عراق دو داواکاری لا برجوندی خاننشینان و زندانیان سیاسی حریم کردستان لبغداد چسباند که هاوتاکردنی موچه خاننشینان و ملزم کردنی حریم کردستان با دان پیانانی مافی خان نشینانی او کاتبو
9: زور لا فراکسیون کان و به تابعیت فراکسیون یگرتو توانیوان خدمت بکن و توانیوان دنگ و صدای خان نشینان بگینن له حکومت فدرالا بلان بداخو حکومت فدرالیش دسی مان پیکا به بیانی اویکا داهات و برهم کم بو توانی و به تابعیت لم سردمه که اسا شر امریکا لگل ایران هيا امشکا بو تو هو اویکا جاریشکا اما پرجو بخری
6: هرچند بریار و راسپاردکان لبرجوانی خان نشینانه بلام دستی دستی حکمتی حریم کردستان و خمسردی حکمتی عراقی هشتا خان نشینان لحریم کردستان نگشتون به مافی خان نشینانی عراق. بسن محمد کنالی سپیده. سلیمانی.
0: کریارو بجدار بوین پروژه وینوس تاور لباجار هولیر خرفبونک نرازیبونه دجی تمام نکرنا پروژه انجام دا اوت بیجن بودم زیده تری پینج سالای برنگه که کاش پاره خوی دای. لحطانو که نه ای که هاتی تمام کرن، نجی پاره وان بوانا دهت از وراندن.
10: شهری هولیر زررمندم لپروژه وینوس تاور پیش پین سال پیش استاکا من شقیه کم کری و لپروژه وینوس تاور تاکو استاکا هیچ آماجه اگنی باوی که گشبینم لپروژه که این دوی زیاتر لده 15 کوبونه و لگل یان دانشتن لگل یان لخودی خوان پروژه که عادی چولیه بخوی گفتی پیم دار لسالی 2024 لمانجی دا گوتی لمانجی 12 گوتی شتی سیر و سمره دبینی لوی یعنی وکو وی مفاضه اک دبینی است سالی 26
11: مفاضه اک چه
10: بود؟ هیچ من ندید بس قصه که بود سيرم لو ده
11: سلو يك ورقه شط
10: سطو سلو يك ورقه شم ده يك شقه ما هي من شقه كي من هتا استا خاكه سن لبو راجي عندن سن داني كان برز كردو يتر ايش شتي كانك
12: والله كاك ام شج دفتر بنقدي دام كاشم كرد شج دفتر ل 2000 نهايه 2021 او استا 2026 بزار كوبونه بو هاتينا ايرا پیشان خومن پیشان دایق نه مسئولک دیت داری نه حادی ترولی بخوی نایتن اصلا آخر زاریش هرشی لما کرد حستان لی اشکاد بکن برون صدا کن برون بکن برون شکاد بکن او ها او 6 سال اما پارمان بنقدی دایا دین ایره دریش من دکن خاصا است او کوبونه اما یان درک سکیوریتی و نظام چیل جوریه اما یان درکرد هشتیان بین نو او سوره هتاوی راوستین يعني نيت شتي اوها حق من خرايا
13: ايما بكاش داو يعني بيانز دفتر و حفظ ورقه من داو و ابوي بي لمانجي بيانز شقه من استلام كده بو سنيات نبي تا يستا شقه خولش ني يعني هر اساسه كش خوله تابلين رابو استاو ارين غاي هر وهميشه يعني هندي موافقاتي هي ك بابلين مولاتي شارواني مولاتي وبرهنانو اماني نيه وراو استاوا
14: لا شركه من 150 ورقم هي
11: 150 ورقم
14: بالا لو تقريبا ل 2022 تائسته اري والله همو روجيك سبي
11: دو انا كردوا
14: دوام ان كردوا زور دوام ان كردوا كسري مان بينا ده وهمو روجيك دين املا سبي مان دلي سبي دو سبي سبي دو سبي باركه ده قرين مو
15: من دفاتر انا دافع دفترين و30 يعني
11: دفترين و30
15: اي موقع المشروع متلكل صار له تقريبا 5 سنين
0: بشک جه قطابی و ماموستاین زانکو سلیمانی خرفه بونو رادگهینن. ریک اب زانکو سلیمانی نهایت دان قطابین خو جه پارزگین دی بو سلیمانی و گوهزن. الدمکی مرجن وزارت جلی سروان دهینه جمجه کرن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

بدنی که بر ریزیان ل استودیو کن ل استودیو من ل گرمیان و ل قلم من که گیات سلام و رحمتی خوای جورد لی به اصفاس دکم کام رو میوانی پرسی ام روی بابزانین بوتی ل ماوی رابردو پیشتر د بابلین به برآورد به استا کوالیتی پال پشتی کراوی حکومی ب یعنی سرباری اوی کوان نرخکشی گرانه و قرصیش درست دکویتن و زحمتیش درست دکوی بلام لولا شوا کوالیتی که زور زور خرابه چی وای کردو کوا هاولاتیان و هاونشتیمانیان لحرمی کردوسان ماوی چی زوره و فتره چی زوره خود دزانی لو گرفته دان و لو چیشک گوره دان چار سریش نکره بله که ایاد جلده مانا بله برزان تا که ایاد آماده ده به بگمانم رو باسی خراپی کوالیتی بنزینی پال پشتی کراوی حکومی ده که این او بنزینی که لیتری با 750 دینار لحرمی کردستان و لبنزیخانکانی حرمی کردستان دابش ده کره بلام سرباری اوی که کوالیتی بنزینی که نرخکی گرانه و دستکوتنیشی آسان نیه با هاولاتیان و هاونشتیمانیان لحرمی کردستان باوی که دبه فتره چی باش و فتره چی زور لسره دابوستن و بسعات هاولاتیان و هاونشتیمانیان لسره ورگرتنی او بنزینه دا دوستن لیه چگل گرفته گورکان اویا که کوالیتی بنزینه که خرابه و گرفتی با کوالیتی که دروس کردوه بۆ یە ماوای کردووە کەوا بەداخەوە هاوڵاتیان و شۆفێران لە هەرێمی کوردستان تووشی گرفتی گەورە بن و هەروەها گرفتی گەورەیان بۆ دروست بێتن لە ئۆتۆمبیلەکانیان لەوەی کەوا فیدپەمپی ئۆتۆمبیلەکانیان مەچینەی ئۆتۆمبیلەکانیان بە گشتی گرفتی بۆ دروست ببێتن

0: يلا يا رخان سرتاي سورتي الأحقاف
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Şivan Tofiq Koçer. Dedaik bu salî 1969 le dihok. Ekçek bu le rojnamı nusa diyarakani Kurdistan. Salan indiriye jabu arakani ragayandın nusin u hizmet kirni komalgada kari kirdua. Bako karavay arşifi duoki kon nasrav bu. Seber hemi çap krabi habu. Kadiyar trinyan albumi duoki konu ragayandın na Kur'an da bun. La salani hashtakanda لگل ریخ راو خیر خوازه کنده کاری کردوه که دیارترین یعن ندوه اسلامی بود. صدان گوتارو برنامه رادیوی تلفیزیونی پیشکش کردوه و بو ایک یک لدنگ دیارکان راگه اندنی کردی. لسال 2006-2023 وقت همه انگی کاری کنالی جزیره لکردستان کاری کردوه. اندامی ریخ راوی جیانی روژنامه نوسان بود لسال 2008-2010 کارگیری سندیکه روژنامه نوسان بود. کادیر اکی پیشکو توی یک گرتو اسلامی کردوستان بو اندامی ملواندی سی یک گرتو بو لده هک لکوتایی سالی 2025 توشی نخوشی پنکریاز بو لر رمزانی سالی 2025 بو چار سر سردانی وردنی کرد لبستو دوی آبی 2026 لتمنی پنجا و حو سالی دا بنخوشی کوچی دوائی کرد.

پرتوکی جیانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالعزیز بارزانی بدرجایی میجویاینی پیروزی اسلامو هاتنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وگدوین پیغمبر بو همو جهان ازاران پرتوک لسر جیانی او مروف مزنه نسراون پرتوکانی کردیش لبرکتیم نسی نبی بشنیه یکی هیش لپرتوک گورو مزنکان که پرتوخانی کرد شانازی پیوده کد. پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه. هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسالی 1973 زینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره و چاپو بلاو کراوتو. به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو باو گشگیری لسر جیانی سروری مروویتی دادن رید چون که وک شیخ پارزانی بو او کت لباری پرتوک که و نوسی ویتی بدا خو تایستا کسی کل نصاب بزمانی کرد سی تاوکو 1959 لحجرکان دا فقیو رولی کردی پیگه اندو سالی 1959 زینی اوکو مال آوی کردنی لجیان دا بیستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خان سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اوانی یانز برهمی نسراو بوا دیرترینیان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنیم پرتوکل و دایا نوکسر و ملایکی کرد از تاو با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یا تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو دکرید وکشان از یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکرید لطایبت من دیکانیم پرتوکا جیانی پیغمبری مزن بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسانه نسراو ایده دریش دادر ری نکردو زیانی با سرخولیه خوی نران هبید با خویند نوا ایندهش کرد نیا نیتوانی به ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بدات لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرور من وکو خوی درده کهوید که پیشنگه که نمونه نیو و نبوه و نابید بر وگشته که روحی بخوی نردکات بونی و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تکو شانو روبرو بونوی زحمتی و سختی کانی بانگواس بارزگر کردنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتو کده گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوینری کرد دردخات لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی دردکویتو با وجوره کل قرآنی پیروز دا وینای کراو خوینری کرد لگل خوین نویم پرتو که دا هز ببالای روحی دکت که بخویند نو چوتنی و جیانی سروری مروویتیو یکه با یکه لاپرو و ویزگکانی جیانی بسر دکتو خوینر از دکا لگل روداوکانی او سردم دشی لباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلیت براستی پرتوک که زور پیوانه و مردانه یه روی دید بچه تناو کتیب گورکانی پیشینانه روها نسیویتی بلکو شاینی او یشان لشانی او کتیبانه بدات یه ساله های ساله لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نسراون بوی چندان کتیبی دی که لسر سیرت نوسراون یان ورگی راون بو زمانی کردی بلا مهشتا ام کتیبا هیز و پیزی خوی لدست نداو چون که نوسر بزمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو کامو کسیگ لخوین نوکی دا کلگه بینید اروها نوسری ام پرتو کمزنه خوینر خریگ ناکه با پراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن
درباری اوینو سرما بستیتی زنیاری لسرو داوکان پیشکش بکاتو پیامکی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بو نوسینی امپرتوکش شیخ عبدالعزیز پارزانی لسر چاوی کونو نی سیرو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگستو روکو لکو تایی کارکی دا ام هجه ایکی سرطایی و سادهی داو و بشیگلو سرچاوانا کناوی زیادر لده سرچاوی تومار کردو لبروی نوسر خوی درچوی حجره یو زانه ایکی آینیه بویه با باسکانی ام جیان نامه ی بو قرآن و فرموده گراوتو تفسیری ابن کسیری بو راو کردنی آیتکانی بکاری نو اروگل سرچاوی رسنی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینیو و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو مبستیشی لدانانی امپرتوک دا دانانی کتیبی که میجوی نبو هندی مبستی بو کتیبک بنوسید بو اوی همو کسیک جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عقابیت نوسر خوی نوسیویتی سواز بو خدای گوره توانی ممچن لا پرای لجیانی او پیغمبر مزن بنوسمو بزمانی شیرینی کردی ناخوین را کرده هاو نتوکانم انده لو جیان پر لحکمتو پندتی بگنو بیکن بما مستایی خویان من نالیم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

0: کوی او کارو چالاکیانی لما او حوصالا انجامین داوا خستی رو امش با ارکی خو مازانی وگ رخراوی هلویز با دواداتون با راستو درستی او جمارانه بکن کلا او راپورتای بلاو کرایو او راپورتای اماجه با وعداد 9861 پروژه نسر آستی کردوسان کردوه با پی بدواده چونکانی امه 33 پروژه لپارزگای حلب جه کراوه که تا لسا 0.3 امه جماره ای که زور کمه لسکتری رگوانو دست بیه کن حکومت یرمی کرسان اما جبه و که 1271 پروژه انجام داوه با گجمه 5 تریلیون و 322 ملیار لو جماره با پی بدواده چونه امه کردو مانه 23 پروژه لپارزگای حلب جه دیارو انجام دراوه لو 23 پروژه بریتیه چوکان 62 ملیار و اکات الا صدا یکی او پاره که حکومت یریم کردستان لسر آستی کردستان جبجه کردوه دی سانوه ایلین اما پاره که زور کمه البت بطه بینیه و بشک لو پروژانه که لسیکتری رگوبان کراوه اما با جبجه کردو ماندانه و بلا هم حتی ایسا جبجه نکراون بنمونه پردی تو قطمانه کاتکی تواو بو بلا هم لسا هشتی کاتک کارکانی کردوه پردی تنگی سی محمد معنیه که ام پرده لسا پنجا و چواری که اتکی تواو بو تنها لسا حفی کارکانی کراوه بلا هم ایمه لچوار چه و جه بجه نکان ادامان ناو سیکتری چی تر که حکومت یریم کرسان اماجه پیدا و سیکتری شاروه لم سیکتر حکومت اماجه بو ادا 8307 پروژه ان کردو با گجمه 8 تریلیون و 339 ملیار لو بر پاره هر حکومت خو اماجه بو کردو که 101 پروژه با گوجمه 112 میلیارد یان ل پارسگای حلبجه جوازه کردو بل هم به بدو ادا چونه کانی امه لو بر تنها 22 میلیارد دیاره که بو پروژه کانی حلبجه کراو که اکات لصا یکی او بر ل سراستی هریمی کردستان کراو
1: دوای وی جوتیاره کی کردی گوندی شنا غلنا حی سرگرانی سنوری پارزگای کرکوک لا حفده شباتی سالی 2025 ویستی زیوی که بکار بیند با کاری کشتو کال کردن بالا هم للاین سربازی کی سپای عراق خواه ریگری لیکراو سرباز که هریشی کرده سری و ملپیت چی جوتیاره که راکشه تاوکو لسر تراکتور که بینه تخواره و امرو دوای ساله که حود مانگ دادگای کرکوک دوسی که لبر جوندی سربازی سپای عراق یکلا کرده و محمد امین جوتیاره کردکی ببری 2 میلیون دینار سزاده. لجنه دارایی لپرلمان عراق پرلمان تار عده عواد کوبونوی کی گرینگی لگل پارزگاری بانکی ناوندی عراق انجام ده. نم کوبونوی دا پرسی کمی نختینه دینار و یدگی دراوی بیانیو و کارکانی دوا کوتنی موچه فرمان بران تاوتیو کران هر واقف چگو لسر میکانیزم کانی پر کردنوی کرتینانی بجل رگی قرز حکمیان داشکانی صلکانی گنجی نکرا با پی زانیرکانی کنال سپیدا اندامانی کردی لیجنک داوایان کردو هاو شیوی فروکخانکانی تری عراق پیدانی دولاری گشتیاری ل فروکخانکانی حریم کردوستانی دست پیبکاتو لیانه که تری گرنگی کوبونه وکه پرسیاری پرلمانتاران بو سبارت با پلانی لابردنی سفرکانی سردیناری عراقی لبران برده پرزگاری بانکی ناوندی رای گیان که حکمت بنیازه و کارب کرد با انبستی گرانوی نزی که 8 تریلیون دینار که لبازاردان نادیاره و بوته های دروز بونی کیشه نختی نه او کاد جختی لشفافیتی پروسکه کرده و سبارت با نرخی آلگوری درویج لکوبونه وکه دا برونی دوپاد کریه و کتایسه هیچ بریاری گیان نیازه با گورینی نرخی فرمی 3 دلار برانبر با دینار عراقی لآرادانی و نرخکی وک خوی دمینه توا لای خوی و پرلمانتاری کی کرد لپرلمان عراق با سپده راگیان پیویسته همو فراکسیونکان هاو دنگ بن بو زیاد کردنی پشکی هرم لبودجه سال 2027 عراق و دوای اوش بکریت که فرمان برانی گریه بستو یک مکانی زنکو پیمانگاکان و درچوانی باشا پزیشککانی هرم لنیو بودجه دا جیگی بکریت
2: تبارد با بودجه سال 2027 عراق که دیت پرلمان لأستادا کوبونو و گفتگوی زور هیا هم لوزارتی مالیه و به همان شیوه لیجنی دارایینی و پرلمان عراقو للاین حکومتو بریاره لپانزی نو بوجه که حکومت بینیره با عراق بلان پیوسته پیش ما پانزی نو غتا نزیکی مانگی که ماوله مانگه یا

0: من عمي رزقها طائرة خلقه دقاء ظلمينة أسان زيكور دا فانصالة من خليكو يرمانينة من اتواناكو شي زحمتش فرترة هرمانو قادر ماش بانواتمي چه هرمانو جور ذكاري ترنتا هرمانو ديوار ديوارا كان مثلا دوه گوشيني واسمي اگر جور يكري و چوار گوشي جاني چوار موري جاني بس اي گر قادر می وشم دیو گوشش پی کری دیو موریش پی تاشی دی والله هر مانه زحمتش فرن هر مانه توانی بسه بلوکی نین بلوکم منیر و ملی بس توانی وردکاری جگرکا کری کار مانی و سام مانی و تا حضر جفچی کلتور نین حضرش پی توانوانه تلب هن مثلا یعنی وشکر و هن طلانی وشکر و هم مثلا دروازه وشکر و پی باخیش تلب جوانکاری پی هر مانه کرو هم دل ریجش کرو نه اتی سپس چاولی نمونه که باب لگه حتی پیش کرو پی هرمانه پی توانه هرمانه کاش کرونه توانه که زیادتر منوه ایسب لگه هرمایه ون پس اینه واسه می وش نیا هرمانه جوش نیا نه بس بلگه که هرمایه ون دیکوره ون ممنو آیا سوچو بس توانه که یعنی پیشن احتمال کرو سه ساله تر منوه
1: متیاو کارانم امگشتی حالا کانم پیشش کردن سپرده خوابه

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: محمدی بێباب و بێکەس و کار پێغەمبەری خودایە لە کاتێکدا گەورە و خانەدانەکانی قوڕەیش لێرە لە بەردەممان ڕاوەستاون
2: ئایا واز لە ئایینی باو باپیرمان بێنین؟ ئەو یان شێت بووە کێ باوەڕی پێدەکات؟
3: ئەمە یەکەمین دەنگی باوەڕ بوو لە مێژوودا دەنگی خەدیجە بوو خانمە دەوڵەمەند و خانەدانەکەی مەککە ئەو ژنەی کە پیاوە بەهێز و خاوەن پێگەکان لە شارەکە ئاواتیان بوو هاوسەرگیری لەگەڵدا بکەن بەڵام ئەو دڵی بۆ بێباوکێک کردەوە کە خاوەنی هیچ نەبوو محەممەدی دەسپاک و ڕازگۆ خەدیجە تەنها هاوسەرێک نەبوو بەڵکو ئەو کەسە بوو کە هەموو سامانی خۆی لە پێناوی ئیسلام بەخشی جوبرائیل سەلامی خوای لەسەر بێ موژدەیدایە پێغەمبەر درودی خودای لەسەر بێ پێی گوت ئەگەر خەدیجە هاتەلات سڵاوی پەروەردیگارەکەی و سڵاوی منیشی پێبگەێنە موژدەی پێبدە بە ماڵێک لە بەهەشدا کە لە مرواری دروستکراوە نەژاوەژاوی تێدایە و نەماندوو بوون کاتێکیش ماڵ ئاوایی لەو دنیایە کرد نەپارە و نەسامانی لە دوای خۆی بەجێنە هێشت بەڵام دەرگاکانی بەهەشتی بۆ کرایەوە ئەمە چیرۆکی ژنێکە کە پێغەمبەر درودی خودای لەسەر بێ بە درێژایی ژیانی لە بیری نەکرد ئەو یەکەم کەس بوو کە باوەڕی بە پێغەمبەری خودا هێنا هەموو شتێکی لە پێناو ئیسلامدا بەخشی ئەمە چیرۆکی خەدیجەیە ڕەزای خوای لەسەر بێت لە ناوەڕاستی بیابانێکدا لە نێوان شاخە بەرزەکاندا شارێک هەبوو پێی دەگوترا مەککە شارێک کە لە سێبەری کەعبەدا دەژیا و بەیانیان و ئێواران دەنگی کاروانە بازرگانیەکانی کە پێیدا تێپەڕ دەبوون دەبیسترا لەو شارەدا یەکێک لە دەوڵەمەندترین و ڕێزدارترین پیاوەکانی قوڕەیش دەژیا ئەویش ناوی خۆیلیت بوو هاوسەرەکەیشی فاتیمە لە خێزانێکی بەڕێز بوو کە ماڵە باوانی بە سەنگینی و پێگەناسرا بوون ڕۆژێک لە ڕۆژان خوای گەورە کچێکی بەخشێ ئەو ماڵە بەڕێزە و لە دایکبوونەکەی زووتر بوو لەوەی چاوەڕێیان دەکرد خۆیلیت کچە بچووکەکەی لە باوەشگرت و کاتێک سەیری چاوە بچووکەکانی کرد بزەیەکی کرد و بە نەرمی گوتی ناوی دەبێتە خەدیجە واتە ئەوەی زوو لەدایک بووە خەدیجە لە ماڵێکی بەڕێزدا لە شاری مەککە گەورە بوو ئەو کات مەککە دڵ و ژیانی بازرگانی بوو لە ناوچەکە خۆیلیدی باوکیشی کاروانە گەورەکانی ڕێکدەخست و کاڵاکانی بۆ وڵاتە دوورەکان دەنارد خەدیجەش لە منداڵیەوە هەموو ئەو جوڵەیەی دەبینی ساڵان بەسەر لمە سوتاوەکانی مەککەدا سوڕانەوە و تێپەڕین کچی ئەو ماڵە خانەدانە گەورە بوو تا بوو بە کچێکی پێگەیشتوو ئەوەی خەدیجەی لە کچانی هاوتەمەنی جیا دەکردەوە تەنها ئەوە نەبوو کە لە خێزانێکی دێرینی قوڕەیشە بەڵکو ئەوەی بەڕاستی لەوانی دیکەی جیا دەکردەوە ئەوە بوو کە ڕۆحی پاک بوو ڕووناکیەک تاریکیەکانی سەردەمی خۆی ئەو ڕۆحەی خەدیجەی پیز نەکردبوو هەرچەندە ناوی بتەکانی وەگلات و مەنات و عوزرا لە هەموو وردەکاریەکانی ژیانی خەڵکدا هەبوو بەڵام دڵی خەدیجە تەنانەت بۆ یەکجاریش ڕووی لەو بەردەبێ ژیانانە نەکرد لەو ژینگە تاریکیەی کە ئەو تێیدا گەورە بوو بوو هێندە پاک بوو خەڵکی مەککە ناویان ناپاکیزە کاتێک گەیشتە تەمەنی هاوسەرگیری خەدیجە لەگەڵ یەکێک لە گەنجە ڕێزدارەکانی مەککە بە ناوی ئەبوو هالە هاوسەرگیری کرد هەردووکیان لە خێزانی دەوڵەمەند و خاوەن پێگەبوون و هاوسەرگیریەکەیان بە یەکێک لە باشترین هاوسەرگیریەکانی شارەکە دادەندرا کاتێک منداڵیان بوو ماڵیان پڕ بوو لە خۆشی و شادی بەڵام ئەو دڵخۆشیە زۆری نەخایەند چونکە دوای ماوەیەکی کورد لە هاوسەرگیریەکەیان ئەبوو هالە کۆچی دوایی کرد بە تێپەڕبوونی کات برینی خەدیجە ساڕێژ بوو وردە وردە گەڕایەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆی ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕێگاکەی گەیشت بە ڕێگای عتیق ئەوەش سەرەتایەکی نوێ و تیشکێکی تری هیوا بوو عتیق یەکێک بوو لە پیاوە خانەدان و دەوڵەمەندەکانی مەککە لە هاوسەرگیریەکەیان منداڵێکیان بوو بەڵام هەرکە ژیان ئاسایی بووە خەدیجە ێکی تر ڕوبەڕووی هەمان ئازار بووە کاتێک عتیق کۆچی دوایی کرد دوای ئەوەی خەدیجە بۆ جاری دووەم هاوسەرەکەی لەدەستدا لە کاتێکدا هێشتا هەرگەنج بوو هەستی کرد بە سەختترین تاقیکردنەوەکانی ژیانیدا تێدەپەڕێ بلام هر لو روزانه دا چار نوز به بدنگی گورترین هاو سرگیری پیروزی بو آماده دکرد. سر رای همو آزار کان دبول پنو من دال کانیدا به حزب منی تو. بمشویا بشکینوی لجیانی خدیجه دستی پیکرد للاي کوا خمیناشتنی هاو سرو للاي کیدی کوا بر پرسیاریتی کی قرصی کو تسرشان کدبی بتنها من دال کانی پرورد بکات. لو کاتی هشتا برینکی سارج نبوبو لپر خدیجه خوی بینیو بو تا برپرز لو همو سامانی که هاو سرکی بوی بزی هشتون بو شار زایی لباو کیو لبواری بازرگانی بوی ما بوا برو بردنی کارکانی گرت استو با تیپر بو نیکات خدیجه بو بجنیک کل بازرگانی ناوی بباشو ستایش دهند را کالکانی گشت بازارکانی دیمشق و بندرکانی یمنو دورترین نوچکانی حجاز
4: اوی بازرگانی لگل خدیجه داب کاد زرر ناکاد
3: روژه کیان خدیجه کاروانی کی گوری آماده دکر که برو دیمشق دروشت وشترکانی بار کرد بو کالکان ری خسته بو خریگ بو هموشت یک تواو دبه بلام یک شد ما بو که سر کردائیتی او کاروانه دکا پیوستیان با پیاوی کی دستباک و چاک بو لشقا مکانی مکش خلق تنها باسی یک کسیان دکردو تنها ناوی اویان دهینا خدیجش بونا و آشنابو محمدی امین محمدی امین واتا محمدی زیمتمانا خلقی قریش او گنز روگشیان با دستباکیو روش برزی دناسی او بیباوکا محمد درود خدای لسر به کل مندالی دا شوانی دا کردو بتنها میگلی لینیو شاخکان دا دلوراند پاشان لگشتکانی کاروانه کدا لگل ما مکانی دا فیری وردکاریکانی بازرگانی بو دواتر پیغمبر خدا درود خوای لسر به برازگویی و با وفاو دسپاکی لبازرگانی دا ناسرا بو تا گشت او آستی خلق بیدو دلی پاروشتو ما کبن رخکانیان للای او دادنا خدیجه بریاری خویداو بیدوا کوتن بدوای محمدی دسپاک و رازگو داناردی خدیجه پیجنیاری بوکر کسر کردائیتی او کاروان تازی بوب کاد بو اوی او کار گوریا بو محمد درود خدای لسر به آسان بکا خدیجه خزمت گزار دل سوزکی خوی بناوی میسری لگل مار کسالان یک خزمتی کرده بو پیغمبر درود خوایلی به پیشنهارکی قبول کردو آمده کاری کان بو گشت یک دستی پی کرد کری روی میجو دا گورید. وشترکان بار کرانو توی شوکه آمده کرو کاتی که زوری نخایان تا یکی لگورترین کاروانکی مکه برو دیمشق برای کود. لپیشوی کاروانکش گنزه دستپاک و رازگو کبو محمد درود خوایلی به. لتنشتیوه میسری شارزای کاروانکان بو لجرتیشکی سوتینری خوری بیابان دیان وشتر به هواشی لسر المکه در رویشتن روژکان تیپارینو موداکان لدواینو کردبونو تاگیش ندیمشقو لجرسی بری درختی که فینگوستانو مندویتی خویان حساندو
1: او گنزشی که لجرسی بری او درخت دانشتوه
5: گورم او پیاول قریشا ناویشی محمده
1: او تو دلی محمد؟ او بزانه که اوی پیغمبر نوی ناچه لجر سیبری او داره دانیشت بی
3: میسره لدزی خوی وستا لدانکانی دلی خیره بو بستر سرمان و سیری محمدی کردو زور کاری گربو باوی لقشکی بیست لکاتی گشتکش دا میسرشتی که دی که سرنز راکشابو لنی و رو دا کاتی کخور بیابانی دا سوتاند هوریگ لعصمان در کوتو همو جاریگ که محمد درودی خویلی بی لسر وشترکی پیش کاروانه کده کود هورا کل گلی داده رویشت وگ اوی نیرد رابی بو اوی لگرما بی پاریزی تو سیبرو آسودی پی ببخشه لوکاتوا هر کاتیگ میسر سیری دکرد بسر سامیه و لدلو خوی داده گود براستی او پیاوی کی جاوازه کاتیگ گران و بو مکه خوشی و شادی رونی بسر دمو ساوی میسر و دیار بو کاتیگ چوا بردم خدیجه تنها بازی قازانجی کاروانکی نکرد بلکو پی گود کچی دیوو قشک چی گوتو؟ هرچی لرازگوی و دست باکیش لمحمد درود خدای لی بوبینی بو خدیجه جیرهو اوی که خدیجه لباری پیغمبر درود خوای لی به جوی بیستی بو چوه نودلی خدیجه رزای خوای لسر به خدیجه یکی گو لوجنانی که زورترین پیگو ریزیان هبو لمکه خیزان دولمنده کان و خاون دستالاته کان پیش برچه انده کرد هاو سرگیری لگل خدیجه جاب کن بلام او دلی لبردم همویان داخسته بو تا اوکاتی چاوی با محمد درودی خدای لیبه کود خدیجه لکوتایی دا او رازگوی و دستباکی دوزی و کماویی که زور به دوی داده گره هیچ گمانی که جلدری دا نما بو بوی خدیجه هاوری نزیکه که نفیسی نرد بو اوی قسل گل محمد درودی خدای لیبی بکاتو اوی لدلی دای پیبله نفیسش درفتی که دوزیوه بو اوی قسل گل رسول الله بکات نفیسه گوتی ای خدیجه راستو خول محمدم پرسی چشتگ ری گرید لیدکا هاو سرگیری بکی اویش گوتی اوندم سروتو سامان نیه بشم بکا لو سات دا تیگیشتم که هیچ بربستیک لنیوان تانده نیه بویا پیم گوت اگر او کشه چار سر کرا و داواد لکرا هاو سرگیری لگل جنی کی خاون سامانو جوانو رزدار دا بکیت آیا قبولتا؟ نفیس بردوان بو لسر قسکانیو گوتی محمد بسر سرمانو و سیری کرمو گوتی او چیه؟ نابی توم هینا خدیجه کتی خویلت بسر سرمانو و وستاو گوتی چوشتی واده به؟ پیم گوت او کار بزی بهیل بو من گوتی اگر وابه او من قبول ما دوای او مجده پیغمبر درودی خدای لسر به لگل ابو طالیب امامی قصه کرد کل من دالی و پروردی کرده بو
6: اما برازای منه محمدی کوی عبدالله بزانن کل همو قریشا هیچ گنجه چوای تیدانیا
4: ای گلی قریش للایان خو مانوا بم هاو سرجیری رازینو قبول مانا شاید بن کمان خدیجه کچی خویلیدم لمحمدی کری عبدالله مارا کرد
3: اوی لمسات داروی دا تنها هاو سرگیری نیوان دو دل نبو بلکو سرتای سر هلدانی امتیگ بو لو روژه دا تمنی خدیجه چل سال بو تمنی محمد رودی خدای لسر به 25 سال بو خاتون خاندان کی مکو رازگوترین و دست پاکترین پیاو لجر یک بین میزده کو بونوا مالک مالکی آسایی نبو بلکو پیروسترین مال بو لسر روی زویده یکمین نوری سروش لنیوان دیوارکانی ام مال دا درده چید لو مال دا خاتو فاطمه گوری جنانی بهشت هر وها پیشوا علی که به درگای زانست ناسراوا لوی پرورده بونو لو چی او دوزاتا اهلی بیتی پیروزی پیغمبرایتی پیدا بو لو روژو نوریگ لو مال ساده حل ده که بردوام همو جیهان روناگ دکاتوا اگر بچی تنی او مالا او جاو جاو تماحو اجاوی مکه لنیو ویدانا بندره تنها آرامی و دل نوایی تی دادمینیتوا که هیچ وشه اگناتوانی وصفی بکا پیغمبر درودی خدای لیبه سیری چاوکانی خدیجه ده کردو با گرنگی پیدان و جویلی ده گرتو لبریارکانی ده راویشی پیدا کرد ریزی لبو چونکانی ده گرت بویا او سرچاوی آرامی اکی بو خدیجه هرگیز هاو سرگ نبو کرخنه بگره یا سرزنش بکا بلکو او دلبو که پیغمبری خدای به مهربانی دوره دابو هرگیز لیجیانه ده بوا کاتکان تی پارین او مال پیروز جاری کی دیکا پر بو لخوشی و شادی خدیجه یکم مندالی بناوی قاسم لباوش کرد هر وها کاتیک بینی که پیغمبر درود خدای لسر به دلخوش باباو کایتی دلی خدیجه پر بو لآرامی و ناسکی هر لو روژوا خلکی ما که باباو کی قاسم بانگی پیغمبری انده کرد درود و سلامی خوای لسر به دل خوشکان زوری نخایند کاتیک زوری نبرد و قاسم تمنی چند سالک بو کوچی دوایی کرد او آزاریک بو خدیجه رزای خوای لسر به نیده توانی وصفی بکا چون که کر خوشویستکی ایتر لباوشی دانما چی تر نیده توانی بونی بکاتو هزب گرمونیانی سینگی بکا هیچ شتیکیش لجیابونوی مندال بو دایک سخت تر نیا کاتیکیش پیغمبر کرا بچوکا کهی بخاک سپرد هستی بخمیکی قول کرد بلام کار ساته کلیره نوستا دوای قاسم منداله کانی ترشیان کل سالانی دواتر داله دایگ دبون اوانیش کوسی دوایان دکردو خدیجه لدلوه هستی با ازار دکرد لکاتی باراندنی ریجنو لیزمی فرمیسکه کانی پرسیاری لپیغمبر درودی خدای لیبه دکرد ای پیغمبری خوا اوان استال چوین پیغمبر درودی خدای لیبه چاوکانی پر لفرمیسک دبونو ولامی ددایو لبهشت لدزدانی دو مندال یک لدوائیک دو ترمی بچوک اوش بزانید که بو کتاجار مندالا کتال دا گریتو کتاجار سیری رخصار جوانا کی دا کی آیا هیچ آزاریک لوا سخت تره بودای کیک او وصف ندکرا دلی پارچه پارچه دکرد چندین دای کوباوک به همان ام تاقی کرنوی دا تی پاریون تاوی لیهاتوا دنیا بو گوری خوی لیان تنگ بوو هیچ شتیک لو جیهانه دا ناتوانی او بشای روح پر بکاتوا بلام لو ساته دا بلینی خدا دی بیت گورترین هیس زانینی اوی که اوانی لدست داون بو همیشه نیا بلکو اوان چونت جیهانی کی ترو او مندالا بچوکان بونه تبالندی بهشت لمالی کی باشتر داده جین لوی همو زیابونوی کش بی گشنوی بدواده دید لو روژوی که ایتر هرگیز زیابونوی تیدا نامینی او بیرو باورو دلنیاییا که ازاره که سوگدکا بله ل دنیا ده جیابون و هیا بلام ل مالی دوایو آخر ده به گیشتن ده به تو مال آواهی ده نابه رنگ فرمیس که کان بطوابی وشک نبنوا بلام ل ناخوهی و کان گشده کن لگل اوش همان پرسیر ده تا آراوا بلام بو چی من بلام پروردگار من ده فرمید ایا واگو من تان بردوا که دسنه بهشتا و لکاتیگ دا هشتان مونی اوانی پیش ایوتان بسردانه هاتوا لو سات دا تیده گید که کسانی تریش به همان ریگ دارو اشتونو گوره تیرین محمد درود و سلامی خوای لسر به و هاو سر باوردار که خدیجه بون اوان نشانیان داین که دل هرچند بشکیت با هیل دزدانی مندالوا دتوانی بطوابی خوی رادستی پر وردیگاری بکاتو او فرمیسکانی که لچاو پاککانی پیغمبری خدا و درجان بون رازگوترین بلگا لسر اوی که فرمیسککانی توش بهزینین بلکو بشیکن لمروفایتیت جیانی اوان بلگهی که زیندو بو لسر اوی که زورترین آزار دتوانی لگل باوری تواو دا گزر بکاتو بیکو بن هشتا آزاری لدزدانی مندالکانیان تازو نوی بو بلا میستی خوای گوروابو که مالکیان جاری که تر پر بیتو لپیکنینی مندالان یک لدوا یک خدیجک تکانی زینب رقیه ام کلسوم و فاطمه خسته باوشیوه لمالی پیغمبری خدا و خدیجه دا آرامیه کبو که وصف ندکره بلام لشقا مکانی مکه همو او ظلم و دل رقیه دیان بینی همان آزاری لدلیان دا دروز دکرت دلی خدیجه آزاری دا تشت بو اوی دی بینه بلام او دلی محمدی پرچه پرچه دکرت لدروی مکه و لطیه نور اشکوتی کی بچوک هبو اشکوتی حراه دور لجاو جاوی شارکو پربو لبیدنگی و آرامی لو روژ قرسانه دا که سروری مروفایتی سینگی تنگ دبو بتاریکی جیهان او پناگی خوی لحر را ددوزیوا خدیجه نگلی دا کرد و نپرسیاری دا کرد بلکو با آرامی و بیدنگی چاوری دا کرد خاتون خانه دانکی مکه بری گبردین زور سختکان برو اشکوتی حرا سردکود که خور بسر سریو زور گرم بو بردکانی جیر پیکانی شی ازاریان دادا بو زحمت یونان و آبی بو هاو سر خوش وستکی دا برد لهمو هنگاوی کی طاقت پروکین دا کدی هاویش بو سرکوتینی شاخکا وک اووابو که بهاوری پیروزکی سرچیا کبله تو تنهانی من لیرم بو سختی ریگاکا تو شی هنا سبر کی دا بو بالامشتی کبو همو ماندو بونکی لبیر دا بردوا اویش خوش وستی قولکیو سوز بی سنورکی بو هاو سرکی بته پربونی روژا کان خدیجه تیبینی گوران کاری دکر لدر برین کانی و رخصاری هاو سرکی کاتیک پیغمبر تمنی گیشت 38 سال هندیک جار خدیجه پیغمبری دبینی درودی خدایی لسر به نقمی بیر کرنوی قول دبه تا روژا کان که هر دوکیان به یک اول مال بون کاری کی گوره روی دا بونوریک با محمد درودی خدایی لسر به در کوتو خدیجه بینی که رسول الله رخصاری گوراوا با هوی اوی کبینی ویتی بای خدیجه بپله چولای پیغمبر درودی خدایی لسر به سروری مروفایتی لباوش گرد خدیجه گوتی استاده بینی؟ کاتیک رسول الله گوتی نخیر ترسکان لرخصاری خدیجه نمانو آسوده یکی قول دلی دا گرد اما شیطان نیا اما فرشته یا بوشیوی روژکان تی پارینو مانگا کان بدوی یک دهاتن همو جارک خدیجه گویلی دبو که هاو سرکی بچی دا تی دا پاره سرسام یکی زیادتر دبو چون که دیزانی اوی بسری دادشتی که اصایی نیا لکوتایی دا سالی شستو دهاتو استیرکان لأسمان حالو هسران وگ اوی چرای رونا کروبن محمد درودی خدای لبی جاری کی دی که بتنهابو لأشکو تحرا لتاریکی شو شاخه که بیدنگ وستابو روی لپروردی گاری بو بله او سات گیشت کمیجو سدان سال بو چاوری دا کرد توابی گردون هناسی قتیز ما بو آسمان کان چاوری یکمین وشیان دا کرد لو ساته دا دنگیک برز بوا که بیدنگی شاخ کهیش کند و گوتی بخوینه اقرأ پیغمبر درود خدایی لسر به دستی بلرزین کرد و گوتی من خوین دواریم نیا دنگه که جاری که تر به هیزه و لباوشی گرد و گوتی بخوینه تاوای لیهاد وک اوی شاخه کان خراب نسر شانی و زستی دلرزی و هناسی تنگ بو تا او دنگه گوره گوتی
7: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
3: او شانی که پیغمبر درود خدای لسر به بلیوی لرزوک و دوباری دکرنوا لدلی دا نخشین ران. پاشان جبرائیل اوی بزی هشتو اشکوتک دوباره بیدنگ بویوا. بلام ایتر همان بیدنگی پیشو نبو. لو روژه دا کاتیک پیغمبر درود خدای لیبه لحر را هات خواروا وک پیشتر نبو. ترز بروخساری و دیار بو دلی بتوندی لیده دا قاچکانی لسر بردکان دلرزینو بپل لسر شاخک هات خواروا. با هوی ترسناکی اوی بینی دشلجاو تنها آرزوی یکشتی هبو اویش اوی بگاته و مالکی بگاته لای خدیجه لبرتون دیشلجانکی خریق بو هناسی بوسته که گیشته و مالاو خدیجه پیغمبری بینی درودی خدایی لسر به بشیوه یک دجیریته و وک اوی لشتیکی گور رابکاتو هات جوره و بدنگی که لرزو که و گوتی دام پوشن دام پوشن خدیجه یک سرکه دو دل نبو خیره چو لایو دای پوشی دوای ماوی ایکی کم پیغمبر درودی خدای لیبه دستی بخصه کردن کرد و گوتی ای خدیجه ترسام ده ترسم شتیکم بسر به خدیجه جلو که تده بمتمانه و دل نیایی و یقینه و گوتی نخیر سوین بخوا هرگیز خوای گوره ریسواد ناکه چون که تو راز گوی تو لقصه کردن ده یارمتی کسانی بیتوانه دهی پیوندی خزمایتی ده پاریزی تو ریز لمیوان ده گری تو یارمتی هجاران ده دی تو یارمتی دارید لسر خستنی راستی ده والله هرگیز خوای گوره زای عدناکه خدیجه کاتی بفیرونه ده و بردیلای آموزاکی ورقی کوری نوفل ورقی پیاوی کی بتمن بو سری سپی بو بو چاوکانی کزبو بون بلام زانایی کی ورد بین بو تمنی لخویندنی دقی پیروزکانی تورات و انجیل بسر برده بو چاوری در کوتنی کوتا پیغمبر بو پیغمبر درودی خدای لسر بیو بسر هاتکی بو جیرایو ورقب بیدن جیجوی لگرتو همو وشه که پیغمبر درودی خدای لیبی بویده جیرایو روده چونو دلیو
1: پیروزد بی او فرشته که خدای گورا بو موسی علیه السلامی نارد تو پیغمبری ام امتی بلان بزانه گلو هوزکت دجاتی دکنو لزیدی بابو با پیرانی خود درد دکن
3: دوای او شیه هیچ دیگ و خویلی نهاتوا شینواری یکمین سروش و وحی هشتا تازه بوله نودل دا بلام او دنگ نگرایوا خمی پیغمبری خدا زیادتر بو چاوروانکی دریجه کشه لو روژ قرسانه دا خدیجه گورترین پال پش بو بوهاو سرکی پاشان شویکیان چاوروانیک کتایی هاتو وحی جاری کی تر دا بازیوا جبرائیل لبردمی دا برونا کیوشکو در کوتو ام جار فرمانک رون بو
7: یا ایوها المدثر قم فاندر و ربک فکبر و ثیابک فطحر و الرجس فهجر ولا تمنن تستکثر و لربک فصبر
3: ارکی پیغمبراتی دستی پیکرد او وحیی که الحرا و دستی پیکرد استا بردوام دبی تا بان کردنی درس کراوکان بو حقو بو رحمتو بو پرستنی پروردگاری تاکو تنها پیغمبری خدا هستای و خدیجه سیری کرد لرخصاری دا شوقی کی قولو وستی کی بهیزی لیدخوینده و خدیجه بننمونیانی خوی و گوتی ای باو کی قاسم بو چی ناخوی؟ اویش فرموی خدیجه کاتی خوب شدن نما جبرائیل بو جاری دوم ها تلامو پی گوتم فرمانی خدا بخلق بگینه ای پیغمبری خدا پروردگارت فرمانی چی پی کردوی؟ پیغمبر فرموی خدای گور فرمانی پی کردم که پیامکی بگینمو خلق بو حق بانگ بکم بلام چی باورم پیدا کرد؟ بيدنگيكي قول بالي بسر مالك دا كيشا دلي خديجة لقل دلي بيغمبر درودي خداي لسر بي بيك وليد داو تاوكاني شي پربون لفرميسك خديجة چندین سال وازی لوشتانه هینابو که خلق حزیان پیدا کرد وک پارو پولو سامان لبری اوه دلی پیغمبری امینی هلب جاردبو هشتا دنگی محمد سلامی خدای لسی لجوی داد از رینگای اوه کلی کم شوی هاتنی سروج دی گود دام پوشن دام پوشن همو امانه لدلی خدیجه دا کوبو بونوه به یه گرستا گزارشتی لهمو او رو داوانه کر که تیک سروری مرو وایتی جویلی بو پیش همو خلکه که باورت پیدا کم ای پیغمبری خوا عینی حقم فیر بکا چون که من باورم با تو هیناو بمشیوه خدیجه یکمین دنگی باوری لمیجو دا برز کردو او تنها دنگی هاو سرگ نبو بلکو دنگی لدائی گونی امتی اگ بو بتواوی پیغمبر او امانتی کل پروردگاری و حالی گرت بو لگل نزیگترین کسی دلی دا دابشی کرد بویا یکم دنگی اسلام لمیجوی امت دا لخدیجه بو او بو یکمین باوردارو یکم کسی امت او شی باورم هینا کلو روژه دا تنها لیک مال درچو گورابو باوری ملیاره ها کس اما لبو یکمین پناگی اسلام پاشان روژک جبرائیل هاتو گوتی آوم بو بهینا فیرد دکم چون دز نویش بگریو اوشت فیرد دکم بو اوی بزانی چون خواب پرستی پیغمبر آوی بو هینا و جبرائیل جنشانی دا چون دستو دمو چاو قاتکانی دشوات لو روژه دا بو یکمین زر لمیجو دا فیری دز نویش بو پاشان جبرائیل فیری نویجو وستانو کرنوشو رکوعو سجودی کرد پاشان پیج نویشی بو کردن، پیغمبری خدا لدوای و وستاو، خدیجش لدوای اوانو، لبردم پر وردگاریان دا وستاون، لمسات دا پیروسترین نویج لمیجو دا انجام درا. پیغمبری خدا و خدیجی هاو سری خوشویستی و جبرائیل سلامی خدای لی بیلیک سجده دا لبردم خدای گوره دا کوبو نو. بو یکمین جار نو چاوانه کان خران سرزوی، دلکان با پروردگاریانه و بسرانه و، وک پیوندی سجده بران، او نویجی کلو روژه دا بدو کز دستی پیکرد، استا بو با پرستیک کملیاره ها مروف ریزده بستن لتنیش یکترو بیکو انجامی دادن. روژه کان خدیجه لسر حل دیرکانی حراء بو، تمنی تیپار بو بو، هنگاوکانی قرز بو بون، همو سرکوتنیک قرزتر بو، لوی پیش خوی لگل اوجدان وستا لبردنی خواردن بو پیغمبر محمد درودی خدای لسر بی لو سات دا جبرائیل هات لای پیغمبر درودی خدای لی بیگوتی اگر خدیجه هات لات سلاوی پروردیگار و سلاوی منیشی پی بگینو

0: وستا بخدای مهربانو كاتيك آزار كان برگنه د جيران پیغمبري خدا درگاه شي هيواي بو باورداران كردو حبشه خاكي كي آرام لو ديوي درياو پناگيك لس زاي مكه خاكي كي آرام بو بلام لهمان كاد ريگي جابونو تاقي كرنوش بو بو خديجه اما تاقي كرنوي كي نوي بو كلا تاقي كرنو كاني پيشو ندچو چونکه کت عزیز کی رقیه لنیو او کومله بوچو کدابو ک کوچان دکر بو حبشه پیغمبر درود خدای لیبه داوی لرقیه او هاو سرکی عثمان کری عفان کردبو ک پیوندی به کمین کاروانی کوجبران وبکن خدیجه ک من دالکانی ناشتبو لکات یک داشیر خوربون استاد ابو مال اوای لکتی کی تری شیبکا به بی اوای بزانه آیا جاری کی دک رخصاری د بینه تو یاخدنا بزی لدلی قریش دا نبو گشت کج بو حبش بو خاکی کی دور بو کب روجانو رنگ هفتانی کلم کو دور بو به کاتیک تکی بو کوتا زار لبا وشگرد بو اوی بونی بکا کس نی دزانی چی بدلی داد گذره زگل خدای گورنه به للای کو آسود بو کسلامت دبن لستمی قریش للای کی دی کو آزاری جابون و یک بو کرنگ سارج نبه
1: کس کسی اند لگلا نکا کسی شتیان تی نفروشیه نه جنیالی دینین نه خزمایتیان دکین
0: بمشی ویه گمارو سخته که دستی بکرد تاوایی لیهات تنانت سلاویشیان لیه ندکردن وگ اوی بزیندویی لشارکیان دابیان نیجن هیچ پناگه یک بو باورداران نمایه و بوی مالو یادگار یکانیان بزیهشتو پنایان برده بر دوله اکی تنگ بنایوی شیوی ابو طالب لو روژه دا خدیجه هموش لپناوی خدا بخشی همو درهمه کو هموش تو مکیک لپناوی باوردار برسیکان دا خرزی کردو 3 سالی تواو او شیوه شاید حالی یکیک لطاریک ترین لاپرکانی میجوی مروفایتی بو لشوان دا هاواری مندالکان بیدنگی هوا سردکی دا دراند
2: دایا تکای پارتیک نان او خورما شیر ناند لبیرا ایا هیچیان ماوان بیخوام زهرم برسیم
0: بلام هیچیان نبو پیان بدن نخواردنه که برسیتیان نمینه تو نعاوی کتینویتیان بشکنه خلق گلای درختکانیان دکولاند تناند پیسی وشک بوی آجالکانیشیان دخوارد تنها بو اوی روشه که دی که بزندوی بمین نوا برسیتی تواوی اوشی ویدا پوشی لگل اوشده پیغمبری خدا و خدیجه هیچیان ندهشتوا همو پارو یکو همو قوم آوی کهان لگل اوانی دی که دادا بشده کرد همو توانای که خویان دبخشی بو چاو دیری کردنی کسانی دورو بریان بلام روش لدوای روشته دا گیشتن لوی که او توی شوی هیانا به هیواشی تواو دبه لو روشاب آزارانه دا خوشگزای خدیجه حکیمی کری حیزام وجدانی جولا شویکیان لگل خزمت کارکی دا وشتریک اردیان بار کردو به نهینی برو شیوکا رویشتن کاتیک خریک بو بگنه اوه ابو جهل ریگی لیگرد
3: آیا خواردن دا بایی با نوی هاشم؟ سوین بخواه لیر را دگرم تا للای خلچی مکا آب رود دبام
0: لو ساتا ابو خطوری بینی کسی رو دادا بوی نیتوانی بیدنگ بی بتون دی مشتمری لگل ابو جهل کرد ناتاری کر پاشک شبکه حکیم توانی آزوقک بگینه تشیوکا یک فرد آرد بو بلان بو او مندالانی کتندین روش بو برسی بون جیانی که توابو بو یکم زر پاش سندین هفته منزلکان خران آگرو خندگرای و بو سر رخصاری مندالکان جاری که دیکه خدیجه باری سرشانی باوردارانی سو کرد نک تنها بپارکی بلکو بجولان دنی دلی خزمکانی شی بو یرمتی دانیان پاشان دوی 3 سالی دریش رودا و معزیز آسا که رویدا او پراوی کبریاری گمارو که تیدا نسرابو بدیواری کعبه و حلو اسرابو بیندرا کمیر وکان بطوابی خواردو یانو خوای گوره پیغمبری آگادار کردوا محمدیش ابو طالیبی مامی لرودا وکا آگادار کردوا
4: برون کعبه و بطای خودا سیری پراو کبکن اگر برازا کم راستی کرده بید او که بزانن امستمه دبید کتایی بید
0: قریش چونه لی کعبه کاتیک پراوکیان بینی سرسام بون باوی بینیان لگل اوجدانیان دویزدان باو دابنین که اما نیشانه یک لنیشانکانی پیغمبرایتیو چاویان لعاستی راستی داده خست
1: اما یک دیبینین تنها سحری که
0: بلام او رو داو گمارو کیسو کرد اگر با کمی کش به هندیگ لگورکانی مکه که ویجدانیان جولابو نارزاییان بران بر گمارو که در بری تا دواجار گمارو که کتاییاد. مسلمانان توانیان لشی و که بین دروا. بله، برسیتی کتاییاد، کتو بندکنش کن. بله هم قرصایی بی بجبونو کاریگری سالکان جسته خدیجه المانو کردو. بوی نخوش کوتو چی تر نیتوانی لدیگه که هسته توا بارو دوخی اونده خرابو تناند بو هناسه کانیشی تیده کوشا اصاد زستی لجر قرسایی باری او همو ساله بیهیز بو نخوش یکی زیادر بو هناسه کانی قرز بون لگل اوجده هیچ بشی من نبو دلی آرام بو باوی همو هناسه کانی پیشکش بپروردی گاری و بانگوازه کی کردوا للای سریوا هاوری ریگا که دانشته بو او کسی که لخوی زیادر خوشی دویست محمد درودی خدای لسر خدیجه سیری رخصار پیروزکی دکرد جوانترین روژکانی تمنی لتنش او دابو پشتیوانی لیده کرد هموشتیکی لدست دابو بلام گورترین گنجین لجیانی دا او بو که لنزیک پیغمبری خدا به دلی یک رستی دا گوتو دوباری دکردوا باوک مو دایک مو سامانو یانم با قرباند به ای پیغمبری خدا هموشتیگ لدنیا دا لپیناو زردخنه ایکی دا آسان بو اگر پیغمبری خدا درودی خدای لسر به زردخنه بکردایا او همو جیهان جوانده بو همو جاره کش کبانگی دا کرد دیگو ای خدیجه او دنگا لای او لهموشتیگ کلبون ورده جوانتر بو بلام استا خدیجه ورده ورده مال آوائی لدنیا دا کاتو دلی پیغمبریش لتاو آزار دا خری کمال آوائی لخدیجه خوشویستی دا که کتکانی شان لبی بو بچکترین یان که تنها مندالگ بو فاطمه دلی ناسکول آواز بو دا گریاو دلی خدیجه برگی بینینی اوی ندگرد بوی دست لرزو ککانی دریش کردو دستی لرخصاری کتکی دداو سیری نو چاوکانی دا کردی گود
5: ما گریه رولا جیان دل تنگ ما با نامه وی چاو بگریه با قرباند بو
0: اود لبیره که جبرائیل باباو کتی گود اگر خدیجه ها تلات سلاوی پروردیگار و سلاوی منیشی پی بگین مجدی پی بده با مالگ لبهشت کلم رواری درست کراو نجاو جاوی تیدای نماندو بون مگری کتکم بلام فرمیسکا کانی فاطمه بچکول نوستان بلکو زیاتر با کل دها تخواروا وگ اوی وشکانی دایی که آزاری جیابونوی لدلبو چوکا که دا قلتر کرده بی روی کرده باو کیو چاوکانی پربون لفرمیسک وگ اوی بلید اوکا تکایت دلم آرام کروا پیغمبری خداش درودی خدای لیبه با قولی بی اکو لگل کسکی دا آزارکیان بجده کرد تاویشی لسر رخصاری خدیزی خوشویستی لانه دبرد چند خوشی رویستو چند متمانی بیه بو 25 سال هاوری ریگی بو لهمو هنگاو اگدالوی بو خدیجه او بو استا او هاوری بنرخکی روحی خوی رادستی پر وردیگاری دکا خمیکی قول لسر رخصاری پیروزی رسول الله بو بلام آرامی که همینشی لگل دابو بو دلیک که کارکانی خوی رادستی خوا کردو چون که کشکی مرواری که کبالینی پیدرابوی استا چاوری خدیجه دکا خدیجه بو کتازار سیری رخصاری پیغمبری خدای کرد پاشان سیری مندالکانی ده کردو به همینی جیانی خوی رادستی پر وردیگارکی کرد خدیجه گرای و بولای دروس کار مهربانکی لبه لوکش خم بارده تنها فرمیسکو خم ما بوا تنها اوشانه دو بارده بونوا انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون او جنی که پروردگاری جیهانیان لدنیا سلاوی لیه کرده بو استاگشت لای او کسی که او سلاوی بو نارده بو خدیجه مال آوائی لو دنیای کرد اوی لدوای خوی دا بزی هشت تنها مندالانی بی سر پرشت نبون بلکو هزیگ بو لدلی پیغمبریگ داو ریگیگ بو بو امتی کی تواو او کری که پروردی کر زید روژیگ دبی تسر کرده سپاکانی اسلامو روناکی قرآن دبات ناو چدورکان او مندالی که لچاو دیری او دا گوره بو علی روژگ لروژان دبیت درگای زانستو سر کرده اگ لسر کرده کانی مسلمانان کتا خوشویسته کهیشی فاطمه که لجیانی خوی زیاتر خوشی دویست دبیت همای پاکی دبیت دایی که حسن و حسین رچلکی پیغمبری باوکی لوانه و درش دبیت و بردوام دبیتو پیامی اسلامیش که پیغمبر لسرشانی خوی هلی گرته بو دوای صدان سال دگات میلیونان کس قربانی دانکانی خدیجه بزیندویی لتو ماری سرکوتنکانی پیغمبر درودی خدای لیبه دمین نوا تنانت سالانیک دوای مردنیشی پیغمبر بخوشویستی و تامز روی و باسی خدیجه دکا بلکو تنانت دوای دیان سالش چاوکانی پردبون لفرمیسک اگر ناوی بهندرایا دوای چندین سال که باسی دکر دی فرمو خدای گوره لو باشری پی نبخشی بوم باوری پیهنام کاتیک خلق باوریان بمن ندهینا منی برازگو دانا کاتیک خلق بدروزنیان دزانیم بسامانکی یارمتی دام کاتیک خلق بیبشیان دکردم لویج مندالی پیبخشیم براستی هندیکی خوشویستی کتایی و ابدیه کاتیک خدیزه گشت لای پروردیگاری او کتایی نبو بلکو سرتایی به گشت نگ بو کبی پسرانا چونکه او شوینی که جاری که دی که تیدا به پیغمبر شاد دبیتوا بهشتا مالی که جابونوی تیدانیا بوی ناو خوشویستی که لدلی پیغمبر دا بو همیشه بزیندویی مایوا اما او میراتیا که دایگ من خدیجه بو ایمی بزی هشتوا نپارو نمولکی بو بزی نیشتوین بلکو خوشویستی پیغمبری خدای بو بزی هشتوین اوی که بتوانی بلیت ای پیغمبری خدا بردباران کرای لزیدی خود در کرای شوانه با امتکت دا گریای تو با هوی تو و ام پیامم پیگیشت استامنیش توم لسامانو من دالو گیانم زیادر خوش دوید هر وقت چون دایی کمان خدیجه توی خوش دویست و تا اوی که پیغمبرت خوش دوی درودی خدای لیبه اوی که تا مزروی بینی نی بید بلیت خوزگا با یک داریش بوایا توم بینی بوایا لتنشتی تو دانشت بام همو خمکانی خون بو باز کرده بای و تای خوشویستی پیغمبر درودی خدای لیبه دلت بلرزید لگل همو هنگاوی کدی هاوی جیتو لگل همو شی کدی لیتو لخود بپرسی اگر استا پیغمبری خدا بم بینه آیا زردخنی ده کرد؟ گورترین بلگش بو خوشویستید بوی اویا کشوین ریگه کی بکوی؟ مسئله آینو ربازکی او بهی خود بزانی چکه سنتکی و ریگ پیروزکی هشتا قبل نمایکا که حالا ناکا بومرو وید یکی ونبو لکوتای زمن ده خوشویستی محمد درودی خدای لبه اویا که جیاند به سنتکی برازینی توا بزانه که تنها ریگا بور زمندی خدا اویا که شوین هنگاوکانی پیغمبرکی بکوی استا نوری تویا گورترین ازایتی لیدائیک من خدیجه اوابو کشوین پیغمبر کود یکم هنگاوینا کاتی کسانی دی که دودل بون امروش ازایت یکی پرسیاریگ لدلت دابجه ده هیلی یکم هنگاوی من چیا رنگه یکم هنگاوت حجابه کد به بو اوی او پیمانه بپاریزی که لگل پروردیگار دابستوتا لبردم اوینکه داب خود بله امجاره براستی دا گورم یا رنگه یکم هنگاوید میجه کد بی او دیداری که هزدکی قرسایی که لسرشان تا بلام هر کنو چاواند برزویده که هموشتکانی دی که بیدنگ دبنو لو بیدنگی دا لو ساتی کرنوش دبی لکوتایی دا تیدگی که او نویجی پیدوابو بارگرانیا لراستی دا تنهاشتی که کپشتیوانی بوتو پال پشتید دکا دزانم که هنگاونانی یکم آسان نیا دنگلی کن لناخو پید دلین زور دوا کوتوی حلکانت زورن ایا خدا دوای او قبولت دکا پیشتر حولت داو و پاشان وازه تیناو بلان بزانه که پروردگارت سیری جماری او جارانه ناکا کتی دا کوتوی بلکو سیری رازگویی دکا کاتیک دا گریتا و بوسر درگاکی کاتیک دلی ای پروردگارم گراموا او پرسیار لینا که بدری جای او کاتل چوه بوی بلینی پروردگار ماند لبیر بی اگر برویشتند بیتلام برا کردن دتم بدم یوا استاش یکم هنگاود بنه ما ترسا چون که خدا او کس بیهیوانا که پشتی پیدا بسته

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کرا و بین.

ای تو یا شاد و رسولی بر دیوانی خدام، پیام تو لناو دست ما گورمکا رسول الله. ایرم باخو اویم ناود چیه سحری صلاوات، بمن ناشه فیردوسی او تکای تو یا رسول الله. اگر بالای شهامتت بهین مروحی دنیا و هیچ اوینه بوشانازی جین نامینه رسول الله. هر کسی به لتو ری خوی نبوره تو ناناسه، توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله. ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه، تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی رسول

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپا

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به بینه رو بیسری سپیدن پوش حال و شادمان را دو کجمیر با حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جیواز دینو خزمتی و عزیز و خوشویزم روش کمالک بابتی گرنگ من لمیدیاکان بو آماده کردون عراق لرزبندی هجارترین و لاتانی جیان دا لپلی هفته و شش دید گنجانی بریتانیاش دانوی و لاتکان بجه بیلن پیانوی او لاتی خوان پنابر هراسانی کردون بوی بیر لودکن و لاتکان بجه بیلن دونالد ترامپ پیش داله اگر یاسا رگم بده یعن کاراسانیم بو بکره بو جاری سیم خوم حلب جرمو مانه برشک بنده گرنگترین باسی میدیاکانیم بینیه بلام سرطه نوپره گوره گرین و دواتر لگل تان بردوامه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامە دەچین لە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانیە شەوی ڕابردوو لە ڕێگەی پلاتفۆرم و بڵاوکراوی میدیاکان ئەواڵی کۆچی دوایی برای عەزیز و خۆشەویست سەیدا شەڤانمان پێگەیشت کە براو هاوکارێکی دڵسۆز و خەمخۆر کە بەهۆی نەخۆشی بەداخەوە کۆچی دوایی کردخوای گەورە لێی خۆش بێ سەبووری کەس و کار و بنەماڵە و هاوڕێ نزیکەکانی بەتایبەت بدات کە سەیدا شەڤان لە ساڵی 1969 لەدایک بووە ئەندامی مەڵبەندی سێی یەگرتوو بووە لە دهۆک سەدان و تار و بەرنامەی ڕادیۆی و تەلەڤیزۆنی پێشکەش کردووە سەیدا شەڤان بە کۆکەرەوەی ئەرشیفی کۆنی دهۆک ناسراوە سێ بەرهەمی چاپکراوی هەبووە کە دیارترین بەرهەمیان ئەلبومی دهۆکی کۆن و ڕاگەیاندن لە قورئاندا بووە و بەرهەمە کاریگەری و دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبووە کۆکردنەوەی تەواوی ئەرشیفی دهۆک و وێستگە جیاوازەکانی ئەو پارێزگایە ئەو دۆخە تایبەتانەی بەسەری هاتووە سەیدا شەڤان خەمخۆرانە تەواوی ئەم ئەرشیفە کۆ دەکاتەوە و لە دوتووی کتێبێکدا بڵاوی دەکاتەوە کە بۆ تاهاتایە پارێزگای دهۆک وە کتێبخانەکانی هەرێمی کوردستان قەرزدارباری ئەو بەرهەمە دەبن کە باس لە ئەرشیفی کۆنی پارێزگای دهۆک دەکات و ئەو وێستگە جیاوازانەوە و قۆناغە جیاوازانی کە لە ڕووی داری و کاریگێڕی و مێژووی پارێزگاکە بڕیوێتی لە ساڵانی هەشتاکان لەگەڵ ڕێکخراوە خێرخوازیەکان کاری کردووە کە دیارترینیان ڕێکخراوی نەدوەی ئیسلامی بووە کە یەکێک بووە لەو کارکتەرە دیارانی لە بوارە خێرخوازیەکاندا هەمیشە ڕۆڵێکی دیار و پێشەنگی بینیوە ساڵانێکی زۆر لە مەجای کاری خێرخوازی کاری کردووە هەتاوەکو ساتە وەختی نەخۆشکەوتنی سەرەتای کارکردنی لە ڕێکخراوە خێرخوازیەکان دەگەڕێتەوە بۆ نەدوەی ئیسلامی کە لەوێەوە دەستی بە کاری خێرخوازی کردووە ئەندامی ڕێکخراوی جیانی ڕۆژنامە نووسان بووە لە ساڵی 2010 بووەتە ئەندامی ئەو ڕێکخراوە ڕۆژنامە نووسانی جیانی کە لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە میدیاکارە دیارەکان ئەندامی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی نێودەوڵەتین سەیدا شەڤان یەکێک بوو لەو میدیاکارانی کە ئەندامی ئەم سەندیکایە بووە لە ساڵی 2006-2023 وەک هەمانگی کاری کەناڵی جزیرە لە کوردستان کاری کردووە کەناڵی جزیرە یەکێک بووە لەو میدیانی کە بێ سەشەوە کارەکانی بەبایەخن بە گرنگن بۆ وەرگرانی ئەو کەسانی کە تەماشای کەناڵەکە دەکەن سەیدا شەڤان لە ئەو ساڵانی کە باسم کرد 2006-2023 هەمانگی کار یاخود نوێنەرایەتی کەناڵی جزیرەی لە هەرێمی کوردستان کردووە دواتر لە ساڵی 2005 بەداخەوە تووشی نەخۆشی پانکریاز دەبێ بۆ چارەسەریش سەردانی وڵاتی ئوردون و تەواوی نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستانی کردووە ماوەیەکی زۆرە گرفتاری ئەو نەخۆشیە بوو لەسەر جێگە بوو کە بەداخەوە شەوی ڕابردوو لە تەمەنی 57 ساڵی بە نەخۆشی کۆچی دوایی کردخوای گەورە لێی خۆش بێ سەبووری کەس و کار و خانەوادە و ئازیزانی بدا ئینشەڵا بەهەشت مەوا و مەنزڵی بێ هەرێمی کوردستان میدیاکارێکی دیار و قەڵەمێکی دیاری لەدەستدا و خەمخۆرێکی کتێبخانەی کوردی کۆ دەڵێ گیانی لەدەستدا کە بە کۆکەرەوەی ئەرشیفی دهۆک ناسراو بوو خۆی گەورە سەبووری هەموو لایەک بدات دەچمە لای بابەتی میدیاکانی دیکە لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە و ئەو دۆخە میدیانی کە ئێستا ڕۆژەفی گرمن بۆتانی باز دەکەم سەرەتا باس لە دۆخی عێراق دەکەین کە لە ڕیزبەندییەکە عێراق وەک هەمیشە لە دۆخی هەژاریدا لە پلەی باڵادایە هاوشێوەی زۆرێکی دیکە زۆرجارەها پاسپۆرتی وڵاتان یا خزمەتگوزاری گشتەکان داتاکانی بڵاو دەبێتەوە عێراق پلەیەکی خراپی وەرگرتووە لەمەشا بۆ ساڵی 2026 لە ڕیزبەندی هەژارترین وڵاتانی جیهاندا پلەی 76 بەدەستێناوە کە ئەم داتایە گۆڤارێکی جیهانی بڵاوی کردوتەوە باس لە بژێوی هاوڵاتیان لە سەرانسەری جیهاندا دەکا و گۆڕانکاریانی کە بسری دهات و با پی بلاو کراو فرمکی ام گوواره که گوواری گلوبال فاینانسا بو هجارترین ولات لکوی 184 ولات عراق لپلی 76 جگیر بوا تک رای دهاتی سالانی هر تاکی گلم ولاتا بپی توانای کرنگیشتو تا 15359 دولار امریکان دریخن عراق بو امسال همان پلی سال 2025 پرستوا لدوی امولات هر یک لا باشوری افریقیا با 16326 دولار و ویجی با 16430 دولار بور تاکیگ لپلی 77 و 78 دن ام پیورا بو براورد کردنی توانای آبوری و آسی بجیوی خلق لنیو ولاتان دا بکار دهندره ولاتی بوروندی وگ هجارترین ولاتی جیان لپلی یکمی لیستکا ناوی هاتوا دوی اویش کماری افریقی ناوراز باشوری سودان یمن و موزمبیق وک هجارترینکان دست نیشان کراون هروا مالاوی و سومال و لیبریا و مداغشقر و کماری دیموکراتی کنگو لا ریزبندی ده هجارترین ولاتی جیهان دا ناویان هاتوا که وکو دوتره دوخی عراقیش دوخی که خراپه لنیو او ولاتان دا بلام لهندگ ولاتی افریقی دوخه که باشتره بکره بلین اگینا لهیچ کاد لرزبنده کان ناچه تولی ولانی که ولاتا پیشکوتو کان یا ولاتانی اروپا و تناند بشگل ولاتانی روشالاتی نوراستی تیاده عراق بجه دیلین دا چینا بریتانیا لوی بپی بلاو کراوی روشنامی فین ناشنال تایمزی بریتانی بازلا دردی بلشاوی کوچی هاولاتیانو بتعبد گنجانی بریتانیا دکد بو دروی ولاتکان بپی ام گووارا گنجانی بریتانیا رول ولاتانی کندا و استرالیا دکن که خونو خیالی گنجان لروجلاتی ناوینو بتعبد لعراقو هرمی کردوسان گیشتن با بریتانیا گیشتن با ولاتی خونو خیال کانی خوان لمشکو لخیالی خوان ولاتی بریتانیا با اوشون دزانن که دویتا لانی آرامی بو اوان بلام بپی بلاو کراوی ام گوواره که فاین ناشنال تایمزی بریتانیا دلی گنجانی بریتانیا بلیشا ولاتک بجه دیلن رول استرالیا و کندا دکن هکاری کوچی گنجانی بریتانیا بپی ام بلاو کراوی بی دگرتو بو کمبونوی بجهوی و خراب بونی گزران و زیاد بونی باجو کمبونی هلی کار لا ولاتکان لایکی دیکه بپی امارکانی نوسینگی اماری نشتیمانی بریتانیا لسال دی رابردون زیکی 246 هزار اولاتی بریتانی ولاتکان بجهشتوا امرجه دو هنده او جماره که گراونتو بریتانیا و لسا 75 کسانی بریتانیان بجهشتوا تمنیان لخوار 35 سالی دایا رجی بیکاری لولاتا گیشتوا تلسدا 5.2 که برسترین استیتی لپنج سالی رابردو بجوریک اوی که دوتره شارزانی آبوری هشداری دادن لوی که پیویست بریتانیا جنگی که رو جیان بو هاولاتیکانی باش بکد بو ای ولاتکا بجه نیالن که اوکو اماجم پیدا رولا ولاتانی دیکه دکن بتایبت رولا استرالیا و کندا دکن لپیناو گیشتن با جیانی که خوش و جیانی که باش بالا برزان تختق بجه دیالین دا چین شاروچکی پیرامگرون لویلقی یگرتو اسلامی کردوستان کتایی ناو با خولی خلکی ورزشی دیار بره و چول نوان مزگو تکان دا جاواز لامو و خلانه دیکا کدی بینی خلی ورزشی لنوان مزگو تکان انجام دراو یاری کتایی دمینه تاو لاری کتایی لنوان مزگو تکانی بخشندو پیشوا بره و دچه ام یاریه که تا موچه جکی زوری داو با آماده بوان که تیایی دا تی پی پیشوا بلدان یگلا کروا یاری که بردو تاو بوتا پالوانی خلک بیک و بینری راپورت یک لسر و یاریت
1: با مبستی زیاده گرنگیدن با قطابیانی خولی هاوینی مزگوتکانی ناحی پیرامگرون باشی ورزشی لقی پیرامگرونی یگرتو اسلامی کردستان هستا بسازدانی مراسمی یاری کتایی خولی مزگوتکان یاری که لنیوان تیپی مزگوتی بخشنده و پیشوا بو که تیایی دا تیپی پیشوا بلدانی یک لاکره و یارکی برده و بوه پالوانی خلکه
2: نوکو بشی ورزشی لقی شش هستن بکرنوی خلی اکی توپی پی بو فرخوازانی مزگوتکان کلپال قرآن و بابتی پروردیه بشی ورزشی من هستن بکرنوی خلی اک بو حوتیب که بشوازی اکی دوری برای وچو که حوتیب اکا هر اکا لو حوتیب شش یاری اکات یسا گشتون تا یاری کوتاییو سپاس بو خواهد زور به شواز یکی سرکوتوانه خلا کمان برای و بل با اوی ورشکاران بدر لبابتی قرآن و بابتی پرورده یکن دان ابرن لورزش و روحی ورزشان تیابسی
1: قطابیان دست خوشیان هی با هم چالاکی و سپاسی رخرانی خلا که دکن
3: دست خوشی لما حسانه اکم که کنا ام خلا ام با کردین اتو و پلید و امشو هم دست نش
4: دست خوشی لما حسانه کم با کردنوی ام دوره ام رویم یکمین من بده سینا در مصاله ام خلاب کنو لپال درس و قرآن خوان دنو
1: ما مستا کی آینی ام خلانه لورزی هاوین دا بو قطابیان با گرنگو پیویز دا زانید
5: براستی ام خلا لپال خلی هاوین خلی یاری کردن یا خود ام دوری که یاری کراوتا و بو قطابیکان من زور گرنگ لعینی پیروز اسلام دیدی اسلام لرانگه قرآنی پیروز و لفرمودکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور گرنگی دا و با پرورده هر و با جستا با روح با لاشا با فکر علی رگه ام یاریانه و اما دتوانین کتابیکان من لمزگو توا فیری یاری بکین فیری ام ورزش و امانه بکین بو اوی منالکان من راستی نسند دروا اون دی که گرینگی بالانی مزگود بده این گرینگی بالانی نکانی تر ندرید که براستی منال چه تا دروا فیری جگرکیشان و فیری کافتری یا و فیری امشوینه او شوینانه بن اما زیاتر دمانوی لرگی مزگود و خلکانی هاوینه و منالکان من فیری پرورده بکین فیری مزگودی هم بکین فیری نویجی هم بکین فیری عدابی که اسلامی هم بکین اما گرینگا لعینی پیروز اسلام
1: لکوتایی مراسیمکه دا خلات بسر تیپ سرکوتوکان و باشرینکانی خلکه دا بشکرا برزان خسپان کنال استیده ناحی پیره مگرون
0: لچمالای گفتگوی سرکی امبانی من گفتگو کم تایبت با اوی که چند روشه که وزارتی پیوندیکانی عراق را گیندراوی که بلاو کردو تاو داوی لحولاتیان کردو که جمعی موبایلکانیان لکورک بگورن با جوری که دیکه با تایبت بوانی که سوشیال میدیان هی پلاتفورم جوازکان بکرده هنن که رنگ لایندی که نزی که پیوندیان نمینه لبروی ام خطر را دگیره در منوی گفتو گوب که این تایبت با راگیرانی خزمتگزاری پیوندیکانی کورک و او زرروزیانانی بر بجدار بوانی ام طور پیوندی دکوه گفتو گویم بابتا لگل برس کاغ مصطفی علی شارزای بواری تکنولوژیا دکین لستودیو کن من لحولیر لگلمانه کاغ مصطفی اسلاود لبه سپاس با آمد بوند
6: زور سپاس لبه بجرنی و بابتش چکه بابتش چی گرینگه پیوسته به طور کمالایت یکانی خلق پیوسته به کمالک حساب بانقی پیوسته به کمالک اپلیکیشن که جیانی روژانه ایمه آسان دکن اگر بیتو باشیاری من نوید بطایبت لو بابته لده توش چیشه دبین
0: زور سپاس دکم کاغ مصطفی باسر تابو دست پیب کن قصه زور اکری لسر هوکاری را گیرانه که هندک اللہ سیاسی هندک دلی دارایی هندک دلی سزای لسر و کمپانیایی که خزمت گزارکانی را دگیری بلام اوی پیوست با هاولاتیان هاولاتیان بول را گیران یا لبریاری که لمشیو زرر دکن پیم خوش او من بارون که تو
6: زور باشه که اکسنگر قناقی سزادانی کمپانی کورک استانیه و حتی چشکه استانیه کمپانی کورک لسالی 2000 دامز راو چشکه لسالی 2007 و لدوای سالی 2007 و سری هل داو قناق و قناق حکومتی عراقی و یعن زیادر بلاین دسته پیوندی کانی عراق بردوام لگفتگو بوی لگل کمپانی کورک داو کو استاگیشت نسالی 2026 و حتی قناق و قناق سزاد راو دوینه علی مؤید سروچی دستی راگیاندنی عراق راگیان واتا ولامی او پسیارانی داوه که باسی او دکره بابتا که سیاسیه بابتا که اوی که کمپانیه که کمپانیه ایچ کردیه سروچی دستکه گوتی بابتا که سیاسی نیه بابتا که پیوسته با کومل قرز کومل قرزی ناوخوی کومل قرزی داره چی که کمپانیه کورکتی نیکوم لسری بو که پیوست بید با دانوی ام قرزانه بلام لگل اوی که ایما دوسی زار گیشتین ریکوتن اما قصه سروشی دستکه یا کمپانیا که پابند نبو با ریکوتنانه کمپانیا که قرزکانی نداوتا بو ایماش ناسر بینه که کمالک ریکاری یاسایی کمالک ریکاری تکنیچی بگری نبر بو اوی واب که این کمپانیا که بیت جرباری اوی که قرزکانی بداتاوا و تا باسی اوشی که سالی 2022 کمپانی کارک تلیکوم مولاتی فرمی تاوا بوا و تا دبیت مولاتی فرمی نوی بکاتاوا لگل دانوی قرزکانی وکو باس ما کرد اوی که پرسیاری خلچی شا همانو پرسیاره لسروچی دستک کرا باسی اوی کرد اوانه که سیمکارتی کارکان هیا لیست ادا با سیمکارت کانیان بگورن لسر طور کمراتی کان لایبن لسر حساب بانکی کان لایبن بلا هم خودی سیمکارت که بهل نو لای خواهیان چون که عمل ده هاتو ده هر چیش یک روب ده او سروچی یعنی سروچی دستکه گوتی ایما قربوی با کاری نران ده که اینو چون که کمپانی کار تلیکوم لای بینران و لای ایوش معلومه که با کاری نرشی زوری هی لکردوستان و لدروی کردوستانیش لطمان بلین لخواروی عراق بایا خلکی چی زور توشی زرر و زیان دبید اگر بی تو کمپانیا که کارکانی بطاوی راب جیدید کاملا یک ریکار جیرا و تبر او ریکارانا قناق با قناق باسیان دکه نستا
7: زور باشا هاولاتی لکوی امبریارا زررمند دبید کمپانیا نو برا باز لقربو دکا چون نتوانه قربوی هاولاتیان بکاتو؟
6: که سنگر او سروچی دسته راگیاند و پیوندیکان عراق او قصه دکات تاوکو ویستا کمپانیا کارک تلیکوم با فرمی و با ایت شویک بخلچی نگوتو که پیویست سیم کانت هم گارن پیویست سیم کارت کانت هم گارن چون که اوی خال زور سروچی که تاوکو ویستا خلق چیشی نبو بانمونه لحولیر برادره که دگیشت یا پرده و کرکوکو آنا هلا اینترنتی کارک ندمه با تایوت اگر بجداری اینترنت کرد باید پیوندی چیشی نبو و حتی خلق تا وکوی استاد چه شنیه بلان بابت که حتی سر اوی پیوست بید به حتی نوی کودی نیو دولتی OTP خلق لیره او چه شنیم با دورز بید که تک تو اکاونتی چی سوشیال میدیا یان جیمیل یک یان اکاونتی چی هر اکاونتی چی بانکی دادنی پیوست جمار موبایل یک داخل بکید بو اوی کودی نیو دولتی بو بید و کودی چی نیو دولتی هی پیدالین OTP بو سلامتی و اکاونتی کت هر وها بو پشتراز کرنوی اسنامی بکارهنر ام کود بکار دید تو که تک سوشال میدیا اگ دادنید جمعه تلفونی چی کارو چی دخیت اصد اگر بیتو دسته راگیاندو پیوندیکانی عراق بطواوی کودی OTP که کودی چی نو دولتیه راب گرید با کارک تلیکوم او که تا بتوید بسی نو سوشال میدیا کد بتوید بسی نو اپلیکیشنی بانک کد بتوید هر اپی که بکارتی نو لسر موبایل کد کودی نو دولتی بونه دو او که تا تو توشی چشک دبید با کداله ناتوانی دست با اکاونت کاند بگاد هر و هر چی داتا و زانیاری ته داتا یکان دروا بویا لیرا باسی چار سرکه دک این چار سرکه چیه لیست داد چار سرکه اویا پیویست اگر سوشال میدیا ته جیمیل چی بخیت سر یکم خال جیمیل کش بس نیا پیویست سیم کارتی چی تر دزگه لکمپانی کارک تلیکوم اویش تا بید چون که لکوتایی دا جیمیل کش پیویست با سیم کارت کارک کد بو اتسان خاله که یکم یان جیمیل یک بخسر سوشال میدیا کرد اگر سوشال میدیا بو اوی پارز راوتر بید دواته جمعه چی تر زگه لکورک تلیکوم بخسر سوشال میدیا کرد بابتی چی تر هی بابتی تو فاکتر اوثیتیکیشن اویش که بداخه و خلکه چی زور ام بابتا پجوی دخواد لطرک ملایت کن اویش بابتی که پیدالین تو فاکتر وکو باسم کرد تو فاکتر چیه؟ کودی که دای دنید لنو اپلیکیشن یک بناوی اوتیتیکیشن که سر با گوگلا بو اوی بو نمونه اگر یک یک بیوی اکاونت که تاکات یک یک بیوی بسیت نو اکاونت که تو اگر او کود دانو او کود نو او کود اپلیکیشن که دانو همو کز نتوانی بسیت نو سوشیال میدیا که واتا سوشیال میدیا که هاک نکرد و اصلا زور دا پیویستید بجماره تلفونیه پیویستید با جیمیلش نیه بوی او سی خاله اگر زیبه زیبه کرد خلق زیبه زیبه کرد و اما لطرق حالایت یکن لکنالی سپیده لبرنامه تیک زون باسی او ریکاره نمان کردی او ریکاره خوب پایرزیانه باسی ریمایی زور منده و هوشداری زور منده و کچیب کن و اتا لیست دا پیویست اگر سیمه چی تر بخیط سرکارک تلیکوم اگر براستی نیتا پیویست سیمکاتی چی تا داویم که بلام وکو دوباره دیمو سر قصی سروشی دستا که جون گل کتایی دا اوان بر یار بدستن اوان دا توانن بنمونه اگر خلق زرر من بی زرر خلق زرر کب دنو خلق او دلید با سیمکارتی کورکا که نفوت یعنی سیمکارتا که هر لای خویان بمینید بو اویل دهاتو دا بتوانی لگه توشی چشبن اما خلچی قربو بکنو
7: زور باشه که مصطفى چند روشه که هاولاتیان لاریمی کردوسان پناه ده بنه بر کرینی سیمکارتی دوم که لجورگ لجورکانی دیکه به جاواز لکورک بوی که تورک ملایتکان یعن پارز راو بی او گرفتانه چیه لبدل کردنی سیمکارتکان یا او مترسیانه چیه که روبروی بکارینان ده بیتو
6: که اکسنگر او قناغانش ده بیت بوریایی و معمالی لگل بکرید بانمونه اگر بتوید سیمکه بگواری بیویستا سرتا وکو باس من کرد تو اگر کارک تلیکوم ده سر اکاونتی چی فیسبوک دانه و سرتا پیویستا جماره چی تر اد بکی با سر اکاونت کد که قناغ کن قناغ با قناغ لسوشیال میدیا لشوی نکانی تر بابتا کن من همو دانه و که تک جماره چی نوید اد کرد تو او کاتا لوانه پیویست نکد جماره کورکا که بسریتو یعنی اگر سریتو وش زور زور اصایه بلا هم خودی سیمکارتا که پیویست نکد بفوت یعنی خودی سیمکارتا که لسری بمینه تو و دبید آگاداری او بید او سیمکارتا دی خیط سری بونمونه لمال سیمکارتا که تیت سن ساله که دادنه و کارت بینه کدو سرطا سیمکا اکتیف که او چون که دواتر اگر بیتو کورک تلیکوم کلابیتو او سیمکارتا اکتیف نبیتو تو ناتوانی کودی نیو دولتی با بیتو وکو باسم کرد او کودی نیو دولتیش لدست حکمتی عراق تو کاتک داوی کودی چی او تی پی دکید بانمونه دتوید داخلی نیو اکاونت کد بید او کودی نیو دولتی چون دیتو تو که سندی کودی کدکی کورک تلیکوم کودی کدنید کودی نیو دولتی که با کمپانیای چی نیوانجیری عراقی دیتو کاتک ام کودی راد جیرد تو کودک دنیرید، ایش کودک دنیرید تو. بله، ام لو کمپانی نیونجیره که بدست حکمت عراق کودک بودونه تو. وقت او خاله باست کرد، او کات دتوانین کارک تلیکوم کلاسر اول لسر سوشال میده. کمان لب بین سیم کارتش ترکتیف کنی و رو ها جیمیل چی لسر دنبین تو فاکتور اوثنتیکیشن که پیم گوتن، ایش بابت چی زور گیرینگه پیوسته خالشی هوشیاریان لسری بیه چون کل کوتای دام پیوسته با کاملاً داده و زنیاری تایبته خواهند که لدست مانده شد. لسوشیال میڈیا، لکامنت بانکی کن. دتوانن سرتا لکامنت بانکی کن دست بپکن. چون که لوانه سوشیال میڈیا کد. اگر بتو کدی بونه تو، اگر بتو هر شتیشی بید، داده و زنیاری کمتری ته دادید ببره ولی به حساب بانکی کد. بالا حساب بانکی پیوسته با بشه چی گرینجی جیانی روزانه. من باید سرتا دتوانی لکامنت گرینگ کن دست بپکی. چون که تاوقو استا صد لصد کدی نداشتی نوست تا و با کارک تلیکوم. وکو باسیشم که کارک تلیکوم تا وکو استا بفرمی نیگوت و برون سیم کارت کانتام بگورن اما چه شمانه؟ اولش خوی وقت دتوانیم بلین خوی چه شیه که چون که کمپانی کارک تلیکومش پیوسته دا و تا هوشداری با خلق بلاو کات و بلایل استا دا چه شمانه؟ دتوانه سیم که بگورن بلام سیم کارت که ما فوتینن چونکه خالچی ترسیانه یعنی وقت دلای خالق که تو ندوبره نزدیک سیم کرده اگر سیم کارت که من گورین یا نگورین اما لطورا کاملا اتیکان کاملا کسانی شهر زد کاملا آوانی که لسوشیال میڈیا بابت تکنولوژی بلاده کنوا لبری اوی بنمون لانچ پیوندی داد یعنی بنمون چه شکل چونکه زور گوری پیوسته بج یعنی خالق حکمت به باسی او قبل لیست داده هوش داری یک بلاو کاتا خالچی نسیم کارت کانت هم گورن چه شکل کاتیا دواتر چهار سر دبید چون که خالق وقت دلای کمپانی که اگه چه شیه خالق گناهی تیه خالق لوبه نه گناهی تیه خالق اکانت کانی هم لذت دارن خالق تور کاملایتی کانو اکانت بانکی کانی هم لذت دارن بویا اوی پیوسته با خالق ولی است داد او قرنگانه زیب زیب کن سیم کارتی چیتر بخنسه سوشال میڈیا کانتان سیم کارتی چیتر بخنسه اکانت بانکی کانتان بو اوی دهاتو ده توشی چشن نبین وقت باسم که چون که اصلا صد لصد کودی او تی پی نیو دولتی نوسته و بلا هم لده هاتو ده اوی قصه سروچی دسته راگیندن عراقه دلید ایما سزای زیادر بسر کورک تلیکوم ده دسته پینین هر وها اویش دلید ایما خلق قربو ده کینوا باسی مکانی هم گورم بلا هم سیم کارتکانی هم نفوتینن لده هاتو ده ایما قربو یان ده کینوا
7: زور باشه کاگ مصطفی وک شارزای کیو واره چون رنمای ماندکی دبینی هر دوکانی کی موبایل و وک شارزای هبه موبایل خلقی لبرده سبوی که بدلی سیم کارتکان یان بوبکا لکاته کا سیم کارتکان نسا تنها هوکاری پیوندی کردن نیه وک برز دو تجزدانی کی بانکی لگیرفان مانده لامان که تا جیانی تایبتی خو من لری اینستگرام و فیسبوک و تویتر و هر جور سوشال میدیا هر جور پلاتفورم اگ بلی لنیو موبایل کان مانا اپکانی دابازی و اید دکری ایم اگیشتین به هر کسیگ ام گوران کاری پی بکین لکاتی که خوشمان شارزای طوال من لمانیه پیویسته چی بکین؟
6: که اکسنگر جیان خوی بابتی تار کاملایت کن بابتی وکو باس مان کرد اکاونت بانکی کن زدان بانکی کن شتی که زور زور تایبتا واتا کسی اگر بیوید ایستا بانمون نسیم کارتی چون میبخواد اصلا سوشال میدیا که یعن اکاونت بانکی که پیویس نکد بچیتا همو شوینه یعن هر کسی چی دید وکو جنابت باست کرد موبایل که بداتا بندستی بلای که بوام چابکه و چشکم لبو حلکه چونکه هر وقتال غلطک هر رشکرنوی چی غلط لبابتی سیم کارتکه یعنی لبابتی جیمیلکه لدهاتو داتو توش چشده کرد ایمه لسوشیال میدیا لکنالی سپیده لپیجی فرمی سپیده کامل ایخ رینمایی من بلاو کرده خلچی ده توانن او رینماییانا زیبا زیب کن چونکه رکاری زور زور سادن واتا اگر کسی بیوی سوشیال میدیا بکر بیاند پیویسته هوشیاری اوشی هبید چون جمعره که بگارید یعنی چون پاسورده که بگارید چون که کسی وامانه استا سوشیال میدیا که پی بلای پاسورده که چی نزانید اگر به تو پی بلای که ورا جمعره که بگاره او جمعره چی نیده او که چی نزانید و حتی اگر پیویز بید اما بکارینش سوشیال میدیا بین اگر پیویز بید اما دزدانش بانکی مانه بید حساب بانکی مانه بید دبید هوشیاری اونده مانه بید که خو من بگارین خو من سیم کارتکی بگارین خو من او چشانه که همانه چهره سریم که چون که ریکارکان زور

0: دادبری لپیوندیه وقت دل آنلاین کنن و چونکه اما استاج مارکان من پیوسته به همو اپلیکیشن کن پیوسته به همو حساب بانکی کن باید بگم من نادل نیای دروز دکات هر وقت باس مکروهش داری کش معنی بیه خالشی لیست و خویان رابینن بتوان سیمکانی هم گارن بگم من لذتوش ده به خالکی چی زور لام کمپانی کارکتلی کم دکشن او چونکه نادل نیان روزک دلین چه دبی روزک دلین و تکشو باید لذتوی ده دیگه کمپانی که کاریگری دکات است
1: بله زور سپاس دکم زور بارس که اگ مصطفی علی شهر زایبواری تکنولوژیا لستودیو کن من ده هولیر لگل من بوی سپاس با بجداری کردنت سپاس با رن مایا کند بله خوشویستان لگل تان بردوام ده بینو ترسی که اوی بکارن رانی او طور پیوندیه تانه چون سیم کارت کن من بگارین چون او گران کاریه دروس کن چون چنجی جمار کن من بکن چون اپکان من بدل کن لسر جمار اک با جمار اکی دیکه او کارانم کاملا گرن میان آماده کرد و باز ل تای پلتفرم کان کن ل اینستاگرام ل فیسبوک ل تلگرام ل وایبر ل تیک توک ل سناپ چات و جیمیل کان چون من بگوازینه ول سیم کارتک با سیم کارتکی دیگه و شوازی فرکاری کتی شوازی رن میکتی که او کارانم مثل سر شاشا دن ناو بیوه او تاوی تورکانه، سنابچاتا، اینستاگراما، فیسبوک و تیک توک و وایبر و تلگرام و جیمیل و تویتر و واتساپ او تاوی او خزمت گزاریانه که لری اپکان لنیو موبایل که تو دایه بلام تو لسر جماره دادناو که کوره که جا پیویسته که بگردره با جماره که دیکه که اسی اسیلا یعن هر جوره لجورکانی دیکه او جمارانه زینه چکه جمارکانیش لریمی کردوستان سنوردارن چند جمعه که جاو هاو کارانم لسر شاشا اما دین کردو و تواوی او تورانه که لسر شاشا او دی بینن چون بتوانین سیمکارتکان من بگوازینو یعن بدلی بکین لجمعه که با جمعه که دی که بطعبه دو تورانه من که پیوست کراون با و ربط کراون لوا او تواوی تورکان لسر شاشا و او دی بینن که دتوانن لری سیم کارتی که دیگه خدمت گزاره کانتان بردز به سپاس بوی و تام کاتلگل من بون ناوبره گوره گرین و دواتلگل تام بردوامه

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دیموکراتی کردستان ایران درباری کاغ احمد و تویتی جارگ لطاران و جارگ لسنات دیدارم لگلی هبو اوندی من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه یک و خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه یکی دی کوا کتابی یکم کاغ احمد مفتیزاده لا پرسد و سیونو سروت عبدالله

عیسا پژمان کسایتی دزگای سیخوری ساواکی ایران لباره عفتو نیگ نفسیو درون برزی کاغ احمدو دلیت ساواک پاری دادا تا روشنامه کردستان در بکین بلام احمدی مفتیزاده پاری ور نگرد تنیا خریکی ورگران و نوسینی بابد بو در باره نویج و روشو کاتی کیش کزانی روشنامه که للاین ساواک و برای دا چید ایتر با روشنامه که ننوسی بیروریکانی بناوی گردلولی روداوکان

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرف کندی ناسراو به هجار لبیروریکانی دا لهمبرکا احمدی مفتیزاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی لهرای ازادی خوازی کردستانی دوی انقلاب اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلا خوسنا خراپی احمدی مفتیزاده انده گوت بلام کلگلی دا اشنا بوم زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او ام بروائیش بو کومونستان و زور للاوانی ام رومان قود ناچید مفتیزاده بدل ویستی ازادی بو کردستان بستینید زوریش مندو بو که قولی ازادی کردستانی پیددن خوی که به درو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن و استا که ام پراوانه دنوسم که احمد لزیندان دایو سزاده درید زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاش گز نابنوو لسر بروی خویان سورن لو ساو خوم رو برو که احمدم دیوو سفرم با شیمان لگلی کردوا زور بردلم کوتوا لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509

یوسف نده. راسپردراوی پیوندیه نیو دولتیکانی کومالی الاخوان المسلمونو یکی اگل گور بازرگانکانی جیهان. او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایرانه و لسالی 1981 ده بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورشی ایرانو کاغ احمد ده سردانی کرماشانی کرد. درباره کاغ احمد دلیت. احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو. داواکاری نتویو اسلامی ها بو. لوانه شاری کرماشان لبروی نوچه یکی نوتیه دی گوت دبید بشیگ لو نوته بو کردن بید. بسر کردکان داو بو خویندنگو نخوشخانو ریگو بانو اوشتانه دا بش بکرید. هروها دویست لشاری تاران مزگو تیکی سنه بید. خویندنو فیربون بزمانی کردی بید. برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2018.

بشی دوازدهیم هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده

لمبشه ده لگلزاری دیوان نازدارکی کاغ احمد که به ناوی دیاری با یارانه چپکی یک گلی بون خوش و نایب حل دب جیرینو بلیک دانوی مانه و تکانی شعرکانو رافی هندیک زاره و وشکان که زیاتر به شیوزاری شاری سنو هندیک جار هورامی و تراوه پیش کشیده کین. جگی اماجه با بنده که شاعر نیم نتوان مخصل سلایانی ادبی هنر یکی بکم. بلام لباری مانا واتا و آمانجا پروردی و معنیوی و عرفانی و حکمت و هر دیر ایکی دهینیت کتیبه کی لسر بنوسریت. بویا بکرتی آماجم باو حکمت و مبست جوانانا کردوا کللوت کدن لناسکی و جوانی و راست و درستی ده. نشتیمان نشتیمان ای خاک و خولی تو کلی چاوان ما نشتی من ناوی برزت هیزی روح و گیان ما نشتی من ای بر بیانت روشنی ایمان ما نشتی من ایوارکانت خلوتی عرفان ما نشتی من قربانی کوستانت دلی پر دردی من نشتی من حیرانی گرمینت هناسی سردی من نشتی من سرمشقی برزی همتا کوماری تو مرکزی زانستی و عرفان لاده و شاری تو نشتی من باغات فردوس همو گلزاری تو عزت و فخر همو نخشی درو دیواری تو نشتی من ای شاخ و داخانت امیدی دل همو نشتی من دشت و بیابانت بهشتی آرزو نشتی من شرط کتوزی رد با ام دنیا ندم شرط تا ماوم لشرطی گیان فیدایی لا ندم نشتی من شرط لعشقی پاکی تو سربا ندم شرط قد گوی با رقیب و وسوسی اعدا ندم نشتی من ای فین کی قلبم شنی کوستانکت نشتی من ای آوی جینم خاکی کردستانکت نشتی من احسانی تو یا خوینی باو با پیری من هیزی شان و نوری دیده و قدرتی تدبیری من نشتی من گر خوینی من پاک و حلال شیری من هر لسر ری خوشویستی توی برواو بیری من نشتی من دایم لسر آواتی برزی ناوی توم خاطر جنب بلا گردانی خاکو آوی توم لپراویز دهاتوا لپردو دیوانی دیاری با یاران کلی چاوان ما کلی چاوان ما بالا گردانی لدوری تو گرمو خوم فیداد دکمو بالات لید گرمو ریگی سر راست دلا منزلگای یاران بانگ دکا بلام لریت گرگو گرگمیش ها بو سر ملا فرد نماوا ریگ برو هرچن خوی چت کردگا کش ریگی سر را سختو دلنیا باقی اولیان نوشو آخر نیش لخود در نکا زانینو توانین بیران و بیر دورانکی پیش هیچی بوی چی تو چت هست خلات خواست بابو خوتو خلق نبن نیلو هیش بلادان لره نیان کی تهوی خوشی بیگانه مالویرانی خویش لپراویز ده هاتوا دیاری بایران دفتر یکم جمعره ده لپرشانزه واتا لگل خوی داده دوی تو دلیت ایدل تو که منزلگا یانانید بانگ دکن بلان بزانه که گرگ و گرگمیش لسر ریتن. گرگمیش او گرگیا که لانجامی جودبونی گرگ و مرد دا پیدا ده بیت. با سر لطکی شاق زوری نماوه برو بردوان با اگر چی خود کیش کردوا. هرچند هو رازو رنگ سخت بیت. ریگی راستو دروس سخته بلان جی دلنیاییو بزرنا بیت. بلان ریگاکانی تر که خوارو چوتن لسرتاو خوشه. بلام لکوتایی دانا خوشیه لخود بایی نبید با هوی زانست یه توانایی و بلکو بیری دورانی پیشتر بکره و هرچی هی هیج نیتو گشت خالاتی خوایه فیز مکو با خودو خلق مببنیالی ملی گاجوتو خرماشه با هوی لادانه و
نبی تهوی دلخوش کردنی بیگانه و مال کاول کردنی خزم و دوستان. داری برداری داری بی بربو و حسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بود داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیریگ بجه اچنی بارت صدگو جو چلیس ادن آزارت لپراویز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لا پراشانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بربه ایتن نکز لقا کاند دکیشتو نبردو پلت بودوشینن بلان مادم درختی بردار بید ایتن دکیوت بر پلامارو پلکیشی او کو ملگای کتی داده جید بای آمان جی خوشی و بیروکی اسراحتو وچان لدلت درکا تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکاتو عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن هوانی علمی فلانی کزور با کیفو سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماختا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تا نخواردنو تا نپاش آخر سمیل با عدی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی روتو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هرچند دانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچن معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانه چینی هوان علمی نک زانه دینی لپراویز دا دلی جماره هجده لاپره هجده واتا ای او کسی بدام و دزگاه شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنین و فیز دکیتو لناو تلارو کشککان دا را دبویریت همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویا خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخورید مبست پاش آخوری ولاخه سمیل باده دید بفیز و غروره و لناو سروتو سامان دادت لیته و لملیون بو ملیون و لنعمتی که و بو نعمتی که تره و لمحالته دا هرچند داناو زانه بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمه قرآند لبر بید هرچند چندین معناو لیک دانوی تیابیت لخود بایی نبید چون که هیج نیتو تنیا هوانی که کنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم لپراویز دا دلیش ما

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایه. برنامه نوژین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند.

بریاردن لامروف دا همو او هوکارو پال نرانن که چونه چی بیر کدنوا دیاری که تو گفتگو و رفتاری مروف سنور داره که اوش بریتیه لبرنامه رجی خود هر او برنامه رجیه که لامروف کات کسی که ارینی بیا خود کسی که نرینی بید بو خویو دارو بری شوازی بیر کدنوا دروز لجیانی هری که کمان دا کاری که استمنیه گورترین هوکار که لامروف بکا بریارکانی جیانی بو هر بابتی بدروستی بدا تنها باورمونه بتوانه هزی نوکی خودی و شوازی درستی بیر کدنوا کن چون که مروف لا شو پیگاتی انده و یک لاین خوای کردگاره و درست کراون. ایما همو من یکسانین که خواهنی 18 میلیون خانی جیرین هر او من لسرا کسون بکاریانده هنین. کواتا دوی بیر کدنوی درست پیوستا بریار بدهی که کارکا جیب جیب کهی بلام شوازی بریار دارند دبی لسر بنمای باور بخوبون بی. رنگت زور کد توشی او گرفته بو بی که بریار داو کاریک انجام بدهی بلام کاتگ هستد که دوا که ایراده انجام دانی او کارد نیا بدل نیا یا او هسته بپی برو وکانده گوره. رنگ هده یان تنها سرزارکی بریار بدن توانه خوان بکرنه ناوه یان هزی باور بخوبون یا نیا. یا خود بریارکت جیب جیب کردوا بلام توانه بردوان بوند نیا لسر کارکا. اوش کیشه کی تراک امرو روی لزورگ لمروفکان کردو بلام او منی اونیا کمروفکان د سوسان بن ملکودمه بردوام بن لا کوشش کردن استا تنها گوبگرا کاتیک پیو صبریار لسربابتیک بدی پیو سلنا خیل تو بریار بدی تو به امان جواب جید پاشان بردوام بیل کارک ده هر وقت دکتور روبرت سولر دله دتوانی هر کارک بکی تنها برواد وابه دتوانی انجام بدی ارزوی دروست کنی هر شتک دکی دتوانی دروستی بکی تنها برواد هبه ک دتوانی دروستی بکی دتوانی بدستی بهنی تنها برواد هبه ک دتوانی بدستی نانت هيا همو امانه لسرب رو باور کانت وستاوه

همو بیان یک لبرخوت و بله همو رگا کن کراون و همو درگا کن والان تا او خیر و برکتا دز بجه و بپیانی که خدا دیوید بگاتلد. دزانی برهمی ایمان چیا هس کردن به همینی و شادومانی و رزامندی. همو ساتگ لبرخوت و بیلی روا خدا لگل من دایا لبر اوی هیچ تیگ نتوانی او تیگ بشکنه کواتا هیچ تیگیش نتوانی منیش تیگ بشکنه. ام یاسا خدا یه لبیر مکا اوی بو اوانی تری انجام دی لراستی دا بو خوتی انجام دی. به همون بله خداوند هاو دنی گیانی منه به همان شیوا که من پشت با او دبستم اویش متمانی به من حیا. یاداشتی بکو لامشک دا بیه لروا لهر سپیده اگ دا به خود بله من بنوری خدا دور دراوم که هیچ تیگ نتوانی دزی تیب که. اگر دم دا خینو و تیگ لمر خم و پجار نلین دنیا بن خم لجیان من دا بردکا. دلنیابا مروف همیشه لدروا هر اوه درویانه که که لدنیای بیرکرنوی خوی داشان دویتی. برچایی هر بیان یکد اموشانه به با ایرادی پیروزی تو امرو لمن دابیت انجام. بیخرمیشک توا تنها اوشتا بولای خود کشدکی کلارا دب در بیری لیکی توا. هر سپیده اگ بله روزی من للاین خداویو امستال نو تیشکی فرو برکتی او داد دباره تو زور دبه. امان جکی روند بو جیان هبه چون که جیان چند ساته که به گمان هر پیده گی. هرگیز لابر یاردن دا پلمکا چون که زور جار روالت هل خلطه نره. اگر بو یکم جار با کسی گیشتی به پی روالتی هل سنگندنی بو مکا پیستا مولتی پی بده تا ببیتا گو قصب که او که تا به پی عقلی هلی سنگینه. همو او هنگاوانی که بو پیشوانه و تا سر جمیلی بکا چون که اگه تنیا یک هنگاو لیتک بچه او بو دواوا گریتوا. اگر لشینه یو کاتی اسایده خوا پرسیب کی خوای گوره لنا راحتی و تنگانه دا بحانه توده. گرین ترین شد لجیان دا بریتیا لباورمون بخوای گوره و هولدان باوی لرگی پرستنو گرایالی فرمانکان یولی نزیگ ببیتوا. هیچ کات بو رابردو مروانه چون که روشگارکانی رابردو کتاین هاتو هدگیس ناگره نوا ملکو بو آینده بروانه که پرا لحیو و آواتو گشبینی. دور بکوروا لیره یو گمان بردن چون که بنمای لناو بردنی جیانن. هرگیز مشتو مر لگل کسانی کم فهم دا مکا چون که بشیمان دا بیتا و هرو حال لگل کسانی نزانیش دا مشتو مر مکا چون که من دود دکا لگل دروزنیش دا مجی چون که ادوریت. لبردم دوستو دجمن دا زرد خنب که یکمیان دا خوش و خوش حال دا بی دومیشان فیر دکا تابیر بکاتوا. جوانی راسقینه بریتیا لجوانی اکر و روش برزی نگ جوانی رخسار. بختواری راسقینه بریتیا لبخو و کم زنین و شنازی کدن بکسو کارو خوش کو براو دوستان توا. سرکوتن آسان نیا اگر پیگیشتی پارزگاری لیبکا و اوی بونی گلب کهی نابه لدرگ بترسی. متماند بخوتو توانا کاند هبه تا کسانی دی کش متماند پیبکن. خیزانو کسو کر وکو او درختوان که لقوپو پی زورا هیچ کام ملقکان مبرا بردوان پارزگاری لو درخت بکا آیو بدو گرنگی پیبدا بو اوی گوری بیتو گشب کاتو بردوان سوزو جوان به امش بسردانو حوال پرسینو بدمو چونیانده به کواتا بردوام پیوندیان پیوب کو هیچ کات دنگان لیم برا لکو تایی دا هر راستی سردکوه. حسنی بصری رحمتی خویلی به فرمه ای مروف تو چند هناسه و چند روژه کی هر هناسه و روژه دروا بشکل لی تاوبوا که بشکل شد لی رویشت نزیکا خوشت بروی. هروها ابن قیم رحمتی خوایلی به فرمی هر هناسی یان هر بر عرق یگل لشی مروف دیت درو اگر سودی کی بو جیان نبی یان نفرستنی خوادا نبی لروجی دوایدا دبیتا مای پشیمانی.

سبارت با نرمونیانی و تراوه هیچ کسی یک دلی خوید پینا دا با نرمونیانی نبه اما لگلشتی تریش دا به همان شویه پیوستا نرمونیان بی تناند لگل پلانه کشد هر و حالا ماملا کردن لگل خود دا پیوستا برنامه و پلانه تایبت یکت خزمت کاری تو به نک گوری تو به لا نرمونیانی دا همو خیر و خوشی و برکت یک هیا لا تندو تیجی دا پیچوانی امانه لا جیان دا تندو تیجی خزمتی کزنا که تنها زور دارکن نبه هر وقت چون زیاد روی کردن و کم تر خمیش کس خواردن دروز دکا پیغمبری خواه سلامی خواهی لسر به دانشت بو هندگ لنا پاکا کانی مدینه بلای داتی پرینو پیانود السلام علیک یا محمد لجاتی اوی بلن السلام علیک کوشی السلام پیچوانی وشی السلامه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمویو علیکم و تلعی وش کمالی کتر لنا پاکا کان هاتن وگ اوان و تیان السلام علیک یا محمد پیغمبری خواه ولامی دانه و فرموی و علیکم عائشه ها سری جویلی بو چی الان کاتک لجاری سیم دا دوباره ان کرده و هاواری کرد برویان دا فرموی و علیکم السلام یا اخوان القیردت والخنازیر پیغمبری خواه سلامی خواهی لسر به سرزنشتی عائشه کرده و فرموی نرمونیانی لهرشتک دا به شان و شکو و ریزی زیاده که خواهی گوره نرمونیان و ببزی و مهربان و کسی نرمونیان و ببزی خوش دوه لرگی نرمونیانی و اشتانک دبخشه که لرگی تندو تیجیه و نیبخشه.

لاموشگاریا سادکانی جیان اوانن که پیمان الین کاتیک باسی چاکی و گرویم نالکان دکی با کسی که تر باشتر خوی بی بیسته همو هولدانی کت بخره گرب و اوی بباشی و ناد لناو درونی منالکان دابش اسپینی اما گرنگ ترین حکاره با سرکوتنی منالکانت داوری و دیدو بوچونی خود تنیا خود لستوی بگره نهیلید خلکی تر لبری خود بریار بدن هول بدا همیشه حساب کاند دگل خلکی دابنو سیتوا بیر لاشتا لاوکیکان مکروا سر بخوی خود بپارز و هول بدا یکم هنگاو خود حالی بگری هول بدا ارککی خود بزانی دلنیا با خوشبختی لسر بنمای سامان و دا سلاتون او داری نیا بلکو لسر بنمای پیوندی لگل او کسان دا که خوشت دیونو رزیان دیدگری.

الان لبندرگ دادو کشتی هبو کیان اکی کیان بمبستی سفر خریکی کدن وی چاروکا کی بو اویتریان گیشت بو شونی مبستو خریگو لنگری دگرد. او کسانی کلنزی کشتی کم دا راوستا بون شادومان خوشحال بون بلام هیچ کسیگ اوری لکشتی دوم نیدائیوا. پیوکی جیر که شاید حالی امدو کشتی بوتی بو او کشتی که بمبستی سفر خریکی کدن وی چاروکا کیان شادی مکن. لبر اوه هیچ کس نازانه چه زیان گلی کی ترسناک چاوری دکا. بو او کشتی شادی بکن که لحالی لنگر گرتن دایا لبر اوه ام کشتی سرنجام دور لهمو مترسیک سرنشینانی خوی بساخ و سلیمی گاندو تا براوا. ام دنیایش هروایا. کاتیک منال دایگ دبی همو من خوشحال دبین. کاتیک که کسیگ دمره دگرین. اما لکاتیک دایا که دبی پیچوانی ام کار انجام بدین لبر اوه هیچ کس نازانه چه خمو گرفتاریک چاوری او منالاکا. بلام کاتیک که کسیگ بیدردی سردمره دبی شاد و خوشحال بین. لبر اوی او کسا سفری دور و دریجی خوی کتایی پیهناو و نعمتی که گورتر لونیا کمروف بناوی که چاکو ناوی که نمرو حتا حتایی و مالاوایی لدنیا بکن. خوشویستان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: استا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزیزان سلام و رحمت و مهربانی خوای گوره لهمو لایک. خوشویستان بردوامین لخزمتی خوشویستی خوا و پیغمبری خوا عیسی علیه السلام. باسی سرتای هاتنی وحیمان کرد با عیسی علیه السلام. لپالاوی که خوای گوره انجیل انیره با عیسی علیه السلام که بمعنی مجدانیت خوای گوره کومل آیات و معجزه بخشی بو با عیسی علیه السلام. چون که او سردما بني اسرائيل قومي ماديبون دنيا غريبون بو يا خوي غورا ويستيوابو كمعجزه كان عيسى عليه السلام همو اوان بيتكا بيوان ديان بغيبو با اوشتانا وهي كماديت هلا واشينتو هيك لايات معجزه كان عيسى عليه السلام او بو لقر لشيوي بالندا بالنديكي دروس اكردو فوبيا اكردو روح اشو بريو ابو بالندا اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لشيوي قرى خلق شيا خلق أويا اشتيك هيا اشتيك تري لي دروسكي بلام لسر هيئتي اشتيك قريها بو قرها بو بالنديش بو بم لم قرى لشيوي بالنديش اشتيك دروسك لشيوي بالنديكا ودواي في بي أكردو أبو باتشي أبو بالنديش حقيقي كواتا يكي إلا معجزة كانوا آية كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو بإذن خواي قورا هر وها چاوی او کسانی چاگ اکردوا که هر لمنالی و نابینا بون. اکمه او کسی که هر لمنالی و کوره لزکمه کوره. کسی نابینا احات خزمت عیسی علیه السلام اوی دستی که اینا بچاوی او دعای کردو لخوا اپارای و خوای گوره بینینی اگرانو بو او کسا. و کسی که تر احات بولای که کربو. نه ابیست به همان شو دستی اینا بگوی او دعای بسرا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اجرايو يحكي كتله معجزه كان عيسى عليه السلام زندو كردنوي مردوبو كاتي مردوي كان اهينا بغوشانكي ايدا لكاسي سري يان اتشو ايال قبركي مردوكا زنو ابو ابن عباس فرمي خوالي رازي به افرمي چوار كسي زنو كردو لسدمي بيغمبراتي خويا لسي صالي ابي بيغمبر عليه السلام لسيبسي رفع كلك جوجار باسكين ان شاء الله چوار كسي زندو كردو كاويش عازر بو هروها كوري جنبيركا وكتكي عاشر وهروها سامي كوري نوح. عيسى عليه السلام هاوريكي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساخا لسلمر قاية بلكو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواه قولي ليبه تو دوا کوتی چون که عازر دو روز وفاتی کرد و بخاکس بیر راو فرموی بمبن سر گورکی بردیان سر گورکی او بو گوچانه کی دا با گورکی او فرموی با ازنی خواهست روا عازر دست بجه لناو گورکی زنو بو دریان هینا و دواجار لجیان بردوان بو و منالیشی هبو دوای او و پاجماوه یکی زور کجیاو دو جار وفاتی کرویش جاره کتر جنیک هبو تنایه کری هبو کاتی عیسی علیه السلام بینی لیو تی پاری سیری کر پیر جنیک اگری فرمی اما چیه بسرشانی ام خلکوا و تیان اما کری ام پیر جنیه و تاقانه تیو ببیوجنی بخیوی کردو تنها ام کریه اویش فرمی جنازه که داگر نخوارو دا انگر تخوارو او بو گوشانکی دا با جنازه که یاو فرمی با ازنی خواه حل سارو اویش حل سایو و هر وا اوی عاشریش به همان شو بو کاتی جگولا که امیان زانیو امیان بینی ویستیان که ایسا علیش که خلق معجبو با ایسا خلق باوران پی اهینا و ابو خریبو باوری پی بینن بایا ایتر ویستیان او خلق سارد کنو لعیسا علیه سلام ویستیان شتیب کن که عیسا دستوسان ببرن بری سلامی خواهی گولی لیبه او تیان عیسا اما معجزه نیلی تو کسانی زنو اکیتا وکد یک دو رجا مردون تازه مردون لوانی اصلا نمرد بیتن امان لحوش شو بیتن تو اگر راست لکی کسی یک زنو کروا کم سردمه کی زوری بسر روشت بی فرموی چیه او کسی که تنوی با زنوی که با فرمانی خواه زنوی کمو و تیان اگر راست اکی تو پیغمبری خواهی والعياذ بالله سامي كري نوح من بوزنو كروا كأوتري لبنيوان عيسى عليه السلام سامي كري نوحا 4000 سال بو وتين اگر راسكي سام زنو كروا سامي كري نوح فرمي بمبنا سر غوركي برديانا سر غوركي أوبو دايبا غوركا بغوشانكي فرمي بإذن إخوة أي سام زنو بروا سام زنو بو لغوركا دهنان دروا سيري كي خلقكي كردو فرموي خلقينا اما پیغمبري خوايا عليه السلام باوري پيبينن بوية هنده كان باوريان پيهينا هنه كيش سور بون لسر كفر و تيان اما ساحرة سور بون لسر كفري خوايا و تيان اما ساحرة و هيش پيمندي بمعجزة و آهتي خواواني بوية عيسى عليه السلام و تي باشا اگر باور بمانا هن علين ساحرة ورن پيتان علين لما ايوه چي تان خواردوا و چيش تان حل گرتوا لما لوا ديار امشي پيوتن چی تان خواردو؟ یک به یک تو امت خواردو، لمالا امت الگرتو، از دقیق مالد اویه، یک به یک پی اوتن. بلام اوان هر سوربون لسر کفرو اینادی خواین. خوشویستان. بلام کومال خلق باوریان به عیسی هی نابو. هنیک لوانه پیان اوتر حواریکان. حواریکان شون کوتی عیسی بون علیه السلام، كباوريان بيه نابو وشويني كوتون وكو قتابي وابون بردام لقال يابون حواري واتا سرخر الناصر او كسي كسي سرخا ها بيغمر صلى الله عليه وسلم لجنج خندقا فرمي چي هوالي بنو قريضان بو ايني او ابو زبيري كوري عوام حلصا فرمي من اي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جالي دوان فرمي چي هوالي بنو قريضان بو ايني جالي كتر او ابو زبيري كوري عوام حلصا ايوا بو جاري سيام بهماش يوا هر زبير حلصايو فرموي إن لكل نبي حواريا فرموي همو بيغمبرك حواري خوي هي سرخري چي هي وحواري الزبير وفرموي حواركي من زبيرا كأمر روايته إمامي بخاري روايتي كردو كواتا حواري واتشوين كوتو بشتيوانو سرخر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري او تري بيانو تراو حواري چونك جليكي سبيان لا برابوا واج او تري لبر اوين نيتيان صاخبوا قالو سي درباري حواري كان افرمي امان هنيشان راوچي ماسي بن واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كامسي انا قتابي عيسى بن حواري كان يبون كاتي امان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانا تي باري فرمي بشي وسر قالن وتيان يما خريشي راو ماسين فرموی اگر شوینم بکون او ایوه اتوانن مروفکان راو بکن بو جیانی چی ابدیو نبراوه لیان پرسی تو چیت فرموی من عیسام علیه السلام و تیان باش اگر تو راستا که پیغمبری خوای سلامی خوای گوری لبه آیت یک معجزه یک من پیشنده تا باورت پی بینین اویش سیری کردو تی چندتن ماسی راو کردو هر یکیو تی اونم راو کردو بلام شمعون او شوه هیچ راو نکردو و تی ایتو تی من تایسا هیچ راو نکردو وتي شبكة كتفرينا وآوكا كفريدانا آوكا هيندا ماسي قلت كبلمكي بطاوتي بربو وتيان إسا باور أهينين كتو بيغمبري خواي عليه السلام كوات أزيزا كانم بيغمبران عليهم السلام أمان حركة سو شوين كوتي خوي هبوا شوين كوتا كان عيسى عليه السلام بيوترا حواريا كان حواريا كان كالقال عيسى يابون عليه السلام أفرمي حركاتي تيونيان بوايا هر کسی تونیان بوایا عیسی علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کسی برسیان بوایا با گوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بویا خطاب یکانی عیسی علیه السلام روش بروش ایمانی زیادی روش بروش بالا ابون گوره ابون لخزمتی عیسی علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردوزنو اکاتوا این بینی چاوی چه چاکا کاتاوا کسی که تر ایفلی جا چاچه کردوا کسی که تر توشی نخوشی گری و گلی بو چاچه کردوا بلام عزیزه کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قطابه کانی عیسان حواری کانن که اوتری دوانزه کز بون و چن افرته که تر شر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه حواریه او نبی کسی تر باوری پیه نابی

سجی پاسوان یکو لسیدار بده. یکی اگ لوالیکان لگل پاسوان یکو راوشکاری کیا درچو بو اوی بارودوخی ولاد بچاوی خوی ببینیو پاش گران و بسر کردنوکانی لمالی هاولاتی لایدا. او هاولاتی ریزی زوری لیه گرتنو بجوانی خزمتی کردن. بی اوی بزانی میوانکی والی مملکتو پرسیاری شیلیه نکردن. کاتی والی لمالی کابرای خانخوی هستاو رویشت دروا بینی پیاوی خوان مالکه سگکی لسیداره داو خنکان دویتیو هشتا لپتکی نکردوتو و بحال واسراوی جیشتو. والی لسر امر رفتار سیره پرسیاری لخوان مالکه کرد. هوکاری لسیدار دانی و سگه چیه؟ خوان مالیش لولامی والیاو تی چیروککی چیروککی دورو دریجه با کسی نگرمو. والی اما با جی تیبینیو سر سرمانی او روژه بر رگاو تا مالو لمالیشا هر بیری لهوکاری ام ایشی کابره ها کرده. با سبین والی رایوشکاری که بانکر بای بینه ریت لای پیاوی خوان مالکو پرسیاری هوکاری لسیداردانی سگکو هلواسینی لیبکا. رایوشکار و کاری همیشه خوی با پشت بستن باو چند رستهی لای خوی ریزیه کردن پال پشتی او کل که خوانوارو بناو منورو روشن بیرانهی لدوری والی بون دیویست والی لو خواسته خوی دور بخاتوا برچاوی تاریکو آسوی بیرکنوی تسکو لیلبکا. کاری او پیاو پیره بگالتا جاری و منالانو ببنما لقلم بدا. بلا موالی گوی بقصو بیانیو رایوشکارانی ندا چون ایزانی او ماستی او پیاوانی در بارکی پیداگری لسر بکن مو یکی تیایه. بوی نردی لای پیاوی خوان مالکا. پیاوکا لگر رایوشکار و پیاوانی در باریش دا دیسانه و راتی کرده و هیچ رون کرنو یک لو بارو بداو و کارکا اشکراب کا. والی وایلی هات بو امکاری او پیاو بتواوی بیروهوشی داگیر کرده بو. بش یک لبیر کردنوکانی بود وزینوی امنیهنی ترخان کرده بو. بدریجی و ماوی نگیشته و کاری که دلخواز و پسند. بای روژی سیم سربازکانی ناد بشوین او پیاوی سر سختی اکا لوتنی و کاری او کاری. وقتی سربازان و دسو پیوندکانی والی پیاوکان هی نای لای والی خوی و پرسیاری لیا کرده و. که هو کاری لسیداردانی او سگو هشنوی بطو پیو بدارکو چیه؟ پیاوکو تی چیروککی پی نالیم تا بو ماویگ لشوینی خود نم که توالی و دا صلات داری ام مملکتا. ام داوایی پیاوکا للسی داردانی ساگکو هشنوی به هلواس راوی لای والی سیلو سرسرهنر تر بو. بوی بطندی داوکی کابرای رد کردوا. فرمانی دا تا لبندی خانه تندم نکردوی ام ناو بجه بیلا. پیاوکا پشت بای حل کردو رویشت. بلام دنیایگ بیر کردنوی آلوزی بو والی و رایوشکارکی جهشت. پاشان بدریجایی شو بیری لهوکاری او کارو بابتکی کردوا. تاوائی لحات خوی لچاویه توران. پاش تی پربونی هفته یکو بیر کرنوی زور والی فرمانی دا پیاوکی بو بین نوا. پیاوکیان لبردم والی دا را گرد. پیوید به داواکی رازی ابی که بیخاتشونکی خوی. بو ماویک بیکات والی مملکت. بو مرجی هوکاری لسیداردانی صگکی بو باسکا. دمو دست دسته رایوشکارانو بناو منورانی دوری والی کوت نبولو قولو گازنده کردن. چون بیده سلاتیک لپشتاو پشتاو لباپیرانتاو بوتماوتاو رنجی دنیاتان لسرداو عرقی دنیاتان بورشتو خمو خوینو عرقتان بویتی کلبو با آسانی رادستی کابرایی که لو جوری بکی کسی نازان ری کیه چی پیه نیازی چیه. والی گوی لم دنگانه نگرد. پیاوکه ده سلاتی لوالی ورگرد. والی نوی لیکم روشی دست بکار بونیا ریزی یکمی برپرسانی لوزیرکان و اندامانی انجومنی ولایتو سر کرده سربازیکان و حوالگری همو یعنی لسر کار لادا. بطای بتوانی ناسنامی بیانیان هیا کار لجونگ گرنگکانی بر رو بردینی ولایت که اکن ریزی لرایوشکار و نانخوری سفر دری خستمال چندین حکایت خوانی بیکار کرد. همو اوانی والی نوی لایدان اگر بچوکترین نارضایتیان در بریایا لبندی خانشتو نیا کردن. برپرسانی هیلو ریزی دوام برپرسیارتی ریزی کمیان ورگرتو. والی و دا صلات داریتی تازا نامیان بو همو ولاتانی درو دراوسی نارد که ایتر باج و خراج به هیچ ولاتی نادن. ایتر خوانی سروری خویانن. بلاوازی نمونتو. لم رو بدواو هیچ پارو دارایو قرزی چان لامان نیا.
لو زیاتریش هیچ ولاتی د صلاتی بسر مانو نیو کس بو اینه د سوردان لکاروبار مانبکا یک قرش پاره بو هیچ لایک نه نرین بگره ابی اوان قرزکان بدنو ولاتانی درو دراو سیکوت نخمی پیوندی کدن لگل پیوانو بکری جیروانی خو یانو ل ولایتی والی تازه بو اوی کاروبارکان رپ کنو چار سر یک بو موز عبد وزنو بداخو همو هولی ولاتانه شکستی هنه کس ولامی چی ندانو کس آماجه کی بو درچون لمکی شوتنگ جه نبینی کس پیامی کی بو ولاتانی درو ننار چون همو یان لبندی خانه بون کس هاوکاری ولاتانی نکر بو نزیگ بون ویان لوالینوی لما ویش ها ولاتانی دراوسی دارایو سامانی کان روانه مملکتی والینوی کرد بجور یک گنجین و آبور یکی براده کی برچاو بوجایه و وقتی والی راستقین گرایه و شوینی خوی بینی آبوری ولات گشاوته و دارایو دسهاتی تاکی ولاتکی باشتر بوا دسو پیوند و برپرسانی گندل بندی خانه تند کراون زار زار به مدل خوش بو ببیوی هیچ کردانوی یک بنوینه و تی ایستا چیرو کی حلواسینی سگکم با بکیر روا پیاوکا دوی اوی دسالاتکانی بو والی راستقینه گرایه و تی من رانه مره کی گورم هبو همو روژه مره کی باش کاور کی قلوم دیار نامه لناو چو و کارکشیم نازانی لنرخی مرکز زیاتر نزانینی هوکاری دیارنمانی او مرو مالانه نیگرانیه کردم. بوی روژه بنهینی خومم دا گرد. بزانم شوان یا پاسوان کی ام مرانم لناو با. دواتر بوم درکوت او صگا همو روژه که مره یا کاوره کی باشه کشه. دواتر ایداتا کمتیار بو اوی لپوستکی خویا بیهلیتاو. وک برپرسو پاسوانی مر کرب که. بوی اوس زاکیتی. لسیدارم داو بحلواس راوی ماوتاو بو اوی ببیده پندو آموشگاری بو اوانی تر ای والی مملکت لو روژه و سگم هلواسی و ببی اوی بزنن هو کارکی چیا رانمر و مالاتم بیکیشو گرفتن همو پاسوانکانی تر بدل سوزی و پاکی کارکانی نکن بلام یک سر مرم تیانه چوا بچوکترین زیانم نکردوا پای داری فرمان روا مرجنی اوانی موچی تو ورگرن لسر سفره و خوانی تو خون بدل سوزی راویجد بدنی بنیازی پاک و ماملو لگلب کن ای فرمان روای مملکت ده صلات داری لاواز ولات کشی لاوازکا شکوی ولاتش کینی آبور یکی کاولو نابوتکا دجمنانی زالو بهیزکا برپرسی که کم ترخم جردستکانی خات بر شبای تیاچونو دورو برکی زیاتر کاولکا آیا تا استا چندین مرفروش راون یان کراون تا دیاریستم کاران بو معنوی گندل کاران چندین کمتیار با پالپشتی اوان تراتی نکن لمولایتی چندین سجی پاسوان لمولایتی منو توا هیا شایانی لسی داردان و حلواسی نه

ای کومل یهود، ای دانشتوانی یثرب، امشو پرشنگی استیره و پیغمبر در کود که مجدم پیدا بون بهاتنی. آسمان مجدتم پیدا، او استیره کیتی. ای کومل یهود، لدست خودانی مدن، باوری پیبینن، سریب خان، شارکتان شوینی هجرتی اوا، ایو ببن پشتو پنای، او کتایی پیغمبرانا، تواوکری نوری خدایا بدین حق و نرمونیانکی، او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنایتی اکن. ای کومل یهود، ای کومل یهود، بشی خوتان لخزمتی لدست مدن. آیا پیم گیاندن ای کومل یهود.

0: همه چیه؟ چی رواده؟ علی دنیا حل گراوه تاوا چی ام آگره کجانده وا؟ چی ام آگره کجانده وا؟ آخر ام آگره هزار سال نکجاوه تاوا
1: ای قریشیکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا ای قریشیکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی بریز و باش و پاک ای خدای امالا
3: ای

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بله سردانم کرد بلام شتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بام باز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردو تاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولایو پیوتوا ای امینه تو است سکری با گوری ام امتا کاتک هاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگاو خوی بخوشکا کم
1: دیسان لخوا پیانو توا نای ابن محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بوا خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگاو خوی بیت خوشکا کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده به او ویستی خدایا
0: راست خوشکا کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوین بخوا او خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنوان شانکان یتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوین بخوا ام من دالا دست بسر تا ناگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پر راکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا کهید
4: من داله کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شب رابردو مکه و کماش خلاک گری گرتبو سن بخوا ای عبدالمطلب ام نویت خاون پلو شوکتی کی گورده بیت من وای دبینم او پیغمبری چاوران کراو بیت دخوازم خدای ام مالب مهلیت و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خورقان تو
1: کاتژمێر ١ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ام

0: Min em rozgar tayera, hal ku dega zalmine. Pasan zikir da 5 sal în cu Germanina. Mana tawana ku ce zahmet ish fratera. Ya hal mana qadir maş bana waçimi. Ce mana jur zakariye terana ta hal mana diwar diwara ka mesela diwe goşeni. Waçimi agaz jur yakari wa çuar goşe jani. Çuar muri jani. Bas e گر قادر می باشم دیو گوشش پی کردی دیو موریش پی تشی دی والا هر مان زحمتش فرن هر مان توانی بسا بلوکی نین بلوک منیر و ملی بس توانی وردکاری جگرکا کریکار مانی و سامانی و تا حزش جفچی کلتور نین حزش پی توانوانه تلب هن مثلا یعنی وشکرو هن تلانی وشکرو هم مثلا دروازه وشکرو پی باخیش تلب جوانکاری پی هر مانی کرو هم دل ریجش کرو نین اتی سپس چاولی نه منکا بابلوگا حتی پیش کرو پی هرمانا پی توانه هرمانا کاش کرونه توانه که زیادتر منوه ایسا بلوگا هرمایه اون پیسا اینه واشمی وش نیا هرمانش وش نیا نه بس بلوگا که هرمایه اون دیکور اون ممنو آیا سوچو بس توانه که یعنی پیشن احتمال کرو سه ساله تر منوه
1: متیاو کارانم ام گشتی حوالکانم پیشش کردن سپرده خوابه

0: کنفرانسی نیو دولتی ششمی کالجی زن سیستم کنم که لسه رولی زنه اینی کل لبغدا لزانستو لرنسانسا که بونتا منبری منبرو هشنگی خلق لبغا اما زنه اینی کل رولی گوره انها با لجیان اسلامی لشام لاستنبول و لبغدا وکو حضاره و پایتخت دولت اسلامی لمیجوی چی کنه بلا میمان نزیکی باسی 200 سالی رابردوی شاری بغدا اکین و بتایبتی ترش 7-8 سالی رابردو که زنانی کردی وکو مفتی زهاوی و مام سامل عبدالکریمی مدرس وکو مال زنانی گوری تری وکو دکتر محسین عبدالحمید و وکو دکتر محمد رمضان و وکو مال زنان و ملای گوری تر که لبغاج یاون رولی نبوا مام سشی محمد علی قرداغی که لحیاتی اسپاس بخوا و شیخی خال و هر یکی لو زنانی که لبغدا رولی چی گوری نبوا لبواری تدریسا وانه بیجیا لمزگوتا کانا و لبواری خطابه یا و لبواری فیر کردنی زانستا تل زانکو کانا ام زان و لبواری اشتی کوملایت یا و ساخ کردنوی مخطوطاتو دستو سکانی کرد چاب کرنی کتیب ولا هموشي قرنتر ام مانسيان وزاني عيني قلغاني شي قوربون يا منبري شي قوربون بو دفاع كردن لما في كرد وكو سفيري كردبون لبغدايا رولي شي زور قوريانا بو يعني بو تاني بلين اماني تيجي بخير سر همو اوبارانا يما ميجون اسماني لبغاوكو ملا جميل الروج بياني مانسى ملا كريم مدرس او زاني يعني تركا شاستو بيان شتو يجينا وهيا لم كونفرانسيا باسي رولي او زاني اكا هل يكاين لبواريكا خدمتي تشان كردو يما اماني وكو كوليجي زان سيستم كانو زان كويست يعني خاون داريتي وزاني انا كن ونبن وزرنبن خلقي تنيكا بي خوي اما امان جي كونفرانس كمان و اميد كين تواني بتمان امان جك بيك ان شاء الله
1: من لبغداد اگر ايما مراجعي تاريخ هزار سالي بغداد بخين لازم لو زمان هو يعني كرد لبغداد روليان ابوا وعلميان نشر كردوا و هروكو خويان لقرون اولا هاتنا بغداد فيرا من طلبه كرد اروش نوا شوك اوان رويان كرد بغداد بو علم عربا كانش حكميان ورقر عباس يكان اوي كوا لوي فير بون ده هجار بقدر اون ام قرده عن دايوا لم تاريخ زوري بغداد هزار صادي اخير
2: چین ویتان لیره بیست یعنی داتنک ام بابتانه گرینگ کته کنفرانس با سلیمانی و بوزان کو اسلام
3: بنای خوای بخشنده مهربان دیاره ام کنفرانس لا حسکردن با کلینی چی گورا لا حول و مندوبون زنان منو هاتو براستی زیاد لچندین صده زنان کورد خدمت یان بزانست اسلامی کان کردو ل بغداد ولان بداخوا تاکو یستا بشوی چی چرو پر باز دم باس یم موضوع نکراوه چوگه صدان سالا زنایان به پیگیان دنی خوینکاران و با افتا و با بره و بردنی خویندنگا کان و پاش اوی که خویندنگا کان بون به زانکو لزانکوی بغا و لمستانسیجیا و لسجم زانکو کانی بغا خزمتی انکردو و راستی ام خزمتا يعني بوشوي امرو باز نكرا وبلام الحمد لله امرو كزياد لصد تيجينا و لم رو باز اكري وبندر بشوكيشتان لخدمه جنابي لقال كاك دكتور بمدى تيجينوك معنى لصد ابن الخياطي قرداغي كخويو خزانه غورو مزنكي خدمتي كي زور يعني كردو با زانست شرعي كان كبياواني وقع لوسيو گەورە پیاوانی کە لە خزمەتیانە بەهرە
4: تووشی زۆر لەسەر سلمان بووم فعلن کۆمبەل لە جهودی گەوریان پێشەش کردیە مادەبوونی زۆری پێو دیارە ئیداریاتیشی جوان پێوە بەڕێوە دەچێتن ئەوەی گرنگە بەڕاستی ئەو حەلەقەی زەمانێکە بزرە ئەو زیندیکردنەوەی ژیانی زانایی ئێمە کە لە خزمەت هەموو عالەمی ئیسلامی بووینا بابەتەکەی بەندەش باسی ژیان و مەنهەجی فکری جنابی دکتۆر موحسین عەبدولحەمیدە لسه با بحثی که من تقدیم کرده با پیشش بود جیل الحمدلله لواج راحتی مسرج اوی که خدماتی دنایی و ماست در مرحله بدایتی جیل دو مرحله دوم مسیمی تا ایستاج الحمدلله تمن ما و تا ایستاج لو تمنی خوی کمالی صحافتا بر دوام ل خدمت کردینی زانستو فکری و روشنبیری.
2: آبود هستن گرینگ هم کنفرانس آن با اوی که بنوی ایستا زنانی پیشو استاج کو جناب بسکت دکتر عبدالحمید معنی که توانیت محسن عبدالحمید معنی که توانیت خدمت گور کو تعز لجنه خو گور پای داری کو تندرستی باش کا چن گرینگ امانا ام زنانا بنو کان امر بناسن
4: خو او جن زنان او زو گرینگ زو در ام دی بی اگاد بین بریت لو حازنی لو حازنی لو بی ایک سلمتین بی ای لو پی گاندنی هزرو پاراس دی کومالگام لهر مجتمعك لهر كمالجاك بتوان أو أنا حفاظ للسر رابط يخام كان لفي أمل هذي كبير عند رجوا كزاني هنك تنبر لخدمة كندي عين وفكر من هذو كمالجا في ما أو سلم تري مجتمع دلت تندا لا عين ده بس أما زاري مثلا تود زاني خدمة من كردو لما زالي فكري وروشن بيري وعزان بعالم إسلامي بلام كديم محفلة جوها جلوهم جمال زور دبي هندما مصطفى دليل باسكا من بيستو براستي كان نيرنا هنا كبو بدا دكي كتو يعني حزم تو لنا وحضاره الاسلام لتاسك دابو حزم تو لنا ميجو اسلام لتاسك دابو بو مثلا او كباز دكري باش يزوري ميركاني ايما كامير نشينا كان ايما بين ميركانيان خويا مدرس من حجره
5: ام كونفرانس انا تشاو كراويه كبو ملتي كردو سليماني بتايبتي همو هريمي كردستان که زنایانی کرد چی کاری جان کردوه لبغا، لعراق، لمیسر، لشام ام کوبونوانا واجبی همو مانا لخزمتیانا بین دستخوشیان لیده کین کاری کی چاک بو لوقتی خویا بو ملای کرد کارکانی بغای همو ریخستوه اداره کرد لزمانو ل1921 و کرد لبغا بغای ریخستوه با آینی، با سرکردائیتی، با حکمتی بلان دیاره کرد کاری که به سر هاتوه سنجا خومن لخومن رازی نید کارکان خلکش لمن رازی نابه بای امیده کم ایتر کاری بکین و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو ایتر ام تفرقه دیل لناو کرده کتایی بیتو ریگای راس بگرینو بکاری زانایان منو بکاری کردار باشکانیان هنگاو حل گرینو برو اسوی کی رون ان شاء الله
6: کنفرانس هلدا نوی چن لا پری کی زور گورو گرنگل جانی زانایانی کورد و لنیو شو لا کونیجدا ک دیاترین یان امام صامل عبد الكريم مدرسا و مفتی زهابیه برحمت به و دکتور مصطفی ظلمیه و دکتور محمد رمضان برحمت بن ک امانه لا زانکو کولیجکانی بغداد زوترین خدمت یان کردوا بو ام کنفرانس هنگامی که زور جوانه و زور باشه که تیاید کاملا گزانای کرد که ل دهان سالی رابردو بلکه صدان سالی رابردو خدمتی باشیان کردو و تایبتی لم صدی رابردو دا زودترین خدمتیان پیشکش کردو و بخشی کهش لئما فرخواز بین ل بغداد لجدسی او زنانه که کرد بون چندان فرخوازی کرد روشن با بغداد لبردم چندین ماموسای کروکو دکتور محمد رمضان برحمت به و دکتور مصطفی ظلمی که همو معنا له خدمت یانه بونیه مبراسی لا زیاده 25 ساله مو پیش بو هم کنفرانس شونی خو د گرید و ناساندنی کی ترا و اشتوای تری که کدنی که بول نیوان او زانه یعنی که خدمت یان کردو که ما نوکان من اشتانی پیان حتی بزانن که باو با پیرانی اوان و زاناکانی کرد و ملای کرد زور مردو آزاو لی وشاو بون و زور زاناو دانا بون و خزمتی زور باشیان کردوها بزانس شرعی و خزمتیان کردوها برولای کرد لبغدا حتا وکو امزانسو زانیاری دست او دست بگاتا کسانی ترو نوی داهاتو

0: جامدانی امجور کنفرانسانه زور زور گرنگه لچن رهندی که و براستی تنها رهند زانستی کنیا بلکو لرهندی میجویه و لرهندی کلتوریه و لهمو روانگه کانه و اتوانم بلم گرنگه کی زور زوری هیا به تایبتی تریش لو روانگه و ناساندنی میجوی زانایانی کرد و کاریگریان لسر بسودنوی روشنگری و اوی که تا است امرو توانم بلم روشنگری اسلامی پیگشت و زانایانی کرد رولی که زور زور گورو برچاویان بینی و امرو لم پانلانی که پانلی دست پی کردن بو یشتا پانلا زانستیکان ما و زور زور باز لگرینگی رولی ما مسایانی عینی کرا که بو چندین صدا بیداخی زانست و معرفه و عرفان به دست اوانه و بو اوی که من تیبینیم کرد جنابی شیخ محمد علی قرداغی که بو خوی ماشاءالله خوانی کتاب خانه چی نسرا و که خدمتی به زنان و به میجو به ادبیات کردی کردوا بس ای لوکر که کرد لبغدا لروی بازرگانی و ابوری و علا حلگر نبون یا لروی سیاسی و بلام لروی میدانی علم و معرفت و که اوش اساسا که اوش بناغی پیشکوتنی ملتانا بدست بوتن دین سده بدست اوانه و بوا هیوای سرکودن با کارکانیم کنفرانسا خوازم براسی زور زور گرنگا هیوا دارم نوی نوی بو رولی او کل زانانا اشنا بیا و دریجا پیداری او ربازه بیا که زانست و معرفه و عرفان و دین بیا که و کوکاتا
1: ام کنفرانس و کنگریسانا زور زور گرنگن بو هاولاتیانی خومن یکم یا لبره وی که هانی قطابیان من داد که زیادر پر بخوی هم بدن بو کوکو ما مستبرزانه که تازه لو کنفرانسانه باز کرن امش تاو لوان بکنین و بتوانین انشاءالله بگیم به مرتبه و پلیوان لعلم و لزانست و لزانیاری چکا ما مستعانی برزم رو باس نکر کوا او ما مستع کنانی کوا لپیشو دا همان ببون ما مستع عبدالکریم مدرس سرولی چی هاو بوا لناو بغدا کوا بوتا سروشی فتوای همو بغدا لسردمی خویدا کوا کسی چی آوا بتوانا آوا کوا جرعتی اوی هبیت امش بتوانین کوا لنوکانی خومان دابی بینیم پشتیان بخوای گوره بویا ام کنفرانس و ام دیدارانه براسی زور زور گرینگن به تابتی لروی اکادمیو یکی لما مصطفى رزکان باز سیوی کر کوا و تی زور شتی کوا دوباره باز کراواتو بلام زور اگ لما مستحکان محروم بوتن کوا ناوی انه هندراو بویا اوی کوا لای من توز شاز بو لم رودا ناوی هند اگ ما مستحان دهینا کوا نمیست بو براست و هند اگ کتیپا بو کوا بو عربکان دگر راوا بو برای عربکان من بلام لأصل الله کرد بون بوی امر هن یک شتمان بیست کوا براسی شتی شاز بون لناو کوم ملگای خومند
2: بدیان زانای گوری کورد مان هيا خلق شی ما نای ناسه او سردمه او گنزای کپیر ادگا نای ناسه طبعا ناسینی وانا زور سودی دی به بو اما و کو تشجیع کا و کو تساوی کری کا مثلا من سپینیا ک زانیم زانای چوا گوره هوا لوی من سپین اقتدای پیپ کم یعنی اوانی له دوای من دی اقتدای پیپ کن براستی
3: زور خوش حاله بین با لیره بم کنفرانسانه که الحمد لله کرد ل با ملتی که مسلمان ناس راوا و هر ل کردیش تا علماي چاک چاکی تا هال کوتوا بس بداخ و با خومن کلنا و خومن ایما و آوا مثلا ام علما کرد ام علما برزان ما انتیا و دیال نین لنا و عالمی اسلامیا کرد بداخ و با ایمش و کوشتیک نانزیام بس او علمایی لکر دا حل کوتو و باور ناکم لیش شوی نکی دنیا اشتی و حل کوت بی با نمونا مامسا عبدالکریم مدرس با نمونا مامسا خطیب هبوا که وقتی خوی لمصر شش دان ساعت قصی کردوا با عربی بیان و تو اتخوا تو کردید و تو اتی ارالا من کردم و تو انا هم عرب فسیحا چاکن لشوی ناو او همو کلپ یاوانا ام کنفرانسانا حق زیادر پری پی افدری زورتر بکری بو اوی با آشنا بینی همش با عالمی اسلامی
4: میجوی کرد پرو لیوان لیو لا زانا و مدرس و عالمی زور کتوانیوانا نک خدمت به ملتی خویان بلکو به ملتانی تیری وک فارس و عربو ترک بگینن که رولی گوری آن هبوا لوانا ما مستا عبدالکریم مدرسو ما مستا مصطفى ظلمی و دکتر محسن عبدالحمید که بشی اکن یعنی مشتی اکن لخرمانی او زانا گورانی کرد که توانو یعنی رولی آن هبه لبیداری اسلامی و لا بلاو كدنوي زانستو علم كا بونتا مايي سدوتو سامانتي سامانكي غوري روشن بيري كرد بلام زورك لا جنجاني امر شهر زانين لا زورك لو زانا يعني يعني جاني او زانا يعني كبيشتر خدمات يعني كدو بويا امانج لم كونفرنس انا ناساندني او زانا يعني ورولي او زانا يعني بقتاب يعني امر زانكو كانوا با گنجانی تر بوی که زانا و کساتی کانی خوان بناسن و بزانن که اوان توانویان میجه که گوری با خوان بنیاب نین و پنجموری خوان جه بیاد بمشه وش حتی نکوتایی القیم جاری نزیک تل خلی سلیمانی تا دیداری که تر بخواتان اسپیرم خواتان لگل شاد و سر برزو کامران بشید.

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آسماني برزي پاكي بپايان بهانس بوجودي پیغمبرگيان اللهم صل على سيدنا محمد وقت پسني تو زانا نزاني اتر چي تي لدس بزماني خو ازانی آسمان چنه قوی بشر تا ایسا نیزانی بشوخی نیجم بشر هنوز نیزانی آسمان چنه قوی او نو وسیله کن بچوکن بو عنازه گرتنی آسمان مجبور بوین و سالی نوری حساوی کن او نو پیا و روژه و پیا بچوا او سا اینوت وقت گز دا هاتو متر وطیان ده کیلومتر بیس کیلومتر مایلی اینوت ایسا امانه فرک من بو حسی او کتیو بوچتی قوی انازه گرتن امانه بچوکن یجن اونوا نور لسانیه که اکات 300,000 کیلومتر اچوات اون سال میلیارد ها لون سال یعن حساو کرده هنوز بنی عصمان ندوز ریاسو اما هیچه اما لمقابل کمال محمد صلی الله علیه وسلم هر هیچه دیت خواه اما چین چی اتوانین در موردی پیغمبری گوره اسلام بشین بخواه هیچ نتوانین بشین عظمتی او و رفعنا لک ذکرک او نسخ خواهی گوره بحثیه کن قسم بگیانی اخوات چنه عزیزتان هست بو ثابت بکن چنه خوشتان گره که چی بو کن هر فره زرمون ماشین نکی بو هر فره خوشتان گره که جنه کی بو خوازن مالکی بو کنو دستی منالکانی گرن خواهی گوره دنیا لبر عظمتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروس اکات او نبوه دروسی نکرد تی چی بیجم من چی اتوانم بیجم من ماموسانیم زانایش نیم چون گوره ترین زانایه لی بشر اگه یه نجیک یه جن همه ایتر هیچ نزانی لبر او شاگردی زانایانم کرده یه جن بخواه نزانم حل لبر او دیاریو منیش فرق گوج نیم پی بنا مجیو پی اوان ام مجلسه مجلسه کی فرا مهمه فرا گوره است لحرچی مجلسه باشتره چون لبر رضای خواه تشکیل بود گرک تو بزانی یکی کسی که چنه خوشگرکش بزانی چی بو کرده همه چون پیغمبری گوره اسلام من خوشگرکه اتین لرا دانشتین او کسانه کومانیان کرده سو او کسانه خزمت من پیکن او کسانه روانه منکن خواه لبر عظمتی خواه لبر دستی پیغمبری گوره اسلام واردی بهشتین کرد بنده روانشناسم لعلمی روانشناسی که علمی که اگر گرکتان بزنن چیه اولین قصه یجه خوانیه حاتم لرانه لزمینه خواه قصه حنر نیه مسلمان یک شایتی با ابو مسلمان یکی ترو بده و بنیم لیا بجه اشنو بلا راسکی چون هر کن هر یک قصه کن حنر اوسط دجمنو بجه راسکی حنر اوسط حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بر لپیغمبر بونی کافران و جاهلان و بتپرستان ای کن امینی خوی امروش گرک ما نهرو کارو کن بزانین او کسانه والا اسلام خوریان نیه چه شاید یک ادن لسر راستی و پاکی و خاوینی ام دینه گرک ما نشایتی لزوانی ملحدیک لزوانی خوانه پرسیک در بیرین بنده افتخارم امسا مسلمانم افتخارم امسا لناوی علم یکا غیری مسلمانان و ازانن خاوانین شایتی بو اسلام دوزمو هر چی روشه هر درسیک زیاتر خونم زیاتر خوشحالو مسلمانم زیاتر خوشحالوم جزی ام طبقه مردمی پاو اورامان و مسلمانانی دنیا مه لافلاتون پرسیان و تیان کنید و تی نخلکی آتنم نخلکی یونانم شهروندی جهانم بابا گیان پیغمبری ما مر مکیو فقط اگر مکیو همه بوله را دانشتی نه لباس من وکی اوه نه خوراک من وکی اوه نه جگه و هورامان و آو کانی و باخ و باخات و جنخواستن و زمان کردن من وکی اوه ولی تینه کل خمان من پی نگیری لمزوتا پس نایو بیجین پیغمبری همه فقط هینی مکوه بحثی که هستم لخدمت تنهای که مدو بشه بشه که امروی دنیا بزنین چون نبی ناسین جال روی امروی دنیا بزنین همه چین همه بیسواد و ایجین پیره پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم همه چی من و دسو و او سواد داران و ازن علمیان گیانس او پری مجبورن چک دابدن لبردسمان هر کامل هیوف رعوامه اعتقاداتی او نقویه او ان وقت اگین مقصد مجبورن چک دابدن لبرپیتانا خواهی گوره چی دا او همه و علم ل سرانجامی امرویا لقرن 21 مجبوره لبر پیمانا سر دا بینید بحثا که کما دو بشو بشه که انگیزشه یعنی باوره عقیده است انرژیه که ماشین اکتیره تا حرکت بشی دومی چی تماشای که تیبینیه که روانش ناسانه است لسر سیره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم علم امرو دو معنای هست یکی کن علمی تجربه یکی کن علم به معنای زانین یعنی من ازانم اما میکروفونی نوام علمی پیجن ولی دانشمندان علومی تکنولوژی و امروی دنیا جن برا اما حساونی هر چیگ لجری چقو کم لطلتی نکم علم نیه چون اشی بزانم چی وات یا آزمونی کم تجربه کم اگر شکم بود دوباره تکراری کمو هر چی قابلی آزمون و آزمایش و تجربه نوی علم نیه تو ایجی خوا اگر نیری تی من لران قطع قچی خاص کریاوه من باورم نیه پی لطهران دانشجوم 6 سال دمو بر دو سه نفر فیرم بون و تیانو ما کرملاس و وانا زانی من خطیب دینیم هیوش بزانن نیه من معلم یکم فقط هر چی روز و هات نیانوش خوا من با ثابت کری باور تن بی او نه چایان خواردو لمالی هی ما و میو من خواردو و یکو اگر بم دهل ری خوا شاید خوا بی وخشیه هر نمتوانی خواهیان با ثابت کم چون آن کس که با قرآن و حدیث از اون رهی جوابش آن است که جوابش نده آخری که لبرهانی خلف استفادم کرد لفلسفه و لروشی تحقیق دوستانی دانشمندی مجلسه زن چیه تم برا بخواه من نتوانم خواه ثابت کم بایو ولی گرخ ما بیم سری دینی هیوه بزانم دینی هیو چیه جه اگر دینی هیو ریکتر لدینی من والا اما گمراهی من دینی که لار بروم لحالکا دینی ریکتره هیوش برا بزانم چکاره نوانا یعنو دنیا لماده دروس کریا منش سوالم بو اما اولین ماده که دنیای لخاص کریا چیوه راسی تایسا لقرآن باسی کریا ولی تایسا فکرتان کرسو اولین دار خورما لچی خاص کریا اولین برد لچی خاص کریا اولین کج لچی خاص کریا و اگر اکتان بزن خواه لچی خاص کریا خواه که دست من پیناگه خو برد تن دست بیگه خو مزو تن دست بیگه خو برا چطیل کس باور تن پی بی من با او دوستان او آدم املی زوی که اوتم اما زویه تیان بله اوتم من باورم نی ثابتی کن پیم اما زوی خوام که اوتم بر بشیوه دیالکتیکی سقراط وتم اما زوی راسه والا تران تران والا ایران ایران لآسیا و آسیاش لزوی و زویش لعاسمان عاسمان والا کیا تیان عاسمان والا عاسمان وتم او عاسمان که والا کیا وقت زانی انجاویان بو امچتواحان بانی ونیه کمک خواب بونو وتم اما یکی امروه وحان مالی منه یعنی امروه که امروه 12 فروردین 1386 سالی شمسی هجری برو ندوه و بچنه اولین ساله که و سالیان لیو شروع کرد او ساله دو که کهیو او دو که این پی بجه من پیرکه چیم گرک وقتی روانیان دو که و پیرکه دنیا نازانن که مجبور بون سر دابخنو هیچی آنه اوتم دی برای بین بزانین خو رفتاری هی و لتمدونه لحاو سیتیا لحاو مالیتیا و لزوان روانش ناسیا لبهداشتی روانه بزانم خلق تکیوار راحت زندگی کنیا تکیما چون اسلام جه مسلمان کسی که دیگران لدست و زوانی لآسایش شو بهداشتی روان 4 کلمه است نبا خود آسیب بگینه نبا دیگری نبا اموال خود نبا اموال دیگری اما نه کافرکان یجنی دودانه لحقوق اسلامی حق الناس و حق النفس تازه هم حقی که زیایش من دانه او حقی چه ایسا باسکم شوی که تاریک زوسان جنکتان کرکتان یا خودتان دیانتان تیتیش دانشه واتن پیه که قرارتن لیوری ساعتی دوی شوه دکتر گشتی داخلی ها مجبور اون بچن تقی در یای دکتر یک بده دکتر با اخمو تخمی که رفتاری که گنی ناشرین و ممکنه بیت در پیشه اما چی وقتی دانشه سخوانه تانیره هر وقصه خوش تکی آجولین تیرنی متبکه و اویسن سوزن تن لیگه و گازه کی چلکن معلوم نیه استریلی یعنی هر روش تانیه بجنمه بختزیانه ای که و دم تانو بیان اکتان حالا کنی تشکری لیکن پول یدنی هر هفته هر مانگه هر ساله دورتریش بگین پی دسر نسیم و اجنو قربان سلام علیکم چی کردم دکتر و اسلام یکی پولی با خلطی برد بیان اکتی کل کرد لسیو دوکه یکی که کم کرد و با تشکری لیکن اگر عقل و زانای با تشکر لو کس ناکی سیو دو دان ساقی پیدای دن که کنی ان حل کنده او نتشکر اکی او سیو یک دانه که انچی پی اکی حقی خواه حال وجود تا هر دان چند ملیون دن دو چاوتان چند ملیون تان پی بدن حاضرن هر دو چاوتان بدن چند یک تان پی بدن حاضرن سرتان برن چاوی ساخ کری جیر مالی باش قلبی رکو پیک روحی باش خواهن ولاتی پخته پیدا این که تشکر دن اویانه لبیر چوه نایا نا حقوق حیوانات و حقوق طبیعت و چی و چی او حقی خواست لسری او اسم تان نا حقوق بشر نیگره که پیغمبری بو بیه اگر خوش نگره که چون خوی اگهیت نتیجه هیو میجن و منالکتان او چرا بوست بزانه دستی پیاب چیزه ده قیتر دستی پیوه ده باوکو دایی که جیر یجن خیف آزمودر آزمودن چون آزمودر آزمودن خطاست یجن رول گین به تا آموشگاری بکن خواهی گورونه همه خوشگره که نیلا آزمودر آبی آزماییم و پله پیغمبر 124,000 دانه بر روایت پیغمبری هنرده که هوا راهنماتن به معلمتن به بشکم مجبور نون غلطتن تکرار کن دیلمه باشتر لروشیلی تدریس اگر معلم وال را مدیر یک پیا اویت معلم بنیره با دانش آموز کنی هرچی کش دانش آموزی هنرده علم روشی پیوه او علمی تجربه یجه کاری بشر کشفی نادانستگل یسی یجه کاری علمیش نیزیک بونس و حقیقت یعنی چی؟ یجه اچون با تاران بلا تجربه به حیوان چوار پی و لخ ده روز لپاوه تا تاران اچون ده روز آهات نو ایساته کرده منس ماشین سح اران شوسو تینو باشتریش هست هوا پیما ساعت یک و ساعت یک بیرو علم بروانن چون دنیای بچوک کرسو او نه بچوکی کرسو یجن پی دهکده جهانی هل مزگوتو وکو دهات یک بحر که لدهات ازن لحوشی خوتانو بانگی هر هاو مالی بکن گوی واپیوه هل مزگوتی چا موبایلکت اندر بیرن هر کوی دنیا تندل واپیو بزن گوی پیو نیق سیت قاب کن راسه هاین دهکده جهانیه انکاری ناکن درونیه بلام ام دهکده جهانی امکانی نیا هفته یکی تربیت گرک امکانی نیا هفته یکی تربیت گوشه لمالی خوتن چون علم خریک پیشرفت که راستی علم تاکوی اتوانی بچوا وقتی بشر چتانی که ازانی گرکی و بیجتی و منالکانی بشکم اوانیش ام بلاوا و سری خوی ناتی و سری منالکانی انا نید مجبور بو زوان استفاده لیب که حیواناتی تر چون سرحاتی خوانی نتوانی بجنو منالکانیان ایسایچه هروکو منالکانیان خریکن قلقه مگرین بزنیک هروکو بچککی بچککی هروکو اجدادی بعدی نوه و نتیجه و نبیره ای گرین ای دوشین پیسی در ترین سری و رین گوشتی خوی ولی کواهی ما چرا موشی کن من کواهی ما غار نشین یک من کواهی ما دوکی بی نظافتی بی شامپوی بی ساونی من کواه ما معموم یکن هما خریکن رشتکین برو جیک و ازانین باشتره اروین بزانین ام باشه تا کوه چوا بشر زوانی دروس کرد بو باشترین چت بیجه و منالکه زوتر لوعده مدرسه دروس کرد تا منالکه برواتیه افخوینی و ازانی جیره یجه تعلیم و تربیتی پیشرفته جهانیم دروس کرده که یجه تی سازمانی یونسکو یجه خوندن بو زانین زانین بو کردن کردن نافعه بو دوائی مردن علم درختن عمل سمرن علمی بی عمل باخی ببرن محمد سامولوی وتی ولی اوان ما دوری 20 ساله کدیان شعاری خوان محمد سامولوی کی وتی من نزان تماشا فرموی با امشی وهی مل علما هاینا برو حتی لشعار کان منا مکتب ولی روانشناسی دانشن ادبیاتی هی مش علیک دروست کن یا بش کل ادبیاتی خو چن او چتیج نو هی ما یکن سر لوحه تعلیم و تربیت جهانی هی ما من لکی اورته اوان اخنو ایهنن بکار ابن بروناکی ابن بچرا بروناکی شهر اما دستوری گوره اسلام که یجه برو اطلب العلم ولو بیسی بیخوه نو بیری و بیه نبکر 1400 سال لما بر بشکو زیادری جوتی آئی امرو تماشا که یجه نیمه والا امسر لوحی شعاره لی یونسکو مان دیل خواه وزیاره سازمان یونسکو چطه یجه واهی موتو مان علم کاری نزیک بونو به حقیقته روزه که واگره کی پرونده یک بنو سبی دا بده سیمناله کیو ایو اشیل خودکار یک استفاده بکم او روزه نه نزانی خودکار چیه نوی لبرد یک وقای برد کی ترو نو سای بو مناله کی تا باران و بفر پاکی نکاتو ولی بردکان قرسون جوجه نه کریان کردی انا خشتي هرین و چکول و قیر نو سایان باز هم سختو جوجه نه کریان هرچن عمل برد راحت رو تیان اما فر باشه نویان لسخال و وقی غار و نوسیان تیان اما باشتره بارانش پاکی نکات و راحتره تی غار جی و جنه اکریا سخال یان وقی پیسی آهوه و تیان اما باشتره تی اما هم که آهوه لکو برین بی کجین قاغذ یان دروس کرو تیان ماشالله ایتر باشترین چی دی علم من دروس کرده بعضی کس خطی گن و خطی نخون ریا وقی قاغذ و تیان خطی بنوسین گشتی بخونه تو ماشین تایپ یان دروس کرد تیان ایتر اما نو ظهوره روانیان ماشین تایپ غلطه کنی پاک نکرده تو کردی آن کامپیوتر امروز گشتنه یونن. وقتیان دخو گشتی سوادی نیو کامپیوتر بنوسه با کامپیوتر خاص که این قصاب که خوی بینوسه ایساد روز کریاره. و از آن این اما باشترین چته امروز اما حقیقته. ولی خوا از آن شاید بیانی فکر که این فکر که من بنوسه. شاید آومانه و دساورد. راستی جیرترینی عالم کیست؟ او کس است قصه کات هزاران سال لود و اش بگی بیش یه رو قصه ریکه. کام قصه قرآن له 1400 سال لموبر تا ایسات خلافی پیابوه. هنر عوض قصه آخر اول بکی. هنر عوض او قصه بکی هر چی علم رو عتبر رو بیش راست راست راست. اشهد بالله راست. ایسات دو زیان سو قسل ناوی الکترونیلی برده حل اگیریت شو سو اتوانی برده که دوباره زنوب که تو قصه که لیدر بری تو جا لو دنیا دارو برتین شایدید ایزا قاسی مفیجه من نظریه جهانم کش کرد ازانم دنیا چونی پیتید ازانم روش یک اوید چون اما نکته لکی علمیه ایست کمی سخت بلام صعیب کن لذهن تانا تحلیلی کن 4 میلیون تن ماده خوره لسانیه که اوید انرژی 4 میلیون تن یعنی هرچی ماشین سنگین ولی منطقه در روش کار بکن جوجه نکن یعنی کرماشانه لسانیه که او که بمبوی اتم اوه تا انرژی آخری که خورا کجه تو یقین دن بی چی کرده ام دانشمنده غیر از تفسیری آیه که قرآن من وازانم نی چیزانی شاید آیه که دزیوه ترجمه کرده تو چون اسمی چی مسلمانان است ایزاک اسحاقی نواله اصلا و یه جه وقت خورا کجیتو و کو دار بر روی یک بینه ایتا بانی آیرو ها وقتی که نگره که کجیتو اویتا بول هنو سکلی والن ای بولکا بولکا بلا اویتو و قول علم منبستوی او وقت خورا آوسی وقتی آوسیا مداری زوی و ناهید و بابزن باتری نکتن ضعیف قریتی یه جه مداری تیر و ناهید داگی رکات او دوانه اشنا نای خورا اتاوینو گرمای خورا او ننیزی که زوی اویتو کجکانی زوی اتاوین ماشاءالله. این نظام چی بیشین؟ من اما مطالب علمی جست و گریختن هر دن که لیالک. علمی بشر لدیدگاه روانشناسی و که مدرسه این باید روز کرد بود دوزینو امانسه. بوی کان خوشحالین، بوی کان اسلام تشویق علمکا چون هر روز علم چته که دوزیتو تاییده که جدیده بر اسلام. یوت ماشای کشور غیری مسلمان کن بکن چون هرچی روز اسلامیان زیاوید؟ چون وکی بنده نوعی مسلمانه کی سادم به درس خوندنی روانشناسی هرچی روزه تاییده که دوزمو ناگزیرم شایتی بدم اسلام راست مکتب ولی روانشناسی اگر لخزمت تانا عرض بکم امرو گورترین مکتب روانشناسی که مدعیه لدنیا ایتر خوشبختی بشرتوان تامین بکم مکتب انسانگرایی لروانشناسی مکتب شناختی اجتماعی بندراس لروانشناسی شوالی تدریسی مشارکتی و تعاونی و خلاقه لتدریسه هر کامی که انتماشا که لإسلاما به تأکید لسری کار کردیا مثلا انسانگرایی اجه هیچ تک لإنسان خوشویستر نیه حیفه دنیا بو انسانه انسان بو دنیا نوید دنیا بو انسانه انسان بو دنیا نوید اما قصه مکتبی انسانگراییه دنیا مگر مزرعه آخرت نیه مگر انسان دو بش نیه مگر بشه کی جسم و بشه کی روح نیه بشه جسم یکی لرا مگر جه نامنه و بشه روح یکی روح قیامت یه جه هشتان بیت روحی بشرک لبین نون اوان روح نازنن چیه چون اصلا روانشناسی اعتقاده بر روح نیه اسمی اول روانشناسی علم النفس بر روح معتقدو و تیان چون روح ناکلت بیرین و چقلت لتی کین ای کین روانشناسی بعنوان علمی تجربی ولی عیسی هرچی که نکره لدسی روانشناسی درچی لدسی روح نکره روانشناسی درچی وقتی اجن بهداشتی روان دواره چون سو نوی روح و نیش زنون روح چیه چون روح چیه که اوان نتوان بیزن خواه وعده دا مساله کدم لروح خوراک یک تان خورده لسر سفره یک افره خوشمزه نهاری امنی مروی کشت منه او نه خاوین او پختس گشت من دوای خوردنی شکری خو اکه نیجین ل اشپزکه چی تشکر بکین شخص یک خری که نه نه خواد دوری والا بری دسی اجی حامه چی ل نایم چشتا ناوی چته کی پیسی چوا اکثر من دل من هولوی خوراک که تیت جوش کری که بیت در او چون ل گوت وقسه یک چو خوار معدل هل شویا چون تربیت روح و کو تربیت جسم نیه آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از دقنوش وقتی وای پیتیت دل من حالا شوی نفره که تر لولی اجه کرا و شوخیم کرا و ما کارونی کتیه یا کش میجه کو کشت من دواره دل من دا مرزی تو پس اکری لگوی و آمه بری تکل اکری لچاو آمه بری تکل اکری لدسی و بری تکل اگر تربیت فقط لگوی چکوویت فقط لدم و آثار که یعنی وکی خطبه ویل که هر لسری کرسی اخندن و لهاو مالی آثار یعنی اسلام الگو برداری لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اشه لحاوسیتی آوید لمامله آوید لشر آوید لجنگ آوید لگرتنی اسیر آوید لآزاد کردنی اسیر آوید لطلب علم آوید بو ظالم بسام بو حجار لاوین بو ظالم بسام پیغمبر خواه صلوات و سلام تواوی سیتر لحجار لاواندن او لمبارزه تا کی ظالم آوه ظالم کس او کسسا ظلم اکات اگر پیغمبرش صلی اللہ علیه وسلم علیه مبارزه نکات ظالم ظلمی زوالیسی ظلم بگه تا حد اکسر اوی چه و دانشتی ایتر تحقیت نو احلا سیتا پی ظالم گره که کم ظلم اکانه توان حکومتیان طولانیوه فریان کرد مردم خواهن لبینیانو باش نیه ظلم یا برین چیو حل روی سیره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لرفتار و حوسی تیمانا لائی بوین ظلم دانانی چته که لغیری جیوی خویا یک یک لخوی زیاتر ظلم کی یا لخوی زیاتر بچوکی کی تو اما ظلمه قری عالم نزانین قری خادم نزانین قری حوسی نزانین قری راننده تاکسی نزانین قری گوه گرو ویجر نزانین اما ایجن پی ظلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوه گری نوائی اسلام با وجود نوائی پس گوه گرانن بوی پیغمبر همیشه تشکره که که لانصار و لمجاهد گوه نگرد بوی انصار و مجاهدش پیغمبر نوائه چی یعنی توانی یا برن مگر لجاهلیت ها چی یعنی زنی پس هر اونه منتی گویه گر والا سری اجر هر اونه چه منتی گوینده والا سری گویه گر هر اونه منت اوی انفاق و ایزاره که ایده بدستی فقیره کو هر اونه تو قدر هست للای فقیره که فقیره که شه قدر زیادر یا للای تو راسی سرفتره مانی رمضان تن کس نوی پی بدن چی اکن ها روژه کن تن چی پی اکن تا یبو شکری خواه نکن فقیر لیکن لیتانی قبول کن تا خواه روژه کتن قبول که بو وقت ایدن بدسیانو بفخر ایدن بدسیانو بو بتشکرو بو بتوازعو بو بپنهانی نایدن بدسیانو اما سیره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم قری دارو بردیش اشه بزانین حقی رگه اخوین مول پیغمبر فرمیت صلی اللہ علیه وسلم دسته یک لرگه که دانشتون پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و تی بولم رگه دانشتون بو ناشه و تی هر ارامانه هست و تی دیل رگه دانشتون حقی رگه رعایت کن روانشناسکان خریکن نمورد حقوق انسان و حیوان و قصه کن حقی جاده جا بزانه ام دینه هیچی فراموش نکرده حقی جاده چیه؟ کسانه که رو انجای اسلامیان بدن کسانی که روون عزیتیان مکن کسانی که لیو روون بچاوی که خواهن و پاکوت ماشاین بکن کسانی که لیو روون با آخوتفی او بانی جاده کنوین یعنی نیکنوینه تاریخی آلمانم بو کن اجنو اینه پختس یه مد دستوری زندگی منوام چته مانعی کسبی هیچ کسبی اکنون لیو صدی معبر نکن اگر حیوان اکتان دی لیو روی آزاری ندن اگر حیوان اکتان دی باری سنگینو لی دفاع بکن بیشن بخواهن که باریم حیوان فرز باری کم کرو اگر دو نفر لیو درگیر بون هیو وزیفت هنه حلسن بو نوجی بو دفاع و اگر چتی کوتس بری پی مردم اشی حتمان لای بوندو جاوا دانشت دی تو خو اگر همه هر امه بکین رفتار و زندگی من بهداشت روان مهارت یلی زندگی اوشته ام روان شناسی و اوشونی و اوشته جن مدرسه کانی یمنیسی ناکوی تو گر جامعه اصلاح نایتو مدرسه یمن فقط بو وسجه خوندن نوسین حسیو کردنو بیس گرتن چند نفر بیسره لمدرسه یک آخر شاگردی اولی مدرسه فقط یک نفر اکثری ایتر شاگرد اول نیه شاگردی دون که ناتوانی بدا ببری شاگرد اولا یجه یخوا او بمره تا من بوم شاگرد اول سیومی اشه آرزوف که دو نفر بمره تا بیتر شاگرد اول چوارمی اشه آرزوف که سی نفر بمره و چون امر محاله پنجمی و ششمی ایتر دست کنه یک ایجن کرا برا مری دست جمعی زماونه تماشا که شاگرد غیری اولو دو موسیو مکان خاستر دردی مردم حالی اون چون درددارن هزار حکیم و قی درددار نزن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم درددارو لمادیات شاگردی آخرو لمعنویات شاگردی اولو هرمی نیازی علی مازلو دو نیاز مطرح کات نیازی رشد نیازی کم بود نیازی علی کم بود او چطن اگر کم بیتو بشر خویی پی رانا گیره اکسیجن لرانا کم بیتو گشتن دست کن قلف رجی رو غیر جی ری بونورد چولکه اک لما جنساتو پیای اکی جیر اکسیجن نما وکو یکم رن وکو یک تقالا کن شیشه بشکن نو درچن برسیتی و تینیتی زوری هاورد آم گوی نادا لامنیت بوت هیکی نان خوی داو آو آره اگر برسی و تینیتی نیو اکسیجنش فراهم بشرت اک بیشن مزو تکستو نکانی هات رکی بردرمی پل پل درگاو را که ندر چون امنیت کم بوسو نیاز من با امنیته احترام نمینید گوی اگر گوی نری لقصی او کسو اقصو اگر ایتر خوی لخوی اقصی بونهید تعلق نمینه با اولاتک اها قینیان جوی لکسی شارو دریکن وکو لپیغمر صلی اللہ علیہ وسلم ویانا پکرده او نیازی تریه لبینیون چطیل که نیازی کم بودن منابعکه اند دنیا کم بوی بشر تقالای بویان ازانن باشترین مهمترین و حیاتی ترین نیازی بشر چیه؟ اکسیجنه ما شاء الله بو ام خوای گوره اکسیجنی اون افرا خاص کرده هیچ کس یک بوی دانامینی ازانن اگر اکسیژن نمینه ایسا گشت ما نمرین ازانن تلاکانیشتان نمینه هیچتان پینه او با چیه که دلق اکسیژن تان تکی خوطانه نهارده چون او نفرس دوائی نایه هرچن یک دقیقه نوه امرین ولی او نفرس دوائی نایه نکوتی نسا فکری زخیره راسی نعوذ بالله اگر هیو خواهون چون نیازه لی بشر تأمینه کن اگر او ماتریالیست ایو دنیا لخوی دروس بوه ده صلات بده ندسی بیشن عاده نیازه لی خوی برطرف که خوی گوره لطفی پیه نکرده قلبی بخسته ات اختیاری خوی بیوته اشه قلب و دستوری تو کار بکه هناسه و دستوری تو بیتو بروه اشه هرمونکانی بگنه خوی تنظیمی بکه والله روشک دوامی نه جا بزنه خوی گوره چه لطفی است او جتانه واتو نایزانی خوی دروسی کرو بو قلبیک مترعاوک ناتوانن دو سال بویسانه کی پی آو بگن هزار دانه مکینی کشتانه است اسوزه قلبیک 90 سال با تو کارکا دوربینه کی عکاسی ناتوانن تنظیم بکن چاویک میلیارد ها سال دورو نزی که با تو کارکا تی با شکری او خوانه که نیازلیه می اونه قشنگ زانی و گشتی چی جوابو حاضر کرده با هیچ ده چاو با نور دانامینه گو با دنگ دانامینه دلی همه جوا عنصره کی فراموش کریا یعنی رحم با رحم دانامینه اگر حوثیتی بکیتا کر لدنیای اروپا رحم نماوه او چطوا انسانیت اخاطر گر حوثیتی و محبت اخاطره نماوه شرف حیا حرمت گورو بچوکی فرکم بوسولوینه تماشای پیغمبری خواب کن صلی اللہ علیہ وسلم وقت کانه جماعتی که اسیر کرد کنشکی که تیاو به اسمی صافانا کنشکی حاتمی تایی و دیانم کنشکی و وابزم لزمانی بله پیغمرا و تی اما من بخاطری پیاو خاصی باوکی اوخشم کنشکی دوائی و بخشی و تی والا منم بخشین ما قبول نیه رفیق کانم و تی چون روحی او نبرزه اوار رفیق کانشتم ببونی تو بخشی بزن ام رحمه لإسلاما بخاطر رحمي ام برفيق خاني خواهي قورة پیغمبر اسلام تيرت الرحم بيان وخشي ارحم الرحمين يعني چي يعني لحرچي رحم كر الرحم دارتر چن الرحم تانز بوم نالکانتان بالتان بشكنن عيدام يانکن دستان بشكنن دست يانشكنن ده خواهي قورة اونا مجده دا پیتان يجي من لدائي كوبا و كشتان رحم بشتر بودن تو خواه حيف نيه کسي خوشتي گره كو بعيوبي لبردسيا تو خواه حیف نیه انسانه که خواهی گوره او نبو هدایتی زحمتی کشاوه بی عیبی بکد اخلاقی بو نارده اخلاق چطه که خواهیش نی نارده یه بشر کشفیه کرد مثالی بودم اگر دزی بیت رسم لنایو پاوه با پاوه نوید با شارک بیت سی نفری تیاوید درو بیت رسم دزی بیت رسم ام سؤال له خود تان بکن راسی چون رفتار بکن تکی خلقه اگر واین رفتار تان تکاب کن آرامشتنه دروب کن تکی کرکتانه دروتان پیپکا آرامشتنه و کی خود تان رفتار بکا دزیب کن تکی خلقه دزی تان لیپکا آرامشتنه آم دستوری اخلاقی عادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا سای بر راستی گر راست دوی چیت با خود بی با خلقت بی حتی کد با خود گرک با خلقی عالمش گرکت بی ام دستوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقبایل افریقایی، آمریکایی، اروپایی، کانادایی بشرگشتی پیگیری. شاید سختی اوجت من بخوام گرک ما بوهی و گرک میه. من بخوام پولی زور، کری باش، مال خاص، دسلاتی فرد، فنگ و اسلحه گرکه. دیهی و بتان من ناو مشاغل دول. ازانی بو چون ل سیستمی تعلیم و تربیت که بشر دروسی کرده من تربیت کریم قراره ل دیگران برتر وی تا شاغل دولی. ل حال که برتری به تقوای خواص. هم عوض من کرده برتری به بیست گرتنه. بوی همه ناتوانین خوش ویسی خلق من گره کرد اوان بیس برون منو مشاگر داخل وقتی خواهی گوره او دستوره گره کسی اجراب که یجی اگر حالی ناو نویل یعن کن خواهی نزانن خواهی سه نفر دز لجزیره که و یکو زندگی کن اخلاق پیغمبر دین قرآن هنوز نگیو پیان هر خواهی نن خری کن زندگی کن اما دزه اوی چه دزه اوی چه دزه نایش زننم فعله یجن پی دزی یجن پی زرنگی یجن هر چی کت بابو هینی خواته چون قلف و کلیل هنوز دروس نکریا اما هر چی کت زی دای اناب روا بود زی ماشین و اسپاوی نیه تا تیه تو او کت زی اسی تا ام اروات بود زی او کمالی امی برده دوره کی باطل دروسه ام دزی لو او دزی لو او دزی لو گشتی دست لپیش ورترو حارق کردو مانه هیچ کسیش هیچی نیه فقط او چتی هزو هاو باشی و داینا نفری بعدی برده اسی اگه ایت ام نتیجه واین زندگی نکره بو نمیسم یکی کن بیا بو مالم قسم یکی بده

0: پیغمبری گوره اسلام تیه تو ایت معلمین معلمین کلاس یک و دو هزار و سی سو هزار و سو بیس چوار هزار یان حاتی اما آخری نکه یعنی که گواهی نامه یان پیدا گناه لزمانی و پیغمبرکان افره سخت نو چون فرصت یک بو هم تر آمکان ریک بونو چون گناهکار ده نسل بیس نفر مردمی بدبخت کرد ولی لزمانی هم پیغمبرکان گناه فرص سخت چون تا آخری زمان مردم که اونشونی گناه کرد کسی که تر نیه لگم راهی نجاتی انبا تا گناهی سیئاتی جاریتو کم بیتو
1: والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

افرتانی مشرکو خدا نناز مارم مکن حتا ایمانو باور دهینن بگمان کنی زکی چی ایمان دار چاکتر لآفرتی چی مشرکو خدا نناز هرچند جوان یکی یا سامان یکی یا پلو پا یکی سرسامی کرد بنو جن مارم مبرن لپیاوانی مشرکو خدا نناز حتا ایمانو باور دهینو براستی بنده چی ایمان دار چاکتر لمشرکو خدا نناز هرچند سرسامی کرد بن قدو قیاف و پلو پای و سامانکی او خدا نناسانا بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکاد برو بهشتو لی خوش بون بفرمان و ازنی خوی کجوی رایلی ریبازکی تیو خدا آیت کانی قرآنکی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی بگن

جنانی هاوسرتان چلگن بوتان و شوینی چاندنی وچن جا به هر شوی یک دتانوید تو بوشن نو چلگکتانو به هیوای برهم بو خوتان دست پیش خریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخراپو بپارزنو چاک بزانو دل نیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده به ایمان داران

0: خدای گوره او سویندانه تان لینا گرید که لدم تان درده چیتو لسری راهاتون بلکو لسروالی تان دگریتو محاسبه تان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوه لگناه کتانو آرام گرو خورا گره زو طول لیاخی و سویند خوران ناسینید
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
0: بو اواني كا سوين دخون نزيشي هاو سريان نكون بوان هي تا چوار مانگ چاورواني بكن دبيد لو ماوي دا برياري يك جاري بدن خو اگر عجبون و ریکوتن او خدا لی خوشبو مهربانه و
1: این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم
0: خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براستی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان

0: طلاقی که پیاو بتواند هاوسرکی تیدا بجیرتوه دو جاره دو کرتا ویا کل سنتی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم رون کراوتوه لو دو واتا بو سی هم جار ایتر اگر دیوید جیانی هاوسری ببات سر نابید طلاق بید بدمی داو اگر هات دبید بتا چیو بر ریکو پیچی دست برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ تی چند لیب سنوه لما ریو اوشتانی پیتان بخشیون مگر بترسن لوی که نتوانن سنورکانی خدا چاو دیری بکن و ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کن ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندیک سامان یا دست هلگرتن لهندیک ماری خوی رزگار بکن دلنیابن اوشتانی که باز کرن سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورشچینی مکن اوی دست ریشی بکات سر سنورکانی خدا او جورك سانستم كار
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

0: يعلمون
1: خو اگر بو جاری سهم پیاو جنکی خوی طلاق دا او ایتر جارشی تر بوی حلال نابید مگر دوای اوی شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشوی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرید او بویان هیا بگرن و بولا یکترو جانی جنو مردایتی دست پی بکنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوی کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکاتو بو گلک کبزانو تیبگن

هروها اگر جنان تان طلاق داو گیشن کتایی عادی منگانیان ایوا ای کسو کاری جن مبنه کسب لرگیان دا اگر ویستیان شوب کنوا به هاو سرکانیان یا خود ویستیان شوی چی تر بکن کاتیک اوان لنوان خویان دا رزامندیان نواند بشیوی چی جوان ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لئیوا کباوری بخدا و روشی قیامت هبید او جور رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاونتره خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایوان نای زانو در چی ناکن.

کان طلاق درو بنیان نه دو سالی تاو با شیر با مندالکانیان بدن با هر کس کده ویر شیری تاو بداتو پی ویسته لسر و کسی خاونی مندالکه واتا باوچی یان بخیو کری رزق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکند ارک لسر هیچ کس دانان درد جگل توانای خوی نابید هیچ دای چک زیانی پی بگین درد بهوی مندالکه و هر وها باوچی شی نابید زیانی پی بگین درد بهوی مندالکه و لسر میرادگری مندالکشا وینی او مافانی کباز کرن خو اگر دایکو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان مندالکهان لشیر ببرنوا او قیناکاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره و خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی مندالکان تان بگرن اوش قیناکاتو هیچ گناه تان لسر نیا بمرجک مافو کریان بجوانی و شایستا پی بدن لخدا بترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن

او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن پیویستا او هاوسران چوار مانگو دشو خویان بگرنو چاوری بکن شو نکنو جا که گیش نکوتای ماوی عید دکیان او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن که ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عید ده خدای پروردگاریش زور آگا داره باو کارو کردوانی انجامی ددن

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: هیچ گناه چیشتان لسر نیه لوی بنا راست و خو خواست بینی جنانی مرد مردوب کن که هشتا ماوی دیاری کرویان تاو نبو و درست نیه شوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بر یاری خواست بینی تان دابد خدای گوره براستی زانویتی که ایول لمودوا ناویان دبنو باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلینیان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بر یاری تواوی مار برینیان بدن حتا ماوی دیاری کراو تواو نبیدو تاچیش بزانن براستی خدا دزانید باوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقدغ کراوکانی خدا دل نیابن و چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویا.

0: وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
1: هیچ گناهتان لسرنیه اگر جنانک طلاق بدن که هشتان چوبن لاین یا خود مارعیتان بود یاری نکرد بون پیویست لسرتان هندیک سامانیان بدنه جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجار و کم دسته هرکس بپی توانای خوی ام دیاری و یارمتیانه بشه و یک بید که باو پسندی شرع بید امش ارکیچی پیویست لسر چاک کاران

0: خو اگر جناتان طلاق دا پیش اوی بسنه لایان لهمان کاتیج دا مارایی تان بو دیاری کردبون اوا دبید نیوی مارایی دیاری کراوکیان بدنه مگر خویان نیانه بیتو چاو پوشی لیب کن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدسته چاو پوشی و لیب بردنتان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیگترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: كم ترخمي مكنو بارزغاري لانجام داني نواجه كانتان دابكن بتايبتي نواجي ناوند كان نواجي عسرة هميشو بردوامج هستن بانجام داني فرمانكان بو خدا بقردن كتشيوا
1: فإن

اینجا اگر ترسان کنوشکتان وکو پیویز ده انجام ندن به هوی جنگ یا مترسیه کوا دتوانن بدم رویشنوا یان بسواری انجامی بدن هرکاتیک امین بونه و هستان به همنی کرد اینجا یادی خدا بکنو نوشکانتان بچا چی انجام بدن بوشیوی کفیری کردون پیشتر نتان بزانی

0: او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجده هلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان که تا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لب جیرتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درچون اوه ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کر ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دلنیاش بن که خدا بالا دستا اگر ستمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنورکانی دا
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین
0: بجنانی تلاغ دراو بریک سامانو پارا پیوستا لسر پیاوانی لخوا ترسو پارس کار
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بو روندكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار

0: آیا ند بیست و ند روانی و تأوانی لترسی مردن لمالو شوی نواریان درچون لکاتیک دا که هزارها کسیش بون ترسان لبرنگار بون وی دجمن خداش فرموی پیان بمرن دوی اوی مردن پاشان زندوی کردنوا تابزانن را کردنو خوشارنوا لجهادو برنگار بون وی دجمن مانای رزگار بون لمردن نیه براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیوا تاپوشی لکم ترخمیان دکاتو مولتیان دداد هرچند زور بی خلچی سپاسی خواناکنو سپلن
1: وقاتلو فی سبیل الله واعلمو ان الله سمیع علیم
0: کواتای تر مترسنو لرگی خدا دا بجنگن چاک بزانو دلنیابن براستی خدا بی سرو زانایا بهمو گفتو گو هولو کوشو تالاچیو جهادو خباتتان

چه او کس قرض داداد به خدای پروردگار به قرضی چی چاک بخشراوکا لما علی حلالو بیمنتو نازدار بید خداش بو هویوا بوی چن برام بردکاتو پاداشتی بی سنوری پیدا بخشید براستی خدای چی برزو دلوفان من هیا جگه سر سرمانو سرنجا او شوازی کهانی ایماندارانی پیدا داد بو بخشین با یکترو بو بخشین با رزگاری گروی آدمی زاد خداش رزق و روزی و درامت دا گریت و فراوانی دکات به حکمت و ویستی خوی هر بولای او ذاتش دا گره نوا.

آیا نت بیست و نت روانی و تا بسرهاتی دستیگ لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسا لکاتیگ دا بپیغمبرکی خویانیان ود پاشایک سرکردیک من با دیاری بکو بینی را تا لپیناوی خدا دا بزنجین پیغمبرکو تی باشا ای اگر جنگ تان لسر بریار دراو خریق بو یا ختم بگریتو پشیمان بونه و نجنگان لولام داوتیان چی مانا کل پیناوی خدا دا نجنجین لکاتی چجدا او تا در بدر کراوینو لمالو من دالو ولات من بوین کچی کاتیک زنجان لسر بریار درا تنها کمی چان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونه و خداش زاناو با آگایا بستم کاران